0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi aduce în atenția dumneavoastră crâmpeie din viața și trăirile unui mare sfânt contemporan care s-a sfințit în mijlocul mulțimii, înviind mulțime de oameni din moarte sufletească. Sfântul Porfirie Capsocalivitul a fost o unealtă a Duhului Sfânt, o voce profetic filocalică care a strigat cu tărie de fiecare dată când a avut prilejul că negarea vieții și a armoniei tuturor lucrurilor nu le este de folos creștinilor. Cuviosul Porfirie a fost un pelican al pustiei, iar mai apoi pentru a nu se vătăma și mai mult trupește din pricina unei boli, a slujit lui Dumnezeu în mijlocul lumii, arătând prin aceasta că omul se poate mișca într-o sinergie a nobleții duhovnicești, trăind o perihoreză cu dumnezeirea, în ciuda vieții haotice urbane fragmentată de curentele postmoderne, care dau mai multe drepturi diavolului în lume decât harului și armoniei duhovnicești în Duhul Sfânt. Vreme de câțiva ani a trăit experiența pustiei în mult iubita Capsocalivia, purtat de elanul tineresc și de dorința unirii cu Hristos încă din frage de copilărie. La muntele Athos s-a dedicat ascultării și silirii de a învăța meșteșugul duhovnicesc, într-o lume plină de bătrâni îndumnezeiți, care se osteneau necontenit la lucrul de mână vital în plan existențial. În pustia Capsocalivia a simțit greutatea patericului, dar și manifestarea harului prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pustia i-a pus bazele vieții hristocentrice, iar despre ea, cuviosul Porfirie avea să spună: în iubirea lui Dumnezeu orele trec altfel. O, ce petrecere noaptea în Sfântul Munte! Miriasmă, miros de tămâie, îngerii rugăciuni. Îngerii iau rugăciunile sfinților și le duc la Dumnezeu. Ce taină! Mi-a plăcut mult la pustie și acum îmi e dragă Capsocalivia. Bine ar fi să mă întorc la Capsocalivia, acolo ne trezeam de vreme și fără ceas. Când sosea timpul, ne trezeam îndată. Și chiar dacă erai obosit din seara de dinainte sau te culca și târziu, săriei din pat. Nostalgic, cuviosul Porfirie își amintește de primul contact cu rugăciunea lui Iisus, motiv de ghidușie pentru părintele Ioanichie, care se amuza pe seama nevității micului Porfirie. Ei bine, spunea, atunci când starețul mi-a dat și reagul de mătănii, eu l-am pus în buzunar și când m-am urcat la etaj și mi-am scos batista, și reagul de mătănii a căzut. Oh, îmi zice, unde l-ai găsit? Mi l-a dat starețul, le-am spus. Ți-a zis că trebuie să spui înghețata-m Hristoase și să treci cu degetul de la un old la altul? L-am privit și îi spun, parcă starețul nu mi-a zis așa ceva. A, de unde să știu eu, îmi răspunde el. Așadar, când am coborât de la etaj, starețul era acolo, făcea focul în cuptor și m-am dus la el zicându-i, părinte stareț, cum ai învățat să zic rugăciunea? Te-am învățat să zici Doamne Iisuse Hristoase și să treci cu degetul de la un nod la altul. Păi părintele Ioanichie mi-a zis să zic înghețata-m Hristoase și să trec de la un nod la altul. Lasă-l, îmi zice, face glume cu tine, tu să faci ce te învăț eu. Avea 12-13 ani când a început pomenirea cu multă smerenie a numelui lui Iisus. De fapt, întreaga sa viață a fost afirosită smereniei și ascultării, pentru că doar în felul acesta Hristos, potrivit cuviosului, rămâne în toate gândurile și în cele făptuitoare. Spiritualitatea cuviosului Porfirie Capsocalivitul este așezată pe metoda isihastă și livrează o teologie a Duhului, una făptuitoare, conștientă de prezența reală a Duhului Sfânt în viața noastră. Acest mod de teologisire îl întâlnim la Sfântul Siluan Atonitul și la Gheronda Emilianos Simonopetritul, care ne-au arătat că nevoința, citirea Sfintei Scripturi, privegherea, dragostea, participarea la sfintele slujbe și slujirea aproapelui sunt lucrări duhovnicești, temeiuri statornice ale bucuriei creștine.
Sfinții pe care îi citim ne fac lupta mai ușoară, iar Sfântul Cuvios Porfire Capsucalivitul se numără printre ei. Din clipa când îi afirosim momente din timpul nostru, Sfântul devine umplerea proprii noastre vieți. Când îi citim învățăturile, trebuie să avem simțământul că Sfântul Porfirie ne privește și ne ascultă strigături inimii. Interiorizând acele momente urmate de rugăciune, omul se îndulcește din harul Duhului Sfânt, inclusiv din harul Sfântului, și devine el însuși ucenic înascuns. Sfinții ne stau la dispoziție. La ei n-avem nevoie de cereri pentru audiențe. Sfinții se lasă folosiți. Cuviosul Emilianus Simonopetritul spunea că Sfinții au întotdeauna ceva să ne dea și ne vor da în măsura în care vom încheia legăminte cu ei, citindu-le și recitindu-le viața și scrierile, dar cu atât mai mult punând în practică eroismul lor duhovnicesc. Învățăturile cuviosului Porfirie Capsucalivitul produc un reviriment unic în spiritualitatea contemporană. Participarea la harul dumnezeiesc este singura cale pentru realizarea îndumnezeirii. Pe de altă parte, la Sfântul Porfirie apofatismul vieții spirituale se identifică în sens autentic cu rugăciunea, care ne face părtași la viața mistică în adâncul ei. Pe tot parcursul vieții, Sfântul Porfirie Capsucalivitul a militat pentru simplificarea vieții, îndemnându-i pe creștinii la chibzuință și moderație. Lipsa moderației asociată cu procesul vizibil al descompunerii omului duhovnicesc, fragmentat de grijile împovărătoare, aducătoare de neliniște. Din întâlnirile cu oamenii observa că ei se chinuiesc mult și că starea de deznădejde îi dezarmau sufletește, fiind mai vulnerabil în fața vrăjmașului. Astăzi, prea aspru și greu le pare oamenilor să se liniștească cu sufletul în apofatismul isihiei, adică al tăcerii, departe de viața haotică a lumii. Ne împovărăm cu diferite misiuni, ne dorim prea multe de la viața de aici, lucruri inutile care ne distrag de la armonia trăirii și arderii în duh, a eroismului duhovnicesc precedat de coborârea în inima împărăției lui Dumnezeu. Și cu cât vom coborâ mai mult în rândul societății, cu atât vom spori în nemulțumiri și pasiuni egolatre. Ori Sfântul Porfirie Capsucalivitul a arătat că trăsătura caracteristică a ortodoxiei este simplitatea inimii care atrage credința. Setea poporului grec de a vedea un sfânt în vremea aceea era una foarte mare. Pentru locuitorii Atenei a fost suficient să găsească în persoana Sfântului Porfirie un suflet delicat, evlavios, virtuos și plin de dragoste. Când a trecut multă vreme de la sosirea sa ca preot slujitor la policlinica din Atena, iar oamenii îl socoteau mare sfânt și făcător de minuni, înzestrat cu darul cardiognosiei. Sfântul Cuvios Porfirie s-a raportat la seminii săi cu o deschidere cuceritoare, ca unul rănit de dragostea lui Dumnezeu. Le înțelegea năzuințele, suferințele și luptele, dincolo de răbdarea în boală cu care ne-a acaparat atenția. Sfântul Porfirie este un alt general al Duhului, care a știut din propria sa experiență duhovnicească că adevărata bucurie vine din prisos de omenie, vine din adevărata dăruire și putere de jertfă. În adâncul suferinței, Sfântul Porfirie Capsucalivitul a rămas pătruns de aceeași dorință și râvnă de a trăi o viață teologică, de adâncime duhovnicească. Doborât trupește, spunea: Hristoase al meu, iubirea ta nu are hotar. E o minune cum mai trăiesc. Printre alte boli ale mele am și cancer la hipofiză. S-a făcut acolo o tumoare care crește și apasă pe nervul optic. De asta nu mai văd acum. Mă doare înfricoșător, mă rog însă, ridicând crucea lui Hristos cu răbdare. Vedeți inima mea cum este, s-a mărit, nu mai este cum era. Este tot din pricina cancerului de la cap și cu cât merg o să se înrăutățească. Se va mai mări, o să fie greu ca să vorbesc. Mă doare mult, sufăr, dar este foarte frumoasă și boala mea. O simt ca iubirea lui Hristos. Mă străpun la inimă și mulțumesc lui Dumnezeu. Este pentru păcatele mele. Sunt păcătos și Dumnezeu se străduiește să mă curățească. Mă bucur că le am ca să fiu și eu părtaș la pătimirile lui, din multa mea iubire. Pentru aceasta nu mă rog ca să mă facă Dumnezeu bine.
Mă rog ca să mă facă bun. Sunt în credința că Dumnezeu știe că mă rog. Însă mă rog pentru sufletul meu ca să-mi ierte păcatele. Singurul lucru pe care îl fac este să mă străduiesc să devin mai bun. Sfântul Porfirie a văzut în prea multele boli o cruce infinit mai ușoară decât crucea purtată de Hristos pe Golgota. Cu toate acestea, își dorea mult să se întoarcă la Căpsocalivia, să își petreacă ultimele clipe ale vieții acolo, în Sfânta Sfintelor, a pustiului atonit, așa cum a numit-o mânahul Patapie Căpsocalivitul. Dumnezeu i-a împlinit cererea, iar Sfântul Cuvios Porfirie a revenit în mult iubita pustie, în luna septembrie anului 1991, iar 3 luni mai târziu a trecut la Domnul, învăluit de aceeași discreție și smerenie, virtuți pe care le-a cultivat încă de mic copil și până la apusul vieții pământești. În cea de-a doua parte a emisiunii, voi da citire câtorva învățături pentru omul contemporan din spiritualitatea cuviosului Porfirie Căpsocalivitul. Bucuria însuși Hristos, aceasta-i bucuria care face din tine un alt om, o nebunie duhovnicească, dar întru Hristos. Acest vin duhovnicesc te îmbat asemenea vinului curat. După cum spune și David, unsai cu un de lemn capul meu și paharul tău este adăpându-mă ca un puternic. Vinul duhovnicesc nu este amestecat cu apă, nu e contrafăcut, ci este foarte tare și, când îl bei, te îmbată. Această beție e darul lui Dumnezeu pe care El îl dă celor curați la inimă. Să postiți după putere, să faceți câteva metanii, să vă desfătați de cântări, de privegheri care vă stau la dispoziție. Ca să fiți voioși, să aveți bucuria lui Hristos, bucuria ce durează veșnic, ce ascunde în ea desfătare, bucuria Domnului nostru Iisus Hristos. Și dincolo de orice altă bucurie, Hristos să fie bucuria voastră. Hristos voiește și se bucură să răspândească bucurie, să-i îmbogățească pe credincioși, înmulțindu-le bucuria. Îmi doresc ca bucuria noastră să fie deplină. Aceasta este calea pe care trebuie să pășim. Hristos este raiul copiii mei. Ce este raiul? Raiul este Hristos. De aici începe raiul. Cei de aici, de pe pământ, îl trăiesc pe Hristos, trăiesc raiul. Așa e cum vă spun eu. Acesta e drept, acesta e adevărul, credeți-mă. Să încercăm să aflăm o cale prin care să pătrundem în lumina lui Hristos. Nu e de ajuns să încercăm să facem cele îndeopște rânduite, ci să fim dinpreună cu Hristos, să se trezească sufletul și să se dăruiască cu totul erosului dumnezeiesc. Să-L iubească pe Hristos, să ajungă sfânt, așa ne va iubi și El. Atunci iubirea noastră va fi cu neputință de pierdut, iar Hristos cel mai mult dorește să ne umple de bucurie, căci El este izvorul bucuriei. Această bucurie e darul lui Hristos. Dintr-o bucurie aceasta îl vom recunoaște pe Hristos. Nu-L putem cunoaște dacă El nu se știe. Cum exprimă asta David? De-ar fi zidit Domnul casa, în zadar s-ar fi ostenit cei ce o zidesc. De nu va păzi Domnul cetatea, în zadar va priveghea cel ce o păzește. Pe aceștia sufletul nostru voiește a le dobândi. Dacă ne vom pregăti, după cuvință, harul ni le va da. Nu e greu dacă putem atrage asupra noastră harul. Toate sunt ușoare, vesele, sunt binecuvântate de la Dumnezeu. Harul Dumnezeu bate necontenit la ușa sufletului nostru și așteaptă să-i deschidem, spre a veni în inima însetată și a o copleși. Plinătate este Hristos, preasfânta noastră treime. Dacă iubești, trăiești într-un gând cu celălalt, fără a conștientiza că te afli într-o asemenea stare. Nu vezi nici automobile, nici lumea, nici nimic altceva. În sinea ta ești cu cel pe care îl iubești. Trăiești starea, te bucuri de pe urma ei, te insuflă.
Nu sunt adevărate acestea? Gândiți-vă că persoana aceasta pe care o iubiți este Hristos. Hristos să fie în mintea, în inima, în toată ființa ta. Hristos să fie pretutindeni. Hristos este viața, izvorul al bucuriei, al luminii celei adevărate, este totul. Cine îl iubește pe Hristos și pe celălalt trăiește cu adevărat. Viața fără Hristos este moarte, iad, nu viață. Iadul este neiubirea. Viața este Hristos. Iubirea este viața lui Hristos. Ori veți fi în viață, ori în moarte. De tine depinde ce vei alege. Scopul este iubirea față de Hristos, biserică și aproapele. Iubirea, adorarea lui Dumnezeu, dorul aprins, unirea cu Hristos și biserica sunt rai de pe pământ. Iubirea față de Hristos este și iubirea față de semeni, față de toți și față de vrăjmași. Creștinul suferă pentru toți, vrea mântuirea tuturor, să guste cu toții din împărăția lui Dumnezeu. Acesta este creștinismul. Prin mijlocirea iubirii față de fratele vom izbândi să-L iubim pe Dumnezeu. Câte vreme ne-o dorim, voim suntem vrednici, harul dumnezeiesc vine prin mijlocul fratelui. Când îl iubim pe fratele, iubim biserica, deci iubim pe Hristos. În biserică suntem și noi, prin urmare, iubim biserica, ne iubim pe noi înșine. Să-L iubim pe Hristos și singura noastră nădejde, grijă să fie El. Să-L iubim pe Hristos numai pentru El, niciodată pentru noi. Să ne așeze unde vrea, să ne dea orice dorește, să nu-L iubim pentru darurile sale. E o formă de egoism, a zice Hristos, o să mă trimită la o mănăstire frumoasă, făurită de El, pregătită de Hristos, după cum ne-o spune Evanghelia, în casa Tatălui meu multe locașuri sunt, ca să fiți și voi unde sunt eu. Mai potrivit este, a zice, Hristoase, dă-mi orice voiește a ta iubire, mie mi-e de ajuns să trăiesc într-o iubire a ta. Eu, sărmanul, ce să vă spun? Sunt foarte neputincios. N-am reușit să-L iubesc prea mult pe Hristos, să-mi fac sufletul al dori. Simt că sunt foarte în urmă, așa simt. N-am ajuns acolo unde mi-am dorit, nu trăiesc această iubire, dar nu mă descurajez. Mă încred în iubirea lui Dumnezeu. Mă adresez lui Hristos. Știu, nu sunt vrednic. Trimite-mă unde vrea iubirea ta. Asta îmi doresc, asta vreau. Te-am adorat în viața mea totdeauna. Când am fost greu bolnav și era cât pe ce să plec la ceruri, n-am voit să mă gândesc la păcatele mele, ci la iubirea Domnului meu, a lui Hristos și al meu și la viața veșnică. Nu voiam să mă las pradă fricii. Voiam să mă duc la Domnul și să mă gândesc la bunătatea, la iubirea sa. Și acum când sfârșitul vieții se apropie, nu am nici tulburare, nici neliniște, ci mă gândesc că atunci când mă voi înfățișa la cea de-a doua parusie și Dumnezeu îmi va spune, prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? O să-mi plec capul și voi spune, orice voiești tu, Doamne, orice voiește iubirea ta. Știu că nu sunt vrednic. Trimite-mă unde voiește iubirea ta. Sunt vrednic de iad și în iad să mă trimiți. Mi-e de ajuns dacă voi fi cu tine. Un lucru voiesc, un lucru îmi doresc, un lucru cer. A fi cu tine oriunde și oricum voiești tu. Încerc să mă predau iubirii și adorării lui Dumnezeu. Sunt conștient de păcătoșenia mea, dar trăiesc cu nădejde. Este rău să deznădăjduiești, fiindcă cel deznădăjduit se amărăște și își pierde râvna și puterea, pe când cel ce nădăjduiește merge mai departe. Dacă este sărac, încearcă să se îmbogățească. Ce face cel sărac? Dacă e ager la minte, încearcă să afle o cale de a se îmbogăți. Cu toate că mă simt neputincios și nici de cum la măsura dorințelor mele nu deznădăjduiesc. Mângâiere mi-aduce faptul că, așa cum v-am spus, că nu încetez a încerca necontenit. Nu fac după a mea voie. Rugați-vă și pentru mine. Nu-L pot iubi în chip absolut pe Hristos fără harul Său. Hristos nu lasă iubirea sa să se manifeste dacă sufletul meu nu are ceva care să-L atragă spre El. Și ar putea ca asta să-mi lipsească. De aceea mă rog lui Dumnezeu, sunt foarte neputincios, Hristoase al meu. Numai Tu vei izbândi prin harul Tău să mă vrednicești ca pe Apostolul Pavel, care se bucura și se mândrea, să spun și eu alături de El și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
Îndelenicirea mea este de a căuta și a afla căi de a iubi pe Hristos. De această iubire nu te saturi. Cu cât îl iubești mai mult pe Hristos, cu atât socotești că nu-l iubești și cu atât mai mult dorești să-l iubești. Fără a băga de seamă însă te ridici tot mai sus, tot mai sus. Când îl afli pe Hristos, ți-e de ajuns, nu mai vrei altceva, îți afli liniștea. Devii alt om, trăiești pretutindeni unde se află El, printre astre, înemărginit în cer cu îngerii, pe pământ cu oamenii, cu plantele, cu animalele, cu toți și cu toate. Acolo unde există iubire față de Hristos, singurătatea este alungată. Așa ești în păcat, bucuros, împlinit. Nici urmă de melancolie, boală, strâmtorare, angoasă, mâhnire sau iad. Hristos este în toate gândurile tale. Tot ce înfăptuiești, ai harul și le poți îndura pe toate pentru El. Chiar să și suferi pe nedrept, să suferi nedreptăți de dragul lui Hristos și nu doar atât cu bucurie. Așa cum a pătimit El și tu poți pătimi la fel pe nedrept. Le-ai ales pe Hristos pentru a nu pătimi. Ce spune apostolul Pavel? Mă bucur de suferințele mele. Credința noastră caută să trezească sufletul spre a-L iubi pe Hristos, spre a ajunge sfânt, spre a se dărui numai erosului dumnezeesc. Așa o să ajungă și sufletul să fie iubit de El. Când vine Hristos în inimă, viața se schimbă. El e totul. Cine trăiește pe Hristos în sinea sa are parte de lucruri de negreit, sfinte și sacre. Într-o această veselie va trăi. Acestea sunt adevărate. Oamenii nevoitorii din Sfântul Munte le-au trăit. Necontenit șoptesc cu sârg rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Când intră Hristos în inimă, patimile se nimicesc. Nu poți nici să ocărăști, nici să urăști, nici să te răzbuni, nici. Unde-și să-și afle loc ura, împotrivirea, judecata aproapelui, egoismul, angoasele, depresiile? Acolo domnește Hristos, dorul arzător după lumina cea neînsărată. Acesta este Hristos. Acest dor te face să simți că moartea este o punte pe care o vei trece într-o clipă, spre a aduce mai departe viața lui Hristos. Aici pe pământ ai o stabilă, de aceea e nevoie de credință. Acest obstacol e trupul. După moarte însă credința este desfințată și îl vezi pe Hristos așa cum vezi soarele. În veșnicie, firește, le vei trăi pe toate mai intens. Atunci când nu trăiești cu Hristos, își face loc melancolia, tristețea, strâmtorarea, nu trăiești cum se cade. Atunci apar multele dereglări și în organismul tău, fiindu-ți afectate glandele endocrine, ficatul, fierea, pancreasul, stomacul. Ci se spune, ca să fii sănătos, să-ți iei dimineața laptele, oul, untul, cu 2-3 felii de pâine prăjită. Și totuși, dacă trăiești cum se cuvine, dacă îl iubești pe Hristos, sunt de ajuns o portocală și un măr. Marele medicament este adorarea lui Hristos cu toată ființa. Toate se tămăduiesc. Iubirea lui Dumnezeu pe toate le preface, le transformă, le sfințește, le îndreaptă și schimbă și preschimbă. Multă mângâiere își va afla sufletul când se va aprinde de dor după Domnul. Nu cele obișnuite și umile, ci cele duhovnicești și înalte vor fi preocuparea noastră. A trăi în lumea duhovnicească înseamnă a viețui în alt univers, pe potriva sufletului tău, la care râvnești fără a fi însă nepăsător față de om, ci cu dorirea de a-ți afla mântuirea, lumina, sfințirea, de a intra cu toții în biserică. Astfel, Hristos este culmea dorințelor noastre, cea mai înaltă dorire cu putință, ceva mai înalt nu există. De toate cele materiale ajuns să te saturi de Dumnezeu niciodată. El este totul, Dumnezeu este culmea doririlor noastre. Nici o altă bucurie, nici o altă frumusețe, nimic altceva nu se poate lua cu El la întrecere. Ce altceva poate fi deasupra celui absolut? Iubirea față de Hristos este cu totul altceva. Nu are capăt, nu te poți sătura de El. Ne dă viață, ne dă putere, ne dă sănătate, ne dă de toate. Și cu cât mai mult ne dă, cu atât mai mult omul voiește să se îndrăgostească. Stimați
Stimați ascultători, punem punct aici aceste ediții a emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. În seara aceasta am conturat chipul duhovnicesc al Sfântului Porfirie Cafsocalivitul, un panteon al simțurilor transfigurate. Pentru rugăciunile Sfântului Cuvios Porfirie Cafsocalivitul, Doamne, mântuiește întreaga Ta zidire.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Pricesne și cântări religioase. Ne aflăm încă sub razele binefăcătoare ale învierii Domnului, raze care îl fac pe om să-și înțeleagă și rostul, dar și menirea. Raza aducătoare de lumină cerească străbate peste toată frământarea viacurilor până în adâncul conștiinței, risipind îndoiala, nesiguranța și deschizând perspectiva vieții veșnice. Sunt Mihai Bogdan și vă spun cu drag Hristos a înviat și vă invit ca în cadrul ediției de astăzi emisiunii să ascultăm pricesne interpretate de Iulia Bucur, Petrică Mureșan, Oana Bozga Pintia și Maria Mihali. Iar pentru început ascultăm priceasna Iisuse bun, Tu ești cu mine, ne cântă Iulia Bucur.

Femeile mironosițe pe care biserica le prăznuiește în toată această săptămână au fost femeile care l-au urmat pe Hristos și care și-au transformat viața odată ce s-au întâlnit cu El. Viața lor a devenit o viață de jertfă din acel moment, pentru că s-au pus la dispoziția slujirii lui Dumnezeu și a apostolilor și astfel viața lor a fost împlinită. Aceste femei mironosițe au avut câteva calități. Ele s-au dus la mormânt după ce Domnul nostru a fost răstignit și îngropat. Ele dis de dimineață, așa cum scrie Sfânta Scriptură, s-au dus la mormânt să-L caute pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și iată că dragostea lor pentru Dumnezeu a fost atât de mare, încât pentru ele nici nu conta faptul că Domnul este într-un mormânt. Ele voiau să ajungă la Domnul și își puneau doar problema puterilor fizice, limitate. Cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Și iată că atunci când au ajuns la mormânt, au văzut că piatra care era mare fusese răsturnată. Și astfel, aceste minunate femei mironosițe au fost primele martore ale învierii Domnului. Femeile mironosițe sunt un exemplu pentru femeia creștină de astăzi. Femeia creștină de astăzi este candela aprinsă a familiei. Este cea care îl mărturisește pe Dumnezeu prin tot ceea ce face, de altfel cum spune Sfântul Apostol Pavel că femeia își sfințește soțul prin credința ei. Mai mult decât atât, putem spune că femeia jertfitoare este mâna lui Dumnezeu pe pământ. Îl ascultăm în continuare pe Petrică Mureșan, interpretând priceasna Blândul Păstor.

al rugăciunilor și păstrează cu sfințenie evlavia ortodoxă pe care o moștenim din strămoși. Femeile creștine au un rol important prin grija de copii, mânghierile, tandrețea maternă și exemplul viu. Este important ca această asimilare să continue toată viața, precum a continuat din cele mai vechi timpuri, apoi prin femeile mironosițe până în ziua de astăzi. În continuare, Oana Bozga Pintea ne cântă priceasna Ești pe calea

Iată și un model de rugăciune pentru toate femeile dintr-o pildă a părintelui Paisie Olaru despre rugăciunea unei femei de la țară. La sfinția sa venise o femeie să se spovedească. Ea l-a întrebat: Părinte, cum o fi cu mântuirea mea? Eu nu știu multe rugăciuni pe de rost, pentru că nu am fost dată la școală și nu știu să citesc. Părintele a întrebat-o: Și nu te rogi? La care ea a spus: Mă rog, cum să nu mă rog? Și cum te rogi? Uite cum mă rog. Atunci când mătur prin casă, zic în mintea mea: Doamne, curățește sufletul meu, cum curăț eu gunoiul din casă. Atunci când spăl rufe, spun din nou: Spală, Doamne, negreala păcatelor din inima mea, ca să fie frumoasă așa cum e o rufă curată și spălată. Când fac orice lucru, spun aceleași cuvinte. Femeia l-a întrebat în final: Părinte, oare o fi bună rugăciunea asta? Iar părintele Paisie i-a spus așa: Numai așa să te rogi toată viața de acum înainte. Indiferent care sunt ascultători,

provocările unei femei, să nu uite de rugăciune, să se regăsească în familie, să le ia drept modele în toate pe mironosițe și astfel nu vor greși. De la ele vor învăța smerenia, ascultarea, blândețea și tot ce presupune o femeie cu adevărat creștină. Pe final de emisiune o ascultăm și pe Maria Mihali. Ne cântă priceasna, veniți creștini la rugăciune.

Dragii mei, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. I-am ascultat pe Iulia Bucur, Petrică Mureșan, Oana Bozgapintia și Maria Mihali. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare zile luminoase, zile de bucurie și mult spor în tot ceea ce faceți. Hristos a înviat!

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă în dreptatea Ta, să nu intri în judecată cu Duhul Tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe-a Ta, că la Tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, Sfântul meu. Că eu sunt Domnul Tău.

de altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăștuit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în dreaptul, în rânduială.

Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Maritor creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstei și viață pe Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte Mergătorului și Pătăzătorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri,

ale Sfinților Măriților, bunilor binecă ucenici, al preacuioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, ale Sfinților, a căror plăzire face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cela ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, tu însuți, stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne,

stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dăm cuget bun, Doamne, dăm lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dăm cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dăm smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dăm răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Hristos a înviat și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie și astăzi, în următoarea oră. Ne aflăm pe 5 mai 1919. În această zi era creată Liga Societăților de Cruce Roșie cu sediul la Geneva, ca organ de legătură permanentă între societățile naționale de Cruce Roșie. Agricultura clujeană rămâne susținută în mare parte de fermieri vârstnici, în timp ce tinerii sunt tot mai puțini și Parlamentul European cere măsuri mai ferme împotriva hărțuirii cibernetice și a abuzurilor online asupra copiilor. Iată sunt câteva dintre subiectele pe care le abordăm împreună în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe, ne reauzim cu sinaxarul acestei zile. Yeah!

0: În cea de-a cincea zi a lui mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mare Mucenițe Irina. Aceasta a trăit pe vremea când Sfântul Timotei era episcop în Efes, după moartea Sfinților Apostoli Petru și Pavel în anul 68, ca fiică a unui mare dregător al împărăției romanilor, Licinius, și a soției sale, Licinia, iar numele dat ei de la părinți era Penelopia. Și ajungând ea în vârstă ca de 6 ani, s-a arătat frumoasă la față și plină de înțelepciune. Deci, voind Licinius să-și păzească fiica de valul necurat al vieții, a zidit pentru dânsa un turn în afară de zidurile cetății, împărțit în multe camere, toate împodobite cu multă măestrie și îndestulare. Și a suit în acest turn și 13 fecioare, iar, ca păgând ce era, a dus acolo și idolii cei de aur ca să păzească pe fica sa. Și-a pus lângă ea o cinstită bătrână, Caria, ca să-i fie ei învățătoare, și-a mai pus încă și un bătrân bărbat, cinstit și înțelept, cu numele Apelian, ca să o învețe carte în toate zilele. Deci, petrecând acolo fica lui, mai mult de 6 ani, și ajungând la vârsta căsătoriei, părinții ei se gândeau să o însoțească cu vreunul din cei mai luminați fii de împărați din acea vreme. Stând Penelopia într-o zi de vorbă cu bătrânul Apelian, a văzut intrând pe fereastră un porumbel, purtând în cioc o ramură de măslin, pe care a lăsat-o pe masă, iar el a zburat afară. La câteva clipe, tot pe fereastră a intrat un vultur, aducând în cioc o coroniță de flori, pe care, lăsând-o, a zburat afară. Pe fereastră a intrat apoi acolo un corb, aducând în cioc un șarpe mic, pe care, lăsându-l pe masă, a zburat și el afară. Și minunându-se de aceste ciudate lucruri, Penelopia a cerut învățătorului său să-i tălmăcească tâlcul lor. Iar bătrânul, creștin fiind înascuns și înainte văzător, i-a spus: porumbelul înseamnă firea ta cea blândă și bună, înțelepciunea ta feciorească. Ramura de măslin este darul lui Dumnezeu care ți se va da ție prin botez. Vulturul este biruința asupra patimilor și ridicarea gândului tău la Dumnezeu. Cununa este răsplătirea ostenelilor tale, iar corbul cu șarpele însemnează necazurile și suferințele ce vei avea de pătimit pentru Hristos. Mirându-se de această tâlcuire, ca una ce încă nu auzise de credința creștinilor, a rugat pe învățătorul ei să lămurească taina acestei credințe. Și Apelian i-a vorbit cu multă căldură despre Hristos și despre învățătura și dumnezeiasca lui lucrare în lume. Și cugetul fecioarei se lumina, cunoscând că rostul vieții ei este să slujească Domnului. Deci, trecând pe acolo Timotei, episcopul, Penelopia a primit botezul și numele creștinesc de Irina. Iar peste câteva zile părinții ei i-au spus că a sosit timpul să-și aleagă un soț, dar Irina a răspuns: eu m-am făcut mireasa lui Hristos și nu mai vreau alt mire. Lui îi voi închina viața mea, acum și în veci. Și diavolul a răzvrătit inima tatălui ei, Licinius, că fiica sa crede în Hristos, iar de zei se lepăda. Și a fost pusă la chinuri, dar Irina a rămas neînduplecată, încât prin credința ei însuși tatăl ei a crezut în Hristos și s-a botezat el și toată casa lui. Și părăsind marea dregătorie, s-a retras cu soția și cu toți ai lui în turnul lor de la marginea cetății și acolo preamăreau pe Dumnezeu. Dar aceasta a fost pentru Sfânta Irina numai începutul necazurilor. Urmașul lui Licinius, la dregătorie, a încercat să o silească pe Sfânta să aducă jertfă zeilor, dar împotrivindu-se, fecioara a mărturisit cu îndrăzneală credința ei în Hristos și din toate încercările ieșea întărită în credință, iar mulțimea de păgâni, văzând răbdarea ei și minunile ce se făceau, au crezut în Hristos. Șirul patimilor ei nu se schimbase și nu se terminase însă. Fiul dregătorului Sedechie, un tânăr înrăit, anume Sapor, a pus-o pe Sfânta la și mai grele chinuri. Dar scăpând prin minune și din aceste cumplite chinuri, Irina a plecat în cetatea Calinicon, unde a propovăduit fără odihnă pe Hristos cu multă îndrăzneală. Și a călătorit prin multe locuri, vestind pretutindeni Evanghelia Mântuitorului și aducând mulțime de necredincioși la credință. La Efes s-a întâlnit cu bătrânul ei dascăl Apelian și tot aici s-a și odihnit ea întru Domnul în 5 zile ale lunii mai. Iar pomenirea pătimirii ei s-a scris de dascălul ei Apelian.
1: Sinaxar.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Mergem mai departe și împreună aflăm cu ce a ieșit în evidență de-a lungul istoriei ziua de 5 mai. În 1862 avea loc constituirea la București a Societății Române de Arme și Dare la Semn, prima asociație de tir sportiv din România. În 1891 avea loc inaugurarea celebrei săli de concerte din New York. Emil Metea știe mai multe despre acest subiect.
1: Potrivit Ager Press, Carnegie Hall se află în Midtown Manhattan, la adresa 881 7th Avenue, orașul New York, în apropiere de latura sudică a Parcului Central. Este una dintre cele mai prestigioase săli de concerte din lume, ideală atât pentru sonoritățile clasice, cât și pentru muzica ușoară. Celebra sală, care poartă numele industriașului Andrew Carnegie, a fost inaugurată la data de 5 mai 1891, prima din cele 5 zile ale festivalului dedicat acestui eveniment. Programul primei zile de festival a debutat cu imnul religios Old Hundredth, atribuit compozitorului francez Louis Bourgeois. A urmat discursul ținut de Henry Codman Potter, al șaptelea episcop al eparhiei episcopale din New York. Apoi, Orchestra Sinfonică din New York, dirijată de Walter Damrosch, a încântat auditoriul cu uvertura Leonora, numărul 3 de Beethoven. În continuarea programului inaugural, compozitorul rus Piotr Ilich Tchaikovsky a dirijat interpretarea propriei lucrări, Marș Solenel. Marea seară s-a încheiat apoteotic cu Te Deum de Hector Berlioz, o premieră pentru New York. Unul dintre ziarele vremii a relatat, citez: în această seară, cea mai frumoasă sală de muzică a fost consacrată celei mai frumoase dintre arte. O asemenea construcție este în sine un stimulent pentru cultură.

Istoria prestigioasei săli de concerte Carnegie Hall a început la bordul unui vas plecat din New York cu destinația finală Londra. Acolo, proaspăt căsătoriții Andrew Carnegie și Louise Whitfield, aflați în luna de miere, a făcut cunoștință cu tânărul Walter Damrosch, dirijor și director muzical al Societății Simfonice din New York. Prietenia dintre cuplu și muzician s-a înfiripat rapid, astfel că Damrosch a fost invitat la Kilgraston, una dintre proprietățile din Scoția ale magnatului Andrew Carnegie. Aici, Damrosch i-a expus anfitrionului său ideea de a construi o sală de concerte care să satisfacă standardele rafinate ale melomanilor din New York. Atras de această inițiativă, Andrew Carnegie a achiziționat terenul aflat între numerele 56 și 57 pe 7th Avenue și l-a contactat pe arhitectul William Burnett Tuthill. Lucrările de construcție au început în 1890, fiind realizate de compania Isaac Hooper. O atenție deosebită a fost acordată acusticii, iar stilul arhitectural este neorenascentist. Eleganța interiorului se datorează reminiscențelor perioadei victoriene, cu marmură în foaier, arcuri impunătoare pe plafon și sculpturi elaborate pe coloanele din colțurile foaierului. Exteriorul este realizat din cărămizi cu tentă roșiatică. Carnegie Hall include trei sări de spectacol. Cea principală, denumită Sala Stern, în onoarea violonistului Isaac Stern, poate primi 2804 persoane. A doua după mărime, Sala Zankel, cuprinde 599 de locuri, iar cea de-a treia, Sala Veil, poate găzdui 268 de persoane. Construcția din Midtown Manhattan a fost deținută de familia Carnegie până în anul 1925, când a intrat în posesia magnatului imobiliar Robert Simon. 10 ani mai târziu, proprietar a devenit fiul acestuia. De la începutul anului 1960, clădirea se află în proprietatea municipalității New York și este închiriată organizației non-profit Carnegie Hall Corporation. Până în anul 1962, Carnegie Hall a fost sediul principal al Filarmonicii din New York. În același an, clădirea a fost declarată reper istoric național. Lucrări ample de renovare au avut loc între anii 1983 și 1995. Carnegie Hall a găzduit numeroase premiere mondiale, precum Sinfonia Domestica de Richard Strauss, Sinfonia Israelului de Ernest Bloch, Concerto in F de George Gershwin, Un american la Paris de George Gershwin, Sinfonie în trei mișcări de Igor Stravinsky sau Sinfonia numărul 4 de Charles Ives. La 14 noiembrie 1943, Leonard Bernstein a dirijat aici primul său concert, la vârsta de 25 de ani. Printre artiștii de jazz sau muzică ușoară care au concertat sau înregistrat albume la Carnegie Hall, s-au numărat Benny Goodman, Duke Ellington, Billie Holiday, Keith Jarrett, Harry Belafonte, Charles Aznavour, Simon și Garfunkel sau Nina Simone. Primul concert de rock and roll găzduit de Carnegie Hall a avut loc la 6 mai 1955, protagoniști fiind Bill Haley and His Comets. Britanicii de la The Beatles au oferit un spectacol memorabil pe scena principală în ziua de 12 februarie 1964. Stimați ascultători, la data de 5 mai, în anul 1891, avea loc inaugurarea celebrei săli de concerte Carnegie Hall din New York. Este una dintre cele mai prestigioase săli de concerte din lume, ideală atât pentru sonoritățile clasice, cât și pentru muzica ușoară.

0: În 1919 era creată Liga Societăților de Cruce Roșie cu sediul la Geneva ca organ de legătură permanentă între societățile naționale de Cruce Roșie. În 1938, sub bagheta dirijorului George Georgescu, a avut loc pe scena Operei Române din București premiera absolută a baletului Nunta în Carpați, lucrare muzicală de referință a compozitorului Paul Constantinescu. În 1949 a luat ființă Consiliul Europei, prima organizație interguvernamentală europeană postbelică, organism european de promovare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și a valorilor democratice, cu sediul la Strasburg, care în prezent numără 46 de state membre. În 1836 s-a născut compozitorul, pianistul, profesorul și publicistul Gheorghe Scheletti. Ajungem în 1875, când a murit primul mitropolit primat al României, Nifon Rusailă, numele de Mirian Nicolae Rusailă, mitropolit al Ungrovlahiei din 1850 și mitropolit primat din 1865. El a redeschis în 1851 seminariile teologice eparhiale, închise în cursul Revoluției din 1848, și a deschis în 1872 un seminar în București. În 1898 s-a născut Dimitrie Dinicu, violoncelist și pedagog. În 1919 s-a născut George Uscătescu, filozof, estetician și sociolog român. În 1919 s-a născut și Mihnea Gheorghiu, cineast, scriitor și traducător. În 1924 s-a născut actorul Jean-Lorin Florescu. În 1929 s-a născut soprana Victoria Drăgănescu-Zimțea. În 1932 s-a născut compozitorul, muzicologul, publicistul și profesorul Aurel Stroie. În 1933 a murit medicul Ernest Juvara, anatomist și chirurg. Mergem mai departe și aflăm că în 1948 a murit Sextil Pușcariu, lingvist, filolog, istoric literar, pedagog, publicist, cronicar muzical și teatral, specialist în istoria limbii și literaturii române. În 1952 s-a născut compozitoarea și profesoara Maia Ciobanu. În 1999 a murit poetul și traducătorul Constantin Nisipeanu. În 2006 a murit Zoe Dumitrescu Bușulenga, critic și istoric literar, eseist, filozof și profesor universitar, considerată unul dintre cei mai mari eminescologi din cultura română. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Hipertensiunii Pulmonare, are ca scop conștientizarea autorităților și creșterea informării populației cu privire la această afecțiune severă și destul de puțin cunoscută. Și Ziua Internațională a Moașelor este marcată astăzi, este o ocazie pentru a conștientiza întreaga lume de aportul important pe care îl aduc moașele în sprijinul sănătății. Totodată este marcată Ziua Mondială pentru Igiena Mâinilor, lansată în 2009 cu prilejul campaniei globale Salvează Vieți, Spală Mâinile, pentru a pune accent pe conștientizarea importanței acestei simple acțiuni. Aproape 70% din infecțiile asociate asistenței medicale, aproape 30% din afecțiunile diareice și 20% din infecțiile respiratorii pot fi prevenite prin igienizarea corectă a mâinilor. Și Ziua Europeană pentru Viață Independentă este marcată astăzi, a fost declarată începând din 2014 de Rețeaua Europeană pentru Viață Independentă, cu amănunte vine chiar acum Emil Metea.
1: În fiecare an, pe 5 mai, este marcată Ziua Europeană pentru Viață Independentă. Rețeaua Europeană pentru Viață Independentă a marcat această zi pentru a atrage atenția asupra importanței asigurării unui cadru de viață independentă pentru toate persoanele cu dizabilități, în conformitate cu principiile Convenției Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. O viață independentă, dragii mei, este visul oricărui om. Însă dacă pentru o persoană validă independența poate fi o alegere personală, pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilitate, aceasta nu este o decizie personală, ci depinde în principal de mediul în care trăiește persoana respectivă. Să ai o locuință adaptată nevoilor tale, să reușești să fii independent financiar, să trăiești în comunități în care ți se respectă drepturile și ți se oferă oportunitatea să-ți pui abilitățile în valoare, în care spațiile publice sunt accesibilizate, toate acestea sunt condiții de care depinde independența ta. Viața independentă este un țel pe care foarte puține persoane cu dizabilități din România îl pot atinge. principiul merge și așa, după care decidenții se ghidează în tot ceea ce se face, după care și noi, simpli cetățeni, ne ghidăm în multe circumstanțe, afectează calitatea vieții oamenilor cu nevoi speciale. Potrivit site-ului disabil.eu, pentru ca și persoanele cu dizabilități să aibă șansa unei vieți independente, e nevoie de comunicare, empatie, respect și implicare civică în comunitățile din care facem parte. Schimbările într-o comunitate pot pleca de la fiecare dintre noi. Susținând independența celor de lângă noi, ne susținem și propria independență.
0: Iată, acesta a fost calendarul zilei, nu schimbați frecvențele. Emilimeta ne așteaptă și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei ne vom aminti de Zoe Dumitrescu Bușulenga, critic și istoric literar, eseistă și membră a Academiei Române. Dragii mei, pentru rubrica de astăzi am să mă folosesc de un editorial deosebit de frumos, scris pentru Rador de Răzvan Moceanu. Se împlinesc astăzi 17 ani de la trecerea la cele veșnice a criticului și istoricului literar Zoe Dumitrescu Bușulenga, cercetător, eseist, filozof și pedagog, cea care, în ultimii ani de viață, a luat calea slujirii lui Dumnezeu, călugărindu-se sub numele de Maica Benedicta, la mănăstirea Varatec. Zoe Dumitrescu Bușulenga s-a născut la data de 20 august 1920 la București, părinții săi fiind Nicolae Dumitrescu, de profesie jurist, și Maria Apostol, filolog, astfel că nu este de mirare că încă din copilărie i s-a insuflat un respect deosebit față de cultură. Parcurge cursurile Școlii Centrale din București și, în paralel, ia lecții de muzică la conservatorul Pro Arte. A iubit foarte mult muzica și ar fi devenit probabil o faimoasă muziciană dacă n-ar fi trebuit să renunțe la această pasiune după ce s-a îmbolnăvit de tuberculoză. Este înscrisă la studiile superioare juridice și filologice de la Universitatea București, obținând diplome în anglo-germanistică și istoria artelor, dar și în științe juridice. Despre această perioadă a vieții sale, Bușulenga declara, citez: "Pentru mine însă, important era la început să driblez noua doctrină care încerca să se încuibe la noi, marxismul, dublat firește de ateism. Am intrat în facultate într-o vreme amarnică. Eminescu era făcut socialist, toată cultura românească se transforma într-o cultură precomunistă, la seminarii făceam contrariul a ceea ce se făcea la cursuri. Studenții au simțit imediat asta. Omul tânăr înțelege repede aceste lucruri și atunci toți veneau la mine. Am început cu Eminescu, fiindcă el era ținta tuturor. Încercam să-l arăt în lumina adevărată cât se putea, fiindcă eram controlați. Am făcut tot felul de acrobații, de interpretări de text, ca să ajungem indirect la adevăr. Acestea s-au spus cu jumătate de gură." Am încheiat citatul. Tot Zoe Dumitrescu Bușulenga descria suferințele cumplite îndurate de ea și familia sa. Citez: "În 1947 ne-am trezit că pierdem tot. Ni s-au luat casele, pământurile, tata a pierdut și pensia. A trebuit să-l ascund, pentru că fusese subsecretar de stat în guvernul Maniu din 1929. Alt frate era considerat criminal de război. O soră a mamei avusese soțul împușcat în munți de securitate. Eu am rămas pur și simplu pe drum. A fost o perioadă până în 1964 în care am trăit un infern cultural. Încercam în toate felurile să eludăm, făceam seminarii cu analiză de text, am martori studenți din atâtea generații. Făceam o chestie cu totul împotriva programei analitice și a voinței șefiei catedrei. Biblia figura ca prima carte în bibliografia dată de mine." În anii 1947-1948, Zoe Dumitrescu Bușulenga este numită președinte al Comitetului UNSR de la Institutul Pedagogic Maxim Gorki. În 1948 devine asistent universitar la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității din București, iar în perioada 1948-1949 devine redactor la Editura de Stat. Între anii 1949-1957 este redactor la Editura pentru Literatură și cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară George Călinescu. Și-a obținut doctoratul în anul 1970 cu lucrarea Renașterea, Umanismul, Dialogul Artelor. Între anii 1964-1989, Bușulenga publică 4 mari volume în care este analizată minuțios viața și opera marelui poet Mihai Eminescu. Trebuie spus că pentru implicarea sa în cercetarea operei marelui nostru poet, Bușulenga este considerată unul dintre cei mai mari eminescologi ai țării noastre. Din 1975 este profesor universitar la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității București, moment până la care a parcurs toate treptele ierarhice din învățământ, asistent universitar, lector și conferențiar. Iar la 1 martie 1974 devine membru corespondent al Academiei Române.
Zoe Dumitrescu-Bușulenga este și autoarea unor excelente studii de comparatistică, Renașterea, umanismul și dialogul artelor, în 1971, Valori și echivalențe umanistice, excurs critic și comparatist, sau Itinerarii prin cultură, din 1982, o culegere de articole grupate în 4 capitole. În 1980, dânsa a scris volumul de impresii de călătorie Periplu umanistic, o carte de însemnări eseistice despre Grecia, Italia, Anglia, Suedia, Olanda și Franța, dar a participat și la realizarea unor volume colective deosebit de importante pentru cultura românească. În primul rând, Istoria literaturii române, studii. După Revoluție, la 22 ianuarie 1990, Zoe Dumitrescu-Bușulenga este numită membru titular al Academiei Române. În februarie 1994 devine vicepreședintele celui mai înalt for academic al țării, fiind și președinte al secției de filologie și literatură a Academiei. Pe parcursul vieții sale, Zoe Dumitrescu-Bușulenga a primit numeroase premii și distincții, precum Ordinul Bulgar Sfinții Metodiu și Chiril, Ordine al Merito de la Republica Italiana în grad de comandor, Premiul Special al Uniunii Scriitorilor din România, Premiul Internațional Herder sau Ordinul Național pentru Merit în grad de ofițer. Într-o evaluare a evoluției culturii, spiritualității și vieții în general din România, Zoe Dumitrescu-Bușulenga afirma, o citez aici: "Azi, pentru mine personal, pentru cei puțini rămași din generația mea, spectacolul lumii contemporane este dezarmant. Mă simt într-o mare nesiguranță, pentru că toată tabla de valori în care am crezut s-a zguduit. N-aș vrea să spun că s-a și prăbușit. Suntem însă neliniștiți, puțin nedumeriți, suntem și triști. Ceea ce se petrece pe planetă nu-ți dă senzația unei liniștiri iminente. Ce se întâmplă acum seamănă cu perioada prăbușirii Imperiului Roman. Dar acele zguduiri erau provocate de venirea lui Isus. Era înlocuită o pseudospiritualitate cu spiritualitatea adevărată. Dar cine vine la noi astăzi? Aș zice mai degrabă că vine Antichristul, nu Mântuitorul. Nădăjduiesc ca omenirea să-și revină din această clipă de orbire, care cam durează." Am încheiat citatul. Marile iubiri ale doamnei Bușulenga, după cum mărturisea, au fost Eminescu și Enescu. Iar bărbatul vieții sale a fost soțul ei, Apostol Bușulenga, un om admirabil de o cultură clasică remarcabilă, care cunoștea latina și greaca, un om lângă care a petrecut 45 de ani. După anul 2000, Zoe Dumitrescu-Bușulenga se dedică vieții monahale. Se apropie de Dumnezeu, călugărindu-se la mănăstirea Văratec sub numele de Maica Benedicta. De altfel, Sfântul Lăcaș îi era destul de cunoscut, încă din tinerețe, fiind atrasă periodic de aceste ținuturi de o spiritualitate aparte. Despre această perioadă, Bușulenga afirma, citez: "Nu este nimic întâmplător pe lume. Totul e făcut de sus. M-a invitat aici prietena mea, Valerica Sadoveanu, în fiecare vară. Din ce în ce mai mult m-am apropiat de Văratec, am cunoscut Văratecul, am cunoscut celelalte mănăstiri din prejur, m-am împrietenit cu preoții, cu stareții, cu călugării. Am socotit că un creștin intelectual trebuie să-și petreacă ultimii ani ai vieții așa cum se făcea pe vremuri și mai cu seamă soțiile care rămâneau singure, se retrăgeau la mănăstiri. Era o frumoasă obișnuință, mai ales în lumea boierească." Am încheiat citatul. La mănăstirea Văratec, Zoe Dumitrescu-Bușulenga avea să treacă în eternitate la data de 5 mai 2006, trupul său fiind înhumat în cimitirul mănăstirii Putna. Postmortem, în anul 2007, îi apare volumul Caietul de la Văratec, Convorbiri și cuvinte de folos. Stimați ascultători, astăzi se împlinesc 17 ani de la trecerea la cele veșnice a criticului și istoricului literar, eseistei și membrei titulare a Academiei Române, Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Pentru rubrica de astăzi, m-am folosit de un editorial publicat pe Rador de domnul Răzvan Mocianu.

De fermieri vârstnici, interesul tinerilor pentru lucrul pământului rămâne redus, așa arată datele prezentate de Centrul Județean APIA Cluj. Astfel, din cei peste 28.000 de fermieri care au solicitat sprijin financiar, aproape 44% au peste 66 de ani, în vreme ce numărul tinerilor implicați în agricultură rămâne unul modest. Cu toate acestea, exploatațiile administrate de tineri beneficiază în medie de sume mai mari pe fermieri. Semn că noua generație se orientează spre ferme mai bine dezvoltate și investiții mai consistente. În acest context, specialiștii atrag atenția că viitorul satului românesc depinde de încurajarea schimbului între generații și de atragerea tinerilor către agricultură, într-un domeniu esențial pentru siguranța alimentară și dezvoltarea rurală. Nu schimbați frecvențele. În câteva momente urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

Tradiții, identitate și moștenire. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Tradiții, Identitate și Moștenire. Astăzi ne întoarcem în timp, în lumea satului românesc de odinioară, acolo unde bogăția unui om nu era măsurată în bani sau în obiecte de lux, ci în pământ, animale și în puterea de a lucra pământul. În vechime, cei care aveau mult pământ, dar și animale, în special boi, erau considerați bogați. Boii erau esențiali pentru agricultură, fiind folosiți la muncile grele precum aratul și semănatul. De altfel, o pereche de boi era extrem de valoroasă, iar grija pentru aceste animale era una deosebită, pentru că ele reprezentau unul dintre simbolurile găzdușagului, al poziției sociale a proprietarului, astfel că cei care aveau boi erau foarte bine văzuți și respectați în comunitate. Dar cum se lucra pământul pe vremuri? Majoritatea suprafețelor mari erau lucrate în parte. Și ce însemna asta? Pământul era arat și semănat de către oameni săraci, de cei care nu aveau pământ propriu, dar trăiau din munca lor. La final, recolta se împărțea

în trei. Două părți rămâneau proprietarului, iar una mergea către cel care a muncit pământul. Așa își câștigau traiul mulți dintre săteni. Ilisie Arpaș, din localitatea clujeană Mociu, își amintește cum era mai de mult. Era atâta lume săracă și trăiau numai din cum lucrau în parte la gazde. Altceva nu aveau acasă. Vă ascultăm acum pe Anuța Tite, iezbădiță Carcuboi.

0: Însă în satul românesc de altă dată nu era vorba doar de muncă. Oamenii aveau și o puternică legătură comunitară. Le era drag să fie împreună, să se ajute unii pe alții. Duminica era ziua în care întreaga comunitate se aduna la biserică, însă în timpul săptămânii munca îi aducea din nou împreună. În special primăvara la arat și la semănat și vara și toamna la cules sau la alte munci ale câmpului. Una dintre cele mai frumoase forme de ajutor reciproc era claca. Sătenii se strângeau să muncească pentru un gospodar mai înstărit sau pentru cineva care avea nevoie de ajutor. Era o formă de solidaritate, dar și de petrecere. După ce se termina munca, gazda oferea mâncare și băutură, iar la final se cânta și se juca. Ceterașii, adică muzicanții satului, erau nelipsiți de la astfel de ocazii. Iată, așa era viața mai de mult la sat, simplă, însă plină de înțelesuri. Pământul și animalele asigurau supraviețuirea, iar ajutorul reciproc, precum claca, întărea legăturile comunitare. În întâlnirea următoare vom vorbi despre alte obiceiuri străvechi ce se păstrează vii în memoria satului românesc. Până data viitoare să ne aducem aminte că bogăția adevărată stă în comuniunea dintre oameni și în tradițiile care ne leagă de înaintași. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a rubricii Tradiții, Identitate și Moștenire, realizată cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Toate cele bune! Tradiții, identitate și moștenire.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
0: Întâlnirea noastră continuă. Circulația pe drumul Apusenilor, care leagă zona Valea Drăganului de stațiunea Stână de Vale, s-a reluat după închiderea sa din sezonul rece. Traseul care face legătura între județele Cluj și Bihor oferă acces spre mai multe zone turistice din munții Apuseni. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră din zonele unde sunt impuse restricții de siguranță. Cluj-Napoca va găzdui în perioada 8-10 mai o nouă ediție a Târgului Produs de România. Evenimentul va reuni peste 100 de expozanți din țară și din Republica Moldova. Timp de 3 zile pe platoul sălii sporturilor, publicul va putea descoperi produse tradiționale, preparate locale, dulcețuri de casă, lactate, produse din carne, siropuri, sucuri naturale și numeroase obiecte realizate de meșteșugari. Organizată de Asociația Produs de Cluj în parteneriat cu Primăria orașului Cluj-Napoca, târgul va include și ateliere pentru copii, inspirate din meșteșugurile tradiționale, dar și spectacole folclorice programate zilnic începând cu ora 16.

Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în județul Cluj a ajuns la 315 în primele trei luni ale acestui an, totul pe fondul provocărilor economice cu care se confruntă mediul de afaceri. Datele publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului arată că județul Cluj se află printre primele din țară la numărul de firme care și-au întrerupt temporar activitatea după București. La nivel național, cele mai multe suspendări au fost înregistrate în comerț, servicii și activități profesionale, domenii puternic influențate de costurile ridicate și de schimbările din piață. Parlamentul European solicită măsuri mai ferme pentru combaterea hărțuirii cibernetice și a abuzurilor comise în mediul online, în special asupra copiilor și a tinerilor. Eurodeputații cer sancțiuni mai aspre pentru infracțiunile din spațiul digital, reguli mai clare privind depistarea materialelor abuzive și sisteme mai eficiente prin care victimele să poată semnala rapid astfel de cazuri. În România, fenomenul continuă să provoace îngrijorare. Potrivit datelor oficiale, peste 43.000 de cazuri de abuz și exploatare online a minorilor au fost raportate în primele 10 luni ale anului trecut. Autoritățile reamintesc că astfel de situații pot fi semnalate la telefonul copilului 116111. La numărul 119, destinat cazurilor de abuz asupra copiilor, iar în situații de urgență la 112. Iată, dragi prieteni, întâlnirea noastră a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt despre biserică și despre viața cu adevărat creștină ca trăire în sânul bisericii, ultima parte.

Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 6, versetul 35, din aceste spuse ale Mântuitorului, se vede limpede că El poruncește celor credincioși și răvnitori pentru dorirea creștinească să se împărtășească deseori cu Preacuratului trup și sânge, să se împărtășească chiar zilnic, cei ce pot, în condițiile lor de viață, să se pregătească zilnic pentru apropierea de paharul vieții. Dacă năzuim în fiecare zi spre mâncarea și băutura cea stricăcioasă, pământească, suntem cu atât mai mult datori să flămânzim și să însetăm de mâncarea nestricăcioasă și de băutura nestricăcioasă, care sunt trupul și sângele începătorului vieții noastre, Domnul nostru Iisus Hristos. Totuși, sunt mulți neștiutori și între monahii și preoții necărturari și chiar cărturari, care socotesc un lucru nepotrivit și chiar păcătos ca mirenii evlavioși să se împărtășească în fiecare săptămână și chiar în fiecare zi. Părerea lor este potrivnică poruncii Domnului nostru îmbelșugat în dragoste, care dorește ca credincioșii să se îngrijească de împărtășirea cât mai deasă cu Preacuratul lui trup și sânge. De nu vă veți întoarce și să vă faceți precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 18, versetul 3. De la creștini se cere simplitatea copilărească și desăvârșita încredere în lucrările lui Dumnezeu cele bune, prea înțelepte, neurmate și mântuitoare, cum e de pildă taina împărtășirii cu trupul și sângele lui Hristos, cele prefăcute de Duhul Sfânt din pâine și din vin. Totuși, rațiunea omenească vicleană, trufașă și mintea omenească vicleană nu cred în ea, asemenea necredincioșilor iudei. Cum poate acesta să ne dea nouă trupul său să-l mâncăm? Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 6, versetul 52. Și acum sunt mulți cărturari care nu cred în taina împărtășaniei. Să ne amintim cuvintele Mântuitorului. Îți mulțumesc ție, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pe ele pruncilor. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 11, versetul 25. Cum poate preotul să se arate cu îndrăznire înaintea altarului lui Dumnezeu și față către față cu Dumnezeu însuși și să facă rugăciuni de mijlocire, cereri, făgăduințe, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți care sunt îndrăgătorii, conform Epistolei 1 către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 2, versetele 1 și 2. Cum poate El săvârși mântuitoarele și înfricoșătoarele taine, înaintea cărora îngerii stau plini de cutremur, mai ales taina Preacuratului trup și sânge al Fiului lui Dumnezeu? Cum poate El cuteza să-și înalțe mâinile rugându-se Tatălui Ceresc și cerând lucruri atât de înfricoșate ca prefacerea pâinii și vinului în Preacuratul trup și sânge al lui Hristos? Cum poate cuteza lucruri ca acestea fără harul și ajutorul Duhului Sfânt? Cum poate să deslege păcatele oamenilor legați cu acestea care aleargă la El cu rugăminți pentru primirea mărturisirilor? Cum poate săvârși taina celei de-a doua nașteri, adică a botezului, fără harul Sfântului Duh? Din nefericire, se găsesc mulți impostori lipsiți de har, ce amăgesc poporul neștiutor și credul, netemându-se de atotvăzătorul, ce pedepsește nu doar în viacul care va să fie, ci în viața de acum pe hulitorii Duhului Sfânt. Cine sunt acești cutezători nechipzuiți? Ereticii, schismaticii și sectarii. Prin preoție, oamenii păcătoși se împacă cu Dumnezeu, cu care sunt mereu în vrajbă prin păcat și devin frați ai lui Hristos însuși și fii ai lui Dumnezeu prin pocăință osârduitoare. Iată cât de însemnat și cât de neapărat trebuincios e cinul preoțesc. Fără el nu poate fi împăcarea oamenilor păcătoși cu Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat doar preoților stăpânirea și cuvântul împăcării cu Dumnezeu. Dumnezeu a împăcat în Hristos
cu sine lumea, spune apostolul, nesocotindu-le lor păcatele și punând în noi, în apostoli și preoți, cuvântul împăcării. Conform epistolei a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 5, versetul 19. Numai Hristos, mielul lui Dumnezeu, care a luat asupra sa păcatele lumii și a răscumpărat-o din păcat, blestem și moarte, a putut să dea și dă slujitorilor săi cuvântul și stăpânirea împăcării oamenilor cu Dumnezeu, stăpânirea dezlegării și legării păcatelor, stăpânirea de a deschide și de a închide oamenilor cerul. Drept aceea, fără preot, niciun mirian nu poate să se împace cu Dumnezeu și să primească îndreptățirea sau intrarea la Dumnezeu. Aceasta este voia cea dreaptă lui Dumnezeu. Ca atare, cei care, lepădându-se de biserică, se numesc pe sine creștini, nu se pot mântui de osânda veșnică, de nu se împacă cu biserica și nu se fac părtași slujbelor și tainelor ei. Astfel, preoția Bisericii Ortodoxe este, prin caracterul său, slujirea cea mai mare de pe pământ, mai presus de ceruri, preasfântă, dătătoare de bucuria vieții și atot sfințitoare. Slujirea preoțească este mijlocire între făcător și făptură, slujirea nestricăciunii pentru omenirea stricată de păcate, slujire a împăcării făpturilor călcătoare de lege cu făcătorul, slujire a sfințirii și înălțării la sfințenie și nestricăciune, aducere de la moarte la viață și de pe pământ la cer. Slavă lui Dumnezeu, care a dat bisericii sale harul preoției, prin care tot fiul credincios, ce se supune cu smerenie bisericii, se împacă lesne cu Dumnezeu și se face fiu iubit al lui și moștenește viața veșnică. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt despre biserică și despre viața cu adevărat creștină ca trăire în sânul bisericii. Ultima parte.

0: viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: călca asta moartea pe moarte, începător învierii morților s-a făcut, din pântecele iadului ne-a mântuit pe noi și i-a dat mare milă.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.

și mărturisit de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de către un sfânt înger să trimită să te cheme acasă la el, ca să audă cuvinte de la tine.

Pentru fericiții și pururi apomeniții ctitori acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adrămiți părinții frații noștri drept slăvitorii creștini care odihnesc aici.

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

0: ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Nimeni nici ce legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină. Mare și fricoșător chiar de lucru.

0: penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, preoți, eromonahi, erodiaconi, diaconi, monași, monahii, și pe tot cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce-au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiții într-o fericire, patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiții într-o Domnul Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul, Teofil, arhiepiscopul, Bartolomeu, mitropolitul, Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său,

0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Preoția și diaconia voastră să vă pomenească Domnul.

0: cei ce pe tine te cheamă cu toată inima.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei

0: Cred în Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a trupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi
1: și s-a înălțat la ceruri și șa de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, ci întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Țăcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, pentru una sfântă, subornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

mântuirea aceasta, pe care binevoită au primit mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei câte șase arii, care se înalță zburând.

ce de mormânt de învierea cea de-a treia zi de înălțarea la cer, deșederea cea de-a treia nașterea noastră, mântuială. Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă mântuiește. Doamne, Tu ce ai trimis pe prea Sfântul Tău în ceasul întâi apostolilor Tăi, pe acesta pune nu lua de la noi, ci dăruiește întru noi cei ce ne rugăm Ție. Doamne, Cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea

asemenea ți-am cerția această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fadică mâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Să vă pomenească Dumnezeu într-o împărăția sa întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău, spre primirea părăției cerurilor, spre trăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sântă. De asemenea, ți aducem ție aceasta, slujire cuvântătoare, pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori, pusnici, și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, cu cururea Fecioara Maria.

Întâi pomenește, Doamne, penal preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul.

0: Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zicem:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Dumnezeu îi curățește-mă.

0: trupul stăpânului vrem să-l primești spre hrană, fi cu frică să nu fie ars, că foc este. Sângele lui vrem să-l bei spre împărtășire, mergi cu cei ce te-au primit în pacă. Și așa îndrăznește-a hrana sfântă, vrem să te împărtășești cu jertfa de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, pentru acest chiste roagă cu tremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul a toată structura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă, în zilele cele din urmă ai purtat rup și te răstignit și te jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători și cu sângele tău ai noi firea noastră ce-ai jucat în păcat, Iisus-i împărat, Cel ce-și fără de moarte, primește și pocăința mea păcătoșului și pleacă urechea ta pe mine și ascultă graiurile mele, că am greșit, Doamne, greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic că căutați spre înălțimea slavei tale, că am mâniat bunătatea ta călcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale, și tu, Doamne, fără răutate fiind, unde lungi răbdător și mult milostiv, nu mai dați să pierd diferențele legile mele în tot chipul așteptând întoarcerea mea, că tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului și să se întoarcă și să fie viu, că nu vrei, stăpâne, să pierzi săptura mâinilor tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netremnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți stricătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut grob de smerdărilor și am necinstit chipul tău, însă fiind făptura și zidirea ta, nu dezînăjduiesc de-a mea mântuire eu, ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea ta, cea fără de margini, vin către tine. Primește-mă deci pe mine, iubitorule de oameni Hristoase, ca pe desfânată și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara cea grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce țin la tine ce pe cei ostenici împovărați și le dai odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind participa sfintelor tale taine, să mă unesc cu sfântul tău trup și sânge și să te am pe tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie strosând de împărtășirea cu prea curatele și de viață făcătoarele tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrenicie, ci dă-mi până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de osândă să primesc participa sfintelor tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viață de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecată, ca și eu dinpreună cu toți aleșii tăi să fiu părtaș bunătăților tale, celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, și precum din înălțime te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a te culca în peșteră și în iestea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iestea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul care mă apropii și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurata ei gură ce te-a sărutat, Așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele prea sfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, Cel ce singur e Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele. Înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica de tine într-un mădularele mele și sfințirea ta fă-o neștearsă dintr-un mine. Și fii-mi ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta ta cu sfinții tăi pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viață au bineplăcuție. Amin.
0: Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguri ale cele ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sudița, moartea, omoară în patimile cele trupești, care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea ta ai prădat în preția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, Cel ce cu învierea ta, cea de a treia zi și de viață purtătoare, ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine Cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer, ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea Sfintelor tale taine, să dobândesc partea cea de dreapta celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mânghietorului Duh ai făcut pe Sfinții Tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iară să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nor pe tine, făcătorul și judecătorul meu, împreună cu toți Sfinții Tăi, ca neîncetat să te slăvesc și să te laud pe tine împreună și pe Părintele Tău cel fără de început și pe preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lumea să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, cred de asemenea, că acesta este însuși preacuratul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și-mi iartă-mi greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește. Când voi spune vrăjmașilor tăi taină, ca ni sărutare îți vei da ca Iuda, ci ca tâlarul mărturisindu-mă stric ție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie și copilași,

Se împărtășește la voi.

atins de buzele voastre și vă aștepte fără de legile voastre, de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează

Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cireștile și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului. Apărământuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vei.

0: Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejde.

0: adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și tuturor lăudaților Apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfintei Cuvioase, Matrona de la Hurez, ale Sfintei Mare Mucenițe Irina și ale Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze. Hristos a înviat!
1: Amin.

0: Transmis în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 7, versetele 1 până la 13. În vremea aceea umbla Iisus prin Galileea, căci nu voia să umble prin Iudeea, deoarece iudeii căutau să-L omoare. Și era aproape sărbătoarea iudeilor, înfigerea corturilor. Deci au zis către dânsul frații lui, treci de aici și du-te în Iudeea, pentru ca și ucenicii tăi să vadă lucrurile pe care tu le faci, pentru că nimeni nu lucrează în ascuns când dorește să se facă cunoscut. Dacă faci acestea, arată-te pe tine lumii. Pentru că nici frații lui nu credeau în el, atunci Iisus a zis către dânsii, vremea mea încă n-a sosit, dar vremea voastră totdeauna este gata. Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe mine mă urăște, pentru că eu îi spun în față că lucrările ei sunt rele. Voi duceți-vă la praznic, eu nu mă duc la praznicul acesta, căci vremea mea nu s-a împlinit încă. Și spunându-le acestea, a rămas în Galileea, dar după ce s-au dus frații lui la sărbătoare, atunci și el s-a dus la praznic, dar nu în văzul tuturor, ci cam pe ascuns. Iar iudeii îl căutau la praznic și ziceau, unde este acela? Și neînțelegere multă era pentru dânsul în mulțime, fiindcă unii ziceau, este bun, iar alții ziceau, nu, ci amăgește poporul. Însă de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de dânsul pe față.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Sărbătoarea corturilor era una din cele mai mari sărbători iudaice. Ea se ținea toamna timp de 8 zile, fiind la origine o sărbătoare a recoltei. În apropierea acestei sărbători, frații lui Iisus l-au îndemnat zicându-i, arată-te pe tine lumii. Trebuie să menționăm dintr-un început cine sunt de fapt acești frații lui Iisus. Spune în alt preasfințitul arhiepiscop Bartolomeu Anania, într-o notă explicativă la Evanghelia după Matei, capitolul 12, următoarele. Cuvântul grecesc adelfoi înseamnă nu numai frați, în înțelesul propriu, ci și rude apropiate, în special veri. Limbajul biblic se cere abordat nu numai filologic, ci și în dimensiunea lui interioară. Iisus are doar 12 ani când mama sa îl află în templu. Deși ea știe cel mai bine că nu Iosif este tatăl lui, îi spune, iată tatăl tău și eu te-am căutat. Cuvântul astfel rostit în planul social și juridic este prins din zbor de Iisus, care îl transferă imediat în planul duhovnicesc și îl majusculează, spunând, întru cele ale tatălui meu trebuia să fiu. Văzut din două perspective diferite, același cuvânt are un conținut diferit. Același transfer se petrece în cuvântul frați. Verii îi sunt prezentați lui Iisus ca frații reali, deși nu sunt. Revenind la mesajul pericopei biblice, spunem că îndemnul fraților lui Iisus este acela al necredinței. Ei credeau că Iisus este în stare să facă minuni, dar nu percepeau încă semnificația minunilor pe care deja le văzuseră. Există o mare deosebire între vremea lui Iisus și cea a fraților săi și a lumii în general. Astfel, suirea la Ierusalim a fraților lui Iisus, lipsită de vreo semnificație aparte, poate avea loc oricând. Însă vremea sau ceasul lui Iisus este hotărât de Tatăl și are o însemnătate unică. Iisus ajunge la templu la mijlocul praznicului. În fața mulțimii adunate acolo, Iisus nu începe prin a săvârși minuni, cum voiseră frații săi. El învață doar prin cuvântul său, care este de o mare profunzime, prin care suscită mirarea iudeilor. Cum știi acesta carte fără să fii învățat, ziceau ei. Același lucru l-au spus iudeii atunci când Iisus a învățat în sinagoga din Nazaret. Fiind uimiți de învățătura și de înțelepciunea lui, se întrebau între ei zicând, de unde are el acestea și ce este înțelepciunea care i s-a dat lui? Și cum se fac minuni ca acestea prin mâinile lui? Nu este acesta fiul teslarului? Nu se numește mama lui Maria și frații lui Iacov și Iosif și Simon și Iuda? Deci, de unde are el toate acestea? Și le-a zis Iisus, nu este proroc disprețuit decât în patria sa și între rudele sale și în casa sa. Deși erau apropiați prin nume de Iisus, frații săi, sau mai bine zis rudele sale, nu erau cu Iisus. De fapt, apropierea sau depărtarea nu se măsoară prin distanță sau prin înrudire, ci prin comuniunea inimii. Spunea Antoine de Saint-Exupéry în cartea sa Citadela că închisoarea nu poate întemnița iubirea pe care o are cineva pentru persoana iubită. Zidurile închisorii nu pot să-l închidă pe cel ce iubește, căci el aparține unui imperiu ce nu este al lucrurilor și acesta își bate joc de ziduri. Iar dacă ființa iubită există undeva, chiar dacă în acest moment ea este cufundată într-un somn asemănător morții, iar lui nu-i folosește la nimic, și chiar dacă înalți ziduri de fortăreață între ea și el, sufletul lui va fi totuși hrănit de prezența ei și nu vei reuși

închiși pentru mărturisirea credinței, își băteau joc de ziduri, căci zidul nu poate rupe comuniunea dintre Hristos și credincios. Pentru cei închiși, această experiență care le-a marcat cealaltă parte a vieții a fost o trăire mistică în și cu Hristos. Părintele profesor Dumitru Stăniloae spunea că în închisoare a învățat rugăciunea, vorbirea cu Dumnezeu. Filozoful Petre Țuțea spunea că aici a dobândit adevărata libertate. Scriitorul Nicolae Steinhardt și-a numit memoriile din celulă Jurnalul Fericirii, iar poetul Radu Gir mărturisește într-una din poeziile cuprinse în volumul Sângele Temniței întâlnirea cu Hristos zicând așa de frumos: azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce trist, ce înalt era Crist! Luna a intrat după el în celulă și îl făcea mai înalt și mai trist. M-am ridicat de sub pătura sură. Doamne, de unde vii? Din ce viac? Iisus a dus lin un deget la gură și mi-a făcut semn să tac. A stat lângă mine pe rogojină. Pune-mi pe rând mâna ta. Pe glezne avea umbre de răni și rugină, parcă purtase lanțuri cândva. Când m-am trezit din grozava genună, miroseau paiele a trandafiri. Eram în celulă și era lună, numai Iisus nu era nicăieri. Am întins brațele, nimeni, tăcere. Am întrebat zidul, niciun răspuns. Doar razele reci ascuțite în unghiere, cu sulița lor m-am împuns. Unde ești, Doamne? Am urlat la zăbrele. Din lună venea fum de cățui. M-am pipăit și pe mâinile mele am găsit urmele cuielor lui. Ce putem spune în continuare? Două suflete care trăiesc în comuniune nu pot fi separate. Întâlnirea cu Hristos poate fi posibilă pentru oricine. Dacă călătorim împreună cu Hristos cel istoric, putem să nu îl recunoaștem. Pe Hristos îl putem descoperi, îl putem recunoaște în taina Sfintei Euharistii. Ne întâlnim atunci cu Hristos euharistic. Prin urmare, misiunea noastră de după înviere este de a crede în Iisus Hristos istoric și de a trăi în Iisus Hristos cel euharistic. Prin botez, Hristos este în noi și noi suntem în El. Așa cum se zice că omul e în aer și aerul în el, așa și cu Hristos. Dacă nu trăim în Hristos euharistic, suntem asemenea fraților lui Iisus care au văzut multe semne și minuni săvârșite de El, dar nu le-au înțeles. Trăirea mistică cu Hristos este accesibilă oricărui suflet însetat de Hristos. Fericitul Augustin ne trasează o cale de urmat. Ne orientează oarecum spre această trăire zicând: cine îl caută pe Hristos, îl poate găsi. Găsindu-l, îl poate cunoaște. Cunoscându-l, îl poate iubi. Și iubindu-l, va rămâne întru el.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea. Astăzi vom asculta a doua parte a interviului acordat de părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă în memoria colegei noastre Paula Parascheva Bud, lector universitar dr. La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
2: Era foarte dăruită pentru ceilalți. Așa se face că în timpul studiilor sale doctorale a cunoscut o colegă, o studentă, Teodora Mureșan, care avea o boală ei, o suferință a ei și a asumat să-i fie alături. La fel a fost și cu Teodora în această ultimă perioadă de suferință a Paulei. Însă nu multă lume are disponibilitatea aceasta să stai în gazdă cu cineva care are o suferință, care are niște așteptări, căruia trebuie să îi te dedici ca să îi ușurezi necazul. De aceea, această prietenie jertfelnică a fost impresionantă pentru cei care au cunoscut-o. Nu și-a neglijat niciodată responsabilitățile de publicare. În cei 6 ani am publicat 22 de studii de specialitate, unele în limbi de circulație internațională. A participat la vreo 5-6 congrese internaționale pe tematică de specialitate sau de dialog dintre știință și religie. Era foarte disponibilă oricând pentru a face recenzii. Are și în zona aceasta a recenziilor niște publicații și am lăsat pe ultimul loc o preocupare veche a ei, aceea de a căuta să fie mereu lângă, cum spuneam înainte, lângă rădăcini. Și-a descoperit din arborile genealogic niște strămoși importanți pentru viața bisericească. Vă spuneam că ei se trăgeau de loc de prin Rohia, de prin Boiereni. Ea era o strănepoată a părintelui German, Nicolae German, cel care a pus temeliere mănăstirii Rohia atunci când i-a murit fetița Ancuța. Și așa a luat naștere mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia. A fost foarte preocupată să-i cunoască întreaga viață a părintelui German, dar în acest context a descoperit și alte personalități reprezentative din neamul lor, unii învățători, alții dascăli, a căror manuscrise le adunase și dorea să le culeagă și să le facă publice, să împărtășească și alții de gândurile acestor ancestorei lor. Dar, mai presus de toate căutările acestea, în preocupările sale central se regăsea mereu preocuparea căutării lui Hristos și efectiv a încercării noastre constante de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Deci ea era foarte atașată de literatura patristică, dar și neopatristică. Era foarte apropiată de viața cultică. Îi plăcea foarte mult să cânte. Cânta atât în corul mare cât și în corul mic, care mai cântau pe la strană. Dădea răspunsurile în sărbători atunci când nu venea corul. Și efectiv, cred că ajunsese la stadiul percepției autentice a meloterapiei. Și acum când era pe patul de suferință, te ruga să-i cânți. Și încerca și ea cu forțele ei micșorate să alăture ție dacă îi cântai. Pentru că acolo găsea în cântare, găsea împlinită doxologia în forma sa maximă pentru noi, pentru oameni. Iar pentru cei care am cunoscut și ultimele clipe ale existenței terestre, a fost impresionant faptul să găsim că păpatul acesta de suferință, unde durerile sunt nespus de multe, avea tăria să spună că îl iubește mai mult pe Hristos decât pe orice din lumea aceasta. De aceea, când am fost rugat să scriu un material în memoria ei de către revista Renaștere, am scris că acum când cerul s-a deschis cu învierea Mântuitorului Iisus Hristos, ea, dacă a prins ușa cerului deschis, a pășit dincolo. Și apoi am dat ideea de mărturie sau de structurare pe ceea ce noi am numit panegiric a cuvântării respective publicate. La slujba mormântării ei au vorbit mulți dintre colegii noștri, îndeosebi am vrut să vorbească generația tânără care a lucrat împreună cu ea. Au fost niște cuvinte extraordinare din partea fiecăruia. A vorbit părintele Liviu Vidican Manș, a vorbit părintele Adrian Podaru, a vorbit părintele Decan. Însă mi-a plăcut foarte mult accentul pe care părintele Podaru l-a pus pe o expresie a ei atunci când i s-a plâns odată că are foarte mult de lucru, pentru că asumase și niște munci din acestea de promovare a imaginii facultății. A spus: Adrian, trebuie să ieși din zona de confort. Și am lăsat chiar acest aspect ultimul, pentru că de numele Paulei se leagă creierea centrului de imagine a facultății noastre, care are toate dotările necesare pentru a face orice material de promovare. Până și filmări video putem să facem cu studioul care îl avem în dotare la facultatea noastră, un studio foarte performant din punct de vedere tehnic, care va trebui exploatat, dar în centrul acesta de imagine, de promovare a imaginii facultății, adună niște tineri extraordinari pe care a format în cultura voluntariatului, care se extinde, se înmulțește tot mai mult în facultatea noastră, pentru că e nevoie în această vreme de o cultură efectivă a voluntariatului. Dar acești tineri mărturiseau că atât de mult bine le-a făcut domnișoara lector Paula Parascheva Bud, încât uneori e mai presus decât binele pe care l-a făcut pentru ei mama lor. Ori această caracterizare spune foarte mult. Și fiind vorba de ideea de imagine, atunci când am preluat responsabilitatea de decan cu mulți ani în urmă, mi-am propus să aduc toată gama de publicații la zi. Și am achiziționat în facultate niște rizografe cu care putem într-adevăr tipări, nu puteam lega, dar putem tipări absolut toată producția științifică a facultății. Ei, tot Paula a fost cea care m-a ajutat și, într-adevăr, în 2012, când am predat decanatul noului decan ales, era la zi cu toate publicațiile. Ceea ce arată că ieșise de mult din zona de confort și asumase de mult, mai mult decât crucea proprie, și crucea altor prieteni și crucea instituției, parcă fiind conștientă că timpul ei va fi mai scurt și voind să facă tot ceea ce și-a propus. Pentru că închei această prezentare cu un cuvânt care a încântat-o, îl găsiți la Sfântul Maxim Mărturisitorul, în Filocalii, vedeți 2-3, unde sunt capetele, unde ni se spune că în ziua șabatului Mântuitorul Iisus Hristos a șabatizat în mormânt, atunci după ce a fost îngropat vineri seara târziu. Deci că atunci Mântuitorul a ținut șabatul cu adevărat, pentru că s-a odihnit și el, precum s-a odihnit Tatăl la începutul capitolului al doilea din Facere, de toate cele ce le făcuse. Și s-a bucurat și de strălucitoarea hotărâre în latura și în umbra morților pe care i-a ridicat împreună cu sine de acolo. Ei, așa aș putea să spun și despre Paula, că a găsit sensul existenței, s-a identificat cu el și sper și cred că se odihnește în el, adică în Domnul.
1: Dacă îmi permiteți încă o întrebare, în mijlocul suferinței ei, am observat foarte multă discreție.
2: A fost un punct foarte dificil pentru mine. De câteva ori chiar am supărat-o cu intervențiile mele. Pentru că ea a ales calea tratării naturiste, eu vedeam o altă cale. Dar nu am încercat niciodată să impun calea mea. Eu nu sunt o fire foarte ușor orientată spre manifestarea sentimentală. Stau repede și analizez și văd. Când am auzit diagnosticul cu aproape 2 ani în urmă, am zis: ei, lasă, trecem și peste asta. De la nodulie se poate face extirpare, dacă e cazul, și tot bine va fi. Adică nu plâng repede pentru asta, încerc să găsesc totdeauna soluțiile astea. Ea a adoptat altă cale, i-am respectat-o, însă ne-a cerut să nu spunem nimănui. Și a trecut un an, a trecut mai bine de un an și n-am spus, într-adevăr, nimănui. Eu nu mai eram în perioada asta duhovnic cu ei, deci nu mă putea lega cu asta. Însă, o perioadă a fost secretară la Senatul Universității și la începutul anului acesta s-a făcut un inventar. Și într-adevăr, pe numele ei era un laptop și cei care făceau inventarul zicea, o sunam să aducă laptopul. Și atunci eu am zis, lăsați-o, nu se simte prea bine, o să rezolv eu problema aceasta. Cred că secretara generală, auzind că nu se simte bine, a și sunat-o. Și atunci ea oarecum s-a văzut deconspirată, suferința ei descoperită. Și eu eram plecat la București, m-a și sunat la București. De ce a făcut asta? Ca apoi, undeva în timpul licenței, să rog pe părintele Tovană să înțeleagă că încă n-a sosit, că și după aceea dânsul a chemat-o la dânsul să vorbească și ea din nou și-a văzut devoalată taina aceasta a suferinței ei, deși lucrurile erau foarte evidente, pentru că avea de prin noiembrie, cred că o tuse care îți spunea că nu e în cea mai bună stare fizică. Dar, în acest context, oarecum, am determinat să spună părinților, nu spusese părinților. Deci, ea, vă răspund, într-adevăr, vă răspund acum direct la întrebare, oarecum a copiat, a calchiat, dacă vreți, ceea ce a găsit în literatura patericală. Să-ți iei crucea, dar nu în văzul lumii, ci în taină. Și suferința și durerea să fie efectiv așa în taină. M-am spus că nu am putut fi de acord întru totul cu lucrurile acestea, pentru că și eu sunt părinte, nu mi-ar plăcea să știu că un copil al meu suferă și eu să nu știu. Pentru că noi suntem primii care trebuie să ajutăm și să purtăm această sarcină. Și într-adevăr, nu a abdicat de la aspectul acesta de a nu își face publică suferința. Și vă dau un exemplu. Uneori trebuia ca Teodora să meargă, predând religie, la des să meargă la dejun, ducea cu mașina. Așa, cu toată suferința ei. Tot ca toate astea să fie oarecum acoperite. Venea la munca de la proiecte, Deci, până în ultimul moment a fost prezent. Însă, când durerea a depășit, cred că orice limită, a acceptat să vină să intre sub observație medicală la centru de paliație Sfântul Nectarie și metastaza pulmonară, cred că a fost foarte avansată. Cea de la ficat nu era chiar atât de avansată, dar vă dați seama, de la nodulii de la sân s-au făcut metastazele acestea, care au produs niște dureri greu de imaginat, pentru că insuficiența respiratorie dă tot timpul impresia că te negi și îți creează o stare așa de frică, de disconfort. O săptămână a stat, mers marțea și în următoarea marți dimineața, așa cum zice cel care privește locul unde am așezat-o la Florești, a spus cineva că mănăstirea și cimitirul de acolo era parcă o gură de rai. Atât era de frumos acolo și datorită faptului că s-a folosit această expresie, zic și eu, că s-a stins când ieșea luceafărul de dimineață al zilei cele neînserate pentru ea. S-a stins în data de 2 mai. Pentru că apoi în 5 s-o așezăm sub acoperământul Maicii Domnului de la Mănăstirea Florești, ca să rămână aici, aproape de noi și de studenții pe care i-a slujit. Dar cred că această ascundere a suferințelor ei are mai multe cauze, ca să nu fim înțeleși greșiți. Pentru că i-a avut o nepoată care a suferit tot de cancer și a fost amputat un picior și construit după aceea de specialiștii din Viena sau din Germania, nu mai știu exact. Tatăl ei a trecut prin niște intervenții de acestea și atunci n-a mai vrut în aceste suferințe încavalcate să mai adauge și suferința ei. Însă, atunci când suferința n-a mai fost în stare de dus singură, când pleca Teodora, ori mergea la Mihaela, ori încerca să fie cu alți colegi, iar în cele din urmă să fie la centru Nectarie, unde pe lângă suferința fizică, pentru că nu poți opri prin medicație toată suferința fizică, i s-a mai oferit un supliment. A scăpat de suferința fizică și a fost asaltată de vizitatori. Ceea ce, pe de-o parte, producea o bucurie deosebită, dar pe de cealaltă parte producea o suferință nespusă, pentru că, la un moment dat, o dureau parcă pleoapele, nu mai putea să deschidă ochii și îl întreba chiar pe medicul curant: domn doctor, trebuie să deschid ochii, că pentru dumneavoastră îi deschid. Deci era senină, era împăcată cu ea însă și împăcată cu ceea ce a făcut, pentru că a fost oarecum preocupată tot timpul de ideea aceasta să le împlinească toate, să fie toți mulțumiți de ceea ce face ea, să fie fericiți. De aceea n-a vrut să întristeze pe nimeni cu suferința ei.
3: Ați vorbit despre ultimele clipe, ultima săptămână care a petrecut-o la Sfântul Nectarie și mi-aduc aminte de Teodora, dar pe lângă Teodora, o persoană specială mai era acolo. Și aș vrea să leg de această persoană deosebită și dragostea cu care a înconjurat-o un ultim gând. E vorba de doamna preoteasă pe care am văzut-o ca o mamă pentru
2: Melania.
3: I-a fost ca un tată și dumneavoastră, Paulei.
2: În momentul în care noi ne-am găsit pe poziții diferite din perspectiva soluțiilor, eu nu am obiceiul să-mi impun părerea. Accept părerea celorlalți și le respect libertatea de decizie. Dar când ne-am situat în poziția asta, trebuia cineva să suplinească o lipsă. Și atunci aici s-a înscris foarte bine soția. Dar ele, amândouă, și nu numai ele, pentru familia noastră au fost ca și niște copii. Veneau ca și la ele acasă, la noi acasă, și au fost într-o relație deosebită și cu copiii mei, ca și cum ar fi într-adevăr niște surori mai mari din punctul acesta de vedere. Așa că soția a fost pe parcursul acestor aproape 2 ani de la diagnosticare, a fost totdeauna alături de ea, a fost cea care a convins-o să meargă la RMN-uri, să facă ecografiile, că nu mai voia să fie iradiată și să-și dea spută la analiză și până în cele din urmă, deși nu ne-am gândit niciodată să-i propunem ideea de a merge la centru Nectarie, mi-a propus și faptul ăsta, hai măcar să fii sub observație și măcar îți dăm niște calmante să nu mai suferi. Și atunci, soția lucrând acolo, normal că n-a mai ținut programul strict de muncă, ci a încercat să fie alături de Paula și de Teodora în această perioadă. Și la un moment dat, așa e și ziceau ele, mama Mili, deci nu era ceva. Și prin ea știam absolut totul și ea mă chema când era nevoie să mă duc să fiu alături de Paula. După ce am organizat maslu și toate celelalte și m-am dus să împlinesc rânduiala mirungerii și toate celelalte. Deci, într-adevăr, ele au fost într-o relație eminamente de prietenie, însă, datorită diferenței de vârstă, uneori avea posibilitatea ca anumite sfaturi la care trebuia Paula să fie atentă, să ajungă la Paula. Și deci ea și avea intenția să își ia o casă tot lângă noi, unde am început eu mai de mult să edific o casă pentru familia mea. Și rămâne pentru noi, pentru amândoi, Paula rămâne efectiv o fiică duhovnicească, cum am spus, de care ne vom aduce aminte, ne vom aduce aminte mereu ca și de copiii noștri. Pentru că a fost și rămâne un alt copil pe lângă cei 3 copii pe care i-am.
3: Părinte profesor, vă mulțumesc.
2: Mulțumesc și eu.
1: Am ascultat a doua parte din interviul pe care l-a acordat părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă în memoria colegei noastre, Paula Parascheva Bud, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul de buget al capitalei pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului. Moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, dezbătută și votată astăzi în Parlament. Ciocnirii între forțele iraniene și armata americană, care a declanșat o operațiune de deblocare a strâmtorii Ormuz. Vreme în încălzire cu maxime cuprinse între 16 și 28 de grade, 19 grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Guvernul Bolojan, din care socialdemocrații s-au retras recent, dă astăzi testul moțiunii de cenzură în Parlament. Ședința de plen comun este programată să înceapă la ora 11, iar postul nostru de radio va transmite dezbaterile în direct. Pentru ca demersul inițiat de PSD și AUR să aibă succes, iar executivul să fie demis, sunt necesare cel puțin 233 de voturi. Ce strategie și-au făcut partidele politice pentru momentul votului, ne spune Cătălin Purcaru.
4: În Parlament se poartă ultimele negocieri privind susținerea sau nu a moțiunii de cenzură. Socialdemocrații se vor reuni de la ora 10 pentru a stabili detaliile privind ședința plenului reunit. Ei se arată optimiști că demersul pentru demiterea cabinetului Bolojan va trece, în ciuda faptului că sunt unii parlamentari neafiliați care au semnat moțiunea de cenzură, dar au anunțat că nu vor vota documentul. Potrivit unor surse politice, decizia PSD este de a vota cu bilele la vedere. Liderii AUR au transmis că nu vor impune acest lucru parlamentarilor proprii, dar au dat asigurări că toți vor susține moțiunea de cenzură. De cealaltă parte, liberalii poartă ultimele negocieri cu parlamentari pentru un eșec al demersului PSD-AUR. Senatorii și deputații PNL vor asigura cvorumul de ședință, dar la momentul votului vor părăsi sala de plen. Și parlamentarii USR și UDMR vor fi prezenți la dezbaterea moțiunii de cenzură, însă poziția lor va fi prezent, nu votez. Pentru demiterea cabinetului Bolojan sunt necesare minimum 233 de voturi favorabile moțiunii de cenzură.
3: Moțiunea de cenzură la adresa guvernului Bolojan are toate șansele să treacă dacă parlamentarii respectă ce au semnat și au transmis în declarațiile publice, este de părere editorialistul DC News Val Vâlcu. După acest moment sunt avute în vedere mai multe scenarii, inclusiv o alianță la guvernare între PSD și AUR, subliniază Val Vâlcu, invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități.
5: AUR și PSD nu exclud o guvernare împreună. PSD-ul are structuri, primari, AUR imagine. Dacă n-am fi într-o situație critică, sau poate tocmai din acest punct de vedere, ar avea sens și din perspectiva mid-busting-ului. Se prăbușește mitul AUR antisistem. Intră la guvernare. De asemenea, mitul Mesia. Și veniți la guvernare, nu poate să hrănească 19 milioane de oameni cu 3 pești și 2 pâini. În ceea ce privește USR-PNL, nici aici fuziunea nu e exclusă. Și aici sunt argumente. PNL-ul are primarii în orașele mijlocii și mici, USR-ul în orașele mari, au aparat de propagandă. S-ar completa. Nu se știe, se tatonează perspectiva votului de peste 4 ani.
3: Consilierii generali ai Capitalei s-au întâlnit într-o ședință extraordinară pentru a dezbate proiectul de buget pentru 2026 și reorganizarea poliției locale. Municipiul București va avea anul acesta venituri de 8 miliarde și jumătate de lei, cu 14% mai mult față de anul anterior. În proiectul de buget sunt prevăzute puțin peste 2 miliarde de lei pentru investiții și 4 miliarde pentru funcționare, o mare parte din acești bani mergând la subvenții. Primăria va finanța de asemenea proiecte mari de infrastructură, reabilitări și modernizări ale sistemelor de termoficare și ale liniilor de tramvai, consolidări de blocuri și clădiri istorice. Un alt proiect de pe ordinea de zi prevede reorganizarea Poliției Locale a Capitalei prin reducerea numărului total de posturi de la 514 la 384, iar a numărului funcțiilor de conducere de la 47 la 26. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 10:04, continuăm știrile. Prețurile combustibililor continuă să crească pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au determinat creșterea prețului barilului de petrol la aproape $114. Un litru de benzină costă în medie 9 lei și 5 bani, iar un litru de motorină 9 lei și 82 de bani. În prezent, România se află pe locul 11 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 7 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină, carburantul esențial pentru transporturi și agricultură. Iranul a acuzat Statele Unite că au încălcat acordul de încetare a focului și au pus în pericol tranzitul naval prin strâmtoarea Ormuz. Aceasta este supusă unei blocade iraniene de mai bine de 2 luni, iar Statele Unite au decis luna trecută să blocheze la rândul lor tranzitul navelor iraniene prin Ormuz. Ieri, Washingtonul a declanșat o operațiune de deblocare a strâmtorii, ceea ce a dus la ciocniri cu forțele gărzilor revoluționare. Carmen Gavrilă.
6: În operațiunea americană denumită Project Freedom sunt implicate distrugătoare submarine, peste 100 de aparate de zbor și circa 15.000 de militari. Planul american urmează să se desfășoare în etape, prima dintre acestea constând în curățarea minelor puse de Iran în strâmtoare. Iranul a reacționat la operațiunea americană cu tiruri asupra navelor civile și militare din zonă, precum și cu lansări de drone și rachete asupra Emiratelor Arabe Unite, unde a fost lovit portul Fujairah, folosit pentru exporturile de petrol. Americanii afirmă că au distrus cu elicoptere 6 ambarcațiuni mici ale Iranului și că au interceptat rachete și drone lansate de Republica Islamică asupra navelor. Washingtonul afirmă totodată că 2 nave comerciale au traversat Ormuzul sub protecția lor. Teheranul, pe de altă parte, susține că nicio navă nu a traversat strâmtoarea. Comandantul forțelor americane din Orientul Mijlociu, amiralul Brad Cooper, i-a avertizat pe Iran să stea departe de obiectivele militare americane. Cooper a refuzat totodată să răspundă la întrebarea dacă acordul de încetare a focului, la care au ajuns părțile pe 8 aprilie, mai este în vigoare. După încetarea focului, părțile ar fi trebuit să negocieze un acord de pace, însă discuțiile sunt în impas pe fondul refuzului Iranului de a renunța la programul său nuclear.
3: Șefa Fondului Monetar Internațional a avertizat că inflația este deja în creștere și că economia globală s-ar putea confrunta cu un rezultat mult mai rău dacă războiul din Orientul Mijlociu se prelungește până în 2027, iar prețurile petrolului ajung la $125 pe baril. Cristalina Georgieva a mai spus că scenariul actual, care prevede o încetinire minoră a creșterii economice globale și o creștere minoră a prețurilor, ar putea fi rapid de domeniul trecutului. Drept urmare, scenariul advers al FMI este deja în vigoare, a adăugat Georgieva la o conferință de presă găzduită de Institutul Milken din California. Premierul britanic Keir Starmer convoacă astăzi lideri din întreaga societate ca să discute problema tot mai de amploare a antisemitismului. Întâlnirea vine după un apel al comunității evreiești britanice în contextul unei serii de atacuri antisemite, cel mai recent fiind cel în care 2 bărbați evrei au fost înjunghiați la Londra săptămâna trecută. Reuters relatează că atacurile au indus o stare de nesiguranță în comunitățile evreiești și au pus presiune pe Partidul Laborist la guvernare, în special în contextul alegerilor locale din 7 mai. Liderul Partidului Conservator din opoziție a numit antisemitismul o urgență națională. Vreme în încălzire și temperaturi mai mari decât cele obișnuite în această perioadă, în special în vestul, centrul și nordul țării. Cerul va fi variabil, cu norări seara și posibil ploi în vestul Munteniei și nordul Olteniei. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 28 de grade, cu 24 de grade la București, 19 grade acum în capitală și 755 de mm coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu.
7: Bun găsit tuturor! La campionatul mondial de hockey pe gheață, divizia 1, grupa B de la Shenzhen în China, naționala masculină a României a câștigat în această dimineață ultimul meci în compania Coreei de Sud, scor 4-1. România încheie competiția cu 3 victorii, cu Olanda, Spania și Coreea la Shenzhen, acolo unde Estonia este liderul clasamentului cu maximum de puncte, dar și cu un meci astăzi la prânz cu selecționata Chinei. Echipa masculină de basket UBT Cluj-Napoca joacă astăzi în deplasare cu Budućnost Podgorica în sferturile de final ale competiției Liga Adriatică. Meciul este la Podgorica de la 19:45. Și tot astăzi avem și meciul din manșa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal dintre Arsenal Londra și Atletico Madrid. Se joacă pe Emirates Stadium din Londra de la ora 22, după ce în prima manșă scorul a fost egal 1-1. Miercuri este returul celei de-a doua semifinale, Bayern München Paris Saint-Germain. În prima manșă campioana Franței s-a impus cu 5-4.
3: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, dezbătută și votată astăzi în Parlament. Ciocniri între forțele iraniene și armata americană, care a declanșat o operațiune de deblocare a strâmtorii Ormuz.
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
8: Radio Renașterea.
9: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
11: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
12: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
13: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
14: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
8: Radio Renașterea.
15: Acasă la creștini.
16: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
17: 112, ce urgență aveți?
16: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
18: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
2: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
2: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
2: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL.

0: Un eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
1: Ascultați Radio Renașterea.
2: Dedicații muzicale.

Hristos a înviat și bun găsit, dragi ascultători, Mihai Bogdan sunt și mă bucur din suflet să ne întâlnim și astăzi aici la Radio Renașteria, la ceas de cântec, joc și voie bună, în cadrul întregitei noastre emisiuni de dedicații muzicale, locul unde mesajele de suflet se întâlnesc cu muzica populară autentică, iar gândurile bune ajung purtate de cântec la cei dragi ai noștri. Început programul ascultându-l pe Petrică Mureșan, Ți-aș da viață tot ce vrei. Este marți, 5 mai, o nouă zi pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o, o zi pe care o întâmpinăm cu recunoștință, cu inimă bună și cu dorința sinceră de a aduce bucurie în

casele și în sufletele dumneavoastră. Fie ca această zi să vă însoțească sănătoși, împăcați cu voi înșivă și înconjurați de oameni dragi. Spunem încă din capul locului, din toată inima, la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, onomastica sau poartă în suflete un moment de bucurie. Trimitem gândurile noastre bune tuturor ascultătorilor Radio Renașteria și celor de aproape, dar și celor aflați departe, peste hotare, care ne ascultă online și care prin cântec și dor rămân aproape de casă, de familie și de tot ceea ce înseamnă rădăcină și suflet român. Și pentru că fiecare dimineață are nevoie de un gând care să lumineze ziua, vă lăsăm astăzi aceste cuvinte. Bucuria adevărată nu stă în lucrurile mari, ci în binele simplu pe care îl facem zi de zi. Într-un cuvânt rostit cu dragoste, într-o mână întinsă la vreme potrivită, într-o inimă care știe să dăruiască fără să ceară nimic în schimb. Acesta este și rostul întâlnirii noastre, să aducem, pe cât este cu putință, o rază de lumină, să fim aproape unii de alții, să dăruim un zâmbet, o emoție, un gând bun, iar peste toate să lăsăm cântecul popular autentic să ne însoțească inimile. Este ora 10:27 de minute. Suntem așadar aici în cadrul emisiunii de dedicații muzicale pe frecvențele Radio Renașteria. Aici rămânem până undeva aproape de ora 12, așa cum deja bine știți. Așteptăm mesajele dumneavoastră, gândurile de bine pentru cei dragi. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon pe care mulți dintre dumneavoastră deja îl știți pe de rost cu siguranță, 0264 59 65 00. Repet numărul de telefon pentru cei dintre dumneavoastră care poate sună pentru întâia dată, 0264 59 65 00. Până aproape de ora 12 vă stă la îndemână pentru a ne putea auzi în direct. Suntem așadar împreună aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin, suntem și online pe radiorenașteria.ro, dar până la ora 12 suntem și live pe pagina de Facebook și vă îndemnăm să distribuiți clipul emisiunii de pe pagina de Facebook pentru ca bucuria cântecului popular și frumuseții acestei întâlniri să ajungă în cât mai multe case și în cât mai multe suflete. Gândurile dumneavoastră, mesajele de suflet le vom însoți ca de fiecare dată cu cântece alese din inimă pentru inimă. Așadar, vă așteptăm cu dedicațiile, cu urările și cu gândurile cele bune.

Fiecare zi vine cu darul ei, cu o rază de lumină, cu un gând bun, cu o întâlnire frumoasă sau cu o bucurie mică, dar sinceră, important este să avem inima deschisă și să știm să mulțumim pentru tot ceea ce primim. Dacă aveți un gând bun pentru cineva, dacă vreți să transmiteți o urare sau o dedicație, scrieți-ne sau sunați-ne. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook, acolo unde ne auzim live, dar și pe pagina de internet radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500. Să nu uitați că bucuria împărtășită este întotdeauna mai frumoasă. Și bineînțeles, dacă vă place atmosfera noastră de aici, vă îndemnăm să distribuiți clipul de pe pagina de Facebook, dați mai departe bucuria cântecului și gândul bun să ajungă în cât mai multe suflete.

încep să sosească primele gânduri. O salut cu multă bucurie pe doamna Racolța Floare, îl salut și pe Cristi Lupașcu, dar și pe Felicia Petrescu. Bună dimineața, oameni frumoși la suflet, o zi deosebită tuturor iubitorilor de folclor și frumusețe sufletească. Mulțumim tare mult!

L-am ascultat pe Drăga Munteanu aici la Radio Renașteria, ora 10:36. Iată un alt gând sosește pe frecvențele noastre pentru Luminița din partea familiei, din partea nepoatelor și din partea tuturor celor dragi cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani luminoși, Maica Sfântă să îți fie sprijin și alinare, Hristos întărire și binecuvântare, iar Sfântul Efrem, ocrotitorul tău veghetor și îndrumător pe calea mântuirii, sănătate, bucurii și lumină în viață, te iubim și te prețuim. De asemenea și doamna Irina Gărad ne scrie: Hristos a înviat, aș dori ca toată emisiunea de astăzi să fie dedicată tuturor celor ce poartă prenumele Sfintei Irina. Într-adevăr, astăzi, 5 mai, în calendarul ortodox, este pomenită și Sfânta Mare Muceniță Irina și Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou din toată inima la mulți ani și celor care își aniversează ziua de naștere, dar iată și celor care își aniversează ziua onomastică. Sănătate, bucurii și numai bine pentru toți! Ascultăm acum pe Oana Font, Lasă lumea cum îi e!

Următorul mesaj, următoarea dedicație vine din partea lui Sergiu Bercea. Aș dori o dedicație pentru tatăl meu, care a împlinit frumoasă vârstă de 74 de ani, din toată inima, la mulți, mulți ani. Asemenea și pe doamna Rafila Bucin, vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor sărbătoriților, noi vă mulțumim că ne sunteți aproape. Ascultăm acum pe Marius Ciprian Pop, Trece vreme, vine vreme.

De asemenea, un mesaj vine și din partea doamnei Veronica Sumeșan. O zi frumoasă să fie pentru toți ascultătorii și sărbătoriții și realizatorii frumoasei emisiuni de astăzi. Mulțumim tare mult! Multe salutări și tot ce-i frumos, cu mult drag vă scriu din Elveția. Vă salutăm cu drag! De asemenea, din partea bunicilor de la Gilău, la mulți ani fericiți și binecuvântați, iubita noastră nepoțică Irina. Ascultăm în aceste momente aici pe frecvențele Radio Renașterii pe Andreea Haisan cu un cântec pentru

Următorul mesaj vine și din partea doamnei Maria Bene. O dedicație mai specială pentru o doamnă respectabilă, dragă sufletului meu, doamna Luminița Pâgleșan. Îi spun din suflet la mulți ani, multă sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu, atât pentru dânsa, cât și pentru mama dânsei, doamna Natalia Iacoban de la Vatra Dornei, multă sănătate și pentru Andreea, fiica dânsei. Mult noroc în viață, vă îmbrățișez cu drag, o viață fericită alături de cei dragi și tot binele de la bunul Dumnezeu. Gânduri frumoase pentru toți ascultătorii Radio Renașteria și o zi binecuvântată. Păstrăm zona folclorică, l-ascultăm în continuare și pe Alexandru Brădățan, Dragoste de Voroneț.

Și doamna Felicia Petrescu revine cu un mesaj. Astăzi este ziua fiicei mele Irina. Vă rog frumos o melodie pentru toate mamele și fiicele a căror nume îl sărbătoresc astăzi, de ziua Sfintei Mucenițe Irina. La mulți ani sănătate și numai bine!

De asemenea și Andreea Iuliana Leuștean, o dedicație muzicală își dorește pentru fetița Irina Maria Leuștean, sfânta împărăteasă Irina să-i fie ocrotitoare și povățuitoare în toți pașii. O dată la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Mare Mucenițe Irina, sănătate, bucurii și numai bine. O ascultăm pe Oana Bozga Pintea, Inima Mică.

0: Avem și un apel telefonic la această oră, 10 și 58 de minute. O salutăm cu mult drag pe doamna Mărioara din Sebiș. Hristos a înviat, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, Doamne ajută! Vreau o dedicație pentru Ionut.
0: Așa.
1: Care e în străinătate. Așa mult. În primul ce a fost o frumoasă vârstă, îi doresc multă, multă sănătate și multă fericire. Eu, Mărioara, bunica, soțul Vasile, mama Ionela, Nelu, frate, Vasile cu Ionuca, cu Mitru, îi dori multă, multă fericire și în viața lui să fie cu noroc. Și pentru Auruța, a lui Maria Lucirei, Alucile, sunt în cetăți astăzi o frumoasă vârstă și liniuța lui Șepu. Toate melodiile să fie pentru ei și le doresc mult noroc în viață și multă fericire.
0: Din toată inima și noi le dorim la mulți ani și sănătate și bucurii să aibă.
1: Vă mulțumesc mult!
0: Și pe dumneavoastră aproape cât mai mult timp de acum încolo.
1: La toate multe și dumneavoastră la toată familia.
0: Vă mulțumim tare mult. Doamne ajută, doamna Mărioara.
1: Doamne ajută, Doamne ajută. Numai bine.

În viață nu întotdeauna ne vor rămâne în urmă lucrurile pe care le-am adunat, ci binele pe care le-am făcut. Un cuvânt bun, o vorbă de încurajare, o mână întinsă la nevoie sau o dedicație făcută din inimă pot însemna enorm pentru cineva. Să nu obosim să facem binele nici măcar o clipă. Uneori un gest mic din partea noastră poate aprinde o lumină mare în sufletul altuia. Vă reamintim, dragii mei, că ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, acolo unde ne auzim și live, însă și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500. Și pentru că suntem live și pe pagina de Facebook, până aproape de ora 12, vă îndemnăm să distribuiți clipul emisiunii, dați mai departe bucuria aceasta frumoasă. Poate un cântec, un mesaj sau vorbă bună vor ajunge exact la sufletul care are nevoie de ele. Este ora 11 și aproape 6 minute, îl ascultăm în continuarea programului și pe Cătălin Hașa, aici la Radio Renașterea. Salut cu multă bucurie și pe doamna Augusta Pop, Hristos a înviat, ne scrie dânsa, la mulți ani tuturor sărbătoriților, ploi de binecuvântări pentru toată lumea, mulțumim tare mult!

0: Este ora 11 și 8 minute, îl salutăm cu multă bucurie și pe domnul Gheorghe Năsui, dacă am înțeles bine. Hristos a înviat, Doamne ajută!
1: Adevărat că a înviat! Domnul Mihai, aș dori o dedicație pentru mine și soția mea, Anișoara. Azi sărbătorim 41 de ani de la cununia religioasă.
0: La mulți ani din toată inima! Domnul Gheorghe.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră, sunteți un post foarte ascultat, să știți că am dat și eu nu de mult de postul dumneavoastră, îmi place foarte mult, să știți.
0: Vă mulțumim.
1: Toate melodiile sunt foarte frumoase.
0: Vă mulțumim tare mult pentru aprecieri, domnul Gheorghe.
1: Și vă doresc multă sănătate și să ne reauzim cu bine.
0: Așa să fie pentru toți, sănătate, bucurii și numai bine.
1: Numai bine, Doamne ajută!
0: Doamne ajută!

0: Mai avem un apel telefonic, îl salutăm și pe domnul Leontin Buburuzan. Hristos a înviat, Doamne ajută!
1: Adevărat că am înviat, părinte dragă mea Bogdan, mă bucur că astăzi m-ați primit în direct cu dumneavoastră la Radio Renaștere. Ne vă doresc emisiune frumoasă pentru noi ascultătorii și pentru întreaga redacție multe împlini realizări. Vreau să spun și eu, fiindcă în calendarul românesc ortodox este Sfânta Mare Ucenică, Mucenică Irina, vreau să transmit tuturor celor care poartă acest nume de Irina și derivatele nume, multe sănătate, multe împliniri și nu știu dacă a fost Irina Login, dacă s-ar putea de ce mamă, de ce tată.
0: Am notat. O să ascultăm astăzi.
1: Da, vă rog foarte frumos și pentru toți sărbătoricele doresc multă sănătate, multe împlini realizări pe calea cântecului, pentru toți cei dragi care ascultă, pentru doamna Maria Bene, pentru doamna cântăreață de muzică populară Rosalia Iuga, multă sănătate și pentru doamna Floricuța, nu știu dacă ne ascultă, îi dorim multă sănătate, care nevoie și pentru toți cei care astăzi sărbătoresc ceva în zilele lor. Vă mulțumesc, domn părinte, că m-ați ascultat, dorind-vă o zi frumoasă alături de noi ascultători și de întreaga redacție Radio Renașterea. Mulțumesc, Doamne ajută!
0: Doamne ajută, sănătate și bucurii! De asemenea și pe doamna Maria Gârbovanu, salut cu bucurie, Doamne ajută, ne scrie aici pe pagina de Facebook. Iar noi o ascultăm pe Irina Login, de ce mamă, de ce tată.

Cântecul popular autentic nu este doar muzică, este poveste de viață, în el se adună și bucuria și dorul și dragostea și lacrima și nădejdea unui popor întreg. De aceea îl simțim atât de aproape, pentru că vorbește despre noi, despre părinții noștri, despre sat, despre viața trăită frumos și simplu. Cât timp vom iubi cântecul adevărat, nu ne vom pierde sufletul românesc. Am ascultat-o puțin mai devreme pe Irina Login, De ce mamă, de ce tată. Gheorghe Turda sosește aici pe frecvențele noastre, Cetierele mândru tragă.

0: I-am ascultat pe cei din grupul folcloric Rușmălinu, ora 11:30, o avem prin telefon alături de noi și pe doamna Floricuța. Hristos a înviat, Doamne ajută! Alo? Alo?
1: Adevărat că a înviat, părinte!
0: Ascultăm!
1: Mă bucur că sunteți la dedicații. Dumnezeu să vă dea sănătate și la toată familia dumneavoastră.
0: Mulțumesc.
1: Ei, mulțumesc la domnul Buburuzan că mi-a făcut dedicație. Au dreptate cu sănătatea, că am picioarele astea, mă supără rău, mă dor. Domnul Buburuzan, la toată familia dumneavoastră, ce vă doriți să vă dea Dumnezeu? Că sunteți un domn mai rar. Doamne, ajută-vă! Și pentru doamna Maria Bene, care și dânsa mai rar, care pe toți îi ajută, le spune numai tot ce trebuie și a îndemna numai spre bine. Doamna Maria, vă iubesc și vă prețuiesc. Și pentru domnul Neluțu de la Brăișor și pentru toți ascultătorii noștri care ascultă acest post de radio minunat. Eu nu mai dau pe altul post, numai renaștere ascult, domnul Buburuzan. Și noaptea merge radio la mine, numai asta e. Domnul părinte, să aveți o zi binecuvântată. Vă mulțumesc din suflet.
0: Mulțumim, asemenea vă dorim și noi sănătate și bucurii.

0: Am ascultat-o și pe Maria Filimon, o avem alături de noi prin telefon și pe doamna Dochița Botiș. Doamne ajută, Hristos a înviat!
1: Doamne ajută, Părinte, Hristos a înviat! Înainte de a face dedicațiile, aș vrea să vă urez și eu radioului Renașterea mulți, mulți ani de acum înainte, să aveți sănătate, putere, să ne faceți emisiunile tot atât de frumoase, să învățăm intelele care mi le dați, să le primim cu drag în suflet, cum le primim până acum, rugăciuni, povețe, liturghii, cuvinte frumoase, nu mai am, deci pentru toată lumea care lucrează radio, plus cei de la metropolie care transmit slujbe de liturghie dimineața, după masă, vecernea, rugăciunile, să aibă sănătate multă, putere, ca să mergem în continuare mână în mână cât se poate, noi ăștia mai de vârsta treia, și tinerii să vină să asculte tot ce este frumos la Radio Renașterea.
0: Doamne ajută, mulțumim!
1: Aș vrea să fac două dedicații pentru fostul nostru părinte paroh, Teodor Mureșan, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Noi, familia Botiș, îi dorim să aibă parte de sănătate, de bucurie, alături de familia frumoasă. Și astăzi, fiind Sfântul Ucenței Irina, pentru fosta prim procuroare de la Cluj, de la parchet, doamna Irina Sabo, care e din Gherla, să-i dea Dumnezeu și Dumnezeu multă sănătate, că în urmă cu 11 ani, când m-am pensionat, înainte să dădea trei salarii compensatorii la pensionari. Eu am beneficiat de prezența doamnei prin procurori la pensionarea mea, cu buchet de flori și o valorat mult mai mult decât cele trei salarii. Rog pe Dumnezeu trebuie de cei de dânsa și întâmplarea face că doamna Irina Sabo este cunoscută foarte comună cu părintele Teodor Mureșan. Am înțeles că părintele o sluji primii ani la satul dânsei Sita, de unde se trage, și deci amândurora le doresc bunul Dumnezeu să aibă în grijă să le dea tot ce merită, că sunt oameni buni și de omenie. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, să aveți sănătate și mulți, mulți radioascultători.
0: Vă mulțumim tare mult, doamna Dochița, sănătate și bucurii și din partea noastră pentru dumneavoastră.
1: Mulțumim frumos, Doamne ajută!
0: Doamne ajută!

acumul dragul salut și pe doamna Todia Anicuța. Ne scrie și dânsa un mesaj aici pe pagina noastră de socializare, un mesaj care sună în felul următor: Hristos a înviat, dragi ascultători, sărbătoriți și realizatori ai acestui deosebit post de radio. Este minunat sentimentul că prin această emisiune împărtășim împreună bucurii și urări de bine transmise din sufletele celor care intervin telefonic sau prin mesaje. Aceste gânduri bune se înmulțesc în inimă și ne fac mai buni. Să dea bunul Dumnezeu ca acolo unde ajung cântecele dumneavoastră, însoțite de unda de iubire a tuturor ascultătorilor și realizatorilor, să înmulțească binele, credința și nădejdea. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, vă îmbrățișez cu sufletul pe toți. Mulțumim pentru mesaj, doamnei Anicuța Todia, sănătate, bucurii și numai bine și din partea noastră. Îl ascultăm pe Ioan Bocșa, Lumea asta nu e a mea.

Erica Daroții ne scrie un mesaj: astăzi o sărbătorim pe fetița mea Antal Roberta și toată familia, inclusiv bunicii Rosalia și Irimie. Dorim să-i transmitem toate gândurile bune. Darul de a fi părinte este cel mai de preț lucru pe care l-aș fi putut primi vreodată. Sunt și voi fi aici pentru tine întotdeauna. La mulți ani, dragul meu copil, te iubim! Ascultăm acum pe Nășcuțiu, Ana Maria, Binei să trăiești în lume.

să și mă dai, dai, dai. Și pe doamna Rozalia Iuga o salutăm. Doamne ajută, Hristos a înviat, ne scrie și dânsa. Vă doresc din suflet tuturor o zi minunată, cu pace, sănătate, cu multe bucurii și spor în toate, cu inima plină de fericire și gânduri bune, la mulți ani, cu multă sănătate, pace, fericire, bucurii și binecuvântări alături de toți cei dragi, pentru doamna Luminița Păgleșan, pentru verișoara mea Iuga Daniela și pentru toți aniversații, numai gânduri bune dumneavoastră și tuturor ascultătorilor dragi, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Salut cu multă bucurie și pe doamna Natalia Sălăgean, sănătate și bucurii tuturor, pace și iubire în suflete pentru fiecare, la mulți ani sărbătoriților, fericire și numai bucurii. Ascultăm în cele ce urmează pe Florentina și Petre Giurci, la umbră de pom uscat.

Este ora 11 și 52 de minute, dragi ascultători, iată că am ajuns și astăzi la finalul frumoasei noastre întâlniri de suflet petrecută împreună în cântec, în voie bună și în căldura gândurilor pe care le-ați trimis celor dragi. Vă mulțumim din toată inima că ați fost alături de noi pentru fiecare mesaj, pentru fiecare dedicație și pentru fiecare clipă în care ați ales să faceți parte din această mare familie a Radio Renașteria. Să știți că prin dumneavoastră această emisiune are glas, are inimă și până la urmă are rost. În această zi în care biserica îi pomenește pe Sfânta Mare Muceniță Irina și pe Sfântul Cuvios Mucenic Efrem, să păstrăm în suflet gândul la credință, la răbdare și la puterea de a merge mai departe cu nădejde, chiar și în vremuri mai grele. Sfinții ne arată prin viața lor că lumina biruie întotdeauna întunericul, iar dragostea și credința sunt cele care dau sens vieții noastre. Să plecăm din această zi cu mai multă liniște în inimă, cu mai multă bunătate în cuvânt și cu dorința sinceră de a face binele acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că ați fost împreună cu mine în această dimineață, vă doresc din toată inima sănătate, pace în suflete, bucurie alături de cei dragi și o zi binecuvântată sub ocrotirea sfinților pomeniți astăzi. Pe final de radioprogram, până la ora 12, ne vor cânta Sava Negrean Brudașcu, Ionuț Fulia și Valeria Peter Predescu.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Hristos a înviat și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie și astăzi, în următoarea oră. Ne aflăm pe 5 mai 1919. În această zi era creată Liga Societăților de Cruce Roșie cu sediul la Geneva, ca organ de legătură permanentă între societățile naționale de Cruce Roșie. Agricultura clujeană rămâne susținută în mare parte de fermieri vârstnici, în timp ce tinerii sunt tot mai puțini și Parlamentul European cere măsuri mai ferme împotriva hărțuirii cibernetice și a abuzurilor online asupra copiilor. Iată sunt câteva dintre subiectele pe care le abordăm împreună în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe, ne reauzim cu sinaxarul acestei zile.

0: În cea de-a cincea zi a lui mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mare Mucenițe Irina. Aceasta a trăit pe vremea când Sfântul Timotei era episcop în Efes, după moartea Sfinților Apostoli Petru și Pavel în anul 68, ca fiică a unui mare dregător al împărăției romanilor, Licinius, și a soției sale, Licinia, iar numele dat ei de la părinți era Penelopia. Și ajungând ea în vârstă ca de 6 ani, s-a arătat frumoasă la față și plină de înțelepciune. Deci, voind Licinius să-și păzească fiica de valul necurat al vieții, a zidit pentru dânsa un turn în afară de zidurile cetății, împărțit în multe camere, toate împodobite cu multă măestrie și îndestulare. Și a suit în acest turn și 13 fecioare, iar, ca păgân ce era, a dus acolo și idolii cei de aur, ca să păzească pe fica sa. Și-a pus lângă ea o cinstită bătrână, Caria, ca să-i fie ei învățătoare, și-a mai pus încă și un bătrân bărbat, cinstit și înțelept, cu numele Apelian, ca să o învețe carte în toate zilele. Deci, petrecând acolo fica lui, mai mult de 6 ani, și ajungând la vârsta căsătoriei, părinții ei se gândeau să o însoțească cu vreunul din cei mai luminați fii de împărați din acea vreme. Stând Penelopia într-o zi de vorbă cu bătrânul Apelian, a văzut intrând pe fereastră un porumbel, purtând în cioc o ramură de măslin, pe care a lăsat-o pe masă, iar el a zburat afară. La câteva clipe, tot pe fereastră a intrat un vultur, aducând în cioc o coroniță de flori, pe care, lăsând-o, a zburat afară. Pe fereastră a intrat apoi acolo un corb, aducând în cioc un șarpe mic, pe care, lăsându-l pe masă, a zburat și el afară. Și minunându-se de aceste ciudate lucruri, Penelopia a cerut învățătorului său să-i tălmăcească tâlcul lor. Iar bătrânul, creștin fiind înascuns și înainte văzător, i-a spus: "Porumbelul înseamnă firea ta cea blândă și bună, înțelepciunea ta feciorească. Ramura de măslin este darul lui Dumnezeu care ți se va da ție prin botez. Vulturul este biruința asupra patimilor și ridicarea gândului tău la Dumnezeu. Cununa este răsplătirea ostenelilor tale, iar corbul cu șarpele însemnează necazurile și suferințele ce vei avea de pătimit pentru Hristos." Mirându-se de această tâlcuire, ca una ce încă nu auzise de credința creștinilor, a rugat pe învățătorul ei să lămurească taina acestei credințe. Și Apelian i-a vorbit cu multă căldură despre Hristos și despre învățătura și dumnezeiasca lui lucrare în lume. Și cugetul fecioarei se lumina, cunoscând că rostul vieții ei este să slujească Domnului. Deci, trecând pe acolo Timotei, episcopul, Penelopia a primit botezul și numele creștinesc de Irina. Iar peste câteva zile părinții ei i-au spus că a sosit timpul să-și aleagă un soț, dar Irina a răspuns: "Eu m-am făcut mireasa lui Hristos și nu mai vreau alt mire. Lui îi voi închina viața mea, acum și în veci." Și diavolul a răzvrătit inima tatălui ei, Licinius, că fiica sa crede în Hristos, iar de zei se lepăda. Și a fost pusă la chinuri, dar Irina a rămas neînduplecată, încât prin credința ei însuși tatăl ei a crezut în Hristos și s-a botezat el și toată casa lui. Și părăsind marea dregătorie, s-a retras cu soția și cu toți ai lui în turnul lor de la marginea cetății și acolo preamăreau pe Dumnezeu. Dar aceasta a fost pentru Sfânta Irina numai începutul necazurilor. Urmașul lui Licinius, la dregătorie, a încercat să o silească pe Sfânta să aducă jertfă zeilor, dar împotrivindu-se, fecioara a mărturisit cu îndrăzneală credința ei în Hristos și din toate încercările ieșea întărită în credință, iar mulțimea de păgâni, văzând răbdarea ei și minunile ce se făceau, au crezut în Hristos. Șirul patimilor ei nu se schimbase și nu se terminase însă. Fiul dregătorului Sedechie, un tânăr înrăit, anume Sapor, a pus-o pe Sfânta la și mai grele chinuri. Dar scăpând prin minune și din aceste cumplite chinuri, Irina a plecat în cetatea Calinicon, unde a propovăduit fără odihnă pe Hristos cu multă îndrăzneală. Și-a călătorit prin multe locuri, vestind pretutindeni Evanghelia Mântuitorului și aducând mulțime de necredincioși la credință. La Efes s-a întâlnit cu bătrânul ei dascăl Apelian și tot aici s-a și odihnit ea întru Domnul în 5 zile ale lunii mai. Iar pomenirea pătimirii ei s-a scris de dascălul ei Apelian.
1: Sinaxar.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Mergem mai departe și împreună aflăm cu ce a ieșit în evidență de-a lungul istoriei ziua de 5 mai. În 1862 avea loc constituirea la București a Societății Române de Arme și Dare la Semn, prima asociație de tir sportiv din România. În 1891 avea loc inaugurarea celebrei săli de concerte din New York. Emil Metea știe mai multe despre acest subiect.
1: Potrivit Ager Press, Carnegie Hall se află în Midtown Manhattan, la adresa 881 7th Avenue, orașul New York, în apropiere de latura sudică a Parcului Central. Este una dintre cele mai prestigioase săli de concerte din lume, ideală atât pentru sonoritățile clasice, cât și pentru muzica ușoară. Celebra sală, care poartă numele industriașului Andrew Carnegie, a fost inaugurată la data de 5 mai 1891, prima din cele 5 zile ale festivalului dedicat acestui eveniment. Programul primei zile de festival a debutat cu imnul religios Old Hundredth, atribuit compozitorului francez Louis Bourgeois. A urmat discursul ținut de Henry Codman Potter, al 7-lea episcop al eparhiei episcopale din New York. Apoi, Orchestra Sinfonică din New York, dirijată de Walter Damrosch, a încântat auditoriul cu uvertura Leonora, numărul 3 de Beethoven. În continuarea programului inaugural, compozitorul rus Piotr Ilich Tchaikovsky a dirijat interpretarea propriei lucrări, Marș Solenel. Marea seară s-a încheiat apoteotic cu Te Deum de Hector Berlioz, o premieră pentru New York. Unul dintre ziarele vremii a relatat, citez: în această seară, cea mai frumoasă sală de muzică a fost consacrată celei mai frumoase dintre arte. O asemenea construcție este în sine un stimulent pentru cultură.

Istoria prestigioasei săli de concerte Carnegie Hall a început la bordul unui vas plecat din New York cu destinația finală Londra. Acolo, proaspăt căsătoriții Andrew Carnegie și Louise Whitfield, aflați în luna de miere, a făcut cunoștință cu tânărul Walter Damrosch, dirijor și director muzical al Societății Simfonice din New York. Prietenia dintre cuplu și muzician s-a înfiripat rapid, astfel că Damrosch a fost invitat la Kilgraston, una dintre proprietățile din Scoția ale magnatului Andrew Carnegie. Aici, Damrosch i-a expus anfitrionului său ideea de a construi o sală de concerte care să satisfacă standardele rafinate ale melomanilor din New York. Atras de această inițiativă, Andrew Carnegie a achiziționat terenul aflat între numerele 56 și 57 pe 7th Avenue și l-a contactat pe arhitectul William Burnett Tuthill. Lucrările de construcție au început în 1890, fiind realizate de compania Isaac Hooper. O atenție deosebită a fost acordată acusticii, iar stilul arhitectural este neorenascentist. Eleganța interiorului se datorează reminiscențelor perioadei victoriene, cu marmură în foaier, arcuri impunătoare pe plafon și sculpturi elaborate pe coloanele din colțurile foaierului. Exteriorul este realizat din cărămizi cu tentă roșiatică. Carnegie Hall include trei sări de spectacol. Cea principală, denumită Sala Stern, în onoarea violonistului Isaac Stern, poate primi 2804 persoane. A doua după mărime, Sala Zankel, cuprinde 599 de locuri, iar cea de-a treia, Sala Vale, poate găzdui 268 de persoane. Construcția din Midtown Manhattan a fost deținută de familia Carnegie până în anul 1925, când a intrat în posesia magnatului imobiliar Robert Simon. 10 ani mai târziu, proprietar a devenit fiul acestuia. De la începutul anului 1960, clădirea se află în proprietatea municipalității New York și este închiriată organizației non-profit Carnegie Hall Corporation. Până în anul 1962, Carnegie Hall a fost sediul principal al Filarmonicii din New York. În același an, clădirea a fost declarată reper istoric național. Lucrări ample de renovare au avut loc între anii 1983 și 1995. Carnegie Hall a găzduit numeroase premiere mondiale, precum Sinfonia Domestică de Richard Strauss, Sinfonia Israelului de Ernest Bloch, Concert

Duke Ellington, Billie Holiday, Keith Jarrett, Harry Belafonte, Charles Aznavour, Simon și Garfunkel sau Nina Simone. Primul concert de rock and roll găzduit de Carnegie Hall a avut loc la 6 mai 1955, protagoniști fiind Bill Haley and His Comets. Britanicii de la The Beatles au oferit un spectacol memorabil pe scena principală în ziua de 12 februarie 1964. Stimați ascultători, la data de 5 mai, în anul 1891, avea loc inaugurarea celebrei săli de concerte Carnegie Hall din New York. Este una dintre cele mai prestigioase săli de concerte din lume, ideală atât pentru sonoritățile clasice, cât și pentru muzica ușoară.

În 1919 era creată Liga Societăților de Cruce Roșie cu sediul la Geneva ca organ de legătură permanentă între societățile naționale de Cruce Roșie. În 1938, sub bagheta dirijorului George Georgescu, a avut loc pe scena Operei Române din București premiera absolută a baletului Nunta în Carpați, lucrare muzicală de referință a compozitorului Paul Constantinescu. În 1949 a luat ființă Consiliul Europei, prima organizație interguvernamentală europeană postbelică, organism european de promovare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și a valorilor democratice, cu sediul la Strasbourg, care în prezent numără 46 de state membre. În 1836 s-a născut compozitorul, pianistul, profesorul și publicistul Gheorghe Scheletti. Ajungem în 1875, când a murit primul mitropolit primat al României, Nifon Rusailă, numele de Mirian Nicolae Rusailă, mitropolit al Ungrovlahiei din 1850 și mitropolit primat din 1865. El a redeschis în 1851 seminariile teologice eparhiale, închise în cursul Revoluției din 1848 și a deschis în 1872 un seminar în București. În 1898 s-a născut Dimitrie Dinicu, violoncelist și pedagog. În 1919 s-a născut George Uscătescu, filozof, estetician și sociolog român. În 1919 s-a născut și Mihnea Gheorghiu, cineast, scriitor și traducător. În 1924 s-a născut actorul Jean Lorin Florescu. În 1929 s-a născut soprana Victoria Drăgănescu-Zimț. În 1932 s-a născut compozitorul, muzicologul, publicistul și profesorul Aurel Stroie. În 1933 a murit medicul Ernest Juvara, anatomist și chirurg. Mergem mai departe și aflăm că în 1948 a murit Sextil Pușcariu, lingvist, filolog, istoric literar, pedagog, publicist, cronicar muzical și teatral, specialist în istoria limbii și literaturii române. În 1952 s-a născut compozitoarea și profesoara Maia Ciobanu. În 1999 a murit poetul și traducătorul Constantin Nisipeanu. În 2006 a murit Zoe Dumitrescu Bușulenga, critic și istoric literar, eseist, filozof și profesor universitar, considerată unul dintre cei mai mari eminescologi din cultura română. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Hipertensiunii Pulmonare, are ca scop conștientizarea autorităților și creșterea informării populației cu privire la această afecțiune severă și destul de puțin cunoscută. Și Ziua Internațională a Moașelor este marcată astăzi, este o ocazie pentru a conștientiza întreaga lume de aportul important pe care îl aduc moașele în sprijinul sănătății. Totodată este marcată Ziua Mondială pentru Igiena Mâinilor, lansată în 2009 cu prilejul campaniei globale Salvează Vieți, Spală Mâinile, pentru a pune accent pe conștientizarea importanței acestei simple acțiuni. Aproape 70% din infecțiile asociate asistenței medicale, aproape 30% din afecțiunile diareice și 20% din infecțiile respiratorii pot fi prevenite prin igienizarea corectă a mâinilor. Și Ziua Europeană pentru Viață Independentă este marcată astăzi, a fost declarată începând din 2014 de Rețeaua Europeană pentru Viață Independentă, cu amănunte vine chiar acum Emil Metean.

0: În fiecare an, pe 5 mai, este marcată Ziua Europeană pentru Viață Independentă. Rețeaua Europeană pentru Viață Independentă a marcat această zi pentru a atrage atenția asupra importanței asigurării unui cadru de viață independentă pentru toate persoanele cu dizabilități, în conformitate cu principiile Convenției Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. O viață independentă, dragii mei, este visul oricărui om. Însă dacă pentru o persoană validă independența poate fi o alegere personală, pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilitate, aceasta nu este o decizie personală, ci depinde în principal de mediul în care trăiește persoana respectivă. Să ai o locuință adaptată nevoilor tale, să reușești să fii independent financiar, să trăiești în comunități în care ți se respectă drepturile și ți se oferă oportunitatea să-ți pui abilitățile în valoare, în care spațiile publice sunt accesibilizate, toate acestea sunt condiții de care depinde independența ta. Viața independentă este un țel pe care foarte puține persoane cu dizabilități din România îl pot atinge. Principiul merge și așa, după care decidenții se ghidează în tot ceea ce se face, după care și noi, simpli cetățeni, ne ghidăm în multe circumstanțe, afectează calitatea vieții oamenilor cu nevoi speciale. Potrivit site-ului disabil.eu, pentru ca și persoanele cu dizabilități să aibă șansa unei vieți independente, e nevoie de comunicare, empatie, respect și implicare civică în comunitățile din care facem parte. Schimbările într-o comunitate pot pleca de la fiecare dintre noi. Susținând independența celor de lângă noi, ne susținem și propria independență.
1: Iată, acesta a fost calendarul zilei, nu schimbați frecvențele. Emilimeta ne așteaptă și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei ne vom aminti de Zoe Dumitrescu Bușulenga, critic și istoric literar, eseistă și membră a Academiei Române. Dragii mei, pentru rubrica de astăzi am să mă folosesc de un editorial deosebit de frumos, scris pentru Rador de Răzvan Moceanu. Se împlinesc astăzi 17 ani de la trecerea la cele veșnice a criticului și istoricului literar Zoe Dumitrescu Bușulenga, cercetător, eseist, filozof și pedagog, cea care, în ultimii ani de viață, a luat calea slujirii lui Dumnezeu, călugărindu-se sub numele de Maica Benedicta, la mănăstirea Văratec. Zoe Dumitrescu Bușulenga s-a născut la data de 20 august 1920 la București, părinții săi fiind Nicolae Dumitrescu, de profesie jurist, și Maria Apostol, filolog, astfel că nu este de mirare că încă din copilărie i s-a insuflat un respect deosebit față de cultură. Parcurge cursurile Școlii Centrale din București și, în paralel, ia lecții de muzică la Conservatorul Pro Arte. A iubit foarte mult muzica și ar fi devenit probabil o faimoasă muziciană dacă n-ar fi trebuit să renunțe la această pasiune după ce s-a îmbolnăvit de tuberculoză. Este înscrisă la studiile superioare juridice și filologice de la Universitatea București, obținând diplome în anglo-germanistică și istoria artelor, dar și în științe juridice. Despre această perioadă a vieții sale, Bușulenga declara, citez: "Pentru mine însă, important era la început să driblez noua doctrină care încerca să se încuibe la noi, marxismul, dublat firește de ateism. Am intrat în facultate într-o vreme amarnică. Eminescu era făcut socialist, toată cultura românească se transforma într-o cultură precomunistă, la seminarii făceam contrariul a ceea ce se făcea la cursuri. Studenții au simțit imediat asta, o mult tânără înțelegere pe de aceste lucruri și atunci toți veneau la mine. Am început cu Eminescu, fiindcă el era ținta tuturor. Încercam să-l arăt în lumina adevărată, cât se putea, fiindcă eram controlați. Am făcut tot felul de acrobații, de interpretări de text, ca să ajungem, indirect, la adevăr. Acestea s-au spus cu jumătate de gură." Am încheiat citatul. Tot Zoe Dumitrescu Bușulenga descria suferințele cumplite îndurate de ea și familia sa. Citez: "În 1947 ne-am trezit că pierdem tot. Ni s-au luat casele, pământurile, tata a pierdut și pensia. A trebuit să-l ascund, pentru că fusese subsecretar de stat în guvernul Maniu din 1929. Alt frate era considerat criminal de război. O soră a mamei avusese soțul împușcat în munți de securitate. Eu am rămas pur și simplu pe drum. A fost o perioadă până în 1964 în care am trăit un infern cultural. Încercam în toate felurile să eludăm, făceam seminarii cu analiză de text, am marturi studenți din atâtea generații. Făceam o chestie cu totul împotriva programei analitice și a voinței șefiei catedrei. Biblia figura ca prima carte în bibliografia dată de mine." În anii 1947-1948, Zoe Dumitrescu Bușulenga este numită președinte al Comitetului UNSR de la Institutul Pedagogic Maxim Gorki. În 1948 devine asistent universitar la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității din București, iar în perioada 1948-1949 devine redactor la Editura de Stat. Între anii 1949-1957 este redactor la Editura pentru Literatură și cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară George Călinescu. Și-a obținut doctoratul în anul 1970 cu lucrarea Renașterea, Umanismul, Dialogul Artelor. Între anii 1964-1989, Bușulenga publică 4 mari volume în care este analizată minuțios viața și opera marelui poet Mihai Eminescu. Trebuie spus că pentru implicarea sa în cercetarea operei marelui nostru poet, Bușulenga este considerată unul dintre cei mai mari eminescologi ai țării noastre. Din 1975 este profesor universitar la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității București, moment până la care a parcurs toate treptele ierarhice din învățământ, asistent universitar, lector și conferențiar. Iar la 1 martie 1974 devine membru corespondent al Academiei Române.
Zoe Dumitrescu-Bușulenga este și autoarea unor excelente studii de comparatistică, Renașterea umanismul și dialogul artelor în 1971, Valori și echivalențe umanistice, excurs critic și comparatist, sau Itinerarii prin cultură din 1982, o culegere de articole grupate în 4 capitole. În 1980, dânsa a scris volumul de impresii de călătorie Periplu umanistic, o carte de însemnări eseistice despre Grecia, Italia, Anglia, Suedia, Olanda și Franța, dar a participat și la realizarea unor volume colective deosebit de importante pentru cultura românească. În primul rând, Istoria literaturii române, studii. După Revoluție, la 22 ianuarie 1990, Zoe Dumitrescu-Bușulenga este numită membru titular al Academiei Române. În februarie 1994 devine vicepreședintele celui mai înalt for academic al țării, fiind și președinte al secției de filologie și literatură a Academiei. Pe parcursul vieții sale, Zoe Dumitrescu-Bușulenga a primit numeroase premii și distincții, precum Ordinul Bulgar Sfinții Metodiu și Chiril, Ordine al Merito de la Republica Italiana în grad de comandor, Premiul Special al Uniunii Scriitorilor din România, Premiul Internațional Herder sau Ordinul Național pentru Merit în grad de ofițer. Într-o evaluare a evoluției culturii, spiritualității și vieții în general din România, Zoe Dumitrescu-Bușulenga afirma, o citez aici: azi, pentru mine personal, pentru cei puțini rămași din generația mea, spectacolul lumii contemporane este dezarmant. Mă simt într-o mare nesiguranță, pentru că toată tabla de valori în care am crezut s-a zguduit. N-aș vrea să spun că s-a și prăbușit. Suntem însă neliniștiți, puțin nedumeriți, suntem și triști. Ceea ce se petrece pe planetă nu-ți dă senzația unei liniștiri iminente. Ce se întâmplă acum seamănă cu perioada prăbușirii Imperiului Roman. Dar acele zguduiri erau provocate de venirea lui Isus. Era înlocuită o pseudospiritualitate cu spiritualitatea adevărată. Dar cine vine la noi astăzi? Aș zice mai degrabă că vine Antihristul, nu Mântuitorul. Nădăjduiesc ca omenirea să-și revină din această clipă de orbire, care cam durează. Am încheiat citatul. Marile iubiri ale doamnei Bușulenga, după cum mărturisea, au fost Eminescu și Enescu. Iar bărbatul vieții sale a fost soțul ei, Apostol Bușulenga, un om admirabil de o cultură clasică remarcabilă, care cunoștea latina și greaca, un om lângă care a petrecut 45 de ani. După anul 2000, Zoe Dumitrescu-Bușulenga se dedică vieții monahale. Se apropie de Dumnezeu, călugărindu-se la mănăstirea Văratec sub numele de Maica Benedicta. De altfel, Sfântul Lăcaș îi era destul de cunoscut, încă din tinerețe, fiind atrasă periodic de aceste ținuturi de o spiritualitate aparte. Despre această perioadă, Bușulenga afirma, citez: nu este nimic întâmplător pe lume. Totul e făcut de sus. M-a invitat aici prietena mea, Valerica Sadoveanu, în fiecare vară. Din ce în ce mai mult m-am apropiat de Văratec, am cunoscut Văratecul, am cunoscut celelalte mănăstiri din prejur, m-am împrietenit cu preoții, cu stareții, cu călugării. Am socotit că un creștin intelectual trebuie să-și petreacă ultimii ani ai vieții așa cum se făcea pe vremuri și mai cu seamă soțiile care rămâneau singure, se retrăgeau la mănăstiri. Era o frumoasă obișnuință, mai ales în lumea boierească. Am încheiat citatul. La mănăstirea Văratec, Zoe Dumitrescu-Bușulenga avea să treacă în eternitate la data de 5 mai 2006, trupul său fiind înhumat în cimitirul mănăstirii Putna. Postmortem în anul 2007 îi apare volumul Caietul de la Văratec, Convorbiri și cuvinte de folos. Stimați ascultători, astăzi se împlinesc 17 ani de la trecerea la cele veșnice a criticului și istoricului literar, eseistei și membrei titulare a Academiei Române, Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Pentru rubrica de astăzi, m-am folosit de un editorial publicat pe Rador de domnul Răzvan Mocianu.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică. Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Agricultura clujeană este susținută în mare parte de fermieri vârstnici. Interesul tinerilor pentru lucrul pământului rămâne redus, așa arată datele prezentate de Centrul Județean APIA Cluj. Astfel, din cei peste 28.000 de fermieri care au solicitat sprijin financiar, aproape 44% au peste 66 de ani, în vreme ce numărul tinerilor implicați în agricultură rămâne unul modest. Cu toate acestea, exploatațiile administrate de tineri beneficiază în medie de sume mai mari pe fermier, semn că noua generație se orientează spre ferme mai bine dezvoltate și investiții mai consistente. În acest context, specialiștii atrag atenția că viitorul satului românesc depinde de încurajarea schimbului între generații și de atragerea tinerilor către agricultură, într-un domeniu esențial pentru siguranța alimentară și dezvoltarea rurală. Nu schimbați frecvențele. În câteva momente urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

Tradiții, identitate și moștenire. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Tradiții, Identitate și Moștenire. Astăzi ne întoarcem în timp, în lumea satului românesc de odinioară, acolo unde bogăția unui om nu era măsurată în bani sau în obiecte de lux, ci în pământ, animale și în puterea de a lucra pământul. În vechime, cei care aveau mult pământ, dar și animale, în special boi, erau considerați bogați. Boii erau esențiali pentru agricultură, fiind folosiți la muncile grele precum aratul și semănatul. De altfel, o pereche de boi era extrem de valoroasă, iar grija pentru aceste animale era una deosebită, pentru că ele reprezentau unul dintre simbolurile găzdușagului, al poziției sociale a proprietarului, astfel că cei care aveau boi erau foarte bine văzuți și respectați în comunitate. Dar cum se lucra pământul pe vremuri? Majoritatea suprafețelor mari erau lucrate în parte. Și ce însemna asta? Pământul era arat și semănat de către oameni săraci, de cei care nu aveau pământ propriu, dar trăiau din munca lor. La final, recolta se împărțea în trei. Două părți rămâneau proprietarului, iar una mergea către cel care a muncit pământul. Așa își câștigau traiul mulți dintre săteni. Ilisie Arpaș, din localitatea clujeană Mociu, își amintește cum era mai de mult. Era atâta lume săracă și trăiau numai din cum lucrau în parte la gazde. Altceva nu aveau acasă. Vă ascultăm acum pe Anuța Tite, iezbădiță, car cu boi.

0: Însă în satul românesc de altă dată nu era vorba doar de muncă. Oamenii aveau și o puternică legătură comunitară. Le era drag să fie împreună, să se ajute unii pe alții. Duminica era ziua în care întreaga comunitate se aduna la biserică, însă în timpul săptămânii munca îi aducea din nou împreună. În special primăvara la arat și la semănat și vara și toamna la cules sau la alte munci ale câmpului. Una dintre cele mai frumoase forme de ajutor reciproc era claca. Sătenii se strângeau să muncească pentru un gospodar mai înstărit sau pentru cineva care avea nevoie de ajutor. Era o formă de solidaritate, dar și de petrecere. După ce se termina munca, gazda oferea mâncare și băutură, iar la final se cânta și se juca. Ceterașii, adică muzicanții satului, erau nelipsiți de la astfel de ocazii. Iată, așa era viața mai de mult la sat, simplă, însă plină de înțelesuri. Pământul și animalele asigurau supraviețuirea, iar ajutorul reciproc, precum claca, întărea legăturile comunitare. În întâlnirea următoare vom vorbi despre alte obiceiuri străvechi ce se păstrează vii în memoria satului românesc. Până data viitoare să ne aducem aminte că bogăția adevărată stă în comuniunea dintre oameni și în tradițiile care ne leagă de înaintași. Eu sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a rubricii Tradiții, Identitate și Moștenire, realizată cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Toate cele bune! Tradiții, identitate și moștenire.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
0: Întâlnirea noastră continuă. Circulația pe drumul Apusenilor, care leagă zona Valea Drăganului de stațiunea Stână de Vale, s-a reluat după închiderea sa din sezonul rece. Traseul care face legătura între județele Cluj și Bihor oferă acces spre mai multe zone turistice din munții Apuseni. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră din zonele unde sunt impuse restricții de siguranță. Cluj-Napoca va găzdui în perioada 8-10 mai o nouă ediție a Târgului Produs de România. Evenimentul va reuni peste 100 de expozanți din țară și din Republica Moldova. Timp de 3 zile pe platoul sălii sporturilor, publicul va putea descoperi produse tradiționale, preparate locale, dulcețuri de casă, lactate, produse din carne, siropuri, sucuri naturale și numeroase obiecte realizate de meșteșugari. Organizată de Asociația Produs de Cluj în parteneriat cu Primăria orașului Cluj-Napoca, târgul va include și ateliere pentru copii, inspirate din meșteșugurile tradiționale, dar și spectacole folclorice programate zilnic începând cu ora 16.

Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în județul Cluj a ajuns la 315 în primele trei luni ale acestui an, totul pe fondul provocărilor economice cu care se confruntă mediul de afaceri. Datele publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului arată că județul Cluj se află printre primele din țară la numărul de firme care și-au întrerupt temporar activitatea după București. La nivel național, cele mai multe suspendări au fost înregistrate în comerț, servicii și activități profesionale, domenii puternic influențate de costurile ridicate și de schimbările din piață. Parlamentul European solicită măsuri mai ferme pentru combaterea hărțuirii cibernetice și a abuzurilor comise în mediul online, în special asupra copiilor și a tinerilor. Eurodeputații cer sancțiuni mai aspre pentru infracțiunile din spațiul digital, reguli mai clare privind depistarea materialelor abuzive și sisteme mai eficiente prin care victimele să poată semnala rapid astfel de cazuri. În România, fenomenul continuă să provoace îngrijorare. Potrivit datelor oficiale, peste 43.000 de cazuri de abuz și exploatare online a minorilor au fost raportate în primele 10 luni ale anului trecut. Autoritățile reamintesc că astfel de situații pot fi semnalate la telefonul copilului 116111. La numărul 119, destinat cazurilor de abuz asupra copiilor, iar în situații de urgență la 112. Iată, dragi prieteni, întâlnirea noastră a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: be afraid. De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: La procurori să fie verificați despre cum au ajuns în funcții de conducere și despre cum au căpătat această influență. Pentru că v-am pus în față lumina care vă arată cum v-ați bătut joc de industria națională din țara asta. Astăzi, într-o țară cu război la graniță, România, după 36 de ani, în care toată industria asta de apărare a fost butonată de Partidul Social Democrat, ajungem ca în cele mai multe din fabricile din România să avem buruieni. Și să avem aceste buruieni pentru că dumneavoastră nu ați avut timp de 30 de ani capacitatea să arătați că puteți face lucruri. Asta e trădare națională. Să ai 36 de ani pe mână o industrie și să o faci țăndări. În câteva luni, la Ministerele Economiei, Apărării, Ministerul Mediului, Ministerul de Externe, am început curățenia. Am repus în mișcare capacități de producție, am pus bazele unei fabrici noi în județul Brașov, am impus reguli clare pentru ca ce se contractează din partea Guvernului României în zona militară să fie produs în România cu fabrici în România. Nu cum am văzut la Ministerul Transporturilor în aceste zile, că pentru un contract de 91 de trenuri, nici măcar un geam nu a fost cerut să fie produs în România. Poate că vă aduceți aminte că niciodată, dar niciodată în istorie, minciuna, manipularea, asuprirea celui de lângă tine nu a durat o veșnicie. Și la fel cum s-a întâmplat în istorie, a venit timpul ca astăzi să dați ochii cu realitatea. Vreți controlul României, dar nu aveți decât 20% din voturi. Vă comportați ca și cum ați fi niște boieri cărora noi, simpli obagi, vă datorăm respect doar pentru că dumneavoastră existați. Nu ne vindem țara, chiar dacă dumneavoastră sunteți cei care vreți asta, noi suntem aici să o apărăm de hoții care de 30 de ani o protejează atât de bine, încât numai rudele lor prosperă de pe urma companiilor de stat.
2: Din partea deputaților și senatorilor neafiliați, un minut pus la dispoziție de PSD pentru domnul deputat Coarnă.
3: Un deputat neafiliat se îndreaptă către pupitrul central din plenul Parlamentului.
4: Vă mulțumesc, domnule președinte! Acum am înțeles perfect de ce trebuie să plecați acasă, domnule Bolojan. Eu, deputat ales în 2024, cu voturi mai multe decât dumneavoastră la Oradea, a trebuit să cerșesc cu mine la PSD ca să intervin în plenul Parlamentului să mă exprim. Deci, dumneavoastră, practic, ne încălcați dreptul la liberă exprimare. Și clar că voi vota la vedere plecarea dumneavoastră. Nu vă încurajați că plecați sigur acasă. Duminica 3 mai, în piață, am văzut un lucru care m-a cutremurat. O doamnă respectabilă, aproape de 70 de ani, cumpăra o roșie, domnule Bolojan. Asta ați făcut cu România în 10 luni. Să știți că în iunie 2020... și 5, România fără guvern, fără dumneavoastră, era pe creștere economică. Astăzi, România este în recesiune. Dumneavoastră ați guvernat și ați administrat România nu pentru români. Ați guvernat și guvernat.
3: Microfonul acestuia s-a
2: în continuare din partea grupurilor parlamentare PSD, domnul deputat Sorin Grindeanu.
3: Se îndreaptă către microfon liderul PSD, Sorin Grindeanu.
5: Inițial n-am vrut să iau cuvântul la această moțiune, pentru că eu consider că există viață și după acest vot. Și consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe. Dar trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Și nu vorbesc de bani europeni. Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură. Aeroporturi? Vreți să vorbim de aeroportul din Oradea? Dacă se susține economic acest aeroport, înseamnă că nu mai înțelegem lucrurile din punct de vedere economic. Vă rog să verificați câți pasageri sunt pe cursele subvenționate de Consiliul Județean de la Oradea la Varșovia. Curse subvenționate. Trei. Ați venit și ne-ați spus despre selecțiile de la companiile de stat. Știți că la energie, în ultimii 10 ani, PSD-ul a fost 10 luni. În rest, dumneavoastră de la PNL. Și mai un lucru. Da, la energie selecțiile au fost întoarse când era ministru, majoritatea, când era ministru un reprezentant al PNL, iar la transporturi au fost întoarse din cauza două persoane. Ghiți cine? Pupilul dumneavoastră Foghiș, de la Oradea, care acum este la SAPE, cu 50.000 de lei pe lună. 50.000 de lei pe lună. Atât aia. Și al doilea, dacă vă spune ceva, domnul Mihai Barbu, fostul trezorier PNL. Astea sunt cele două selecții care n-au fost acceptate de către...
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
6: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.
7: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
8: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
9: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
8: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
9: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
8: Școala primară Sfântul Stelian.
9: Educație în credință,
8: responsabilitate și performanță. tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
10: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
8: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
10: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
8: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
10: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
8: Ajută și tu!
11: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
13: Radio Renașterea.
14: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Amfilohie dădea acest sfat: iubește-l pe unicul ca toți să te iubească. Nu numai oamenii te vor iubi, ci și viețuitoarele fără rațiune, căci atunci când harul divin se manifestă, el atrage ca un iubitor tot ce este înaintea lui. Și nu numai că te vor iubi, ci te vor și respecta, căci pe chipul tău va străluci fața curată și feciorelnică a celui pe care tu îl iubești și adori. Bătrânul Iosif Isihastrul le zicea călugărilor săi: ceea ce nu-i dăm lui Dumnezeu spre a fi întrebuințat de el, este întrebuințat de diavol. De aceea Domnul ne-a dat poruncă să-l iubim din tot sufletul și din toată inima, pentru ca cel rău să nu găsească nici loc, nici odihnă pentru a locui în noi.

Despre iubirea pe care trebuie să o avem față de Hristos, bătrânul Amfilohie zicea: până ce inima noastră nu este locuită de dragostea lui Hristos, nu putem face nimic. Suntem ca niște bărci fără carburant în motor. Și el adăuga: să ne aducem aminte de Hristos cu dragoste și atunci inima noastră va tresălta de bucurie.

Bătrânul Iosif spunea: când harul lucrează în sufletul celui ce se roagă, dragostea lui Dumnezeu îl copleșește și el nu poate decât să suporte ceea ce resimte. Această dragoste se întoarce apoi spre lume și spre oameni pe care îi iubește într-atât încât cere să ia asupra sa toate nenorocirile și suferințele omenești pentru a-i ușura pe alții. În general, această dragoste compătimește cu toate ispitele și încercările, chiar cu cele ale ființelor fără rațiune, până acolo încât plânge gândindu-se că acestea suferă. Acestea sunt caracteristicile dragostei care provoacă și suscită rugăciunea. De aceea, mari rugători nu încetau de a mijloci pentru lume. Ni se pare străină și cutezătoare rugăciunea lor, dar ea prelungește viața pe pământ. Să știți că dacă acești rugători ar dispare, acesta ar fi sfârșitul lumii. Dragostea noastră niciodată nu se sfârșește. Chiar dacă se adresează la mai mulți, nu se împuținează. Bătrânul Epifanie zicea: dragostea adevărată se aseamănă cu flacăra unei lumânări. Oricâte alte lumânări s-ar aprinde din ea, flacăra primeia rămâne întreagă și nu se micșorează deloc. Și fiecare nouă lumânare are aceeași flacără ca precedentele. Bătrânul Ieronim zicea: vrei să iubești oamenii? Iubește-L pe Hristos și vei vedea cât îi vei iubi pe oameni, chiar dacă nu vrei. Dragostea care vine din dragostea lui Hristos este dragoste puternică și veritabilă. Iubește-L pe Hristos! Dragostea este semnul după care se recunosc creștinii. Bătrânul Anfilohie zicea: noi trebuie să avem dragoste față de persoana lui Hristos. Această dragoste este necesară vieții sufletului nostru. Dragoste față de creaturile lui Dumnezeu, față de animale, de copaci, de flori, de păsări și mai ales față de om, cea mai perfectă dintre creaturile lui Dumnezeu. Același bătrân povățuia: dragostea cerească, copilul meu, să-ți umple mereu inima. Umplă numai de doriri înalte și dumnezeiești. Te vei bucura atunci de șoaptele dumnezeiești ale ființei adorate, care se bucură să vorbească cu tine atunci când inima ta a devenit tronul său. Trebuie să-ți păstrezi neîncetat inima ca un chivot sfânt și imaculat.

Noi îi admirăm pe Sfinții Părinți ai bisericii noastre pentru nevoințele ascetice pe care le-au împlinit. Dar oare ce le dădea forță de a le îndura? Bătrânul Antim sublinia: părinții aveau platoșă credința neclintită în Dumnezeu și străluceau de doriri sfinte. Dumnezeu îi lăsa să simtă încercarea suferințelor atât cât voia, apoi le dădea harul său și socoteau ca nimic aceste suferințe. Despre dragoste pe care trebuie să o avem pentru cei ce ne stânjenesc și ne chinuiesc, bătrânul Porfirie zicea: orice om care ne jignește, ne face rău, ne calomniază sau este nedrept cu noi, este unul dintre frații noștri căzut în mâinile diavolului.

0: Despre dragostea față de aproapele, bătrânul zicea: când fratele nostru face o greșeală, noi trebuie să-i suportăm ispita. Adevărată dragoste ne inspiră să facem sacrificii pentru aproapele nostru. Fără sacrificiul din partea noastră, dacă îl judecăm pe fratele nostru care a păcătuit, îl facem să cadă și mai jos. Și invers, printr-un sacrificiu al dragostei noastre și prin rugăciunea noastră tainică pentru el, îi trezim conștiința care se educă și îl judecă. Atunci el se pocăiește și se îndreaptă. Bătrânul Iosif zicea: în prezența unuia despre care știi că te bârfește și te denigrează, este aproape imposibil să nu te tulburi înăuntrul tău, chiar dacă te sforțezi să rămâi nepăsător. Dar prin iertare și rugăciune pentru acea persoană, tu contrabalansezi rana și tristețea.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătar.

Bine v-am găsit la A doua șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre un specialist care își dedică fiecare zi de lucru copiilor și tinerilor cu autism. Domnișoara Antonela Ungureanu este psiholog și caută diverse metode pentru a susține integrarea acestui segment al populației. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a domnișoarei Antonela Ungureanu.

0: Antonella, mulțumesc mult că astăzi, în 16 martie 2026, ești alături de mine. Bine ai venit la A Doua Șansă!
1: Bine te-am găsit, Mihai, și mă bucur că sunt aici în conversație cu tine.
0: Și eu mă bucur să colaborăm, iar pentru început vreau să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Sigur că da, m-am gândit la trei lucruri, și anume natura, psihologia și muzica, și mi-am dat seama că de multe ori astea sunt reperele mele și contextele în care mă descopăr și mă redescopăr și care îmi dau cea mai multă inspirație, atât în viața personală cât și în viața profesională.
0: Asta e bine, iar în pregătirea acestei emisiuni, atunci când mă documentam, mi-ai spus că ai întâlnit persoane cu nevoi speciale în cadrul școlii unde lucra mama ta. Cum îi vedeai cu ochii de atunci pe copiii cu nevoi speciale?
1: Așa este, prima dată când am interacționat cu copiii cu nevoi speciale, a trebuit să merg în vizită la mama, care lucra atunci și lucrează și acum la o școală specială. Țin minte că am fost puțin speriată, puțin copleșită, pentru că făceam parte din altă poveste, acolo erau alte reguli sociale și ei m-au reperat că nu sunt de acolo din spațiu și au fost foarte curioși despre mine, foarte sinceri și erau cu totul alte reguli față de școala unde mergeam eu. Și asta m-a surprins și țin minte că apoi m-am dus la mamă și am întrebat-o de ce a fost așa și ea mi-a explicat.
0: Iar interacțiunea cu acești copii, cum a fost?
1: Pentru mine a fost foarte interesant. Pot spune că a sădit o

0: sămânță care a încolțit puțin, puțin mai târziu, pentru că am avut ocazia să mai merg acolo la școală la mama mea și am văzut și cum lucra ea cu copiii și era totul foarte, foarte ciudat pentru mine, foarte nefamiliar, nu înțelegeam prea bine ce face, dar vedeam că mama încearcă să se conecteze cu ei prin mai multe moduri, prin muzică, prin vizual, poate prin anumite jucării, kinestezic. Asta era ceva diferit față de ce știam eu legat de educație, de educația de care eu aveam parte.
1: Iar faptul că mama ta lucrează într-o școală specială, te-a făcut pe tine să alegi meseria de astăzi?
0: Sincer, nu știu ce să zic în legătură cu asta. E foarte posibil. Eu mi-am dorit să fiu profesoară inițial și apoi am realizat că, de fapt, vreau să fiu mai degrabă psiholog. Deci de la început am vrut să lucrez cu copii, dar pe parcurs, undeva la jumătatea drumului, mi-am dat seama că de fapt mai mult mă pasionează psihologia decât educația în sensul ăsta și, într-adevăr, prin experiență am realizat că asta mă pasionează cel mai tare, să lucrez cu copii neurodivergenți. Nu știu ce să zic, e posibil că m-a inspirat în mod inconștient.
1: Iar dacă ar fi să închizi ochii și să ai posibilitatea să o iei de la capăt, te-ai gândit vreodată să faci o altă meserie sau ai urma aceiași pași?
0: Asta mi se pare o întrebare minunată. Sincer, aș face aceiași pași pentru că punctul în care sunt acum, așa simt eu, este rezultatul multor experiențe din mai multe domenii, și de viață, dar și profesionale, și pot spune că n-am avut un parcurs liniar și că a fost perfect faptul că nu a fost liniar și că am experimentat mai multe lucruri. Și faptul că am ajuns aici și că fac ceea ce fac acum este, consider eu, rezultatul tuturor acestor experiențe și n-aș schimba nimic la momentul prezent. Deci aș repeta povestea cu multă bucurie.
1: Felicitări pentru asta și pentru că vorbești despre lucrurile pe care le faci sau le-ai făcut. Știu că ai urmat facultatea de litere, apoi psihologia și ai un master în psihopedagogie specială. De ce ai ales acest parcurs educațional?
0: După cum spuneam, eu îmi doream să fiu profesoară. Asta a fost prima mea idee despre cum vreau să arate cariera mea când aveam 20 de ani. Și apoi am început să dau meditații în timpul facultății de litere la limba engleză. Îmi plăcea foarte mult să lucrez cu copiii, dar cumva simțeam că merg pe un drum paralel față de ce îmi doream eu de fapt. Și fără să vreau, chiar și în timpul meditațiilor, vedeam că îmi place să descopăr mai multe despre ei, să-i susțin în binele lor mental și emoțional, în timp ce învățam și limba engleză. Și cumva, din experiența asta, mi-am dat seama că aș vrea să fac mai mult decât să predau. Și atunci am ales să fac facultatea de psihologie. Și apoi am ales masterul de management, consiliere și asistență în instituții inclusive. M-am uitat peste curriculă și am văzut că acoperă foarte multe domenii din zona neurodivergenței. Multe cursuri care erau axate pe copii supraadotați, copii cu autism, cu sindrom Down, și mi-a plăcut atât de mult diversitatea încât mi-a plăcut mult mai mult decât orice altă master.
1: Felicitări pentru tot ce ai făcut și de-a lungul timpului ai fost voluntar, mentor educațional și, nu în ultimul rând, terapeut pentru copiii cu autism. Ce au însemnat toate aceste momente și interacțiuni pentru tine?
0: Oh, e o întrebare minunată. Acum, când mă întrebai asta, vedeam efectiv povestea asta, cum s-a conturat de la început până în momentul prezent. Pentru că fiecare din aceste contexte profesionale a fost așa o părticică dintr-o poveste mai mare și pot spune că acum continuă să se completeze și continuă să se scrie povestea asta, deci nu e ceva încheiat, nu e un punct final, dar prima mea experiență, când am fost voluntară la Fundația Inocenți, acolo lucram cu copii în diverse contexte care erau spitalizați și țin minte cât de mult mă inspirau poveștile lor și cât de mult îi susținea simplul joc. Și mi-am dat seama că joaca este extrem de importantă. Apoi am ajuns în domeniul educației și am ajuns cumva la aceeași concluzie că învățarea prin joacă, prin conexiune, prin bucurie este mai relevantă decât orice altă formă de învățare. Și într-un final, pentru că în mediul educațional am lucrat cu copii neurotipici, dar și cu copii neurodivergenți, am realizat că mă pasionează foarte mult acest domeniu al neurodivergenței, așa că mai departe am ales această nișă și am ales să lucrez mai îndeaproape cu copii neurodivergenți, cu copii cu ADHD, supradotați, cu autism, pentru că mi-am dorit să susțin dezvoltarea unei comunități inclusive în care este loc pentru toată lumea și în care fiecare îmbogățește comunitatea cu darul său unic.
1: E bine că încerci să faci lucrul ăsta și tocmai pentru că vrei să construiești o comunitate, mi-ai spus că ai creat un ONG, este vorba despre Visul unei Păpădii, unde faci terapie integrativă pentru copiii neurodivergenți. Vreau să îmi spui în câteva cuvinte despre ce este vorba. Ce se întâmplă în cadrul ONG-ului pe care îl conduci?
0: Așa este, am fondat asociația Visul unei Păpădii. Motoul nostru este Visul unei Păpădii e să fie leu. E ceva ce mi-a venit așa ca o imagine cam prin 2020 și m-am gândit la copiii a căror voce nu este foarte valorizată sau nu este ascultată cu adevărat în cadrul societății. Fie că e vorba de copii din medii vulnerabile sau copiii care poate își exprimă vocea într-un mod în care noi, ca societate, nu știm cum să o ascultăm. Cert este că atunci mi-a venit ideea că vreau să susțin un mediu în care vocea lor să fie auzită. Și astfel, prin asociația noastră, am început să creăm contexte pentru grupuri de socializare. Scopul este socializarea, conexiunea. Vin copii, dar și adolescenți. Avem activități separate pentru copii și adolescenți neurodivergenți. Folosim tehnici atât din muzicoterapie, cât și din terapie de integrare senzorială sau terapie comportamentală. Le îmbinăm astfel încât, prin conexiune, acesta este fundamentul, să ajungem la o socializare naturală. Ce facem este să ascultăm în profunzime care sunt interesele lor și în ce fel se exprimă ei mai natural. Unii poate se exprimă kinestezic, alții prin muzică, alții prin mediul vizual și creăm un context în care exprimarea naturală să ne ajute să învățăm și alte forme de exprimare. Uneori poate ieșim în mici excursii și acolo găsim multe oportunități de învățare, alteori folosim muzica, alteori folosim jocuri de societate. Scopul final este o conexiune mai profundă obținută într-un mod natural, organic.
1: Felicitări pentru ceea ce faceți și tocmai de aceea suntem și noi aici astăzi împreună la această emisiune pentru a le face vocea auzită acestor copii și acestor tineri, iar tu te-ai transformat în cadrul ediției A doua șansă de astăzi în purtătorul lor de cuvânt. Felicitări pentru asta!
0: Mulțumesc! Este o onoare să fiu aici și să susțin acest mediu prin care tu faci vocea celor cu nevoi speciale să fie auzită.
1: Este foarte bine să ne susținem unii pe alții, mai ales dacă e vorba despre chestiuni importante și sensibile. Acum vă invit să o ascultăm pe Lorena McKinnitt și piesa Tango tu Evora, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnișoarei Antonella Ungureanu continuă.
1: Revenim în emisiunea alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre Antonella Ungureanu, psiholog. Vorbim despre copiii și tinerii cu autism și nu numai, despre felul în care persoanele cu nevoi speciale pot fi integrate. Și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Antonella, reintrăm în emisiune și am să te întreb, în opinia ta, cât de greu este să faci acea chestiune despre care vorbeai în prima parte a emisiunii, și anume o comunitate în cadrul căreia să arăți celor interesați ce înseamnă terapia integrativă pentru copii, să îi transform cumva în aliații tăi?
2: Într-adevăr, nu este tocmai ușor, pentru că este un drum nou pe care îl creăm acum. Și ca orice drum nou, sunt anumite provocări. Una din ele ar fi că această terapie integrativă este de fapt o terapie în care folosim tehnici din mai multe paradigme, fie că e terapia de integrare senzorială sau muzicoterapie sau terapia comportamentală. Iar acesta este un lucru nou. Orice lucru nou la început întâmpină rezistență în a fi primit. Este o provocare naturală pe care ne-am asumat-o și acum suntem în acest stadiu în care promovăm ideea că fiecare copil, fie că este neurotipic sau neurodivergent, trebuie să fie privit holistic ca pe o ființă unică, să fie integrat în comunitate, cu unicitatea sa, cu particularitățile sale și, practic, să ne întâlnim la jumătatea drumului. Adică și comunitatea neurotipică să învețe mai multe, să conștientizeze mai multe aspecte legate de ce înseamnă a funcționa neurodivergent, dar și poate persoanele neurodivergente să învețe să comunice în alte feluri. Dar ce facem noi este să pornim de la limbajul preferat al fiecăruia și de acolo să construim prin conexiune.
1: Într-adevăr, felul în care abordăm aceste lucruri este important și în acest context, Antonella, am să te întreb dacă modelul de terapie pe care îl folosiți sau terapiile despre care vorbești sunt preluate de peste hotare? Există centre similare sau ONG-uri care au fost sursa voastră de inspirație?
2: Un reper personal a fost școala democratică la care am lucrat ca mentor educațional, unde fiecare copil avea o voce și o putere egală cu a profesorului și de obicei făceam consilii în care ne spuneam părerea și acolo mi-a intrat în cap și mi-a rămas așa ca ancoră ideea cum că fiecare copil are un microfon interior care trebuie activat și are o voce care trebuie neapărat să fie auzită pentru a duce societatea înainte. Apoi când m-am dus către domeniul neurodivergenței, am vrut să păstrez acest principiu și am participat la cursuri de muzicoterapie, apoi am învățat și despre terapia de integrare senzorială, am învățat despre terapia comportamentală și m-am gândit că acestea trei, spre exemplu, o să susțină exact acel mediu în care pot să mă conectez cu un copil neurodivergent, pot să îi ascult vocea, fie că comunică într-un mod non-verbal și pot să onorez acest mediu de comunicare și că o abordare holistică este cu atât mai relevant dezvoltării sale. Și astfel am ajuns la terapia integrativă, pornind de la școala democratică și ajungând la cursurile pe care le-am urmat, vrând să îmbin toate lucrurile pe care le-am învățat.
1: Iată că, dincolo de microfonul interior despre care spuneai, tu ai ajuns în fața unui microfon exterior și, așa cum ziceam în prima parte a emisiunii, te-ai transformat în cea care ne spune mai multe despre acești copii și tineri cu autism. Mulțumim pentru asta și în perspectiva pregătirii acelui grup despre care vorbeai, grup terapeutic pe viitor, crezi că oamenii sunt pregătiți să ajute în cadrul procesului de reinserție socială a copiilor și tinerilor cu autism și nu numai? Știu să fac acest lucru sau încă suntem în punctul în care învățăm pas cu pas ce anume trebuie realizat?
2: În momentul prezent văd tot mai multe semne că mergem într-o direcție bună, sănătoasă, în sensul că e o direcție care onorează faptul că fiecare dintre noi funcționăm într-un fel unic care onorează modurile diverse de a comunica, care pot să fie verbale sau non-verbale. Într-adevăr, la nivel global, văd anumite forme de integrare și de celebrare a neurodiversității care în România încă nu sunt atât de evidente. Însă văd într-adevăr un nivel de receptivitate care crește pas cu pas, lent, dar sigur.
1: Și tocmai pentru a spori acest nivel de receptivitate, în viitor ai în plan să realizezi anumite conferințe sau cel puțin o serie de pliante care să vorbească despre aceste terapii pentru a deschide ochii, să spun așa, publicului larg?
2: Cu siguranță, vrem să organizăm evenimente gratuite prin care să oferim susținere părinților, pentru că de-a lungul timpului am văzut efortul imens al părinților care își susțin copiii neurodivergenți și momentan asta este ținta noastră. Apoi vrem să ajungem la comunități mai mari și să facilităm o conștientizare mai mare a faptului că e ok că funcționăm diferit și ar trebui să îmbrățișăm faptul că suntem diversi și să ne susținem în diferențele noastre, să ne susținem pentru a ne înțelege și pentru a ne conecta mai bine. O idee pe care vreau să o transmit împreună cu colegele mele este și că este foarte benefic să îmbrățișăm nefamiliarul, să îmbrățișăm faptul că un comportament atipic nu este un comportament care ar trebui să fie negat sau judecat, ci să mergem dincolo de el, să mergem către mesaj, în scopul de a ne conecta și poate de a ne extinde area de cunoaștere a celorlalți.
1: Într-adevăr, e important să comunicăm, e important să fim împreună, să ne susținem unii pe alții atunci când vine vorba despre lucruri importante. Și trecând peste emoții, ușor, ușor, am ajuns la finalul acestei ediții. Am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet să transmiți un gând la finalul acestei emisiuni.
2: Un gând final pe care aș vrea să-l transmit comunității este că diferențele ne ajută să evoluăm ca societate și o poveste diferită este o poveste care îmbogățește colectivul și asta promovăm și în cadrul asociației. Așa că invitația este să celebrăm diferențele și să ne susținem reciproc. Iar dacă vreți să îmbogățim această poveste împreună, puteți să ne găsiți și pe Facebook și pe Instagram la Visul unei Păpădii.
1: Visul unei Păpădii e ONG-ul, visul unei invitate de a face o lume mai bună a fost transpus aici la microfon, trecând peste emoții, iar ușor, ușor, iată că se închide această ediție. Eu îți mulțumesc că astăzi ai fost alături de mine, Antonela, și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii în emisiune.
2: Mulțumesc, Mihai, pentru că mi-ai oferit microfonul, pentru a-mi face vocea auzită. Iar cu siguranță atunci când voi avea vești bune, voi reveni la tine să le împărtășim cu întreaga comunitate.

Aceasta a fost povestea de astăzi despre idei care pot să devină realitate. Îi mulțumesc domnișoarei Antonella Ungureanu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu, numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
4: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindromul Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
5: Days Pass la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
6: Publicitate.
7: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de Părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
6: Radio Renașterea.
8: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Este ora 14, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Post Meridian Magazine, aici pe frecvențele Radio Renașterea. Ne bucurăm împreună de o zi superbă de primăvară, a cincea zi a lunii lui Florar, dar mai ales ne bucurăm de câteva minute de tihnă în care ascultăm muzică bună și aflăm cele mai importante informații din actualitate. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit să căutăm și astăzi, timp de 3 ore, povești frumoase, oameni care ne inspiră, dar și cuvinte înțelepte, hrană pentru minte și suflet. Pornim așadar la drum cu un gând bun. Cea mai frumoasă parte a vieții omului sunt măruntele sale fapte, făcute cu dragoste și bunătate.

0: A sosit timpul pentru un scurt popas în trecut, răsfoim și astăzi paginile istoriei și aflăm ce s-a întâmplat marcant în lume într-o zi de 5 mai. Și începem cu anul 1919, când a fost creată Liga Societăților de Cruce Roșie, cu sediul la Geneva, ca organ de legătură permanentă între societățile naționale de Cruce Roșie. În 1938, sub bagheta dirijorului George Georgescu, a avut loc pe scena Operei Române din București premiera absolută a baletului Nunta în Carpați, lucrare muzicală de referință a compozitorului Paul Constantinescu. În 1747 s-a născut împăratul Leopold al II-lea, urcat pe tronul Austriei în 1790. În 1818 s-a născut Karl Marx, filozof și economist german. În 1821, Napoleon Bonaparte murea în exil pe insula Sfânta Elena, situată în Oceanul Atlantic. În 1836 s-a născut compozitorul, pianistul, profesorul și publicistul Gheorghe Scheletti. În 1875 a murit primul mitropolit primat al României, Nifon Rusailă, mitropolit al Unglo-Vlachiei din 1850 și mitropolit primat din 1865. În 1898 s-a născut Dimitrie Dinicu, violoncelist și pedagog. În 1919 s-a născut Mihnea Gheorghiu, cineast, scriitor și traducător, și în același an s-a născut și George Uscătescu, filozof, estetician și sociolog român stabilit în Spania. În 1927 se funda Institutul de Cercetări și Stațiuni Agronomice din România. În 1929 s-a născut soprana Victoria Drăgănescu-Zimțea. În 1932 s-a născut compozitorul, muzicologul, publicistul și profesorul Aurel Stroie. În 1948 a murit Sextil Pușcariu, lingvist, filolog, istoric literar, pedagog, publicist, cronicar muzical și teatral. A fost în anul 1919 primul rector al Universității din Cluj și în același an a întemeiat Muzeul Limbii Române, primul institut lingvistic din România. În 1955 s-a născut violoncelistul și dirijorul de origine română Emil Klein, stabilit în Italia. În 1999 a murit poetul și traducătorul Constantin Nisipianu. În 2006 a murit Zoie Dumitrescu Bușulenga, critic și istoric literar, eseist. În ultimii ani ai vieții s-a retras la mănăstirea Văratec și s-a călugărit sub numele de Maica Benedicta. Astăzi este Ziua Mondială de Luptă împotriva Astmului, Ziua Internațională a Hipertensiunii Pulmonare, Ziua Mondială pentru Igiena Mâinilor, Ziua Internațională a Moașelor și Ziua Europeană pentru Viață Independentă. Ne amintim și de faptul că astăzi sunt marcați 135 de ani de la inaugurarea în 1891 a celebrei săli de concerte Carnegie Hall din New York. Știe mai multe Emil Media.
1: Stimați ascultători, la data de 5 mai, în anul 1891, avea loc inaugurarea celebrei săli de concerte Carnegie Hall din New York.

Potrivit Ager Press, Carnegie Hall se află în Midtown Manhattan, la adresa 881 7th Avenue, orașul New York, în apropiere de latura sudică a Parcului Central. Este una dintre cele mai prestigioase săli de concerte din lume, ideală atât pentru sonoritățile clasice, cât și pentru muzica ușoară. Celebra sală, care poartă numele industriașului Andrew Carnegie, a fost inaugurată la data de 5 mai 1891, prima din cele 5 zile ale festivalului dedicat acestui eveniment. Programul primei zile de festival a debutat cu imnul religios Old Hundredth, atribuit compozitorului francez Louis Bourgeois. A urmat discursul ținut de Henry Codman Potter, al 7-lea episcop al eparhiei episcopale din New York. Apoi, Orchestra Sinfonică din New York, dirijată de Walter Damrosch, a încântat auditoriul cu uvertura Leonora, numărul 3 de Beethoven. În continuarea programului inaugural, compozitorul rus Piotr Ilich Tchaikovsky a dirijat interpretarea propriei lucrări, Marș Solenel. Marea seară s-a încheiat apoteotic cu Te Deum de Hector Berlioz, o premieră pentru New York. Unul dintre ziarele vremii a relatat, citez: în această seară, cea mai frumoasă sală de muzică a fost consacrată celei mai frumoase dintre arte. O asemenea construcție este în sine un stimulent pentru cultură.

Istoria prestigioasei săli de concerte Carnegie Hall a început la bordul unui vas plecat din New York cu destinația finală Londra. Acolo, proaspăt căsătoriții Andrew Carnegie și Louise Whitfield, aflați în luna de miere, a făcut cunoștință cu tânărul Walter Damrosch, dirijor și director muzical al Societății Simfonice din New York. Prietenia dintre cuplu și muzician s-a înfiripat rapid, astfel că Damrosch a fost invitat la Kilgraston, una dintre proprietățile din Scoția ale magnatului Andrew Carnegie. Aici, Damrosch i-a expus anfitrionului său ideea de a construi o sală de concerte care să satisfacă standardele rafinate ale melomanilor din New York. Atras de această inițiativă, Andrew Carnegie a achiziționat terenul aflat între numerele 56 și 57 pe 7th Avenue și l-a contactat pe arhitectul William Burnett Tuthill. Lucrările de construcție au început în 1890, fiind realizate de compania Isaac Hooper. O atenție deosebită a fost acordată acusticii, iar stilul arhitectural este neorenascentist. Eleganța interiorului se datorează reminiscențelor perioadei victoriene, cu marmură în foyer, arcuri impunătoare pe plafon și sculpturi elaborate pe coloanele din colțurile foyerului. Exteriorul este realizat din cărămizi cu tentă roșiatică. Carnegie Hall include trei sări de spectacol. Cea principală, denumită Sala Stern, în onoarea violonistului Isaac Stern, poate primi 2804 persoane. A doua după mărime, sala Zankel, cuprinde 599 de locuri, iar cea de-a treia, sala Veil, poate găzdui 268 de persoane. Construcția din Midtown Manhattan a fost deținută de familia Carnegie până în anul 1925, când a intrat în posesia magnatului imobiliar Robert Simon. 10 ani mai târziu, proprietar a devenit fiul acestuia. De la începutul anului 1960, clădirea se află în proprietatea municipalității New York și este închiriată organizației non-profit Carnegie Hall Corporation. Până în anul 1962, Carnegie Hall a fost sediul principal al Filarmonicii din New York. În același an, clădirea a fost declarată reper istoric național. Lucrări ample de renovare au avut loc între anii 1983 și 1995. Carnegie Hall a găzduit numeroase premiere mondiale, precum Sinfonia Domestica de Richard Strauss, Sinfonia Israelului de Ernest Bloch, Concerto in F de George Gershwin, Un american la Paris de George Gershwin, Sinfonie în trei mișcări de Igor Stravinsky sau Sinfonia numărul 4 de Charles Ives. La 14 noiembrie 1943, Leonard Bernstein a dirijat aici primul său concert, la vârsta de 25 de ani. Printre artiștii de jazz sau muzică ușoară care au concertat sau înregistrat albume la Carnegie Hall, s-au numărat Benny Goodman, Duke Ellington, Billie Holiday, Keith Jarrett, Harry Belafonte, Charles Aznavour, Simon și Garfunkel sau Nina Simone. Primul concert de rock and roll găzduit de Carnegie Hall a avut loc la 6 mai 1955, protagoniști fiind Bill Haley and His Comets. Britanicii de la The Beatles au oferit un spectacol memorabil pe scena principală în ziua de 12 februarie 1964. Stimați ascultători, la data de 5 mai, în anul 1891, avea loc inaugurarea celebrei săli de concerte Carnegie Hall din New York. Este una dintre cele mai prestigioase săli de concerte din lume, ideală atât pentru sonoritățile clasice, cât și pentru muzica ușoară.

0: În urmă cu 6 secole, în data de 5 mai 1426, Sfântul Efrem cel Nou și-a dat ultima suflare după chinuri îndelungate. Sfântul Efrem s-a născut în Grecia în data de 14 septembrie 1384 și a rămas orfan de tată încă de mic copil. La vârsta de 14 ani a intrat ca monah în mănăstirea Bunavestire, zidită pe locul numit Muntele Neprihăniților, de lângă localitatea Neamacri. În anul 1425, când împlinea 41 de ani, a fost luat în robie de trupele otomane, care invadaseră regiunea, iar ceilalți călugări ai mănăstirii au fost uciși. Sfântul a fost supus la chinuri timp de 8 luni, pentru a lepăda credința ortodoxă. A murit fiind spânzurat de un copac cu capul în jos, străpuns, cu un tăciune încins și cu pielea jupuită. După mai mult de 5 secole în care mănăstirea a fost pustie, în anul 1945, așezământul monahal a fost redeschis de monahia Macaria, care și-a ridicat o chilie între ruine și a reparat biserica. 5 ani mai târziu, după ce s-a arătat mai multor credincioși și Maicii Macaria, în data de 3 ianuarie 1950 au fost descoperite cinstitele sale moaște. De atunci s-au făcut nenumărate minuni prin mijlocirea sa, Sfântul Efrem cel Nou fiind cunoscut drept grabnic ajutător și vindecător de boli. A fost canonizat de Patriarhia Ecumenică la cererea Bisericii Ortodoxe a Greciei în data de 2 martie 2011 cu cinstire în data de 5 mai. Fragmente din moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou se află la Mănăstirea Radu Vodă din București și la reședința patriarhală. Tot astăzi este pomenită în calendarul creștin ortodox și Sfânta Mare Muceniță Irina. Despre viața sa ne spune mai multe Mihai Teognoste.
1: Sinaxar,

În cea de-a cincea zi a lui mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mare Mucenițe Irina. Aceasta a trăit pe vremea când Sfântul Timotei era episcop în Efes, după moartea Sfinților Apostoli Petru și Pavel în anul 68, ca fiică a unui mare dregător al împărăției romanilor, Licinius, și a soției sale, Licinia, iar numele dat ei de la părinți era Penelopia. Și ajungând ea în vârstă ca de 6 ani, s-a arătat frumoasă la față și plină de înțelepciune. Deci, voind Licinius să-și păzească fiica de valul necurat al vieții, a zidit pentru dânsa un turn în afară de zidurile cetății, împărțit în multe camere, toate împodobite cu multă măestrie și îndestulare. Și a suit în acest turn și 13 fecioare, iar, ca păgând ce era, a dus acolo și idolii cei de aur ca să păzească pe fiica sa. Și a pus lângă ea o cinstită bătrână, Caria, ca să-i fie ei învățătoare, și a mai pus încă și un bătrân bărbat, cinstit și înțelept, cu numele Apelian, ca să o învețe carte în toate zilele. Deci, petrecând acolo fiica lui mai mult de 6 ani și ajungând la vârsta căsătoriei, părinții ei se gândeau să o însoțească cu vreunul din cei mai luminați fii de împărați din acea vreme. Stând Penelopia într-o zi de vorbă

Înainte văzător i-a spus: porumbelul înseamnă firea ta cea blândă și bună, înțelepciunea ta feciorească. Ramura de măslin este darul lui Dumnezeu care ți se va da ție prin botez. Vulturul este biruința asupra patimilor și ridicarea gândului tău la Dumnezeu. Cununa este răsplătirea ostenelilor tale, iar corbul cu șarpele însemnează necazurile și suferințele ce vei avea de pătimit pentru Hristos. Mirându-se de această tâlcuire, ca una ce încă nu auzise de credința creștinilor, a rugat pe învățătorul ei să lămurească taina acestei credințe. Și Apelian i-a vorbit cu multă căldură despre Hristos și despre învățătura și dumnezeiasca lui lucrare în lume. Și cugetul fecioarei se lumina, cunoscând că rostul vieții ei este să slujească Domnului. Deci, trecând pe acolo Timotei, episcopul, Penelopia a primit botezul și numele creștinesc de Irina. Iar peste câteva zile părinții ei i-au spus că a sosit timpul să-și aleagă un soț, dar Irina a răspuns: eu m-am făcut mireasa lui Hristos și nu mai vreau alt mire. Lui îi voi închina viața mea, acum și în veci. Și diavolul a răzvrătit inima tatălui ei, Licinius, că fiica sa crede în Hristos, iar de zei se lepăda. Și a fost pusă la chinuri, dar Irina a rămas neînduplecată, încât prin credința ei însuși tatăl ei a crezut în Hristos și s-a botezat el și toată casa lui. Și părăsind marea dregătorie, s-a retras cu soția și cu toți ai lui în turnul lor de la marginea cetății și acolo preamăreau pe Dumnezeu. Dar aceasta a fost pentru Sfânta Irina numai începutul necazurilor. Urmașul lui Licinius, la dregătorie, a încercat să osilească pe Sfânta să aducă jertfă zeilor, dar împotrivindu-se, fecioara a mărturisit cu îndrăzneală credința ei în Hristos și din toate încercările ieșea întărită în credință, iar mulțimea de păgâni, văzând răbdarea ei și minunile ce se făceau, au crezut în Hristos. Șirul patimilor ei nu se schimbase și nu se terminase însă. Fiul dregătorului Sedechie, un tânăr înrăit, anume Sapor, a pus-o pe Sfânta la și mai grele chinuri. Dar scăpând prin minune și din aceste cumplite chinuri, Irina a plecat în cetatea Calinicon, unde a propovăduit fără odihnă pe Hristos cu multă îndrăzneală. Și-a călătorit prin multe locuri, vestind pretutindeni Evanghelia Mântuitorului și aducând mulțime de necredincioși la credință. La Efes s-a întâlnit cu bătrânul ei dascăl Apelian și tot aici s-a și odihnit ea întru Domnul în 5 zile ale lunii mai, iar pomenirea pătimirii ei s-a scris de dascălul ei Apelian.

0: Racla cu moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul a poposit ieri după amiază la Cluj-Napoca într-un scurt, dar intens popas duhovnicesc. Delegația de la Mănăstirea Văratec, condusă de părintele protosinghel Ștefan Mihalachi, a fost întâmpinată la reședința mitropolitană de eclesiarhul catedralei, părintele arhimandrit Simeon Pintea, alături de clerici, numeroși tineri teologi și credincioși care au dorit să se închine acestui sfânt atât de iubit. Părintele mitropolit Andrei și părintele episcop vicar Samuel Bistrițianul s-a numărat printre cei care s-au închinat sfintelor moaște, în timp ce curtea reședinței a răsunat de cântări pascale ale corului de la Colegiul Ortodox Nicolae Colan. Prezența Sfântului la Cluj a marcat finalul unui traseu impresionant. Racla s-a întors de la Nuremberg din Germania, unde a oferit mângâiere sufletească diasporei române în primele zile ale lunii mai. Cine a fost Sfântul Gheorghe Pelerinul? S-a născut în Șugag în 1846. A fost un om simplu, tata cinci copii, care și-a transformat viața într-un pelerinaș continuu către Dumnezeu. Desculț și cu capul descoperit, a colindat drumurile lumii de la satele transilvanene până la Ierusalim, devenind un model de smerenie și rugăciune neîncetată. Canonizat în anul 2018, el rămâne o dovadă vie că sfințenia se poate atinge și în simplătatea vieții de mirian. După popasul de aseară, moaștele Sfântului a pornit în această dimineață înapoi spre Mănăstirea Văratec, lăsând în urmă o dâră de lumină și liniște în centrul Clujului. Continuăm acum emisiunea noastră cu o nouă rubrică de cateheză oferită ca în fiecare zi de marți de înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale părintelui mitropolit Andrei.
4: Iubiți frați și surori, vă reamintesc că am sosit cu catehezele noastre la rugăciunea domnească. Am vorbit generic de Tatăl nostru. Domnul Hristos, la un moment dat, a ținut o predică celebră pe Muntele Fericirilor. Și citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, că acolo Domnul Iisus Hristos i-a și învățat pe ucenici cum să se roage. Și vă recitesc, frăților voastre, încă o dată, acest text pe care îl aflăm în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 9, iată ce le-a spus Domnul Hristos. Deci voi așa să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Tăi este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Așa i-a învățat Domnul Iisus pe ucenicii lui să se roage. Și vedeți, după ce face afirmația aceasta importantă, Tatăl nostru care ești în ceruri, începe cu prima cerere: sfințească-se numele tău. Acum întrebarea pe care ne-o punem este următoarea: nu-i prea sfânt numele bunului Dumnezeu? Ba da! Și atunci cum să se sfințească numele Lui care este prea sfânt? Și în acest sens ne învață cum trebuie înțeleasă această cerere de către noi. Ne învață Sfântul Grigore de Nisa care a făcut o tâlcuire la Tatăl nostru. Și zice el că noi sfințim numele Lui, nu neapărat că El n-ar fi prea sfânt, sfințim numele Bunului Dumnezeu, trăind o viață frumoasă și determinându-i și pe ceilalți ca raportându-se la Dumnezeu să trăiască frumos. Cu alte cuvinte, printr-o viață frumoasă determinăm sfințirea numelui lui Dumnezeu. Așa zice Grigore de Nisa că înțelegem prima cerere din Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău, ducând o viață foarte, foarte frumoasă. Acum, Sfântul Pavel, în prima epistolă către Tesaloniceni, când este vorba de rugăciune, în capitolul 5, versetul 17, zice: rugați-vă neîncetat. Și ne vom întreba: cum, Doamne? Noi avem și de lucru, avem obligațiile noastre, avem școala noastră, avem serviciul nostru, cum să ne rugăm neîncetat? Tot așa se înțelege și îndemnul Sfântului Apostol Pavel, că viața noastră frumoasă, bună, este o adevărată rugăciune. Cum le-a cerut Grigore de Nisa creștinilor, că având o viață frumoasă, prin aceasta să fie preamărit numele Bunului Dumnezeu, și Sfântul Apostol Pavel, când ne zice rugați-vă neîncetat, ne îndeamnă să avem întotdeauna în suflet duhul rugăciunii, că suntem pe cale, că suntem la muncă, oriunde am fi, duhul rugăciunii să nu ne părăsească. Prin viața noastră să provocăm lauda numelui lui Dumnezeu. Și acum știți că s-a scris și o carte celebră, este și la librăriile noastre. Cartea se numește Zbornicul. O carte mare care se preocupă tocmai de rugăciune. Și autorul Zbornicului zice că, din punct de vedere calitativ, rugăciunea trece prin mai multe etape. Prima etapă este rugăciunea întinată. Adică în timp ce ne rugăm, s-ar putea să ne gândim la lucruri rele. Dar, stăruind în rugăciune, urcăm un pic mai sus și nu ne mai gândim la lucruri rele în timpul rugăciunii, dar ne gândim la lucruri bune. Și zice Părintele Hariton, autorul Zbornicului, că și pe această a doua treaptă, gândindu-ne la lucruri bune, facem o rugăciune a timpului pierdut. Nu ne gândim la rele, dar ne gândim la bune. E o rugăciune a timpului pierdut. De-abia pe a treia treaptă a rugăciunii ajungem acolo unde trebuie. Pe a treia treaptă fiind, nu ne gândim nici la lucruri rele, nici la lucruri bune, ci facem din inimă o rugăciune către Bunul Dumnezeu. Este o rugăciune curată. O rugăciune curată. Și apoi, pe a patra treaptă a rugăciunii, ne coborâm cu mintea în inimă și de acolo vorbim cu Dumnezeu și rugăciunea aceasta făcută cu mintea în inimă este primită. Este primită în ceruri. Acum mai pomenesc părinții, pomenește și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani că există și a cincea treaptă a rugăciunii care e mai mult decât o rugăciune, este starea de extaz la care ajung cei ce au o viață sfântă. La starea de extaz, zice Sfântul Pavel, pentru că noi nici nu știm ce să mai spunem, ci Duhul Sfânt cu suspine adânci se roagă în noi. Acum așa am dori ca în momentul în care rostim Tatăl nostru, să ne coborâm cu mintea în inimă și de acolo să rostim toate frazele ce sunt cuprinse în Tatăl nostru. Prima cerere din Tatăl nostru, am zis, este sfințească-se numele Tău.
3: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Astăzi se împlinesc 91 de ani de la mutarea la Domnul la Sfintei Matrona de la Hurez. Este și ziua când la mănăstirea Hurez din județul Vâlcea, a cărei obștea condusă ca stariță și povățuitoare, a avut loc proclamarea locală a canonizării ei. Aseară a fost oficiată la mănăstirea Hurez o slujbă de priveghere în cinstea Sfintei Cuvioase Matrona. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Varsanufie. Arhiepiscopul Râmnicului a spus în cuvântul de învățătură că virtuțile cuvioasei Matrona configurează un model viu, accesibil și profund, ancorat în tradiția ortodoxă, oferind o sinteză între teologie și experiență, între interioritate și comuniune. Sfințenia ei relevă o adâncă smerenie, care este rădăcina tuturor virtuților. Smerenia înseamnă puterea de a recunoaște prezența și lucrarea lui Dumnezeu în viața proprie. Prin smerenie, omul se deschide harului dumnezeesc. Sfânta Matrona a trăit această smerenie în ascultare și în slujire, arătând că adevărata înălțare vine prin coborârea inimii, a mai spus înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului. După o noapte de priveghere, mii de pelerini au participat în această dimineață la Mănăstirea Hurez la Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor impresionant de 17 ierarhi din țară și din diaspora, care au adus împreună rugăciunea întregului popor român. Momentul culminant a avut loc la finalul slujbei, când s-a dat citire Tomosului Sinodal, documentul care atestă oficial trecerea în rândul sfinților a monahiei Matrona Ciupelia, fosta stareță așezământului între anii 1852-1935. Credincioșii prezenți au putut vedea pentru prima dată icoana canonică a Sfintei și au intonat cu emoție troparul acesteia pentru prima oară de la canonizarea sa oficială de către Sfântul Sinod în vara anului trecut. Sfânta Cuvioasă Matrona este una dintre cele 16 femei cu viață sfântă, a căror canonizare a fost aprobată în iulie 2025, fiind un model de jertfă și rugăciune pentru toți fiii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Râmnicului și nu numai. Putem spune că prin evenimentul de astăzi, Mănăstirea Hurez, dar și întreaga țară, și-a primit oficial o nouă ocrotitoare cerească, a cărei zi de cinstire va fi de acum înainte în fiecare an pe data de 5 mai. Mai multe despre viața sa plină de sfințenie aflăm chiar acum de la Viorica Avăscu.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Sfintele femei, modele de viață. Rubrică realizată la Radio Renașterea de Viorica Văscu.
2: Astăzi vom vorbi, dragii mei, despre o femeie care a crescut de mică în iubirea lui Dumnezeu, cu viață curată și rânduială în tot ceea ce a făcut. Dacă unele sfinte au ales pustia munților, iar altele au luminat lumea prin viața de familie, monahia Matrona de la Hurez, cea care avea să fie cinstită mai târziu ca Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurez, ne arată că sfințenia se poate împlini în rânduiala obștii, în ascultare, în slujire și în răbdarea de fiecare zi. Despre viața acestei femei se cunosc puține lucruri în filele pământești, dar sunt sigură că Dumnezeu a notat în cartea vieții sale fiecare gând, fiecare faptă și mai ales fiecare rugăciune. În Patericul Românesc găsim câteva pagini scrise de arhimandritul Ioanichie Bălan. De aici aflăm că, într-un sat din părțile Sibiului, se naște o fetiță în familia unui mocan, a unui om simplu de munte. Nu se pomenește nimic despre mama ei. Știm însă că tatăl, dorind o viață dăruită lui Hristos, pe când copila avea doar 5 ani, s-a retras la o mănăstire din Sfântul Munte, primind numele de Nicodim. Despre împrejurimile acestei hotărâri nu avem mai multe mărturii. Cert este că fetița a fost încredințată mănăstirii sărăcinești în județul Vâlcea, unde a crescut sub ocrutirea maicilor. Iisus. Despre copilăria ei în mănăstire nu avem amănunte consemnate. Însă, acolo a deprins dragostea pentru biserică, pentru rugăciune și pentru viața monahală. În anul 1868 a fost călugărită. Din acel moment începe viața monahală propriu-zisă a monahiei Matrona. După o vreme, tânăra monahie a fost trimisă în ascultare la mănăstirea Horezu, o altă vatră monahală cu adâncă tradiție în viața bisericii. Aici și-a găsit liniștea și locul nevoințelor sale. Monahia Matrona a rămas în această mănăstire întreaga sa viață. Timp de 10 ani a trăit în tăcere, în rânduială și în slujire discretă, crescând în ascultare, în smerenie și în nevoință. Datorită acestor virtuți, în anul 1922, obștea a ales o stareță.

Stareța Matrona nu a căutat această dregătorie, dar a primit-o ca pe o cruce și ca pe o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. A păstorit mănăstirea timp de 4 ani, făcându-se tuturor pildă de bunătate și echilibru duhovnicesc. Ca stareță, cuvioasa Matrona a întărit rânduiala mănăstirii, a încurajat viața de rugăciune și a păstrat echilibrul între asprime și blândețe. În anul 1926, viața stareței Matrona a fost încercată de o boală grea. Simțind că nu mai poate purta sarcina stăreției cu aceeași putere, s-a retras în liniștea chiliei sale. S-a rugat și a postit, pregătindu-și sufletul pentru a purta crucea suferinței cu demnitate. Surorile o vedeau adesea la icoana Maicii Domnului, rugându-se cu lacrimi. Iar Maica Domnului a răspuns rugăciunilor ei și i-a dăruit vindecarea în chip minunat. Minunea nu i-a adus mândrie, ci și mai multă recunoștință. Maicile spuneau despre stareța Matrona că era nelipsită ziua și noaptea de la biserică, cu chipul senin și cu rugăciunea pe buze și cu toiagul în mână, mergea cea din tâi la slujbă și se întorcea cea mai de pe urmă.

În vara anului 1935, simțindu-și aproape sfârșitul, cuvioasa matrona de la Hurez și-a chemat ucenicile și le-a spus că peste 3 zile va pleca din această lume, că o cheamă Domnul și Maica Domnului. Le-a îndemnat să trăiască în iubire, în smerenie și în ascultare, să nu lipsească de la biserică și să nu adune avere pământească, pentru că acestea pot despărți sufletul de dragostea lui Hristos. Le-a cerut să rămână în mănăstire până la moarte, oricâte ispite ar avea, făgăduindu-le că se va ruga pentru ele înaintea lui Dumnezeu. În acea zi, monahia matrona s-a sculat de dimineață, s-a îmbrăcat în hainele de călugărie și a cerut să îi se citească acatistul bunei vestiri. La sfârșit a rostit cuvintele: "Bucură-te, mireasă, pururea fecioară!" Iar în clipa aceea și-a dat duhul. Astfel a trecut la Domnul în anul 1935, lăsând în urmă o obște întărită în rugăciune și rânduială.

La 1 iulie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea ei cu titulatura Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi, stabilind ziua de prăznuire la 5 mai. În Patericul Românesc este pomenită sub numele de Monahia Matrona Domnaru, iar în actele oficiale ale canonizării apare consemnată ca Matrona Ciuplea. Astăzi o pomenim cu evlavie ca Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi, cu dată de prăznuire în 5 mai, iar viața ei ne arată că sfințenia se poate împlini în ascultare statornică, în dragoste față de biserică și în rugăciunea neîncetată, trăite cu simplitate și cu inimă curată.

0: Sfintele femei, modele de viață. Rubrică realizată la Radio Renașterea de Viorica Văscu.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

Lumea de mâine nu poate exista fără credință, fără morală și fără memorie. Aceste cuvinte ale regelui Mihai I al României ne reamintesc astăzi, mai mult ca oricând, că memoria este rădăcina existenței noastre ca popor. În cuprinsul protopopiatului ortodox român Gherla, în localitatea lui Jerdiu, regăsim o adevărată nestemată a istoriei, biserica ctitorită de voivodul Mihai Viteazul. În acest an, când se împlinesc 425 de ani de la moartea voivodului, comunitatea s-a mobilizat într-un efort supraomenesc pentru a restaura acest monument. După finalizarea lucrărilor la exterior, urmează acum etapa esențială a restaurării interiorului. Pentru a susține acest proiect de suflet, Arhiepiscopia Clujului, prin protopopiatul ortodox român Gherla, organizează joi 21 mai, chiar de praznicul Înălțării Domnului, un concert caritabil. Evenimentul va avea loc de la ora 18 și va reuni nume mari ale muzicii populare. Cap de afiș sunt Lavinia Goste și Marius Zorila, cărora li se vor alătura Ana Maria Marti, Radu Lazar, Andreea și Maria Pavelian, precum și arhidiaconul Ionuț Coblișca. Prețul unui bilet este simbolic de 40 de lei, iar fondurile vor fi investite direct în restaurarea Bisericii lui Mihai. Biletele pot fi achiziționate de la bisericile ortodoxe din Gherla, dar și din cuprinsul protopopiatului, de la magazinul bisericesc de pe strada Bobălna sau de la oficiul protopopiatului de pe strada 1 decembrie 1918. Sunteți invitați de organizatori să clădiți împreună cu ei memoria înaintașilor prin acest gest de bunătate și dragoste pentru istoria neamului.

0: Academia Română a comemorat astăzi 20 de ani de la trecerea la cele veșnice a academicianului Zoe Dumitrescu Bușulenga, una dintre marile personalități ale culturii române, cunoscută în ultimii ani ai vieții ca Monahia Benedicta de la Mănăstirea Văratec. În cadrul unui simpozion desfășurat în aula Academiei, oameni de cultură, teologi și cercetători au evocat viața și moștenirea impresionantă lăsată de cea care a fost critic și istoric literar, eseist, filozof și prima femeie vicepreședintă a Academiei Române. Președintele Academiei Române, academicianul Marius Andruh, a amintit de rolul important pe care Zoe Dumitrescu Bușulenga l-a avut în viața culturală și spirituală de la Mănăstirea Văratec, unde a format în jurul său un adevărat nucleu de dialog între credință, cultură și știință. La rândul său, academicianul Mircea Martin, a fost student și apoi coleg al Zoei Dumitrescu Bușulenga, a vorbit despre forța intelectuală și carisma inconfundabilă a celei evocate. A subliniat felul unic în care își rostea ideile cu pasiune și profunzime, transformând fiecare curs într-o experiență memorabilă pentru generații întregi de studenți. Dimensiunea duhovnicească a personalității sale a fost evidențiată de arhimandritul Dosoftei Dijmărescu, care a vorbit despre dragostea pe care Zoe Dumitrescu Bușulenga a revărsat-o asupra celor din jur și despre smerenia care i-a însoțit întreaga viață, mărturisind prin felul ei de a fi adevărul că Dumnezeu este iubire. Profesorul Mihai Zamfir a amintit extraordinara sa deschidere culturală, construită pe cunoașterea mai multor limbi de circulație internațională, dar și curajul cu care și-a mărturisit credința într-o perioadă în care ateismul militant domina discursul public. Evenimentul s-a încheiat cu prezentarea unui portret dedicat Monahiei Benedicta și cu proiecția filmului documentar Zoe Dumitrescu Bușulenga, Cununa devenirii, un omagiu adus unei personalități care a unit, în mod exemplar, cultura și spiritualitatea. Despre viața sa ne vorbește în continuare Emil Metea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea
3: zilei.

0: Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei ne vom aminti de Zoe Dumitrescu Bușulenga, critic și istoric literar, eseistă și membră a Academiei Române. Dragii mei, pentru rubrica de astăzi am să mă folosesc de un editorial deosebit de frumos, scris pentru Rador de Răzvan Mocanu. Zoe Dumitrescu Bușulenga s-a născut la data de 20 august 1920 la București, părinții săi fiind Nicolae Dumitrescu, de profesie jurist, și Maria Apostol, filolog, astfel că nu este de mirare că încă din copilărie i s-a insuflat un respect deosebit față de cultură. Parcurge cursurile Școlii Centrale din București și, în paralel, ia lecții de muzică la Conservatorul Pro Arte. A iubit foarte mult muzica și ar fi devenit probabil o faimoasă muziciană dacă n-ar fi trebuit să renunțe la această pasiune după ce s-a îmbolnăvit de tuberculoză. Este înscrisă la studiile superioare juridice și filologice de la Universitatea București, obținând diplome în anglo-germanistică și istoria artelor, dar și în științe juridice. Despre această perioadă a vieții sale, Bușulenga declara, citez: "Pentru mine însă, important era la început să driblez noua doctrină care încerca să se încuibe la noi, marxismul, dublat firește de ateism. Am intrat în facultate într-o vreme amarnică. Eminescu era făcut socialist, toată cultura românească se transforma într-o cultură precomunistă, la seminarii făceam contrariul a ceea ce se făcea la cursuri. Studenții au simțit imediat asta. Omul tânăr înțelege repede aceste lucruri și atunci toți veneau la mine. Am început cu Eminescu, fiindcă el era ținta tuturor. Încercam să-l arăt în lumina adevărată, cât se putea, fiindcă eram controlați. Am făcut tot felul de acrobații, de interpretări de text, ca să ajungem indirect la adevăr. Acestea s-au spus cu jumătate de gură." Am încheiat citatul. Tot Zoe Dumitrescu Bușulenga descria suferințele cumplite îndurate de ea și familia sa. Citez: "În 1947 ne-am trezit că pierdem tot. Ni s-au luat casele, pământurile, tata a pierdut și pensia. A trebuit să-l ascund, pentru că fusese subsecretar de stat în guvernul Maniu din 1929. Alt frate era considerat criminal de război. O soră a mamei avusese soțul împușcat în munți de securitate. Eu am rămas pur și simplu pe drum. A fost o perioadă până în 1964 în care am trăit un infern cultural. Încercam în toate felurile să eludăm, făceam seminarii cu analiză de text, am martori studenți din atâtea generații. Făceam o chestie cu totul împotriva programei analitice și a voinței șefiei catedrei. Biblia figura ca prima carte în bibliografia dată de mine." În anii 1947-1948, Zoe Dumitrescu Bușulenga este numită președinte al Comitetului UNSR de la Institutul Pedagogic Maxim Gorki. În 1948 devine asistent universitar la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității din București, iar în perioada 1948-1949 devine redactor la Editura de Stat. Între anii 1949-1957 este redactor la Editura pentru Literatură și cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară George Călinescu. Și-a obținut doctoratul în anul 1970 cu lucrarea Renașterea, Umanismul, Dialogul Artelor. Între anii 1964-1989, Bușulenga publică 4 mari volume în care este analizată minuțios viața și opera marelui poet Mihai Eminescu. Trebuie spus că pentru implicarea sa în cercetarea operei marelui nostru poet, Bușulenga este considerată unul dintre cei mai mari eminescologi ai țării noastre. Din 1975 este profesor universitar la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității București, moment până la care a parcurs toate treptele ierarhice din învățământ, asistent universitar, lector și conferențiar. Iar la 1 martie 1974 devine membru corespondent al Academiei Române. Zoe Dumitrescu Bușulenga este și autoarea unor excelente studii de comparatistică: Renașterea, Umanismul și Dialogul Artelor în 1971, Valori și echivalențe umanistice, Excurs critic și comparatist, sau Itinerarii prin cultură din 1982, o culegere de articole grupate în 4 capitole. În 1980, dânsa a scris volumul de impresii de călătorie Periplu umanistic, o carte de însemnări eseistice despre Grecia, Italia, Anglia, Suedia, Olanda și Franța, dar a participat și la realizarea unor volume colective deosebit de importante pentru cultura românească. În primul rând, istoria literaturii române, studii. După Revoluție, la 22 ianuarie 1990, Zoe Dumitrescu Bușulenga este numită membru titular al Academiei Române. În februarie 1994 devine vicepreședintele celui mai înalt for academic al țării, fiind și președinte al secției de filologie și literatură a Academiei. Pe parcursul vieții sale, Zoe Dumitrescu Bușulenga a primit numeroase premii și distincții, precum Ordinul Bulgar Sfinții Metodiu și Chiril, Ordine al Merito de la Republica Italiana în grad de comandor, Premiul Special al Uniunii Scriitorilor din România, Premiul Internațional Herder sau Ordinul Național pentru Merit în grad de ofițer. Într-o evaluare a evoluției culturii, spiritualității și vieții în general din România, Zoe Dumitrescu Bușulenga afirma, o citez aici: azi, pentru mine personal, pentru cei puțini rămași din generația mea, spectacolul lumii contemporane este dezarmant. Mă simt într-o mare nesiguranță, pentru că toată tabla de valori în care am crezut s-a zguduit. N-aș vrea să spun că s-a și prăbușit. Suntem însă neliniștiți, puțin nedumeriți, suntem și triști. Ceea ce se petrece pe planetă nu-ți dă senzația unei liniștiri iminente. Ce se întâmplă acum seamănă cu perioada prăbușirii Imperiului Roman. Dar acele zguduiri erau provocate de venirea lui Isus. Era înlocuită o pseudo-spiritualitate cu spiritualitatea adevărată. Dar cine vine la noi astăzi? Aș zice mai degrabă că vine Antihristul, nu Mântuitorul. Nădăjduiesc ca omenirea să-și revină din această clipă de orbire, care cam durează. Am încheiat citatul. Marile iubiri ale doamnei Bușulenga, după cum mărturisea, au fost Eminescu și Enescu. Iar bărbatul vieții sale a fost soțul ei, Apostol Bușulenga, un om admirabil de o cultură clasică remarcabilă, care cunoștea latina și greaca, un om lângă care a petrecut 45 de ani. După anul 2000, Zoe Dumitrescu Bușulenga se dedică vieții monahale. Se apropie de Dumnezeu, călugărindu-se la mănăstirea Văratec sub numele de Maica Benedicta. De altfel, Sfântul Lăcaș îi era destul de cunoscut, încă din tinerețe, fiind atrasă periodic de aceste ținuturi de o spiritualitate aparte. Despre această perioadă, Bușulenga afirma, citez: nu este nimic întâmplător pe lume. Totul e făcut de sus. M-a invitat aici prietena mea, Valerica Sadoveanu, în fiecare vară. Din ce în ce mai mult m-am apropiat de Văratec, am cunoscut Văratecul, am cunoscut celelalte mănăstiri din prejur, m-am împrietenit cu preoții, cu stareții, cu călugării. Am socotit că un creștin intelectual trebuie să-și petreacă ultimii ani ai vieții așa cum se făcea pe vremuri și mai cu seamă soțiile care rămâneau singure, se retrăgeau la mănăstiri. Era o frumoasă obișnuință, mai ales în lumea boierească. Am încheiat citatul. La mănăstirea Văratec, Zoe Dumitrescu Bușulenga avea să treacă în eternitate la data de 5 mai 2006, trupul său fiind înhumat în cimitirul mănăstirii Putna. Postmortem în anul 2007 îi apare volumul Caietul de la Văratec, Convorbiri și cuvinte de folos.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Cluj-Napoca găzduiește în 7 și 8 mai recitaluri și întâlniri educative dedicate tinerilor în cadrul turneului național Un Stradivarius în școli, ediția specială, un proiect cultural care aduce muzica clasică mai aproape de elevi. Violonistul Răzvan Stoica, artist de talie internațională care cântă pe celebra vioară Stradivarius, alături de pianista Andreea Stoica, vor susține recitaluri urmate de dialoguri cu elevii de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere și Colegiul Național Gheorghe Șincai. Evenimentul propune nu doar audiții muzicale, ci și o incursiune educativă în universul viorii și al muzicii clasice. Elevii vor descoperi prin materiale adaptate, inclusiv în format braille, pentru copiii nevăzători și prin animații video pentru ceilalți participanți, cum este construită vioara, cum se produce sunetul și care este legătura dintre meșteșug, știință și artă în crearea unui instrument muzical. Programul recitalurilor cuprinde lucrări semnate de mari compozitori precum Mozart, Paganini, Piazzolla, George Enescu și Ciprian Porumbescu, oferind tinerilor ocazia de a intra în contact direct cu repere ale patrimoniului muzical universal. Inițiat în anul 2023 de Fundația Culturală Gaudium Anime, proiectul Un Stradivarius în școli a ajuns până în prezent la mii de elevi din întreaga țară, promovând educația prin cultură și accesul cât mai larg la valorile muzicii clasice.

0: Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, găzduiește vineri 8 mai un eveniment cultural inedit de la ora 12 în Galeria Academică. Va avea loc conferința Igienă Socială și Eugenism în Transilvania și lansarea volumului Transilvania Interbelică, Tradiție și Înnoire, semnat de Mircea Gelu Bota. Evenimentul îl are ca invitat special pe academicianul Ioan Aurel Pop. Volumul Transilvania Interbelică, Tradiție și Înnoire va fi prezentat de sociologul și profesorul universitar Vasile Tâncu, iar moderatorul întâlnirii va fi părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române Filiala Cluj-Napoca. Organizat de Editura Școala Ardeleană și Biblioteca Academiei Române, evenimentul se anunță a fi un prilej de reflecție asupra unor teme importante din istoria și cultura Transilvaniei, reunind personalități marcante ale mediului academic și intelectual românesc. Întâlnirea va avea loc așadar vineri de la ora 12 la sediul Bibliotecii Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, de pe strada Mihail Cogălniceanu, numerele 12-14. Acum, părintele Grigore Sumeșan ne face o nouă recomandare de carte. Propunerea pentru astăzi este volumul Maicii Siluana Vlad, Doamne, vindecă-mă de frică.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Cărți vechi și noi.

Hristos a înviat, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan, iar în intervenția de astăzi vă propun o scurtă reflecție asupra volumului Doamne, vindecă-mă de frică, care reunește o serie de cuvinte și meditații ale Maicii Siloana Vlad. Lucrarea este îngrijită editorial de Răzvan Bucuroiu și publicată la editura Lumea Credinței. În cuvântul introductiv, editorul propune o caracterizare sugestivă a Maicii Siloana, evidențiind îmbinarea dintre sinceritatea deplină a discursului și asumarea unei vieți marcate de jertfă. Din punct de vedere structural, volumul este organizat în trei secțiuni tematice majore, care trasează direcțiile principale ale reflecției. Prima este dedicată isihasmului, a doua abordează tema postului în relație cu moartea și învierea, iar cea de-a treia reunește considerații despre filocalie, suferință, moarte și înviere. Răspunsurile oferite de Maica Siloana Vlad se articulează într-o viziune coerentă asupra vieții duhovnicești, în care punctul de plecare este conștientizarea propriei stări interioare și redeschiderea către Dumnezeu. În acest sens, ea surprinde mai întâi drama omului contemporan. Citez: suntem abrutizați, morți, amorțiți, nu ne mirăm, nu ne mai minunăm de nimic. Să repetăm dar acest adevăr, că Domnul a ales să moară pentru mine, până când zgura nesimțirii se va crăpa de pe inima noastră și vom simți acea tresărire de uimire în fața lui Dumnezeu Mântuitorul. Am încheiat citatul. Din această stare de amorțire, ieșirea nu se realizează printr-o simplă disciplină morală rigidă, ci printr-o reorientare a întregii vieți către Dumnezeu. Citez: să dăm atenție tuturor aspectelor vieții noastre, nu atât într-o încordare năucitoare și zăpăcitoare de a nu face rău, ci printr-o încordare dătătoare de viață, de a ne lipi gândul de Dumnezeu, de a ne aminti mereu de El, de a-L chema mereu în ale noastre, să aducem numele Lui în toate simțirile noastre. Am încheiat citatul. Această lucrare interioară devine cu atât mai necesară în fața încercărilor și a fricii pe care omul este chemat să le gestioneze fără a se lăsa copleșit. Citez: în mare, important este că atunci când ne întâlnim cu valul, să nu înghițim apă. În valurile de frică ce se revarsă peste noi, important este să nu înghițim frica. Am încheiat citatul. Răspunsul concret la aceste stări nu este izolarea, ci deschiderea către alții prin rugăciune. Citez: rugăciunea pentru întreaga lume este cea care ne ajută. Aici, cum ne învață Sfântul Sofronie Saharov, ne putem folosi de toate simțirile noastre. Ne doare? Să ne rugăm pentru toți cei care au dureri. Ne doare? Să ne rugăm pentru toți cei pe care i-am făcut să sufere. Să-L dăm și pe aproapele Domnului. Am încheiat citatul. În această perspectivă, suferința și căderile nu sunt negate, ci reinterpretate în lumina crucii. Citez: întâmplările noastre, rănile noastre, căderile noastre ne așează pe o cruce, nu crucea Mântuitorului, ci crucea tâlharului. Noi toți suntem tâlhari, dar important pentru noi este pe ce cruce ne așezăm, pe cea din stânga sau pe cea din dreapta. Îl hulim pe Dumnezeu strigând la El de ce îngăduie. Crucea tâlharului din dreapta este crucea pe care ne așezăm, recunoscând că pe drept suferim ceea ce suferim. Am încheiat citatul. În cele din urmă, întreg acest parcurs duhovnicesc se concentrează într-o concluzie simplă, dar profundă, în care iubirea devine răspunsul ultim la suferință. Citez:
îmbrățișarea poate fi mai puternică decât durerea. Am încheiat citatul. Până data viitoare, toate cele bune și de folos. Hristos a înviat!

Uniți pentru bine, aceasta este tema generoasă care dă startul chiar de astăzi celei de-a 11 ediții a concursului național de eseuri dedicat tinerelor talente. Evenimentul este rezultatul unei frumoase colaborări între Biblioteca Municipală și Școala Gimnazială Teodor Mureșanu din Turda și Liceul Teoretic Liviu Rebreanu din aceeași localitate, alături de partenerii din județul Sălaj, Școala Gimnazială Silvania și Școala Gimnazială Horea din Șimleu Silvaniei. Competiția se adresează elevilor din clasele a 7-a și a 8-a, precum și celor din clasele a 10-a și a 11-a din întreaga țară, având ca scop promovarea literaturii și susținerea elevilor cu înclinații spre creația literară. Tinerii autori își pot trimite eseurile până pe data de 25 mai, le pot depune direct la filiala Oprișania a Bibliotecii Municipale Teodor Mureșanu din Turda, fie le pot trimite în format electronic la adresa de e-mail a instituției. Rezultatele vor fi făcute publice pe 27 mai, iar festivitatea de premiere din 29 mai va încununa efortul participanților. Este așadar o invitație deschisă la creativitate pentru toți tinerii care cred că prin cuvânt pot într-adevăr să rămână uniți pentru bine.

Opera Națională Română din Cluj-Napoca invită publicul vineri 8 mai de la ora 18:30 la spectacolul La Traviata, celebra operă în trei acte compusă de Giuseppe Verdi. Sub agheta dirijorului David Crescenzi, pe scenă vor evolua Diana Țugui, Eusebiu Huțan și Gianni Brad, alături de soliștii, corul, orchestra și ansamblul de balet al instituției. Montarea semnată de regizoarea franceză Nadine Dufault propune o viziune scenică aparte, plasând povestea Violetei și a lui Alfredo în Parisul aflat sub ocupația trupelor germane spre finalul celui de-al doilea război mondial. Spectacolul va fi interpretat în limba italiană cu subtitrare în limba română. Și pentru că vorbim despre Italia, ne aducem aminte de Toto Cutugno.

0: Parcul etnografic național Romulus Vuia din Cluj-Napoca căstuiește în perioada 15-17 mai cea de-a treia ediție a festivalului Iarmaroc Lăsat, festivalul creației și artelor. Evenimentul aduce împreună arta, meșteșugurile, muzica și gastronomia locală într-un cadru inspirat de spiritul satului tradițional. Timp de 3 zile, publicul va putea descoperi peste 100 de branduri independente din întreaga țară. Vor fi organizate și concerte acustice, expoziții de ceramică, sculptură, fotografie și media interactivă, ateliere creative, dar și activități pentru copii. Una dintre atracțiile ediției din acest an va fi concursul de ceramică Cucuteni, o inițiativă culturală ce aduce în prim plan moștenirea uneia dintre cele mai vechi culturi europene. Organizatorii propun și în acest an conceptul șezătoarea cu merinde, un spațiu comun dedicat întâlnirii, dar și comuniunii, unde vizitatorii vor putea gusta produse locale, de la vin artizanal și siropuri, până la brânzeturi, patiserie și alte bunătăți pregătite de producători români. Festivalul va fi deschis vineri 15 mai începând cu ora 14, iar sâmbătă și duminică de la ora 10, programul urmând să se încheie zilnic la ora 21. Copiii sub 14 ani, seniorii peste 65 și persoanele cu dizabilități vor avea acces gratuit. Grigore Săboan revine acum la Radio Renașterea cu rubrica sa de tradiții.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Tradiții, identitate și moștenire. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Tradiții, Identitate și Moștenire. Astăzi ne întoarcem în timp, în lumea satului românesc de odinioară, acolo unde bogăția unui om nu era măsurată în bani sau în obiecte de lux, ci în pământ, animale și în puterea de a lucra pământul. În vechime, cei care aveau mult pământ, dar și animale, în special boi, erau considerați bogați. Boii erau esențiali pentru agricultură, fiind folosiți la muncile grele precum aratul și semănatul. De altfel, o pereche de boi era extrem de valoroasă, iar grija pentru aceste animale era una deosebită, pentru că ele reprezentau unul dintre simbolurile găzdușagului, al poziției sociale a proprietarului, astfel că cei care aveau boi erau foarte bine văzuți și respectați în comunitate. Dar cum se lucra pământul pe vremuri? Majoritatea suprafețelor mari erau lucrate în parte. Și ce însemna asta? Pământul era arat și semănat de către oameni săraci, de cei care nu aveau pământ propriu, dar trăiau din munca lor. La final, recolta se împărțea în trei. Două părți rămâneau proprietarului, iar una mergea către cel care a muncit pământul. Așa își câștigau traiul mulți dintre săteni. Ilisie Arpaș, din localitatea clujeană Mociu, își amintește cum era mai de mult. Era atâta lume săracă și trăiau numai din cum lucrau în parte la gazde. Altceva nu aveau acasă. O ascultăm acum pe Anuța Tite, iezbădiță, car cu boi.

Însă, în satul românesc, de altă dată, nu era vorba doar de muncă. Oamenii aveau și o puternică legătură comunitară. Le era drag să fie împreună, să se ajute unii pe alții. Duminica era ziua în care întreaga comunitate se aduna la biserică, însă, în timpul săptămânii, munca îi aducea din nou împreună. În special, primăvara la arat și la semănat și vara și toamna la cules sau la alte munci ale câmpului. Una dintre cele mai frumoase forme de ajutor reciproc era claca. Sătenii se strângeau să muncească pentru un gospodar mai înstărit sau pentru cineva care avea nevoie de ajutor. Era o formă de solidaritate, dar și de petrecere. După ce se termina munca, gazda oferea mâncare și băutură, iar la final se cânta și se juca. Ceterașii, adică muzicanții satului, erau nelipsiți de la astfel de ocazii. Iată, așa era viața mai de mult la sat, simplă, însă plină de înțelesuri. Pământul și animalele asigurau supraviețuirea, iar ajutorul reciproc, precum claca, întărea legăturile comunitare. În întâlnirea următoare vom vorbi despre alte obiceiuri străvechi ce se păstrează vii în memoria satului românesc. Până data viitoare să ne aducem aminte că bogăția adevărată stă în comuniunea dintre oameni și în tradițiile care ne leagă de înaintași. Eu sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a rubricii Tradiții, Identitate și Moștenire, realizată cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Toate cele bune! Tradiții, identitate și moștenire.

Cluj-Napoca va găzdui în perioada 8-10 mai o nouă ediție a Târgului Produs de România. Evenimentul va reuni peste 100 de expozanți din țară și din Republica Moldova. Timp de 3 zile, pe platoul sălii sporturilor din Cluj, publicul va putea descoperi produse tradiționale, preparate locale, dulcețuri de casă, lactate, produse din carne, dar și siropuri, sucuri naturale și numeroase obiecte realizate de meșteșugari. Organizată de Asociația Produs de Cluj, în parteneriat cu Primăria municipiului, târgul va include și ateliere pentru copii inspirate din meșteșugurile tradiționale, precum și spectacole folclorice programate zilnic începând cu ora 16.

0: Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca găzduiește în această seară de la 18 Gala Folclorului Studențesc Clujan, un eveniment dedicat tradiției și valorilor autentice românești. Pe scena sălii Laurențiu Hodorog vor evolua ansamblurile folclorice studențești Mărțișorul, Mugurelul, Românașul și tradiții Someșul Napoca, într-un spectacol care pune în lumină talentul tinerilor dansatori clujeni. Ediția din acest an are și o semnificație aparte, fiind dedicată aniversării a 70 de ani ai dirijorului Dorel Rohian, personalitate marcantă a vieții muzicale clujene. Despre acest eveniment, dar și ce alte surprize mai pregătesc în această vară cei de la Casa de Cultură a Studenților din Cluj, aflăm din următorul interviu realizat de Ramona Mocean cu directorul Flavius Mileșan.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
3: Bun găsit tuturor! Astăzi vă invităm într-o lume a artei, a tradiției și a emoției autentice. Lume în care cultura studențească clujană continuă să inspire generații. Vorbim despre o instituție emblematică pentru viața artistică a orașului nostru, Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, un spațiu în care talentul, pasiunea și respectul pentru valorile românești se întâlnesc în fiecare proiect și în fiecare spectacol. Avem bucuria să-l avem alături de noi pe domnul Flavius Mileșan, directorul instituției, alături de care vom descoperi evenimentele speciale pregătite în această perioadă. De la impresionanta Gala a Folclorului Studențesc Clujan, ediție aniversară ce marchează 70 de ani de existență a ansamblului folcloric studențesc Mărțișorul, până la spectacole de teatru și multe alte proiecte culturale dedicate publicului clujan. Vă invit așadar să rămâneți alături de noi pentru o conversație despre cultură, tradiție și despre energia frumoasă care ține vie scena artistică a Clujului. Vă spun bun venit, domnule Mileșan!
4: Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație, un gând bun și pentru ascultătorii Radio Renaștere.
3: Domnule director, Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș rămâne un reper cultural important al Clujului. Deși am mai spus, totuși vă invit încă o dată să le reamintim celor care poate atunci nu ne-au ascultat sau noilor ascultători, care este misiunea pe care v-ați asumat-o în această perioadă și ce direcții noi urmăriți în activitatea instituției.
4: Cu siguranță este cea culturală și ea a fost gândită chiar de primul director al Casei de Cultură a Studenților, Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca, domnul director Laurențiu Hodorog, continuată de ceilalți directori care au fost prezenți în instituția noastră, fiecare cu aportul său, și e important să nu ne îndepărtăm de la această notă culturală a instituției, a urbei clujene. În același timp, după cum spuneam de multe ori, pe frontispiciul instituției noastre scrie Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș. Noi avem rolul și de casă, acela de familie, de a aduna oamenii într-un loc în care vorbim despre frumos, despre cultivarea minții și a sufletului, vorbim despre credință, vorbim despre educație și nu ne adresăm doar tinerilor. Avem într-adevăr această misiune pentru studenți, dar în ultimii ani am devenit, cred că, instituția tuturor clujenilor și nu numai. Faptic și statistic vorbind, ne-am extins, am crescut, am câștigat prin multă muncă o ținută și o eleganță în domeniul acesta cultural, chiar și din Transilvania și, de ce nu, și din România. Iar prin ansamblul folcloric studențesc Mărțișorul am câștigat prestigiu internațional, atât pentru Cluj-Napoca, dar și pentru țara noastră. Ceea ce facem nu este o chestie doar pentru instituția noastră. Nu este o muncă pentru a câștiga imagine pentru instituția noastră. Mereu punem suflet, punem tinerii pe primul loc, pentru că peste 400 de tineri și studenți activează 6 departamente culturale, artistice și unul sportiv al instituției noastre. Toți sunt voluntari, toți sunt susținuți prin efortul financiar infrastructură și specialiști ai Casei de Cultură a Studenților și în același timp oferim șansa acestor tineri și studenți de a face un pas atât în domeniul cultural, dar și profesional. Chiar dacă, să zicem, nu ajungi artist, latura aceasta educativă, culturală, te ajută, te formează ca om și cu siguranță la un moment dat îți va fi de ajutor în cariera profesională, indiferent profesia în care tu vei activa ca om. Dar în același timp, Casa de Cultură a Studenților primește și chiar ne bucurăm că putem spune nu avem limită de vârstă în ceea ce privește publicul și oferim șansa tuturor să participe la evenimentele noastre, de aceea găzduim cel mai mare număr de evenimente din Transilvania, cu cel mai mare număr de spectatori, 130.000 au fost anul trecut, am depășit acest număr, 233 de evenimente doar pe scena Casei de Cultură a Studenților, dar avem și diversitate de la teatru, folclor, jazz, literatură, diferite tipuri de conferință, muzică, divertisment, totul cu bun simț, pentru că într-un prezent în care cultura și teatrul poate chiar a uitat de nota aceasta de bun simț și discutam într-un context cu marele actor Dorel Vișan. Teatrul trebuie să-și păstreze și orice act cultural trebuie să-și păstreze acel bun simț, să nu cădem într-o latură sau alta, pentru că până la urmă tot ce se întâmplă pe scenă este și un act educativ pe lângă un act cultural. Practic și noi ca instituție propovăduim un bine, un frumos și trebuie să fim atenți la ceea ce noi găzduim, organizăm sau coorganizăm. Și cred că prin această atenție, prin calitatea pe care o oferim, am câștigat public, am câștigat spectacole, artiști mari care vin și joacă, se desfășoară pe scena Casei de Cultură a Studenților Dumitru Părcaș, dar în același timp cred că am câștigat respectul oamenilor și acest lucru ne bucură foarte tare în momentul în care cineva vorbește frumos despre Casa de Cultură a Studenților Dumitru Părcaș din Cluj-Napoca. Nu este ușor într-un prezent, într-un trecut și un prezent în care cultura nu este neapărat prioritară și am mai spus-o, poate fi o carte de vizită excepțională pentru o țară și observăm lucrul acesta în diferitele festivaluri și participări internaționale cu ansamblul folcloric studențesc Mărțișorul. Observăm acest lucru în momentul în care avem delegații străine prezente în instituția noastră în baza parteneriatelor pe care noi le-am semnat pentru a deschide instituția din punct de vedere cultural și a da oportunitatea tinerilor și studenților de a se desfășura, de a vedea alte culturi, de a se dezvolta, că avem o cultură de neprețuit. Important e să o protejăm, să o conservăm, să o promovăm în această notă de bun simț și să ne mândrim, dar nu în sensul de fală, să ne mândrim în sensul bun, să arătăm ceea ce strămoșii noștri, înaintașii noștri, de aceea vorbeam și de primul director al Casei de Cultură a Studenților, au gândit și au pus în scenă în momentul în care s-a vorbit de Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.
3: Da, vorbeați despre familie la început, despre educație, despre cultură, despre bun simț, iar anul acesta marcați, apropo de tot corolarul acesta, marcați un moment cu adevărat special, 70 de ani de cultură, de bun simț, de frumos, 70 de ani de la înființarea ansamblului folcloric studențesc Mărțișorul. Ce înseamnă această aniversare pentru instituție și bănuiesc că gala folclorului studențesc clujan va avea momente speciale?
4: Gala Folclorului Studențesc Clujan este un eveniment pe care l-am gândit împreună cu colegii mei din Departamentul de Folclor, un eveniment la care țin foarte mult, deoarece este singurul festival care adună toate ansamblurile studențești din Cluj-Napoca, cele care au mai rămas, pentru că este o provocare și în zona aceasta de folclor, de a veni tineri, de a învăța aceste dansuri, de a promova într-adevăr tradițiile și folclorul și de a avea această pasiune pentru dans. Și ediția de anul acesta este legată și de ansamblu, dar și de maestrul Dorel Rohean, care aniversează o frumoasă vârstă de 70 de ani și care este sărbătorită astăzi în 5 mai prin această gală alături de ansambluri prietene, ansamblul Tradiții al USAMV, ansamblul Mugurelul al Universității Babeș-Bolyai și ansamblul Românașul al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, gazdă fiind ansamblul folcloric studențesc Mărțișorul al instituției noastre, alături de invitați de seamă, ca doamna Sava Negrean Brudașcu, ca Marius Ciprian Pop, plecat din Mărțișorul, și domnul Gâdea vor fi prezenți pe scena instituției noastre, într-un regal folcloric, care, iată, de anul trecut a fost reluat, până anul trecut, din lipsă de fonduri, nu s-a mai realizat, dar anul acesta încercăm să organizăm două astfel de evenimente, unul primăvara și unul în sărbătorile de Crăciun, unde sunt invitate și ansambluri din țară, dar și ansambluri din Cluj-Napoca, într-adevăr într-un regal folcloric. Dincolo de componenta folclorică, am început să deschidem instituția pentru teatru și sunt foarte multe piese de teatru, aproape toate piesele importante de teatru care se joacă în Cluj, sunt pe scena Casei de Cultură a Studenților, exceptând momentul în care noi chiar nu mai avem spațiu, discutăm deja de rezervări pe 6 luni, un an de zile, discutăm deja de proiecte pe anul 2027, faptul că noi am gândit și din punct de vedere administrativ un plan în paralel cu organizarea și evoluția noastră culturală, se pare că a dat roade și mari artiști vin pe scena instituției noastre. În 8 mai îl găzduim pe, tot așa, pe Alexandru Pop, tot într-un regal folcloric. În 9 mai e o aniversare, nunta de argint a trupei Fără Zahăr. În 10 mai, primăvara studențească, este o zi a porților deschise, se întâmplă primăvara, respectiv toamna, în autumnalea studențească, e un moment în care prezentăm și oferim publicului oferta noastră culturală, în care o să găsim jazz, în care o să găsim dans, în care o să găsim teatru, în care o să găsim folk, respectiv zona aceasta sportivă, unde acest departament, după atâția ani, a crescut enorm de mult și chiar a avut rezultate excepționale, atât pe plan național cât și internațional. Tot în 10 mai găzduim un spectacol de jazz cu Michael Crețu. Michael Crețu este un renumit artist de jazz care este stabilit în Marea Britanie. El vine cu un film despre Johnny Răducanu. E un spectacol aniversar în memoria Johnny Răducanu. O să avem și această proiecție specială și, bineînțeles, un recital Michael Crețu alături de Big Ben Gaio al Casei de Cultură a Studenților Mitru Fărcaș din Cluj-Napoca și alături de profesorul Ștefan Vonoi. Sub bagheta dânsului s-au format foarte mulți artiști în zona aceasta de jazz. În 11 mai avem Old Love, e o comedie romantică cu Constantin Cotimanis. În 12 mai avem tot așa o piesă de teatru, comedie cu Paul Ipate, 6 inimi, 3 greșeli. În 13 mai tot așa gândim o ofertă privind departamentele Casei de Cultură a Studenților, pentru că noi încercăm să și atragem tineri în tot ceea ce înseamnă activitățile noastre, dincolo de dezvoltarea noastră în online, și aici lucrăm cu mulți voluntari, personalul fiind subdimensionat, apelăm la voluntariat, sunt tineri care ne ajută pe promovarea culturală a instituției noastre. În 14 mai găzduim o conferință după cum spuneam, am deschis instituția, ne adresăm și chiar și seniorilor. Este o conferință pe securitate cibernetică, e o inițiere pentru seniori. În data de 19 mai, tot așa găzduim un teatru comedie, este o premieră națională. În 20 mai, Mihai Mărginean, Omul, Povestea și Muzica. Este un spectacol, zic eu, deținută, care va fi pe scena noastră. În 21 mai, Profesiunea Doamnei Warren cu Maia Morgan se rejoacă pe scena noastră, fiind un real succes această piesă. În 25 mai Mihai Bendeac revine tot așa cu teatru, comedie, cred că e al patrulea sau al cincelea spectacol pe care îl joacă pe scena instituției noastre. Iar în 27 mai Oscar și Tanti Roz, Ioana Pelea cu Marius Manole, undeva a patra oară când este reluată această piesă pe scena Casei de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Sunt 14 evenimente în luna mai care vor aduce mii de spectatori și sute de artiști pe scena casei noastre, să zic așa, Casei Clujenilor.
3: 14 evenimente în luna mai, toate detaliate pe pagina de Facebook oficială a Casei de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Știu că în permanență vă străduiți să păstrați autenticitatea folclorului, dar în același timp să-i și apropiați pe tineri, publicul tânăr. Și ați spus un cuvânt important, voluntar, pentru tinerii care ne ascultă și ar vrea să fie voluntari la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Ce ar trebui să fie, facă?
4: Un simplu mesaj, fie pe pagina noastră de Facebook Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca oficial, sau se pot prezenta la intrarea Casei de Cultură a Studenților, să menționeze faptul că își doresc să se înscrie la teatru, la jazz, la folclor și nu numai, vor fi redirecționați către secretariat și de acolo este foarte simplu, vor ajunge în contact cu referenții care coordonează fiecare departament. Avem multe astfel de exemple și tineri care, printr-un simplu gest de voință, de curaj de a veni către noi, au ajuns să fie chiar artiști pe scenă internațională și ne bucură acest lucru.
3: Domnule Flavius Mileșan, în calitate de director, v-aș întreba ceva, deși știu că luptați în fiecare zi cu greutățile financiare, cele de personal, cu conjuncturile care nu întotdeauna sunt favorabile. Făcând așa un rezumat al mandatului dumneavoastră și privind cu încredere către viitor, ce ar trebui să se întâmple anul acesta culturii, din punct de vedere cultural, cu cultura din Cluj și cu cultura românească, să ieșim totuși din această umbră? Mi-amintesc de exemplu Churchill, da? Toată lumea citează zilele astea, care spunea că dacă nu este cultură, pentru ce să luptăm?
4: Da, se referă la cultură și la educație. E același lucru și pentru noi, indiferent de vremuri. Important e să nu tai de la cultură și de la educație. Până la urmă, în toată nebunia aceasta zilnică a prezentului, cultura este o formă de bucurie, o formă prin care omul cumva uită de tot ce înseamnă greutăți, necazuri, în momentul în care participă la un spectacol și vezi oamenii zâmbind, oamenii plini de bucurie și de o energie așa pozitivă, în momentul în care pleacă din instituție, înseamnă că ți-ai atins scopul. Ne întoarcem la componenta financiară. Am supraviețuit în fiecare an prin autogestionare, prin sprijin mai puțin, dar fără să fim încurcați birocratic. În momentul în care faci o analiză, într-adevăr, pe ceea ce înseamnă reducere de personal, trebuie să fie una corectă făcută și logică respectiv obiectivă. Nu poți gândi lucrurile la general. Trebuie să le gândești în particular. Să vezi profilul fiecărei instituții, fiecărui minister, fiecărei structuri din subordine, dovadă că orice măsură prin care noi suntem obligați să dăm oameni afară sau să renunțăm la personal, pe noi ne afectează. Noi avem nevoie de oameni în plus. O dovedim prin tot ce înseamnă raportul nostru de activitate. Nu poți face cultură fără finanțare, poți supraviețui în cultură, exact cum supraviețuiește și educația, dar te poți extinde doar până la un anumit nivel, nu poți să te gândești la o cantitate mai mare și nici la calitate. Sunt două componente care țin de oameni. În momentul în care nu ai oameni, atunci aceste două lucruri nu se pot întâmpla. Nu ai spectacole, automat nu mai ai cultură, nu mai ai educație, publicul nu-ți mai vine. Și inclusiv

0: cultură. Zilele acestea chiar facem un studiu privind acest consum de cultură la nivel instituțional și la nivel de municipiu Cluj-Napoca. Și ceea ce mă surprinde pe mine este că se află în scădere. Fiindcă și prețul biletelor, și mi se pare normal ca orice participant la un act cultural să-și plătească un bilet, adică e o formă de respect față de acea instituție, față de artistul care joacă pe scenă, dar în momentul în care prețul unui bilet este deja mai mare, mult mai mare față de anii trecuți, atunci și bugetul alocat de o familie sau o persoană care înainte consuma două spectacole pe lună, poate acum la două luni se gândește să meargă la un spectacol, și observăm în analizele pe care le facem, pentru că luăm decizii și lucrăm cu astfel de analize și sunt benefice pentru fiecare instituție, cultură și nu numai, nu facem lucrurile doar din pix, pentru că ar fi rezultate dezastruoase în acest sens. Trebuie să ne adaptăm și noi. E clar, în concluzie, că nu există un sprijin real, nici în zona aceasta, pe ce înseamnă facilitarea accesului la cultură, dar nici în ceea ce privește personalul instituțiilor de cultură. În momentul în care tu nu ai personal, nu ai nici calitatea oamenilor, și în momentul în care lipsește calitatea oamenilor, inclusiv calitatea lucrurilor, a faptelor, lasă de dorit.
1: Domnule Mileșan, mulțumesc pentru prezență și pentru această incursiune în universul cultural al Clujului. Dragii mei, prin evenimentele pe care le organizează, prin grija pentru tradiție, prin susținerea tinerilor talente și prin diversitatea artistică oferită publicului, Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca confirmă că rămâne un adevărat reper al vieții culturale clujene. În concluzie, susțineți cultura și consumați cultura la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș prin participare la evenimente și, evident, pentru tineri înscriindu-se în diversele activități pe care le organizați. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți, pentru tot ceea ce construiți și mult succes în proiectele viitoare.
0: Vă mulțumim frumos!
1: Iar dumneavoastră, dragii mei, vă invităm să fiți aproape de cultură, de frumos și de oamenii care dau viață scenei artistice. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Interviul săptămânii la Radio Renaștere.
3: Radio Renaștere.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Cluj-Napoca va găzdui în perioada 15-25 mai, cea de-a 16-a ediție a Festivalului Cultural Miraje. Evenimentul devenit emblematic pentru promovarea artei inclusive se desfășoară anul acesta sub genericul Arta nu are limite. Festivalul aduce în prim plan talentul, creativitatea și puterea artei de a uni oameni dincolo de orice barieră. Programul ediției din acest an cuprinde mai multe evenimente speciale. Festivalul debutează în 15 mai la Biblioteca Județeană Octavian Goga cu proiectul Biblioteca Vie, un eveniment dedicat elevilor și profesorilor de la mai multe unități de învățământ clujene. În 18 mai, participanții sunt invitați la Labirintul Senzorial, găzduit de Liceul Special pentru Deficiențe de Vedere, o experiență menită să ofere o perspectivă aparte asupra modului în care lumea este percepută prin celelalte simțuri, punând accent pe empatie, conștientizare și incluziune. Punctul central al festivalului va avea loc în 20-21 mai, când Sala Auditor Maximum va găzdui spectacolul concurs Miraje, un eveniment de teatru, muzică și dans în cadrul căruia participanții își vor pune în valoare talentul artistic în fața publicului clujan. Programul continuă în 22 mai cu atelierele Miraje, organizate la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, unde teatrul, muzica și modelajul în lut vor deveni instrumente de expresie artistică și de dialog între participanți. Festivalul se va încheia în 25 mai cu ineditul eveniment Cafeneaua Pentuneric, organizat în spațiul Syndicate Bar din Cluj-Napoca, experiența aparte menită să provoace publicul să redescopere lumea dincolo de simțul văzului, într-un exercițiu de sensibilizare și înțelegere profundă. Festivalul Cultural Miraje confirmă și la această ediție că arta este un limbaj universal care inspiră, apropie și dărâmă limite. La Cluj, timp de 10 zile, cultura va vorbi despre incluziune, talent și frumusețea diversității umane.

găsuie. Walking Matt revine în 2026 sub un concept complet transformat, mai ambițios, internațional și pentru prima dată pe deplin accesibil. După un an de pauză, evenimentul inițiat la Cluj-Napoca se transformă într-o experiență globală, extinzându-se în orașe precum Porto, Sofia, Londra sau Dublin. Miza ediției de anul acesta este dublă. Pe de o parte vorbim despre o premieră în materie de incluziune. Aplicația a fost actualizată pentru a permite participarea persoanelor în scaun rulant, distanța parcursă de aceștia fiind convertită automat în pași. Pe de altă parte, cauza socială din acest an vizează direct viitorul. Fondurile strânse prin taxele de înscriere vor susține educația copiilor din mediul rural. Prin parteneriatul cu Asociația Educalise, organizatorii își propun să ofere 250 de ore de ateliere practice pentru 500 de copii, ajutându-i să deprindă competențe esențiale pentru viață și să prevină abandonul școlar. Dacă vreți să faceți o faptă bună prin mișcare, înscrierile se deschid pe 12 mai chiar la sediul The Office din Cluj-Napoca și vor continua până pe 4 iunie. Competiția propriu-zisă va avea loc în perioada 8 iunie-9 iulie. Rețineți, indiferent de câți pași faceți, simpla înscriere este deja o investiție în viitorul unui copil.

Haideți să aflăm acum cum va fi vremea până la începutul lunii iunie. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi prognoza actualizată pentru perioada 4 mai 1 iunie, iar veștile indică o lună mai caldă decât în mod obișnuit. În săptămâna curentă, 4-11 mai, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice în majoritatea regiunilor, cu o abatere pozitivă mai accentuată în vestul, nordul și centrul țării. În ceea ce privește ploile, vom avea un interval deficitar la nivelul întregii țări. Pentru perioada 11-18 mai, temperaturile medii rămân mai ridicate decât cele normale, în special în sud-vest. Precipitațiile vor fi local excedentare în regiunile nordice și deficitare în cele sudice, în timp ce în restul teritoriului vor fi apropiate de normal. În a treia săptămână, în intervalul 18-25 mai, temperatura medie a aerului va păstra valori ușor mai ridicate decât cele specifice. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local în regiunile centrale și apropiat de cel normal în rest. Încheiem luna mai sub aceleași semne termice. Între 25 mai și 1 iunie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice săptămânii pe întreg teritoriul României, iar cantitățile de precipitații vor fi la nivelul întregii țări, apropiate de cele normale pentru acest interval. 26 de grade se registrează acum la Baia Mare, la Bistrița, Cluj-Napoca, Huedin și Turda, 21 de grade sunt acum la Băișoara, 27 la Dej și la Satu Mare și tot 27 de grade se registrează acum la Zalău.

Donăm împreună UBB dă startul. Sub acest îndemn, studenții clujeni se mobilizează din nou pentru comunitate în cadrul celei de-a 14 ediții a campaniei de donare de sânge organizată în această săptămână. Evenimentul, inițiat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, se desfășoară în perioada 4-8 mai, în intervalul orar 7:30-13:30, la sediul Centrului Regional de Transfuzie Cluj, situat pe strada Nicolae Bălcescu, numărul 18. Această inițiativă, devenită deja tradiție, face parte din strategia generală a UBB Med și a Universității Clujene de a promova donarea de sânge ca un comportament firesc și constant în societate. Pentru o bună organizare, persoanele care doresc să doneze sunt invitate să se înscrie în prealabil prin formularul online pus la dispoziție de organizatori. În plus, campania se desfășoară în parteneriat cu echipa de fotbal Universitatea Cluj, astfel că toți donatorii vor fi răsplătiți cu acces gratuit la meciul de sâmbătă.

Asociația pacienților cu hipertensiune pulmonară invită comunitatea locală din Bistrița să participe pe 9 mai la o acțiune de conștientizare dedicată Zilei Internaționale a Hipertensiunii Pulmonare. Evenimentul, desfășurat sub deviza Hipertensiunea Pulmonară nu ne oprește, merge mai departe, va începe la ora 11 cu o plimbare simbolică pe un segment din Via Transilvanica, din zona pietonalului Liviu Rebreanu, pentru a evidenția importanța mișcării și a solidarității în lupta cu această afecțiune. Programul va continua cu atelierul Caleidoscopul Speranței, un moment creativ și simbolic, dedicat pacienților, voluntarilor și tuturor celor care doresc să susțină această cauză. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să aducă în atenția publicului provocările cu care se confruntă persoanele diagnosticate cu hipertensiune pulmonară și puterea comunității de a transforma suferința în speranță.

Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi la Post Meridian Magazin. Stați pe aproape, la ora 17 fix urmează radiojurnalul. Cosmin Vele revine atunci cu cele mai importante informații ale zilei, iar după știri Diana Moțoc vă așteaptă la incursiuni literare. Rămâneți și în continuare pe frecvențele Radio Renașterea. O zi binecuvântată tuturor!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Clericii din protopopiatul ortodox beclean s-au reunit astăzi în cadrul conferinței preoțești de primăvară. Astăzi s-au împlinit 91 de ani de la mutarea la Domnul a Sfintei Matroana de la Hurezi. Biserica ortodoxă l-a cinstit astăzi pe Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, făcătorul de minuni. Și proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat a fost adoptat de executiv. Iată acum știrile pe larg. Clericii din protopopiatul ortodox beclean s-au reunit astăzi în cadrul conferinței preoțești de primăvară. Întâlnirea a fost precedată de un tedeum. Fiind săvârșit la Biserica cu Hramurile Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Martiri Brâncoveni, cunoscută și sub denumirea de Catedrala din Beclean, în prezența înalpresfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleagului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În continuare, în sala de ședințe, de la sediul protopopiatului, Părintele Mitropolit Andrei a prezidat lucrările conferinței și le-a adresat clericilor un cuvânt de învățătură despre rolul și importanța familiei creștine, pornind de la tema omagială a anului 2026, proclamat drept anul omagial al pastorației familiei creștine. Invitatul permanent al conferințelor de primăvară din acest an, arhimandritul profesor universitar dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a susținut prelegerea intitulată Însoțirea pastorală a familiei în contextul fragilităților contemporane și a abordat în special subiectul pastorația familiei între canoane și discernământ duhovnicesc, rigoare sau relație. Conferința semestrială s-a încheiat cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți în frunte cu protopopul de turta, Părintele Cristian Dragoș, care a făcut anunțuri de ordin administrativ și pastoral. Conferințele preoțești din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului se desfășoară anual primăvara și toamna în cele 9 protopopiate ale eparhiei. În perioada următoare, conferințele de primăvară se vor desfășura în următoarele protopopiate, Huie din 7 mai, Gherla 12 mai, Dej 19 mai și Năsăud 26 mai. Astăzi s-au împlinit 91 de ani de la mutarea la Domnul a Sfintei Matroana de la Hurezi și tot astăzi a avut loc proclamarea locală a canonizăriei. Sfânta s-a născut la 2 august 1852 la Sâliștea Sibiului din părinții binecredincioși Nicolae și Stana, care i-au dat la botez numele de Maria. Vocația pentru monahism a fost ereditară în familie, tatăl ei, păstor, ajungând în timpul unei transhumanțe în Sfântul Munte, a decis să vândă oile și să se închinovieze la mănăstirea Batoped, unde a devenit ieromonahul Nicodim. A trăit în apropierea Achiliei Românești, Sfântul Ipatie, unde a viețuit în nevoințe duhovnicești și un nepot al Sfintei Matroana, Părintele Teodosie, de la care avem știrile despre viața ei bineplăcută lui Dumnezeu. Maria a crescut în credință alături de mama ei când era încă la o vârstă fragedă. Maria și mama ei au mers pentru spovedanie și rugăciune la mănăstirea Sărăcinești, de unde Maria nu s-a mai întors în casa părintească. A rămas în mănăstire unde a învățat carte și a fost călugărită cu numele de Matroana. Era o monahie smerită, blândă, tăcută și ascultătoare. După o vreme cuvioasă s-a mutat la mănăstirea Hurezi, unde a rămas toată viața, intrând în ascultarea duhovnicului Orest, ucenicul sfântului ierar calinic de la Cernica. Maica Matroana și-a continuat viața monahală, sfatul ei fiind foarte prețuit de celelalte maici din obște. În 18 aprilie 1923, când avea 71 de ani, a fost aleasă stareță. Maicile o iubeau și o respectau. A stat doar 2 ani în această ascultare, îndrumând obștea să păstreze buna rânduială și liniștea duhovnicească, să nu lipsească de la biserică, să-și mărturisească adesea gândurile, cuvintele și faptele și să rămână în ascultare și rugăciune neîncetată. Din cauza neputințelor vârstei s-a retras cu smerenie și s-a pus sub ascultarea unei noi starețe, schimonahia Epiharia. Cinstitele ei moaște, care au fost îngropate lângă bolnița mănăstirii, au răspândit bună mireasmă și vindecări. De curând au fost deshumate și așezate spre cinstire. Sfânta a fost canonizată în ședința din 1 iulie 2025 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alte 15 femei românce cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării lor a avut loc la Catedrala Patriarhală în 6 februarie 2026. Biserica Ortodoxă l-a cinstit astăzi pe Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, făcătorul de minuni. S-a născut în Grecia pe 11 septembrie 1384, într-o familie cu 7 copii. La vârsta de 14 ani, Sfântul Efrem cel Nou a intrat ca monah în mănăstirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de pe colina Neprihăniților din regiunea grecească Atica, de lângă localitatea Neamacri. Pe 14 septembrie 1425, Sfântul Efrem a fost luat în robie de către turcii care au atacat mănăstirea unde viețuia. Martiriul Sfântului Efrem cel Nou a durat 8 luni, timp în care turcii l-au chinuit zi de zi pentru a-l determina să-și lepede credința ortodoxă. S-a mutat la Domnul pe 5 mai 1426, în urma chinurilor suferite în robia turcească. Sfintele sale moaște au fost descoperite prin revelație dumnezeiască pe 3 ianuarie 1950 de către monahia Macaria și este cunoscut ca mare făcător de minuni în rândul a milioane de credincioși. În localitatea clujeană Câmpenești, Sfântul Efrem cel Nou este ocrotitorul bisericii care se construiește la intrarea în localitate. Piatra de temelie pentru un nou locaș de cult a fost pusă în anul 2015 de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. În această parohie mai există o biserică veche din lemn ce poartă hramul Sfântul Nicolae. Locașul de cult a fost adus în anul 1923 din Fildul de Mijloc, județul Sălaj. A fost renovat și sfințit în 2013. Sfântul Efrem se bucură de o aleasă cinstire la mănăstirea clujeană cu cuperământul Maicii Domnului de la Florești. La așezământul monahal există o porticică din sfintele sale moaște, dar și un epitrahil al Sfântului primit în dar de la mănăstirea Sfântul Efrem din Neamacri, Grecia. Zecii de credincioși care trec pragul mănăstirii se închină moaștelor Sfântului, cât și epitrahilului acestea. Așezământul monahal de la Florești cuprinde o biserică în stil bizantin, un corp de chilii și o trapeză, altarul de vară, precum și alte anexe. Aici viețuiesc 20 de maici îndrumate de stareța mănăstirii Stavrofora Teodora Câmpan și de părinții duhovnici Visarion Pașca și Anastasie Berbecel. Sfântul Efrem este îndrăgit și cinstit în mod deosebit și de colectivul de cadre didactice și elevi de la școala gimnazială Ion Creangă din Cluj-Napoca. Sfântul este patronul spiritual al capelei amenajate în unitatea de învățământ. Capela școlii gimnaziale Ion Creangă din Cluj-Napoca a fost amenajată începând cu anul 2010 și sfințită de înalt preasfințitul Andrei în 2013. Locașul de rugăciune ce poartă hramurile Sfânta Filofteia, Sfântul Ioan Rusu și Sfântul Efrem cel Nou a fost realizat prin colaborarea școlii și a parohiei Sfânta Parascheva din Gherla. Alte știri din Radio Jurnal. Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat a fost adoptat de executiv. Măsura se aplică doar pensiilor de serviciu și militare, nu și celor contributive. Bugetarii care aleg să rămână în sistem și după pensionare vor trebui să renunțe la 85% din pensie. În sectorul privat însă cumulul pensiei cu salariul va fi în continuare permis pentru orice fel de categorie de pensionari. Proiectul va fi trimis Parlamentului cu solicitarea de a fi adoptat în regim de urgență. Testele pentru evaluările naționale de la clasele a 2-a, 4-a și a 6-a vor fi organizate în perioada 12-28 mai, așa prevede calendarul aprobat de Ministerul Educației. Testele vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în școală. De asemenea, rezultatele obținute la aceste testări nu se afișează și nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor.
1: Meteo.
0: Meteorologii anunță că vremea frumoasă se menține și în următoarele zile, iar până la mijlocul săptămânii temperaturile vor urca spre 25-26 de grade Celsius. Spre finalul săptămânii valorile termice vor scădea ușor, iar probabilitatea de ploaie va crește din nou. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Hristos a înviat!
2: Aici Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public. Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine. Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
4: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
3: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
4: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
3: Școala primară Sfântul Stelian.
4: Educație în credință,
3: responsabilitate și performanță. Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
5: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
5: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
3: Ajută și tu!
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
1: Incursiuni literare.
2: Am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Anul 2026 a fost declarat în Patriarhia Română anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Numărul lor crescând în acest an cu un buchet de 16 femei sfinte, între ele floare aleasă, Sfânta Doamnă Maria Brâncovianu. În această a doua parte a emisiunii noastre care o înfățișează, reiterăm faptul că pentru jertfa și credința ei, pentru suferința și tăria ei, pentru curajul și dragostea ei față de Dumnezeu, de familie și de neam, o iubim, o prețuim, îi suntem recunoscători și purtăm evlavie. Reiterăm de asemenea că din iubire, cu durere și evlavie, Iuliana Mateescu, președinta Asociației Renașterea Obiceiurilor și Tradițiilor Românești, i-a creionat doamnei Maria Brâncovianu portretul în filmul deopotrivă documentar și dramă Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia. Maria Ploaie, cea care o interpretează pe Doamna Maria a țării românești, izbutește cu mare finețe o portretizare veridică, dramatică, sensibilă. Filmul a apărut în 2015 și comemorează împlinirea, în 2014, a 300 de ani de la martiriul sfinților brâncoveni. Despre film, producătoarea, regizoarea și scenarista acestuia, Iuliana Mateescu, scrie: docudrama Maria, Doamna toată Ungrovlahia, ne dezvăluie personalitatea impresionantă a Mariei Brâncovianu, soție, mamă, dar și doamnă a țării românești, ce trebuie să-și poarte crucea durerii cu demnitate, să lupte până la sfârșitul vieții pentru a aduce țara la cea dintâi stare a ei și să păstreze neîntinată memoria domnului Constantin Brâncovianu și a fiilor lor. Am încheiat citatul. Iar despre realizarea filmului, în toate cele trei componente amintite mai sus, mărturisește: am reușit să duc la bun sfârșit acest film pentru că am suferit pentru suferința Mariei, am plâns pentru fiecare lacrimă a ei și am iubit-o atât de mult cât să pot vorbi în numele ei. Și am mai învățat de la ea că orice mare durere o poți purta numai urmându-L pe Hristos. Am încheiat citatul. Scenariul filmului împletește gândurile, rugăciuni ale doamnei Maria Brâncovianu, scrise în epistole ori imaginate de autoarea Iuliana Mateescu, cu mărturiile celor care i-au însemnat viața, faptele și suferința, oameni ai bisericii sau cronicari, cu comentariile documentate și atât de potrivite ale scenaristei. În minutele care urmează, dăm glas fragmentelor alese de noi din docudrama Maria, Doamna toată Ungrovlahia, în continuarea celor lecturate în emisiunea anterioară.

Domnului Constantin Brâncoveanu nu i-a lipsit nimic până luna martie 1714, când în urma intrigilor boierilor cantacuzini, domnul este mazilit și luat ostatec cu întreaga familie și duș la Istanbul. Se știe că cea mai aprigă în uneltirea trădării a fost Păuna Cantacuzino, nora mult cunoscutului Stolnic, cea care își dorea atât de mult să fie Marea Doamnă a Țării Românești în locul Mariei. Odată cu toți bărbații brâncoveni și Doamna Maria a fost întemnițată la Edicule, închisoarea celor 7 turnuri din Istanbul. Acolo asistă la schingiuirea domnitorului și a fiilor lor, dar se știe că nu a fost dusă să asiste la decapitarea lor. După Edicule, Maria este mutată în infernul temniței Forneta, o închisoare subterană aflată sub cuptoarele de pâine ale curții imperiale. Se spune că și flacăra de lumânare se stingea de la lipsa de aer.

15 august 1714, zi mare de sărbătoare creștină, adormirea Maicii Domnului. Domnul Brâncoveanu împlinea 60 de ani, Constantin avea 31 de ani, Ștefan 29 de ani, Radu 23, iar Mateiaș 12 ani. Atunci s-a încheiat o mare domnie. Bărbații brâncoveni au pierit decapitați, un sângeros măcel de care s-a înfiorat o lume întreagă. Trupurile brâncovenilor au fost aruncate în mare, cu sprijinul celor apropiați, credincioși familiei Brâncoveanu, au fost recuperate și îngropate în biserica Sfântul Ioan Botezătorul din insula Halki. Se știe din documente că această biserică fusese susținută cu bani de papa Brâncoveanu, tatăl voievodului. Acesta, din respect pentru părintele său, trimitea an de an bani spre ajutor. Oare presimțise vreodată ce avea să se întâmple? 7 luni va sta închisă la Constantinopol doamna Maria. Pentru a fi eliberată, strânge cu disperare ultimele giuvaieruri din țară, împrumută cu uriașe dobânzi mari sume.

apare un context politic favorabil eliberării Mariei Brâncoveanu împreună cu familia sa. Văduva lui Constantin Brâncoveanu se întoarce acasă, în țara care o aștepta cu afectuoasă venerație, sprijinită de noul domn Ioan Mavrocordat. În octombrie 1716, în drumul spre București, însoțită de domnul ales, Maria a adresat o scrisoare mitropolitului Mitrofan al Țării Românești, boierilor și întregului popor, îndemnându-i să se apuce de treabă spre binele țării. Această scrisoare a fost o adevărată proclamație, singura pe care o femeie, doamna țării, o adresase vreodată românilor. Să nu plec din lumea asta până nu voi pune bună rânduială în familia noastră și țara să se adune la cea dintâi stare a sa. Și nu voi închide ochii mei până nu voi aduce oasele dragilor mei în pământ românesc, să-i odihnesc lângă moșii și strămoșii noștri și la vreme potrivită să se audă, să se știe că și pietrele vor vorbi de jertfa lor. Aș vrea să închid ochii mei a moarte, dar nădejdea mea este că milostivul Dumnezeu nu va da cu totul pieirii nefericitul nostru ținut strămoșesc, din care să nu mai rămână piatră pe piatră.

Doamna Maria trebuia să fie dârză și curajoasă, dar în sufletul ei atâta durere ce-a răzbătut până la noi. Ea știa că grija cea mare a ei era de a-l apăra pe nepotul său de fiu, Constantin al III-lea. Acesta, împreună cu Măriuța, nepoata de la fiul Ștefan, fusese răluați de turci și declarați sclavi, ca născuți din părinți rebeli și urmau a fi turciți. Se pare că patriarhul Hrisant Notara, apropiat familiei Brâncoveanu, are un cuvânt cu greutate de spus la poartă și reușește să răscumpere nepoții de fii ai Mariei. Venită în țară, Maria găsește datorii, pustiu și plângere. Este trădată de omul pe care îl credea de mare încredere, cel ce avea cunoștință de banii familiei, depuși în străinătate, apostolul Manu. El fusese cumpărat de guvernul austriac. După atâtea nenorociri, dușmanii familiei Brâncoveanu loveau în ceea ce Maria avea mai scump, memoria domnului Brâncoveanu. Maria nu lasă umbre de îndoială, le risipește cu documente chiar de la poarta otomană. Mișcați de milă, Veneția și chiar turcii îi vor face dreptate. Cu mult curaj, pentru că în adevăr și dreptate este crezul ei, adună averile răvășite prin mâini străine. Cererile ei, adresate din suflet cu durere, chiar mișcă inimile, convinge, așa că turcii îi înapoiază din moșiile sechestrate. În fața atotputernicului Dumnezeu, Maria nu ascunde adevărul, ceea ce îi dă îndrăzneală să mânuiască cea mai puternică armă, cuvântul.

Nu se poate crede că pentru bunele servicii aduse casei imperiale, că după atâtea nenorociri, eu care am văzut sacrificat soțul și cei 4 copii, să rămân mizerabil părăsită. Cuvintele Mariei au ecou în inima împăratului Carol al VI-lea, care îi va restitui din bani și averi cu oarece condiții. Doamna Maria începe să pună bună rânduială. Chibzuită, cu puternic spirit gospodăresc și bună administrare, își gestionează moșiile, exportă vin în Transilvania și obține venituri din fabrica de cherestea pe care o avea. Doamna Maria obține tutela nepotului Constantin cu ajutorul patriarhului Hrisan Notara și încearcă apoi să-și sprijine întreaga familie, acum la mare strâmtorare. Constantin era simbolul nepieirii neamului și va fi educat ca viitor principe în rigorile vremurilor de atunci. Constantin, fiul lui Constantin al II-lea și nepotul domnului martir, reface puterea economică a familiei sale, așa cum și-a dorit doamna Maria. Va ocupa înalte demnități până la cea mai înaltă în ierarhia boierească, de mare ban. Doamna Maria scria cu durere, dar și cu împăcare. Țara era în primejdie a se pustii și a ajunge o iliadă de rele, iar noi, împreună cu boierii, sârguindu-ne cu ce putere și grijă am fost în stare, iată că iarăși, în puțină vreme, țara s-a adunat și a venit la cea dintâi stare a sa. Și orice am fi crezut folositor și prielnic pentru ridicarea țării, cu cea mai mare iuțeală și fără zăbavă s-a săvârșit. Dumnezeu este sprijinul meu și ajutorul meu, nu mă mai clatin mai mult. Supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea. În Dumnezeu este și mântuirea mea și slava mea. Doamne, iartă-mă că am greșit și fără de lege am făcut depărtându-mă de Tine, căci Tu ai dat hotărâri drepte în toate relele ce ai făcut să vină asupra noastră și toate lucrurile Tale sunt adevărate și drepte, căile Tale și toate judecățile Tale adevărate. Înțeleg, bunule, mult milostive, că pe cei atât de iubiți inimii mele i-ai ridicat la cer ca sfinți. Jertfa lor, la dreapta judecată, ne va înălța ca neam, căci cu neamul vom fi judecați. Iartă-mă, Doamne, sunt ai Tăi. Doamna Maria a plecat la Domnul în anul 1729. Ne-a lăsat prin viața ei de jertfă, pentru neam și țară, pildă de viețuire și adâncă credință. Și-a petrecut ultimii ani ei vieții la mănăstirea Surpatele. Se spune că între acest loc și mănăstirea dintr-un lemn se afla o cărare ce a fost numită Cărarea Doamnei, pentru că a purtat urmele pașilor Doamnei Maria către icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. În fața aceleiași icoane, la mănăstirea dintr-un lemn, nora stolnicului Cantacuzino, Păuna, la 15 august 1714, a primit viziunea semnelor trădării sale, capetele brâncovenilor rostogolindu-se în țărână, în urma căreia își pierde mințile. Pedepsită pe măsura răului făcut, a fost întreaga sa familie. Pe dosul icoanei s-a aflat în zilele noastre că era pictată dreapta judecată. O, Maica lui Dumnezeu, mult pătimitoare, ceea ce pentru curăția Ta și pentru nenumăratele suferințe îndurate de Tine pe pământ, ești mai presus decât toate fiicele pământului, primește suspinele noastre, mult îndurerate, și ne păzește sub acoperământul milostivirii Tale.
despietrește inimile noastre cele învrăjbite, născătoare de Dumnezeu, iar năvălirile celor ce ne urăsc le potolește și toată strâmtorarea sufletului nostru o contenește.

Maria, Marea Doamna toată Ungrovlahia, a pus prima lumină deasupra mormântului Marelui Voievod, Constantin Basara Brâncovianu, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, la anul 1720, unde l-a îngropat în mare taină. Cui ne-am fi închinat astăzi de n-ar fi fost curajul și jertfelnicia Mariei? Această candelă, ce s-a dat la Sfântul Gheorghe cel Nou, luminează unde odihnesc oasele fericitului domn Constantin Brâncovianu, Basarab Voievod, și este făcută de Doamna Măriei sale, Maria, care și Măria sa nădăjduiește în Domnul, iarăși aici să-i se odihnească oasele.

Dragi ascultători, v-am împărtășit fragmente din scenariul docudramei Maria Doamna Toată Ungrovlahia, semnat împreună cu regia de Iuliana Mateescu, scenariu care împletește gândurile doamnei Maria Brâncovianu, rugăciunile ei, scrise în epistole ori imaginate de autoare, cu mărturile celor care i-au însemnat viața și cu documentatele și inspiratele comentarii ale scenaristei. Mulțumindu-vă pentru a ne fi fost alături, încheiem cu minunatele cuvinte ale scriitorului Valeriu Anania, mitropolitul nostru Bartolomeu, mărgăritare din salba povestirilor Amintirile peregrinului Apter, dublate memorabil de dialogul dintre Val și Bart, Valeriu și Bartolomeu, din splendida carte Cerurile Oltului.

Din amintirile peregrinului Apter citim despre micuța și frumoasa ctitorie de la Surpatele pe unul din pământurile moștenite de la părinții Mariei. Aceasta se petrecea în cel de-al 19-lea an de domnie a soțului său, Constantin Vodă Brâncovianu. Doamna hotărâse ca aici să fie vatra unui schit de călugărițe, din cele ce viețuiau în mănăstirea dintr-un lemn, de peste deal, dornice să se retragă din furnicalul obștii celei mari și să se însingureze câteva în roata celor dealuri împădurite, a căror umbră verde fusese spartă, cu câțiva ani mai înainte, de o largă surpătură de pământ, pe jumătatea dinspre miază noapte. Deasupra copacilor îngropați se ridica acum o râpă înaltă a muntelui cu pieptul dezghiocat, pe coama căreia se mutase și drumul dintre Valea Otăsăului și Apa Govorei, mai mult potecă decât drum, rareori bătut de graba călătorilor întârziați. Schitul se ridicase repede, într-o singură primăvară, cu bisericuța albă și zveltă, în mijlocul cetățui încheiate la clopotniță, încă aromind avar proaspăt și alivadă de meri.

În cerurile Oltului, Val îi mărturisește lui Bard. La doamna Marica mă gândesc cu evlavie ori de câte ori mi se întâmplă să trec prin ctitoria ei de la Surpatele, o mică chinovie de călugărițe, aproape necunoscută, care însă, sunt sigur, va deveni faimoasă după ce se va restaura și interiorul bisericii cu fresca originală rămasă intactă până în ziua de astăzi. Cărarea ce o leagă de mănăstirea dintr-un lemn, acum răzlețită prin livezile de pruni, se cheamă Drumul Doamnei. Așa a rămas în amintirea localnicilor și așa s-ar cuveni să se păstreze în conștiința noastră de obște, căci e drum semănat cu lacrimi. Pe el trecea nefericita Marica în zilele ei mai de pe urmă, copleșită de amintiri însângerate, să-și plângă bărbatul și copiii în liniștea de la Surpatele, între clopote și păduri. Iar Bard îi răspunde: nu ți se pare că din lacrimile de odinioară înfloresc astăzi învieri?

0: Incursiuni literare. Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt despre biserică și despre viața cu adevărat creștină ca trăire în sânul bisericii. Ultima parte.

Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 6, versetul 35, din aceste spuse ale Mântuitorului, se vede limpede că El poruncește celor credincioși și răvnitori pentru dorirea creștinească să se împărtășească deseori cu Preacuratul lui trup și sânge, să se împărtășească chiar zilnic, cei ce pot, în condițiile lor de viață, să se pregătească zilnic pentru apropierea de paharul vieții. Dacă năzuim în fiecare zi spre mâncarea și băutura cea stricăcioasă, pământească, suntem cu atât mai mult datori să flămânzim și să însetăm de mâncarea nestricăcioasă și de băutura nestricăcioasă, care sunt trupul și sângele începătorului vieții noastre, Domnul nostru Iisus Hristos. Totuși, sunt mulți neștiutori și între monahii și preoții necărturari și chiar cărturari, care socotesc un lucru nepotrivit și chiar păcătos ca mirenii evlavioși să se împărtășească în fiecare săptămână și chiar în fiecare zi. Părerea lor este potrivnică poruncii Domnului nostru îmbelșugat în dragoste, care dorește ca credincioșii să se îngrijească de împărtășirea cât mai deasă cu Preacuratul lui trup și sânge. De nu vă veți întoarce și să vă faceți precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 18, versetul 3. De la creștini se cere simplitatea copilărească și desăvârșita încredere în lucrările lui Dumnezeu cele bune, prea înțelepte, neurmate și mântuitoare, cum e de pildă taina împărtășirii cu trupul și sângele lui Hristos, cele prefăcute de Duhul Sfânt din pâine și din vin. Totuși, rațiunea omenească vicleană, trufașă și mintea omenească vicleană nu cred în ea, asemenea necredincioșilor iudei. Cum poate acesta să ne dea nouă trupul său să-l mâncăm? Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 6, versetul 52. Și acum sunt mulți cărturari care nu cred în taina împărtășaniei. Să ne amintim cuvintele Mântuitorului. Îți mulțumesc ție, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pe ele pruncilor. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 11, versetul 25. Cum poate preotul să se arate cu îndrăznire înaintea altarului lui Dumnezeu și față către față cu Dumnezeu însuși și să facă rugăciuni de mijlocire, cereri, făgăduințe, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți care sunt îndrăgătorii, conform Epistolei 1 către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 2, versetele 1 și 2. Cum poate El săvârși mântuitoarele și înfricoșătoarele taine, înaintea cărora îngerii stau plini de cutremur, mai ales taina Preacuratului trup și sânge al Fiului lui Dumnezeu? Cum poate El cuteza să-și înalțe mâinile rugându-se Tatălui Ceresc și cerând lucruri atât de înfricoșate ca prefacerea pâinii și vinului în Preacuratul trup și sânge al lui Hristos? Cum poate cuteza lucruri ca acestea fără harul și ajutorul Duhului Sfânt? Cum poate să deslege păcatele oamenilor legați cu acestea care aleargă la El cu rugăminți pentru primirea mărturisirilor? Cum poate săvârși taina celei de-a doua nașteri, adică a botezului, fără harul Sfântului Duh? Din nefericire, se găsesc mulți impostori lipsiți de har, ce amăgesc poporul neștiutor și credul, netemându-se de atotvăzătorul, ce pedepsește nu doar în viacul care va să fie, ci în viața de acum pe hulitorii Duhului Sfânt. Cine sunt acești cutezători nechipzuiți? Ereticii, schismaticii și sectarii. Prin preoție, oamenii păcătoși se împacă cu Dumnezeu, cu care sunt mereu în vrajbă prin păcat și devin frați ai lui Hristos însuși și fii ai lui Dumnezeu prin pocăință osârduitoare. Iată cât de însemnat și cât de neapărat trebuincios e cinul preoțesc. Fără el nu poate fi împăcarea oamenilor păcătoși cu Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat doar preoților stăpânirea și cuvântul împăcării cu Dumnezeu. Dumnezeu a împăcat în Hristos
cu sine lumea, spune apostolul, nesocotindu-le lor păcatele și punând în noi, în apostoli și preoți, cuvântul împăcării, conform epistolei a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 5, versetul 19. Numai Hristos, mielul lui Dumnezeu, care a luat asupra sa păcatele lumii și a răscumpărat-o din păcat, blestem și moarte, a putut să dea și dă slujitorilor săi cuvântul și stăpânirea împăcării oamenilor cu Dumnezeu, stăpânirea dezlegării și legării păcatelor, stăpânirea de a deschide și de a închide oamenilor cerul. Drept aceea, fără preot, niciun mirian nu poate să se împace cu Dumnezeu și să primească îndreptățirea sau intrarea la Dumnezeu. Aceasta este voia cea dreaptă lui Dumnezeu. Ca atare, cei care, lepădându-se de biserică, se numesc pe sine creștini, nu se pot mântui de osânda veșnică, de nu se împacă cu biserica și nu se fac părtași slujbelor și tainelor ei. Astfel, preoția Bisericii Ortodoxe este, prin caracterul său, slujirea cea mai mare de pe pământ, mai presus de ceruri, preasfântă, dătătoare de bucuria vieții și a tot sfințitoare. Slujirea preoțească este mijlocire între făcător și făptură, slujirea nestricăciunii pentru omenirea stricată de păcate, slujire a împăcării făpturilor călcătoare de lege cu făcătorul, slujire a sfințirii și înălțării la sfințenie și nestricăciune, aducere de la moarte la viață și de pe pământ la cer. Slavă lui Dumnezeu, care a dat bisericii sale harul preoției, prin care tot fiul credincios, ce se supune cu smerenie bisericii, se împacă lesne cu Dumnezeu și se face fiul iubit al lui și moștenește viața veșnică. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt despre biserică și despre viața cu adevărat creștină ca trăire în sânul bisericii. Ultima parte.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.
2: Binecuvintează preacuvioase, Părinte!
3: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în veci.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletele meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărituitei foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu haine, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale lumii, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în viacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui peste munți vor sta, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care ai întemeiat pe ele, hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cele ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpați vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii să te ajur potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce lăsa iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copacii câmpului, cei din Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cui, locașul cu costârcul în chiparoș, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă. Balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna. Deschizând mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țără se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi în fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fume. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeule meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Fiară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletele al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeul nostru, slavă ție.

Pune, Doamne, strajugurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor. Auzise făut graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământul, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de zminterile celor ce fac fără de lege, că de-a vor îmbreaza lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat, ascunsă o cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești un pământul celor vii. Ia minte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine, scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie, dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

mântuitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

0: și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Sosit în jumătățirea

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea

0: cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care este înainte, miluiește de la tine, Doamne, și bunate.
1: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
2: Amin.
0: Înțelepciune,
2: binecuvântată.
1: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Întărește Dumnezeule Sfânta și Leată Credință vreslăvitorilor creștini și Sfântă Biserica Ta păzește în viacul veacul.
1: Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
2: Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului și dreptului Iov, mult răbdătorul a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
0: Amin.
1: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze. Hristos a înviat.

0: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei.
1: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat!

0: Ziua învierii este început cu bună prevestire.
1: Să ne luminăm cu prăznuirea și unii pe alții să ne îmbrățișăm.
2: Să numim frați chiar și pe cei ce ne urăsc pe noi.
3: Să iertăm toate pentru înviere.
4: Ieri m-am răstignit împreună cu Hristos. Astăzi sunt preaslăvit împreună cu El.
5: Ieri am murit împreună cu El. Astăzi sunt înviat împreună cu El.
6: Ieri m-am îngropat împreună cu El. Astăzi împreună cu El ies din mormânt.
2: Să aducem daruri celui ce a pătimit pentru noi și a înviat.
7: Credeți că vorbesc de aur, de argint, de țesături scumpe sau de pietre prețioase?
1: Nu! Acestea sunt materie trecătoare, stăpânite de cel rău.
3: Să ne aducem pe noi înșine. Aceasta este jertfa cea mai bine primită de Dumnezeu.
6: Să ne facem asemenea lui Hristos, pentru că și Hristos s-a făcut asemenea nouă.
4: Să ne facem Dumnezei pentru El, pentru că și El s-a făcut om pentru noi.
2: A luat ce e mai rău, ca să ne dea ce e mai bun.
7: A sărăcit ca noi să ne îmbogățim cu sărăcia Lui.
5: A luat chip de rob, ca noi să primim libertatea.
2: A coborât ca noi să fim înălțați.
0: A fost ispitit ca noi să biruim.
1: A fost nesocotit ca pe noi să ne preaslăvească.
3: A murit ca pe noi să ne mântuiască.
8: Paștile Domnului!
9: Paștile!
2: Și iarăși voi zice,
9: Paștile!
2: În cinstea Sfintei Trăim.
5: Aceasta este pentru noi sărbătoarea sărbătorilor
0: și praznicul praznicelor.
3: Astăzi, tot universul este plin de lumină.
6: Cerul, pământul și cele de dedesubt.
2: Astăzi, Adam cel vechi este lăsat în urmă.
7: Iar omul cel nou se naște în lumina celui ce a ieșit din mormânt.
4: Să ne bucurăm, deci, cu bucurie negrăită, căci astăzi viața a pus stăpânire pe tot.

0: din comorile ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Ioan Gură de Aur. Cum să merităm mila lui Dumnezeu? Cum să ne mântuim? Iată ce vă voi spune. Să purtăm în inimă totdeauna rugăciunea și roadele ei, adică smerita cugetare și blândețea. Învățați-vă de la mine, grăiește Domnul, că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Iar David, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Nimic nu primește și nu iubește Dumnezeu cum primește și iubește sufletul blând, smerit, cugetător și recunoscător. Așadar, ia aminte și tu, frate. Când ceva se va abate asupra ta pe neașteptate și te va întrista, nu alerga la oameni și pe ajutorul omenesc nu te bizui, ci lăsându-i deoparte pe toți oamenii, înalță-te cu gândul la doctorul sufletelor. Să vindece inima poate numai cel care a zidit inimile noastre și știe toate faptele, cuvintele și gândurile noastre. El poate intra în conștiința noastră, ne poate atinge inimile și mângâia sufletele. Dacă El nu va mângâia inimile noastre, neroditoare și zadarnice vor fi mângâierile omenești. Dimpotrivă, când Dumnezeu liniștește și mângâie, oamenii n-au decât să ne facă mii de necazuri, că nu vor fi în stare să ne vateme câtuși de puțin, fiindcă atunci când El întărește inima, nimeni nu o poate zdruncina. Așadar, știind aceasta, iubiților, să alergăm totdeauna la Dumnezeu, care și vrea și poate să ne izbăvească de nenorocire. Când avem o rugăminte la un om, trebuie să ne înțelegem dinainte cu ușieri, cu cunoscuți și așa mai departe, să străbatem o cale lungă. Dumnezeu, însă, poate fi rugat fără mijlocitori. El ne ascultă rugămintea și fără bani, fără cheltuieli. Este de ajuns să strigăm cu inima și să aducem prin os de lacrimi ca să-i atragem îndată luarea minte. Pe deasupra, când îl rugăm ceva pe un om, ne temem adeseori ca nu cumva un vrășmaș sau un prieten al unui vrășmaș să audă și să ne pună bețe în roate, strâmbând adevărul. La Dumnezeu nu trebuie să ne temem de așa ceva. Oricând vrei, spune El, roagă-mă, vino la mine singur, fără niciun martor, adică strigă cu inimă, fără să pui în mișcare gură. Intră în camera ta, spune El, și închizând ușa, roagă-te Tatălui tău, care este nascuns, și Tatăl tău care vede în ascuns, îți va răsplăti ție la arătare. Iată ce înaltă cinste, când mă rogi, spune El, nimeni să nu vadă asta. Când te cinstesc eu, aduc lumea întreagă ca martoră a binefacerii. Așadar, să ne încredințăm și să nu ne rugăm de ochii lumii, și nu pentru răzbunare împotriva vrășmașilor noștri, să nu-L învățăm noi cum să ne ajute. Dacă și oamenilor care ne apără și vorbesc în numele nostru în fața judecătorilor lumești, doar le povestim cum stau lucrurile, dar lăsăm în seama lor felul apărării, cu atât mai mult trebuie să facem așa cu Dumnezeu. I-ai spus necazul tău, i-ai spus ce ai pățit, dar să nu-i spui cum să te ajute. El știe cel mai bine ce ți este ție de folos. Mulți sunt cei ce la rugăciune vin cu mii de cereri aparte și zic, Doamne, dăm sănătate trupească, înmulțește-mi averia, răzbună-mă pe dușmanul meu. Aceasta este o mare nechipzuință. Trebuie ca, uitând de toate lucrurile acestea, să ne rugăm și să cerem doar după pilda vameșului, care spunea, Dumnezeule, milostivi mie păcătosului, căci El știe deja cum să te ajute. Căutați mai întâi, zice, împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate celelalte se vor adăuga vouă. Așadar, dragii mei, să ne rugăm cu o sârdie și smerenie, lovindu-ne în piept după pilda vameșului și vom primi ceea ce cerem. Dacă însă ne vom ruga cu mânie și întărâtare, vom fi urâți înainte lui Dumnezeu. Așadar, să ne frângem inima și să ne umilim sufletul, și să ne rugăm pentru cei ce ne-au necăjit ca pentru noi înșine. Dacă vrei să-L îndupleci pe judecător să-ți ajute sufletul și să-L atragi de partea ta, să nu îi te plângi vreodată împotriva celui care te-a supărat. Așa este obiceiul lui. Ia aminte și le împlinește cererea, mai ales celor care se roagă pentru vrășmași, care nu țin minte răul și nu se ridică împotriva vrășmașilor lor. După măsura în care fac aceasta, și Dumnezeu îi răzbună pe vrășmașilor, dacă aceștia nu se vor pocăi. Luați aminte, așadar, fraților, când cineva ne face vreun necaz, să nu ne supărăm și să ne întristăm îndată, ci să dăm mulțumită lui Dumnezeu, îndurând cu răbdare și așteptând ajutorul Domnului. Oare Dumnezeu nu ar fi putut încă dinainte de a cere noi să ne dea bunătăți, să ne dea viață lipsită de întristare și slobodă de tot necazul? Dar El face toate din iubirea față de noi. De ce credeți că El îngăduie să trecem prin necazuri și nu ne scapă de ele repede? De ce? Ca să-L rugăm să ne ocrotească, să alergăm la El și să-L chemăm mereu la noi să ne ajute. Pentru asta sunt și bolile trupului, pentru asta sunt și recoltele proaste, pentru asta este și foametea, ca în urma acestor nenorociri să ne lipim mereu de El și astfel, prin necazurile vremelnice, să ne facem moștenitori ai vieții veșnice. Așadar, și pentru ele trebuie să-i dăm mulțumită lui Dumnezeu, care prin multe mijloace ne lecuiește și mântuiește sufletele.

Hristos a înviat, ce vorbă sfântă! Îți simți de lacrimi calde ochii uzi și în suflet parcă serafimi îți cântă, de câte ori creștin.

0: Sărbători fericite!
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
2: Dragi ascultători a postului de Radio Renașterea, Hristos a înviat. Continuăm programul nostru biblic cu tema pe care am început-o data trecută, o temă provocatoare legată de învierea Mântuitorului Hristos. Vă spuneam și data trecută câteva gânduri legate de această temă, învierea Mântuitorului Hristos, un eveniment deloc ușor de crezut și de acceptat, nici pentru oamenii acelui timp, cu atât mai mult pentru oamenii acestui timp. Am spus, învierea i-a copleșit pe mulți în timpul de atunci și nu-i copleșește mai puțin pe cei de astăzi. Au existat atâtea întrebări legate de învierea Domnului în vremea de atunci, s-au perindat în istorie una după alta întrebările, sunt și astăzi, vor fi și mâine și poimâine și în timpul care va veni după noi, și cele de astăzi ca și cele de mâine nu sunt mai puțin importante decât cele de ieri sau cele de acum 2000 de ani. Ce mai spune învierea Domnului omului de astăzi și cum mai poate omul de astăzi să se raporteze în special la efectul pe care învierea Mântuitorului l-a avut asupra omului și asupra întregului univers? Asupra câtorva din aceste lucruri ne vom opri și în întâlnirea de astăzi. Continuăm, de fapt, tema întâlnirii trecute pe care n-am reușit să o încheiem, legată de arătările Domnului înviat din ziua învierii. Și, pentru început, ne vom opri la arătarea Domnului înviat pe drumul dinspre Ierusalim spre Emaus, arătarea la doi ucenici. Haideți să citim textul mai întâi, să vedem textul pe ecran sau să-l citim și apoi să ne oprim la mesajul textului, mesajul descriere evanghelistului, semnificația spirituală pentru noi cei de astăzi și așa mai departe. Mai întâi textul, această descriere a arătării lui Iisus la doi dintre ucenicii lui care mergeau de la Ierusalim în dimineața învierii spre un sat numit Emaus, este descrisă în detaliu numai de evanghelistul Luca și amintită sau făcându-se referire la ea, vom vedea și în câteva versete din Evanghelia după Marcu. Iată ce ne spune Sfântul Luca. Citim textul din Luca 24, capitolul 24, versetele 13 până la 35. Și iată că în aceea zi, doi dintre ei mergeau la un sat care era departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus. Și ei vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Și a fost că în timp ce vorbeau și se întrebau între ei, Iisus însuși, apropiindu-se, mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Și El le-a zis, ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați între voi mergând? Iar ei s-au oprit și erau triști. Și răspunzând unul cu numele Cleopa, i-a zis, oare numai tu singur ești străin în Ierusalim? Și nu știi cele ce s-au întâmplat în el în zilele acestea? Și el le-a zis, care? Iar ei au răspuns, cele despre Iisus Nazarineanul, care era profet puternic în fapte și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, cum l-au osândit la moarte arhiereii și mai marii noștri și l-au răstignit. Iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și totuși, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea. Și niște femei de ale noastre ne-au înspăimântat ducându-se de dimineață la mormânt și neaflându-i trupul, au venit zicând că vedenie de îngeri au văzut care le-au spus că este viu. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt și au găsit așa, cum și femeile spuseseră, dar pe el nu l-au văzut. Și el le-a zis, o nepricepuților și cu inima zăbavnici a crede în toate câte au spus profeții. Nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți profeții, le-a tâlcuit din toate scripturile cele despre el. Și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe. Dar ei îl rugau stăruitor zicând, rămâi cu noi că este spre seară. Și s-a plecat ziua și a intrat să rămână cu ei. Și a fost că în timp ce stătea împreună cu ei la masă, luând pâinea, a binecuvântat și frângând le-a dat. Și s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut. Dar el li s-a făcut nevăzut. Și au zis unul către altul, oare nu ardea într-un noi inima noastră când ne vorbea pe cale și în timp ce ne tâlcuia scripturile? Și în ceasul acela, sculându-se, s-au întors la Ierusalim și i-au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că Domnul cu adevărat a înviat și s-a arătat lui Simon. Și i-au povestit cele petrecute pe cale și cum a fost el cunoscut de ei într-o frângere a pâinii. Haideți să citim și textul pe care l-am amintit și apoi ne întoarcem la acesta în detaliu prezentat evenimentul de către evanghelistul Luca. Marcu 16, versetele 12 și 13. După aceea s-a arătat sub alt înfățișare la doi dintre ei care mergeau la o țarină. Și aceia mergând le-au dat de veste celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. Ne întoarcem puțin la text și de la început vă spun că aceasta este prima interpretare a Scripturii din perspectivă pascală. Adică îl vedem pe Mântuitorul Hristos ca interpret al Scripturii, dar după înviere, dintr-o perspectivă cu totul alta, așa cum a făcut înainte de înviere. Așadar, pe Iisus, exeget al Scripturii, îl vedem în dimineața învierii pe drum de la Ierusalim la Emaus. Sunt câteva pasaje, câteva expresii care necesită unele explicații, și anume, prima este legată de atitudinea celor doi ucenici. Numele unuia îl cunoaștem, este vorba de Cleopa, dar în tradiție a rămas arătarea lui Iisus, lui Luca și lui Cleopa. Ați văzut că Luca nu apare în text. Atunci de unde în tradiție arătarea lui Iisus, lui Luca și lui Cleopa? Probabil Luca, înregistrând acest episod în detaliu, creștinătatea l-a asociat și pe el, ucenicului Cleopa, numai că Luca la vremea aceea nu era în Ierusalim și nu era nici creștin. El s-a încreștinat mai târziu, fiind ucenicul apostolului Pavel. Așadar, numele celuilalt nu-l cunoaștem. Și atunci Iisus se alătură lor și aici este primul lucru pe care vreau să vi-l explic. Aceștia nu-l cunosc. Cum se face că nu-l cunosc? Dacă l-au văzut în timpul vieții, cum se face acum că nu-i recunosc înfățișarea? Este foarte simplu. Nu se așteptau la înviere. Atât de mult s-au concentrat pe un Mesia eliberator, pe un Mesia politic, pe un rege Mesia, care să restaureze vechiul regat, vechea împărăție davidică a lui Israel, și atât de mare a fost decepția și dezamăgirea că loc pentru înviere în mintea nimănui nu exista. Și dacă ne uităm bine la text, observăm îndoiala ucenicilor. Deci cei mai apropiați ai lui Iisus nu l-au cunoscut. Dovadă că și ei au fost calați pe aceeași idee, iar dezamăgirea lor se pare că a fost mai mare decât a celorlalți care au fost mai îndepărtați de Iisus. E logic să fie așa. Gândiți-vă, unii și-au părăsit familia, l-au urmat 3 ani de zile pe învățătorul, au văzut atâtea minuni, i-a fascinat cu învățătorul lui și-au pus atâtea speranțe în el. Erau cineva ei apostolii și dintr-o dată învățătorul lor mort. Speranțele prăbușite, ba n-au fost puține aceia care le-au spus, iată, sunteți niște înșelători și voi și învățătorul vostru ați înșelat lumea cu învățătura lui, spunând că este Dumnezeu, iată, va muri Dumnezeu. Deși frica vis-a-vis de oprobiul societății, vis-a-vis de atitudinea societății lor, a contemporanilor lor, a contribuit enorm de mult ca această decepție să pună stăpânire pe orice evidență. Așa se face că ei nu-l recunosc. Dialogul este interesant, nu insistă asupra lui, îi întreabă Iisus, despre ce vorbiți? Și au rămas foarte contrariați, cum despre ce vorbim? Tu de unde ai venit? De pe ce planetă ai venit? Tu nu știi ce s-a întâmplat la Ierusalim acum? Cum pui întrebări de acestea? Și Iisus îmi spune, ce anume? Ce s-a întâmplat la Ierusalim? Pe cum ce s-a întâmplat? Și încep ei să spună toată speranța lor și prăbușirea acestea. Iată, ce s-a întâmplat cu Iisus? Noi am nădăjduit că El urma să-L elibereze pe Israel. Nu s-a întâmplat, l-au răstignit. Și foarte interesantă exprimarea evanghelistului. Și cu toate acestea, este a treia zi astăzi. Această expresie a fost dezbătută în studii, în exegeză, adică ei mai sperau din prima zi a morții până acum în ceva greu de răspuns la această întrebare. Și atunci Iisus le vorbește destul de dur, îi face nepricepuți, bavnici cu inima ca să înțeleagă toate, cu alte cuvinte, nu știți nimic, n-ați înțeles nimic din ce au spus profeții, i-ați citit degeaba, n-ați priceput nimic, n-ați vrut să înțelegeți mesajul pe care profeții l-au transmis cu privire la înviere și începând din Vechiul Testament, de la Moise și profeți, toate lucrurile care vorbeau despre înviere le-a interpretat, le-a tâlcuit. Nu știm ce le-a spus, dar nu le-a citat numai locurile respective. Și așa mergând pe cale, cu întrebări și cu răspunsuri, cu sufletul mai mult liniștit decât tulburat după întrebări și răspunsuri, după dialog, nimeni supărat între cei trei călători, nici străinul care a fost jignit, nici călătorii care și ei au fost admonestați de către străini, merg mai departe și ajung la Emaus. Și acolo se petrece ceva. Iisus se face că merge mai departe și ei îl roagă să rămână cu ei. Și rămâne. Și acolo se petrece ceva. Iisus frânge pâinea, le-o dă lor și în momentul în care ei au luat această pâine, iată, ochii lor s-au deschis și l-au cunoscut. Ne oprim puțin la verbul acesta, a lua, a binecuvânta, a frânge și a da, adică aceste verbe, toate apar în momentul în care Mântuitorul Hristos, la cina pascală, joi seara, instituie Sfânta Euharistie. Exact în această formă, Iisus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o. Toate cele 4 verbe pe care le vedem aici apar acolo. Unde a dispărut Iisus? Pune, iar El li s-a făcut nevăzut. Într-o clipă n-a mai fost în fața Lui. Exegeții bisericii, parte din părinții bisericii au interpretat acest moment ca momentul primei liturghii de după înviere. Ce este și punctul meu de vedere? E un punct de vedere controversat. Unii sunt de părere că a fost acolo o euharistie, alții spun nu, dar faptul că avem exact aceleași verbe ca și la instituire, la instituirea euharistiei, faptul că Iisus s-a făcut nevăzut într-o clipă, El identificându-se cu pâinea aceea, e lucru greu de priceput pentru noi, dar mai ales efectul acelui moment ne duce la această concluzie. Care este efectul acelui moment? Nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne tâlcuia Scripturile? Deci, într-o clipă, inima lor s-a transformat. într-o clipă au priceput totul. Atunci au priceput și ce s-a întâmplat pe cale. Își ziceau, ei au fost într-o clipă transformați și își ziceau, cum am putut noi să ne raportăm așa la el pe cale? Ne tâlcuia Scripturile, cum de nu exploda inima noi și mintea în fața logicii, în fața argumentelor. Deci o schimbare totală a gândirii lor, a perceperii persoanei lui Iisus Hristos în clipa aceea, a perceperii modului în care ei s-au raportat la o realitate care avea o logică și pe care atunci n-au înțeles-o, la niște argumente care le-au fost prezentate și care erau palpabile, la o realitate care a devenit argument suprem pentru ei, era de față cel înviat și n-au priceput. Deci o schimbare totală a lor. Ba mai mult, iată, ei se duc imediat la Ierusalim și le povestesc acestea și celorlalți. Dar acolo toată lumea era sceptică, neîncrezătoare în înviere. Ba nici pe femeile care le-au spus că l-au văzut înviat, că i-au cuprins picioarele, că s-au închinat, nu le-au crezut. Dar așa cum am văzut și data trecută, Iisus se arată în seara învierii și mustră pentru aceasta. Îi dojenește aspru. Că n-au crezut pe aceea pe aceea care l-au văzut pe el înviat. Așadar, această arătare a Mântuitorului Hristos înviat celor doi ucenici în drum spre Emaus are o importanță deosebită pentru evlavia noastră, pentru credința noastră. Este prima liturghie, așa cum am spus, post-pascală. Și aici vedem efectul împărtășirii. Când te împărtășești cu Domnul Iisus Hristos, totul se schimbă în tine dacă crezi în acest eveniment. Dacă împărtășenia nu iei și nu o privești ca pe o parte de liturghie în care iei un pâine sau un vin binecuvântat. Nu, acolo este real Iisus Hristos. Și El produce marea transformare din noi. Efectul împărtășaniei cu repercursiunea asupra noastră, celor de astăzi, pentru a înțelege mai bine efectul Sfintei Împărtășanii, Sfintei Euharistii, primul rând cunoașterea lui Iisus și apoi mișcarea inimii. Împărtășindu-ne cu Iisus des, împărtășindu-ne cu Iisus în mod mai conștient, vom ajunge să facem progres în cunoașterea Lui. Cu cât stai mai mult cu o persoană, cu atât cunoști mai mult ce este acea persoană. Deși pe om niciodată nu o să-l poți cunoaște de plin. El rămâne o enigmă pentru totdeauna, pentru cel din jur. De altfel, Alexis Carrel spunea despre om, i-a dat și o definiție, l-om se tin coniu, omul acest necunoscut. Dar cu cât stai mai mult împreună cu un om, cu atât te cunoști mai mult din el. Așa este și cu Iisus. Cu cât stai mai mult în comuniune cu Iisus, ajungi să-L cunoști mai mult. Ce este El pentru tine? Pentru viața ta? Ce este El pentru lumea aceasta? Pentru universul acesta? Și așa mai departe. Ce este efectul împărtășaniei? Efectul împărtășirii cu trupul și cu sângele lui Iisus. Și acest lucru se vede în seara învierii. Și acum trecem la o altă arătare cu implicații universale, și anume ucenicii din seara învierii. Și spunem acolo efectul cosmic al învierii. Să stăruim puțin asupra acestui lucru, să vedem despre ce este vorba. Vom citi textul și apoi ne vom opri la câteva lucruri care necesită puțină tâlcuire, puțină interpretare. Puțină interpretare, spun, pentru nivelul nostru de aici, de înțelegere a lucrurilor. Dar puțin chiar voi merge în lucru mai de esență pentru a înțelege mai bine ce a însemnat această arătare a Domnului înviat ucenicilor săi, apostolilor săi din seara învierii. Ea este descrisă în amănunt doar în Evanghelie după Ioan, în capitolul 20, versetele 19 și 23. Puțin în amănunt. Despre ea se mai face aluzie, am văzut și în episodul Emaus, ucenicii se duc acolo, la ceilalți, îi găsesc pe ei acolo și în acel context se arată Mântuitorul Hristos. Este vorba de același eveniment descris de Evanghelistul Ioan. Haideți mai întâi să citim textul și apoi să ne oprim puțin la el. Deci fiind seară, în ziua aceea din tâia săptămânii și ușile fiind încuiate, acolo unde ucenicii erau adunați de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzându-l pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis, iarăși, pace vouă. Așa cum Tatăl m-a trimis pe mine, tot astfel și eu vă trimit pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, le vor fi iertate. Și cărora le veți ține, ținute vor fi. Bun. Acesta este textul. Pentru dumneavoastră, cei care vedeți textul, v-aș ruga să vă uitați mai bine la cuvintele din expresia așa cum m-a trimis Tatăl, tot astfel, apoi luați Duh Sfânt și cărora le veți ierta păcatele, li se vor ierta și cărora le veți ține, ținute vor fi. Despre ce este vorba aici? Arătarea aceasta face parte dintr-o categorie de arătări ale lui Iisus care explică sensul învierii. Deci această arătare explică sensul învierii. Celelalte arătări ale Domnului înviat și ele au o contribuție în acest sens, dau mai multe detalii despre semnificația mistică, spirituală a Domnului înviat și a prezenței Lui în lume, dar această arătare explică sensul învierii pentru, și consecințele Lui până astăzi și până la sfârșitul lumii. Apariția în fața ucenicilor săi depășește orice logică. Deci El apare într-o ipostază, Mântuitorul Hristos, care depășește cauzalitatea strict imanentă a condiției umane. Ce înseamnă acest lucru? Noi știm că suntem constituiți dihotomic, din trup și suflet. Pe suflet nu-l vedem, dar pe trup îl vedem, îl putem cunoaște, îl putem pipăi și așa mai departe. Cum să acceptăm noi ideea că în această ipostază în care ne găsim, poate cineva să treacă prin ușile acelea încuiate sau printr-un geam sau printr-un perete fără ca să se întâmple nimic. Acest lucru este aproape imposibil de crezut și această arătare a lui Iisus, am văzut, evanghelistul precizează acest lucru, iată, ușile fiind încuiate. Ucenicii stăteau zăvorâți acolo, închiși de frica iudeilor, erau încuiate, dar cu siguranță vor fi fost și uși, vor fi fost și mese și scaune puse în ușă, că nimeni să nu le poată deschide. Să ne imaginăm acest lucru. De ce? Pentru că ei se temeau de evrei. M-am spus și înainte. Ei, în momentul respectiv, erau socotiți niște șarlatani, niște înșelători ai poporului, în frunte cu învățătorul lor, și acum trebuiau să dea seama de agitația produsă în Israel, de toată mișcarea produsă acolo, de minciuna pe care au lansat-o și așa mai departe. Și ei stăteau închiși. Și evanghelistul precizează, ușile erau încuiate. Acolo unde erau ei adunați de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijloc dintr-o dată. Desigur că ei s-au speriat, de să le spune, fiți liniștiți, le-a dat pacea lui, îi salută, dar nu numai că i-a salutat, ci le-a și dat pacea divină și imediat le-a arătat mâinile și coasta. Păi normal. Evanghelistul este foarte sintetic. El descrie numai esența. Dar imediat a fost nevoie de dovada palpabilă. Pentru că ei s-au speriat, au crezut că văd un duh, probabil au și strigat. Și atunci Iisus le arată imediat mâinile și coasta. De ce? Pentru că ele purtau stigmatele răstignirii. Rănele din mâini încă erau nevindecate din coastă, din picioare și consemnează Ioan, el martor ocular, că ucenicii s-au bucurat atunci, văzând că este Domnul. Nu vedem aici nicio urmă de îndoială. în descrierea evanghelistului Ioan. Și încă o dată Iisus, în bucuria aceasta, le spune pace vouă, acum le dă pacea, nu mai este un salut, salutul a fost la început. Și acum se întâmplă ceva cu totul aparte. Statutul apostolilor este schimbat aici. Din cei aleși de către el, acum devin cei trimiși spre lume. Cu un mandat special. Dar nu este vorba de o simplă trimitere. Revenim la ceea ce am spus înainte. Această arătare depășește puterea rațiunii de a se raporta firesc la fenomenul obișnuit al existenței unei persoane. Exact ce vă spuneam. Cum să acceptăm acest lucru, cum să fie o persoană reală răpătută prin niște uși încuiate. Logica, mintea, rațiunea este depășită de această arătare. Cu toate acestea s-a petrecut pentru că am văzut reacția ucenicilor descrisă de evanghelist, s-au bucurat văzând că este Domnul. Arătarea aceasta marchează două aspecte esențiale ale misterului, spunem Pascal, adică ale misterului învierii, și anume, ce marchează? Realitatea pătrunderii lui Iisus cu trupul prin ușile încuiate. Adică, ce vreau să spun cu aceasta? Acesta e un adevăr al învierii, certificat de cei de atunci și în care noi trebuie să credem pentru că ei au fost martorii învierii. Adică, ce? Iisus, înviat cu trupul, a pătruns prin ușile încuiate. Dar cu ce trup? Și mergem mai departe. Al doilea aspect al misterului învierii este legat de schimbarea condiției apostolilor, așa cum vă spuneam, din cea de chemați, adică ei au fost chemați de Iisus la misiune, la apostolat și acum sunt trimiși. Din momentul acesta, ei nu sunt simpli aleși de către Iisus, simpli oameni aleși de către Iisus, ci sunt oamenii trimiși în lume de către Iisus cu o misiune și cu mandat special. Și aici am să vă arăt că este vorba de o trimitere specială. Și această trimitere specială coincide cu apostolatul sacramental sau cu preoția sacramentală. Vă explic ce înseamnă toate aceste lucruri. Deci până în acest moment, apostolii au fost chemați, au făcut și minuni, dar n-au avut mandatul acesta de a ierta păcatele. N-au avut această putere. Această putere pe care o primesc în seara învierii a fost anunțată de Mântuitorul Hristos mai înainte și în ținutul Cezareei lui Filip, acolo unde are o discuție cu Petru. Deci aici apostolii sunt trimiși cu o misiune specială în lume și această trimitere, această putere, această autoritate pe care o primit-o în seara învierii vor comunica-o mai departe lumii până la sfârșitul acesteia urmașilor lor. În actul hirotoniei, al punerii mâinilor, adică atunci când i-au hirotonit pe urmașilor, episcopii și preoții, și acest lucru se perpetuează până la sfârșitul lumii. Această putere, și vă rog să rețineți acest lucru, această putere este dată lumii, fiecare generație de oameni, de către Mântuitorul Hristos, prin aleșii și urmașii lui, adică membrii ierarhiei sacramentale, preoților, episcopilor, urmași ai apostolilor din seara învierii. Dar uitați-vă aici despre ce misiune este vorba. Precum, aici avem un adverb în limba greacă, katos, care înseamnă precum, așa cum. Deci precum, și aici este important, m-a trimis pe mine Tatăl, în limba greacă, katos, apestalken meopatir, cum a trimis pe mine Tatăl, și eu vă trimit pe voi, kago pempo imas, și eu vă trimit pe voi. În unele ediții este tradus această construcție de aici verbală care este formată dintr-un che și un ego, adică și eu, asta însemnează în limba română. Atunci am avea următoarea traducere. Așa cum pe mine m-a trimis Tatăl, și eu vă trimit pe voi. Enorm de mult spune. Dar în unele ediții avem formularea tot astfel vă trimit și eu pe voi. E un fel de interpretare a acestei construcții de aici, într-o prepoziție și un pronume, și eu, care însemnează următorul lucru. Deci următorul fapt, următoarea idee. Cum Iisus a fost trimis pe pământ cu o misiune. Și misiunea lui a fost aceea de a mântui omul. Cumva apostolii sunt trimiși cu aceeași misiune? Adică

Întrebare. Este egală trimiterea Fiului, adică apostolul cu trimiterea Fiului? Nu ca și acțiune directă a realizării mântuirii. Dar aceste cuvinte sunt foarte importante, sunt o ecuație a ceea ce înseamnă preoția sacramentală a Bisericii și autoritatea, efectul, puterea pe care o are. Adică, nu pune această formulă, cum vedeți în limba greacă, nu pune semnul egalității între trimiterea Fiului și trimiterea apostolilor, dar pune semnul egalității în efectul pe care trimiterea Fiului, între efectul pe care l-a avut trimiterea Fiului și efectul pe care îl are misiunea apostolilor în lume. Adică, mai explicit, Iisus l-a mântuit pe om. Și dacă spune El, și eu vă trimit cu aceeași misiune, nu înseamnă că preotul îl mântuie pe om, dar efectul lucrării lui îl mântuie pe om. Și din acest punct de vedere, se poate pune oarecum acest semn de egalitate între cele două trimiteri. Adică, altfel spus, efectul trimiterii lui Iisus de a-l mântui pe om, efectul crucii, efectul jertfei lui, efectul învierii lui, se transmite mai departe în lume, prin lucrarea apostolică, perpetuată în lucrarea bisericii, până la sfârșitul veacului. De aceea spune, cu acest mandat vă trimit și eu pe voi. Adică prin lucrarea voastră să ajutați lumea să se mântuiască. Adică să faceți eficace, să actualizați mereu jertfa crucii pe Sfintele Altare. Și în sacramentul euharistic în care eu sunt, creștinul fiecare generații din istorie să poată, deci în acest statut, să poată să-L primească pe Iisus. Adică, ce a făcut Iisus în seara învierii? Eu nu sunt, a spus indirect apostolilor și lumii, eu nu sunt numai pentru voi. Nu sunt numai pentru cei care m-au văzut aici, ci sunt și pentru cei care vor veni după aceste evenimente. Și astfel, Domnul înviat, mort, jertfit, înviat, în Dumnezeii trupului, a rămas în lume prin lucrarea apostolilor. Ei fac o lucrare dumnezească și urmașilor. Acest text trebuie să înfricoșeze pe orice slujitor al altarului, pe orice urmaș al apostolilor, pe orice episcop, pe orice preot, pe oricine care face lucrarea dumnezească actuală a mântuirii în lume. Dumneavoastră trebuie să știți că între jertfa de pe Golgota și jertfa de pe altar nu e nicio diferență, în afară de cea care ține de faptul că pe Golgota a fost Iisus Hristos ca persoană, iar aici este reprezentat, să spunem așa, tot El este, dar în chipul pâinii și al vinului. Acestea nu sunt lucruri simple și ușor de înțeles, nu sunt cuvinte cu care ne jucăm, sunt cuvinte grele, sunt o învățătură grea, sunt un adevăr de credință care ține de destinul personal. De aceea când mergem la liturghie și trebuie să știți tot acest lucru, nu mergem la o slujbă a bisericii. Nu putem să fim pasivi la liturghie. Nu putem să ne considerăm spectatori. Nu putem să ne uităm la preot cum este îmbrăcat, ce voce are, cum cântă. Nu putem să ascultăm corul ca un răspuns, ca într-o operă, dintr-o parte alta a bisericii. Nici vorbă de așa ceva. Noi suntem martorii, asta este liturghia, întregii activități a lui Iisus Hristos care se săvârșește acolo de la naștere până la înviere. Și martorii șerfei de pe Golgota. Ei, când înțelegem așa liturghia, nu mai putem sta acasă. Nu mai putem să stăm pasivi, abia așteptăm să vină duminica sau abia așteptăm să avem ocazia să participăm la o liturghie. Cine înțelege liturghia așa, acela este schimbat total. Și de câte ori n-ați avut experiența de a veni la Sfânta Liturghie, de a veni la biserică, răvășiți, îmbrăjbiți și așa mai departe și v-ați întors liniștiți și de multe ori și cu problemele rezolvate. Acolo lucrează un har. Liturghia nu este o poveste a bisericii.
Nu este o

0: simplă slujbă a bisericii. Liturghia nu este un act de operă religioasă. Liturghia este actualizarea șerfei, a întregii activități a lui Iisus pe pământ, având în centru șerfa. Acest lucru să nu-l uitați, să-l puneți la inimă și așa să vă raportați la Sfânta Liturghie.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
2: Aici, Radio Renașterea.

cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

ziua, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Daria.

Unul din împărații Serbiei, om cu mare frică de Dumnezeu, mergând adeseori la Sfântul Munte împreună cu unii din sfetnicii săi și văzând viața cea minunată a părinților de acolo, se hotărâ să lase domnia și să se facă călugăr. Acest gând, spunându-l sfetnicilor săi, a stârnit multă supărare și spaimă la aceștia, întrucât împăratul era om drept și bun, fiind foarte iubit de supuși. Aceștia au mers înascuns la starețul mănăstirii din Sfântul Munte și, rugându-l, i-au spus: Părinte, să nu lași turma fără păstor, că o sfâșie lupii, căci de-l vei călugări pe împăratul nostru, va fi rău de țară. Nu ne lăsa pe noi orfani de un așa de bun stăpân, ci mai degrabă hotărăște-l spre domnie. Fiind înainte văzător cu duhul, starețul îi liniști și le promise că așa va face. Când mai târziu împăratul ceru să fie primit în mănăstire ca monah, starețul, spre surprinderea, supărarea și spaima sfetnicilor, îi spuse că îl primește cu toată dragostea în Domnul. După ce se îndeplinirea toate rânduielile pentru călugărie, părintele stareț îi spuse împăratului: Acum ești în obștea noastră, frate, și după cum știi, călugărul trebuie să facă ascultare desăvârșită în toate, tăindu-și voia sa. Îți poruncesc, dar, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să faci ascultare ca un bun călugăr și să mergi pe tronul Serbiei pentru a cârmui poporul spre împărăția lui Dumnezeu și nu spre pierzare. Din mâna ta și a tuturor celor împreună cu tine se vor cere sufletele lor la dreapta judecată. Și dacă până acum ai fost împărat din voia ta, de acum vei fi din ascultare și mai mare plată vei lua de la Dumnezeu. Cată, dar, frate, să faci ascultare bună, că altfel te scot din cinul călugăresc ca pe un neascultător. Împăratul lăsă capul jos cu tristețe, dar înțelese gândul bun al starețului și se supuse hotărârii lui. Deși nu putea să rămână în Sfântul Munte, după cum dorise, avea mângâierea să fie numit frate și să facă din ascultare ca un bun călugăr ceea ce i se poruncise. Se povestește că după aceasta el a câștigat mai mare cinste de la supușii săi, cărora le-a dat pildă de credință în Dumnezeu, de smerenie în toate câte le poruncea și de ascultare de starețul său din Sfântul Munte.

0: Ascultați acum povestirea Sfântul Gerasim și Leul de Andrei Mureșan, partea a doua. După cum știți, dragii mei, într-o mică mănăstire zidită pe malul râului Iordan, aproape de orașul Ierihon, în prima duminică a postului mare, dimineața, Sfânta Liturghie tocmai luase sfârșit. Călugării, în frunte cu părintele Gerasim, starețul mănăstirii, s-au împărtășit cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos și au cerut iertare unii altora, s-au îmbrățișat și apoi au pornit care încotro în pustietățile de dincolo de Iordan, unde aveau să-și petreacă zilele de post până la Duminica Stâlpărilor. În timp ce părintele Gerasim se îndrepta spre o peșteră mai mărișoară dintre două stânci, unde se retrăgea ca într-un fel de chilie în vremea postului, auzi un zgomot, un mârâit gutural înfiorător. Când se apropie, văzu un leu prăbușit la rădăcina unui mic acacia. Părintele Gerasim a rămas pe loc. Se ruga fierbinte către Iisus Hristos să-l miluiască. Se aștepta ca din clipă în clipă leul să-l atace. Leul simțise mirosul de om și a început să mârâie, dar nu avea putere să se ridice. Părea bolnav și fără blagă. Monahul a înțeles că animalul suferă și că are nevoie de ajutor. S-a văzut laba piciorului umflată și foarte dureroasă. Părintele Gerasim s-a apropiat și cu ajutorul lui Dumnezeu a scos spinul uriaș din laba leului. Apoi a spălat cu apă rece rana și a legat-o cu buruieni vindecătoare. Leul rămase întins sub copacul de acacia câteva zile. Îl aștepta pe om să vină în fiecare zi, să-i curețe rana, să-i aducă mâncare și hrană. Și știa că acest om îl scăpase de moarte. Și acum să ascultăm povestirea mai departe. Pe malurile Iordanului, prădătorul neputincios devine repede pradă pentru ceilalți prădători. Acum leul aștepta venirea omului. Îi prindea de departe mirosul înnării și aștepta să-l vadă înaintând cu pașii lui mărunți până când se oprea lângă el. Leul îl primea întotdeauna cu un mârâit gutural scurt, după care își freca botul de mâna întinsă a omului. Acesta își scufunda mâinile în coama lui bogată și îmbrățișa capul mare rostind șoptit aceleași cuvinte în graiul lui.
1: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul!
0: Zilele postului mare se apropiau de sfârșit. Potrivit rânduielii din mănăstirea sa, părintele Gerasim urma să se întoarcă în obște pentru Sfânta Liturghie din Duminica Stâlpărilor. Trecuseră aproape 3 săptămâni de când leul se ridicase și plecase șchiopătând să caute hrană. Ouăle de crocodil pe care îi le dusese din când în când, abia dacă îi speriaseră leului foamea. Leul avea nevoie să mănânce carne. Monahul nu își făcea griji pentru leu. Piciorul se vindecase repede și bine, pentru că leul fusese ascultător. și putuse curăța laba aproape zilnic. Pe rană așezase de fiecare dată frunze de salvie și rozmarin proaspăt zdrobite, care au oprit infecția și au ajutat la vindecare.

Părintele Gerasim nu se gândise prea mult la cele întâmplate. Îi mulțumise lui Dumnezeu că primise prilej printre celelalte ostenele ale postului să împlinească și cuvântul prorocului Solomon. Cel drept și de animale are grijă. Nu simțise frică nicio clipă în fața leului, pentru că avea convingerea că toate se petrec cu știrea și cu voia lui Dumnezeu. Dacă fiara nu-l mușcase și stătuse blând ca un melușel să fie tămăduit, se întâmplase pentru că aceasta era voia lui Dumnezeu și nu pentru că el, Gerasim, se arătase neînfricat. Când leul plecase, monahul se gândise că nu-l va mai vedea. Dar nici după 2 zile, dimineața, îl găsi întins cât era de lung în fața micii peșteri în care se adăpostea. Leul nu se ridică, dar îl întâmpină cu mărâitul obișnuit. După ce îi cercetă rana, care era aproape vindecată, își scufundă mâinile în coama lui. Leul își frecă capul mare de mâinile monahului, mărâind mulțumit. "Parcă cere binecuvântare," se gândi amuzat părintele Gerasim. Leul își petrecuse toată ziua tolănit la intrarea în peșteră, iar spre seară se făcu nevăzut printre sălcile de pe malul Iordanului. În sâmbăta dinaintea duminicii stâlpărilor, leul apărut din nou. Părintelui Gerasim, care se pregătea să se întoarcă în obște, îi păru parcă rău că leul era acolo. Se gândea că dacă leul ar fi fost departe, i-ar fi fost mai ușor să părăsească locurile astea. Prinsese drag de leu și se bucura când vedea fiara cum îl caută să-și frece capul maiestuos de mâinile lui. Atunci când îngenunchea pentru rugăciune, iar leul tolănit până atunci, se ridica singur și stătea drept până monahul își sfârșea toată pravila de rugăciune, se gândea întotdeauna că Sfântul Pavel a scris cuvânt dumnezeiesc și plin de adevăr în epistola sa. Orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat. Cu inima grea, se așeză lângă leul întins la intrarea micii chilii și îi spuse cu voce blândă, dar hotărâtă: "Eu mă întorc în obștea mea după rânduiala mănăstirii mele, iar tu te vei întoarce în sălbăticia ta și vei trăi după cum ți-e firea. Să nu mă cercetezi acolo unde merg eu, pentru că oamenii se smintesc cu spaimă dacă văd leul petrecând alături de om." Leul îl privi cu ochii lui mici și păru că înțelese, dar când monahul se ridică și își luă legătura cu icoane, gătindu-se de drum, leul se ridică și îl urmă. După câțiva pași, se întoarse și spuse cu voce mai aspră: "Du-te la ai tăi și trăiește cum ți-e legea și firea." Leul mârâi scurt, își scutură capul mare și îl privi pe monah fără să se urnească din loc.

Monahul porni spre mănăstire, convins că pe drum leul se va depărta de el și își va vedea de ale lui. După câteva ceasuri bune de mers, văzând că se apropie de mănăstire, părintele Gerasim se opri și îl cercetă din nou pe leu. "Ce faci? Nu te duci la ai tăi? Bagă de seamă că dacă te ții după mine și vii până la mănăstire, intri și tu sub ascultare. Îndată intrăm în săptămâna patimilor și nu poți sminti obștea mâncând carne. Vei avea și tu postul tău." Leul îl privi cu ochii lui mici și mârâi scurt. Monahul și leul se îndreptară apoi spre mănăstirea, ascunsă de câțiva zeci de palmieri cu ramuri mari și bogate. Poarta mănăstirii era larg deschisă, așteptând monahii, care se întorceau după obicei, încărcați de ostenelile postului în singurătate. În curtea mănăstirii se adunaseră vreo 30 de monahi care așteptau să primească binecuvântarea starețului. Părintele Gerasim pășea grăbit cu ochii strălucind de bucurie la vederea fraților osteniți, dar primeniți în urma postului. Alături de el, leul călca apăsat, adulmecând aerul încărcat de mirosuri noi și străine. Când intrară împreună pe poarta înaltă a mănăstirii, monahul subțire alături de leul ce ajungea până la piept, cu capul falnic, împodobit de coama zburlită, un fior străbătu grupul de monahi. Se aruncară la pământ, bătând metanie starețului și cercetând pe sub sprâncene, cu priviri speriate, fiara ce pășea alături de starețul lor. "Toate se fac spre slava lui Dumnezeu," rosti repede părintele Gerasim, în chip de binecuvântare și lămurire deopotrivă, după care îmbrățișă bucuros pe fiecare. Niciunul nu îndrăzni să-l întrebe pe stareț mai multe despre leu. După ce luară binecuvântare de la stareț, se împrăștiară fiecare la ascultările pe care le aveau de primit.

0: După becernie, bucătarul mănăstirii se apropie sfios de stareț și îl întrebă:
1: Părinte, leului ce-i vom da să mănânce?
0: Părintele Gerasim se gândi câteva clipe și îi spuse:
1: Săptămâna aceasta va posti și el. Fă-i o fiertură de grâu.
0: În timp ce monahul se depărta nedumerit, starețul adăugă zâmbind:
1: Aruncă-i deasupra și câteva ouă. Încă nu-i învățat cu postul. Vineri să nu-i dai nimic până seara după becernie. Va ajuna și el împreună cu noi.
0: Lângă chilia starețului, zidită osebit de celelalte clădiri, pe o mică ridicătură de pământ creșteau doi migdali frumoși. De cum îi văzu, leul se întinse sub ei, acela rămase locul lui.

tare s-a atașat leul de părintele Gerasim, care i-a salvat viața, și cum s-a adaptat la mănăstire, veți afla în altă emisiune, când vă dau întâlnire, să ascultăm împreună continuarea povestirii. Ați ascultat povestirea Sfântul Gerasim și Leul de Andrei Mureșan, partea a doua.

Cel îngeriașul meu ce mi-a dat Dumnezeu totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă maie, eu sunt slab, tu fă-mă taie și tot locul mă însoțește și de ele mă fește. Doamne îngeriașii tăi, fie păzitorii mei din zi în zi, din noapte în noapte, până în ceasul ce de moarte. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Hristos a înviat, bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul cuvios mucenic Efrem cel Nou a fost sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă. Tot astăzi a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. La această oră, președintele Nicușor Dan susține declarații de presă după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Și Banca Națională a României va lansa mâine în circuitul numismatic monede aniversare pentru Steaua București, la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Acum știrile pe larg. La Mănăstirea Vâlceană Hurezi a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al așezământului monahal de un sobor de 17 ierarhi ai bisericii noastre din țară și din diaspora. După rugăciunea amvonului, preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, a citit tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi.
3: Rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi, să îi se picteze icoana ca să fie primită cu toată evlavia de drept credincioși creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și pentru ca evlavia drept măritorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciunea Sfintei Cuvioase, Matrona de la Hurezi, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoarea a unor biserici noi sau reînnoite. Pentru deplina statornicire a celor pe care le-am hotărât în chip sinodal și canonic, am întocmit și întărim cu semnăturile noastre acest tomos sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi, pe care îl aducem la cunoștința preacucernicului cler, a preacuviosului cin monahal și iubiților credincioși mireni din Patriarhia Română.
2: Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. În continuare a fost prezentată icoana canonică a Sfintei și s-a intonat troparul acesteia. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, a rostit apoi un cuvânt de învățătură în care a evidențiat viața aleasă a Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi.
4: Sfânta Matrona a murit succesiv față de lucrurile pământești. La călugărie a schimbat numele Maria în numele Matrona. Deci este primul semn al morții și al învierii. Noi suntem în perioada aceasta de lumină a învierii Mântuitorului Iisus Hristos și înțelegem explicit că este vorba despre urmarea Domnului prin moarte și înviere. Prin răstignire. Sfânta Matrona s-a răstignit, Maria, care numele pe care îl purta înainte, a devenit Matrona și ea însăși a luat în serios această schimbare, că nu haina face pe călugăr, ci viața. Viața adevărată, viața credincioasă, viața care e plăcută lui Dumnezeu. Și toate acestea le-a cunoscut Sfânta Matrona din experiență. Nenumărate au fost nopțile de priveghere, de rugăciune. Iubea pravila bisericească și niciodată nu lipsea de la biserică. Un lucru foarte important pentru călugăr. Ne pune seama că Sfânta Matrona a înțeles cuvântul în Sfânta Liturghie. Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu s-o dă.
2: Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, la final, înalt preasfințitul părinte Varsanufi, arhiepiscopul Râmnicului, a explicat că de-a lungul istoriei, Mănăstirea Vâlceană Hurezi a avut mulți monahi cu viață sfântă și mari apărători ai credinței.
5: Permiteți-mi mai întâi să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această zi minunată și binecuvântată. Și apoi să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați pășit pragul acestei mănăstiri istorice și, la diferență de 11 ani, biserica aceasta și mănăstirea aceasta se umple din nou de harul lui Dumnezeu prin proclamarea canonizării uneia dintre viețuitoarele acestei mănăstiri. Mănăstirea aceasta a avut viețuitori cu viața aleasă, cu viață sfântă, mari apărători ai credinței, așa cum a fost unul dintre titlurii ei, arhimanditul Ioan, dar și mari trăitori ai rugăciunii lui Iisus, iubitori de priveghere și iubitori de jertfă continuă.
2: Înalt preasfințitul părinte Varsanofie, arhiepiscopul Râmnicului, de asemenea ierarhul, a oferit mai multe distincții bisericești unor oficialități și ostenitori care s-au ocupat de studiul de canonizare, pictarea icoanei și confecționarea raclei în care au fost așezate Sfintele Moaște. În cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurat în iulie 2025, a fost aprobată canonizarea 16 femei românce cu viață sfântă, mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare, între care și monahia Matrona Ciupelea. A trăit între anii 1852-1935 și a fost stareța a mănăstirii Hurez vreme de 2 ani, timp în care a luptat pentru restabilirea vieții de obște de acolo. În calendarul ortodox are titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurez, iar data de cinstire este 5 mai. Sfântul cuvios mucenic Efrem cel Nou, de la al cărui martiriu s-au împlinit 600 de ani, a fost sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă. La mănăstirea Radu Vodă din capitală, credincioșii s-au putut închina la un fragment din moaștele sale, considerat grabnic ajutător și vindecător de boli. Sfintele sale moaște au fost purtate aseară în procesiune în jurul lăcașului de cult, apoi așezate spre cinstire într-un baldachin amenajat în curtea mănăstirii.
6: Am venit să rog pe Sfântul Efrem să ajute țara noastră și poporul nostru și să ne ajute și pe noi în toate cele care le cerem și avem nevoie. Pentru copii, pentru familie, pentru sănătate. Vin la Sfântul de mulți ani și este alături și Sfinții de multe ori ne sunt mai prezenți și mai vii decât cei de lângă noi. S-au întâmplat multe lucruri în viața mea, inclusiv vindecarea mea de cancer, copiii din viața mea care sunt minuni, soțul meu care e o minun și multe alte minuni.
7: Dacă pentru prietenii noștri venim la ziua de naștere, pentru prietenii lui Dumnezeu cu atât mai mult trebuie să venim și am venit pentru a slăbi pe Dumnezeu prin Sfinții Lui și pentru ajutorul, harul primit de la Dumnezeu. Sigur, m-a ajutat să scap de anumite necazuri, mai ales prin și anumite suferințe, mai ales cu sora mea. Și m-am rugat mult la Sfântul Efrem și m-a ajutat. Și m-am rugat Sfântul Efrem, cel nou.
8: Să fim sănătoși toți, să ne dea sănătate la toată lumea. Am o problemă mare și mi-e teamă, dar Sfântul Efrem m-a mai făcut odată bine, în 2016, și acum cred că a revenit și mă face din nou sănătos, o să mă facă din nou sănătos.
2: Credincioșii bucureșteni s-au putut închina Sfântului la Catedrala Patriarhală și la Mănăstirea Chiajna din cartierul Giulești-Sârbi. Sfântul s-a născut în Grecia în 14 septembrie 1384. În anul 1425 a fost luat prizonier de turci care au atacat mănăstirea de pe colina Neprihăniților, Neamacri, unde viețuia cuviosul. După ce a fost torturat mai multe luni, a trecut la cele veșnice în 5 mai 1426. Sfintele sale moaște au fost descoperite în anul 1950. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în 2014 trecerea în calendarul nostru a Sfântului Efrem cel Nou. Și schitul Sfântul Ierarh Modest din Comuna Stoienești, județul Argeș, a sărbătorit astăzi cel de-al doilea hram închinat Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Cu această ocazie, înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Moscelului, a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi și a rostit un cuvânt de învățătură.
9: Ne bucurăm că se sărbătorește Sfântul Efrem cel Nou, în numele căruia se zidește aici, în apropiere, o biserică cu acest ram și niște chilii pentru personalul monahal de aici, din vârful munților. Mulțumim lui Dumnezeu care veghează asupra României, asupra bisericii noastre și asupra activității monachilor și monahilor și a tuturor preoților slujitori și a credincioșilor care sprijină sprijină chitorirea și rechitorirea acestor sfinte altare și este o mare mângâiere și este un echilibru pentru un popor care zidește altare și pe care le cinstește și pentru care jertfește bunul pe care îl câștigă așa în fiecare zi cu multă sudoare.
2: Din luna iulie 2022, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a aprobat închinovierea și numirea ca egumenă la schitul Sfântul Ierarh Modest a monahiei din Canastasia, care a făcut mai multe lucrări de amenajare și înfrumusețare a chiliilor și spațiilor administrative.
10: Mulțumim bunului Dumnezeu pentru toată purtarea de grijă, pentru mila și mângâierea care ne poartă în fiecare zi și, bineînțeles, în al preasfințitului nostru, Calinic, pentru toată grija părintească și de fiecare dată răspunde cu multă dragoste și cu multă grijă în a mângâia sufletele și a-i cinsti pe sfinții lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru toate și Sfântului Efrem pentru purtarea de grijă și pentru marea lui milă față de întregul popor.
2: Monahia din Canastasia, stareța schitului Sfântul Ierarh Modest. Biserica Gălățeană, ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir și Sfântul Efrem cel Nou din cartierul Micro 39, și-a sărbătorit astăzi hramul. În ajun, racla cu moaștele Sfântului Efrem, aflată în patrimoniul lăcașului de cult, a fost purtată în procesiune și așezată spre închinare în zona special amenajată din curte, unde va rămâne până la finalul acestei zile. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la altarul de vară de slujitorii parohiei, în prezența numeroși credincioși, între aceștia aflându-se și elevi de la școlile gimnaziale numărul 33 și numărul 34, dar și copii de la grădinițele din cuprinsul parohiei. În mijlocul acestora s-a aflat înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. După Sfânta Liturghie, ierarhul a rostit rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile primite și a adresat un cuvânt în care a vorbit despre viața luminoasă a Sfântului Mucenic Efrem.
11: Lângă o smerită mulțumire de a fi fost astăzi martorii unei sărbători pascale în parohia, Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, și Sfântul Efrem, cuvios mucenic, izvorător de sănătate sufletească și trupească, adresăm nu în cuvinte, ci în trăiri puternice, cu preoții foarte vrednici, cu credincioșii extrem de iubitori de Dumnezeu și de biserică și de popor, dar mai ales cu cele mai proaspete icoane și cei mai proaspeți iconari din biserica noastră. Pe lângă icoanele Sfintelor Femei Mame Românce, am văzut azi o icoană nouă, icoana Sfântului Efrem cel Nou, pictată miraculos de o mulțime de copii și copile, care au devenit ei icoana reprezentativă a învierii, armoniei, bucuriei și credinței în fiecare familie unde copiii în felul acesta chiar sunt icoane, cum a zis Domnul.
2: La final, înalt preasfințitul părinte Casian a sfințit icoanele cu chipurile Sfintelor Femei Românce canonizate anul acesta și a socializat cu cei mici, oferindu-le daruri tuturor celor prezenți la slujbă. Diplome și daruri au primit și doi elevi de gimnaziu clasați pe primele locuri la Olimpiada de Matematică și la Olimpiada de Cultură și Spiritualitate Românească. De asemenea, cu prilejul hramului, la îndemnul și cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Casian, clericii împreună cu membrii Consiliului și Comitetului Parohial au desfășurat ieri o activitate social-filantropică în localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea, pentru familiile afectate de incendiul violent din 26 aprilie. Amănunt, am aflat de la părintele Mihai Lupu, parohul Bisericii Gălățene Sfântul Efrem cel Nou din cartierul Micro 39.
12: Anul acesta am împletit oarecum durerea și suferința unor frați ai noștri cu gândul nostru de a fi solidari cu ei în necazul prin care au trecut. 32 de case au ars, dintre care erau locuite 13 și un număr de 23 de persoane au rămas fără locuință. Deplasarea noastră acolo a fost pentru a le duce alimente de bază și ceea ce le era necesar pentru stadiul în care se află acum, pentru că cei mai mulți nu mai pot locui în casele lor, n-a mai rămas nimic decât cenușă și doar câte o sobă de teracotă care a rezistat și a rămas în picioare. Am oferit aceste daruri și ne-am bucurat noi că le-am oferit, dar s-au bucurat și ei că le-au primit și cu siguranță că, dacă Dumnezeu ne ajută, peste câteva săptămâni vom repeta aceeași metodă de a ajuta pe cei care se află în durerea și în tristețea pierderii avuției lor de o viață.
2: Părintele Mihai Lupu, parohul Bisericii Sfântul Efrem cel Nou din cartierul Micro 39 al municipiului Galați. Biserica Schitului Sfântul Nicolae din Giurgiu și-a sărbătorit astăzi unul dintre ocrotitorii spirituali pe Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. În mijlocul obștii monahale s-a aflat Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, care a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre urmarea lui Hristos și mărturisirea credinței.
13: Medităm la înțelesul profund al Evangheliei de astăzi, care spune că omul trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea și să urmeze lui Hristos. Mai spune Evanghelia de astăzi că cel ce va vrea să-i salveze sufletul său și-l va pierde, iar cel care își va pune sufletul pentru Hristos și pentru Evanghelia sa, acela și-l va câștiga. Problema lumii contemporane și a fiecăruia dintre noi constă în înțelegerea sensului profund al acestor cuvinte pe care Mântuitorul Iisus Hristos le spune. Lepădarea de sine este un proces perpetu, un proces continuu, la care și pentru care trebuie să ne luptăm fiecare dintre noi în creșterea noastră duhovnicească, în viețuirea noastră, fiecăruia dintre noi, indiferent de rosturile pe care le avem.
2: Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului. La final, ierarhul a oferit mai multe daruri așezământului monahal. Credincioșii parohiei românești din Esbia, regatul Danemarcei, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie cu prilejul hramului lăcașului de rugăciune, ocrotit de Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou și Sfânta Mare Muceniță Irina. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Macarie i-a îndemnat pe cei prezenți să fie faruri ale credinței în acele ținuturi îndepărtate. De asemenea, a amintit că astăzi a fost pomenită pentru prima oară Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi.
14: În anul 1926, după ce a ajuns povăzuitoarea călugărițelor de la mănăstirea Hurezi, de sub cerurile Oltului din județul Vâlcea, s-a îmbolnăvit foarte grav cu vioasa stareță matronă și a cerut sprijinul Maicii Domnului. Și așa cum vedem aici în icoană, cu Maica Domnului a venit la patul în care zăcea acest bolnav în grea suferință, așa a venit și la patul ei și a binecuvântat-o și a ridicat-o cu harul Fiului ei și Mântuitorului nostru Iisus Hristos din boala în care zăcea. Și s-a făcut bine cu vioasa matrona pentru o vreme și apoi, în ziua de 5 mai anului 1939, după ce și-a chemat toată obștea și le-a povăzit pe călugărițe, pe surori și pe toți cei care erau împrejurul ei, a început să citească acatistul Bunei Vestiri, pe care și noi trebuie să-l citim, preiubiții mei, neîncetat.
2: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, copiii prezenți au primit la final daruri din partea ierarhului. Academiciana Zoe Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta, a fost omagiată astăzi la Academia Română. În aula instituției s-a desfășurat un simpozion științific în cadrul căruia a fost evocată activitatea și personalitatea acesteia la împlinirea 20 de ani de la trecerea ei la cele veșnice. Critic și istoric literar, eseist și filozof al culturii, prima femeie vicepreședintă a Academiei Române, președintă a secției de filologie și literatură a Academiei Române în perioada 1992-2001, autoare a numeroase cărți și articole, Zoe Dumitrescu Bușulenga s-a retras spre sfârșitul vieții la Mănăstirea Văratec, unde s-a călugărit sub numele de Monahia Benedicta. La evenimentul moderat de profesorul universitar Ivan Cristescu, directorul general al Muzeului Național al Literaturii Române, au participat specialiști din domeniile literaturii, filologiei și teologiei. Academicianul Mircea Andruh, președintele Academiei Române, a evocat chipul academicienei pe care a vizitat periodic la locul ei de retragere de la Mănăstirea Văratec.
15: Și am cunoscut-o pe Zoe Dumitrescu Bușulenga, eu fiind chimist, dar fascinat de personalitatea domniei sale de când eram elev la liceul din Buzău. Pe urmă, prin anii 80, asistam fascinat la discuțiile dintre Zoe Dumitrescu Bușulenga și Iosif Sava în faimoasele emisiuni la televiziune pe care le organiza Iosif Sava. De atunci înțelesesem că prima chemare a doamnei Bușulenga a fost muzica și, din păcate, n-a putut-o urma. dar au urmat altele făcând o personalitate, cum vă spuneam, prin educația pe care a avut-o, fascinantă pentru un tânăr sau pentru oricine a cunoscut-o. Din acest motiv, tot prin anii 80, pentru că și eu mergeam la Văratec în fiecare vară și stăteam un pic de vorbă și am descoperit la Văratec un centru cultural în jurul doamnei Zoie Dumitrescu Bușulenga. Erau artiști, erau compozitori, erau dirijori, erau scriitori. Era un loc viu în jurul unei persoane care avea o voce aspră și caldă în egală măsură.
2: Orice matericul secolului 20 o poate include pe maica Benedicta. Academiciana Zoie Dumitrescu Bușulenga a spus la rândul său părintele Dosoftei Dijmărescu de la Mănăstirea Putna. A vorbit despre credință cu o claritate și o fermitate neagresivă pe care doar adânca smerenie și cunoașterea în smerenie le pot aduce, a adăugat arhimandritul, care este și exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.
16: A gustat din vorbire, inclusiv în această aulă, a gustat și din tăcere. Tăcerea pentru a se ruga mai mult, mai profund, mai smerit, dar mai ales tăcerea pentru a se așeza în fața lui Dumnezeu în mod neîmpărțit. Viața mahală și-a dorit-o lăuntric, văzându-o ca pe un drum firesc în contextul vieții sale, și-a trăit-o discret, ferind-o neînțelegeri care erau atât de ușor să apară într-un spațiu marcat de un secularism militant, chiar dacă nu cucerit definitiv, vreme de aproape 50 de ani. Dar scurtimea acestei perioade monahale nu înseamnă un anotimp prea scurt pentru a da roade. Atunci a cules roadele semințelor așezate în copilărie, nutrite în anii de formare, coapte în anii de maturitate și care, după ce și-au revărsat puterea și harul în generații de studenți, de elevi de la olimpiade, de cititori, de ascultători a radio și privitori ai emisiunilor de televiziune, s-a așezat în cea mai profundă stare în fața omului, în fața lui Dumnezeu.
2: Au mai rostit alocuțiuni profesorul universitar Mihai Zamfir, membru de onoare al Academiei Române, profesoara universitară Laura Bădescu, directoare a Institutului de Istorie și Teorie Literară George Călinescu, și doctorul Carmen Brăgaru, cercetător la același institut. Prezentă de asemenea la eveniment Teodora Stanciu, președinte interimar al Fundației Credință și Creație, academician Zoie Dumitrescu Bușulenga, Monahia Benedicta, cunoscută pentru activitatea de jurnalist cultural la Radio Trinitas. A prezentat activitatea culturală și editorială a fundației, care a editat opera de eminescolog a academicienei. Teodora Stanciu a deplâns faptul că aceasta nu este mai des amintită între eminescologi.
17: De ce nu este doamna Zoie Dumitrescu Bușulenga amintită printre eminescologi? Nu văd, n-am citit, mai ales în ultimii ani și mai ales după 90. Premiată la nivelul cel mai înalt cu premiul Herder pentru Eminescu și romantismul german, chiar nu putem să-i recitim opera. Sigur că este greu, cu creionul în mână, dar e nevoie să o ridicăm pe doamna Bușulenga, acest spirit extraordinar, la suprafață. Sigur că încercăm să o facem, pentru că dumnea ei, domnia sa, zic eu în continuare, nu a avut numai noroc. Așa cum spunea părintele patriarh Daniel la observația unui cronicar polonez că Ștefan cel Mare a avut noroc, i-a spus, da, a avut întâi har. A avut întâi har și Dumnezeu l-a ajutat în acțiunea lui.
2: Spre finalul evenimentului a fost proiectat un film documentar omagial realizat de Cristina Chirvasie, iar părintele protosinghel Gerasim Soca de la Mănăstirea Putna a vorbit despre expoziția dedicată Maicii Benedicta și vernisată la Mănăstirea Putna în Duminica Mironosițelor din acest an. Simpozionul a fost organizat de Academia Română, Fundația Credință și Creație, academician Zoie Dumitrescu Bușulenga, Monahia Benedicta, Mănăstirea Putna, Muzeul Național al Literaturii Române și Institutul de Istorie și Teorie Literară George Călinescu. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor situa între 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor fi și condiții de producere a brumei, și 15 grade în dealurile de vest. Izolat vor fi condiții de ceață. Mâine, vreme caldă, mai ales în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării. Izolat în Carpații Meridional și în nordul Munteniei vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, mai scăzute pe litoral până spre 15 grade. În această noapte în București, vântul va sufla slab, temperatura minimă va fi de 9 grade, mai scăzută în zona periurbană spre 7 grade Celsius. Mâine vreme frumoasă în București, maxima termică va atinge 25 de grade. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: viața bisericii.
1: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș, a cărui prezență o salutăm. Părinte, bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Săptămâna aceasta ne oprim asupra portretului duhovnicesc al Sfântului Părinte Calistrat Bobu de la Mănăstirea Vasiova. Un părinte duhovnicesc mai puțin cunoscut probabil la nivel național, dar foarte apreciat în zona Banatului, în special la Mănăstirea Vasiova, unde părintele a viețuit. Haideți să vedem cine este părintele Calistrat Bobu și cum a ajuns să fie canonizat în acest an centenar al Patriarhiei Române.
2: Părintele Calistrat a fost canonizat în, să zic așa, împreună cu ceilalți mărturisitori ai credinței din secolul 20, pentru că a fost și el prigonit în perioada comunistă. Cumva aceasta a fost linia roșie, să zic, sau firul de legătură între toți acești sfinți mărturisitori martiri, perioada comunistă. Și părintele Calistrat e, și eu am, nu știam, mărturisesc, nu știam nimica despre el, deși sunt câteva file în Patericul Românesc a părintelui Ioaniche. Am fost recent la Vasiova și tare mult m-am bucurat că părintele duhovnic de acolo, Ioanichie Petrică, un părinte așa în vârstă de 45-50 de ani, are și studii doctorale în sociologie și are multe lucrări publicate, a scos o broșură, volum, cu prilejul canonizării, 90 de pagini, despre viața, activitatea și mărturii ale celor care l-au cunoscut pe părintele. Și din practic asta e sursa noastră de informație. Știu că s-a făcut și un documentar Trinitas, bineînțeles despre viața și tuturor sfinților despre care noi vorbim, avem acele broșurele care au părut la Patriarhie, Viața și Acatistul. Acolo sunt practic filele de sinaxar, nu? În care se transpun experiența biografică a lor. Deci cumva poate asta n-am zis-o noi de la început, o să mai repetăm pe parcursul emisiunilor. Toți acești 16 sfinți au legătură cu faptul că au mărturisit credința în epoca comunistă. Asta a fost cumva decizia Sfântului Sinod de a sublinia lucrul acesta în centenarul Patriarhiei Române.
1: Tocmai de aceea se numiți și mărturisitori.
2: Da. Părintele a fost un moldovean, cum au fost și mulți dintre ceilalți, născut lângă Suceava, în comuna Burdujeni, la graniță, în anul 1900, deci la granița dintre Imperiul Habsburgic și România de atunci, dacă ne gândim în 1900, și a intrat în mănăstire la 25 de ani, deci născut în Cătunul Fetești, comuna Burdujeni, județul Suceava, la 15 martie 1900, din părinții Gheorghe Vasile și Raveica, oameni credincioși, agricultori, cum au fost și părinții cu sfinților Cleopa, Paisie și altora. A urmat școala la Burdujeni, unde a absolvit 7 clase, interesant, școală de meserii, și a luptat a fost mobilizat în primul război mondial în regimentul Alexandru cel Bun din Cernăuți. După ce și-a făcut stagiul militar, a trecut războiul, părintele a dus o viață simplă, jobul lui, să zic așa, profesia lui a fost de cismar. Asta a învățat săracul. Și abia în 1924, în 14 octombrie, deci de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, s-a dus la Schitul Sihăstria, secului astăzi Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, unde a intrat în monahism și, interesant, vedem că, uite, iarăși o învățătură așa care ne-o transmit acești sfinți. Nu a fost un sfânt monahism imediat, abia 5 ani mai târziu, în 6 decembrie 1929.
1: Dacă bine mi-aduc aminte din cărțulile acelea, ne vorbește părintele Cleopa, era o tactică atunci de a-i ține ba la poarta mănăstirii, exact, de a-i încerca, de a vedea dacă vor cu adevărat să rămână în mănăstire sau e doar o ispită de moment.
2: Chiar aș

0: Vreau să vă citesc din Patericul Românesc al părintelui Ioanichie Bălan, celor ce ne urmăresc. Părintele Ioanichie a întocmit un fel de sinaxare, am putea spune, o carte amplă de vreo 100 de pagini, publicată în foarte multe ediții, care a relatat viețile monahilor, monahiilor, deci călugărilor și călugărițelor de pe teritoriul țării noastre, din cele mai vechi timpuri, că începe cu pusnicii sihaștri din zona Dobrogei și vine până în secolul 20, pe unii dintre ei a cunoscut el personal. Sigur că sunt 2-3 pagini la unii părinți mai cunoscuți, cum a fost Sfântul Paisie Velicicovski sau Părintele Cleopa, ai mai multe pagini, dar la oamenii ăștia ai niște informații. Și interesant că noi spunem au intrat în monahism, că tot am spus și Părintele Cleopa și Părintele Paisie la Siestria. Dar cum era monahismul ăsta? Și uite, vreau să vă citesc din Patericul Românesc. Părintele Ioanichie descrie care era viața.
1: Și el viețuitor în mănăstirea Siestria.
0: Exact. Rânduială frumoasă și liniștea micului schit. Acești părinți s-au nevoit sub stareți renumiți Arhimandritul Dosoftei Morariu, Ieroschi monahul Ioil Gheorghiu, Cleopa Ilie și părintele Moroi. Rânduiala schitului, următoarea. Participarea întregii obști la utrenie și la Sfânta Liturghie, cel care nu venea la biserică din lenevire, era pus a doua zi la post până seara. Spovedania generală a călugărilor în fiecare vineri, împărtășania pentru schimonah și bolnavi o dată pe săptămână sâmbăta, iar pentru ceilalți o dată la 3 săptămâni. Viața era întru totul de obște. Nimeni nu avea voie să aibă ceva personal. Îmbrăcămintea, chilia și cele de nevoie se dădeau de la mănăstire. Masa se servea lunea, miercurea și vinerea o dată pe zi la orele 3 după amiază, iar în celelalte zile de 2 ori pe zi după tipicul Sfântului Sava. Nimănui nu era îngăduit să mănânce la chilie afară de cei bolnavi. La ascultare mergeau cu toții împreună cu egumenul mănăstirii și fiecare era dator să lucreze în tăcere pentru a putea rosti rugăciunea lui Isus. La chilie călugării citeau mai ales psaltirea, patericul și viețile sfinților, iar cele 7 laude și canonul nu le rămâneau niciodată nefăcute. Deci am încheiat citatul, este din Patericul Românesc, cum era viața de obște la mănăstirea Siestria. Sigur că astăzi am putea să spunem că era foarte aspră. Era un monahism.
1: Era o viață monahală până la urmă.
0: Era un monahism asumat. Cumva zic eu că ar trebui, reperul ăsta ar trebui să ne dea de gândit. Ei, și după ce a fost încercat de starețul Ioanichie Moroi, care e o legendă în zona Moldovei și în monahismul românesc a secolului 20, părintele acesta, a fost tuns în monahism în 6 decembrie 1929, iar în 20 iulie de Sfântul Ilie 1930, hirotonit ierodiacon la Mănăstirea Neamț de episcopul Nicodim Munteanu, viitorul patriarh. Atunci Nicodim Munteanu era stareț la Neamț. În 2 februarie 1931 a fost hirotonit ieromonah pe seama schitului Siestria, deci a Mănăstirii Siestria, tot de către episcopul Nicodim Munteanu. 12 ani a slujit la Mănăstirea Siestria ca ieromonah. Atenție, nu primise încă duhovnicia. Interesant. Ioanichie Moroi, starețul lui, spunea următoarele sfaturi. Părinților, să nu uitați niciodată aceste 3 lucruri. Să aveți frica lui Dumnezeu, să vă păziți mintea curată și să nu uitați de Doamne Iisuse. Deci acestea au fost puse la inimă de starețul lui, părintelui Calistrat, și pe care le-a păzit ca pe un testament. Părintele Cleopa Ilie, interesant, nu? Care a fost contemporan cu el, l-a cunoscut, îi face o caracterizare. Și aș vrea să vă citesc din caracterizarea pe care părintele Cleopa Ilie o scrie despre părintele Calistrat. Citez. Părintele Calistrat era omul rugăciunii și al sfatului. Era primul prezent la biserică, stătea permanent în picioare ca să nu adoarmă, iar când îl apuca somnul, făcea închinăciuni. La strană cânta foarte frumos. Eu am stat un timp cu el în chilie și am fost ucenic, căci el m-a primit întâi în mănăstire. Pe mine mă punea să citesc pravila, iar el făcea tot timpul metanie. Era fiul duhovnicesc al părintelui Ioanichie Moroi și se străduia să-i urmeze viața și nevoințele. Tot timpul se ruga cu epitrahilul pe piept. A fost un preot foarte bun. Am încheiat citatul. Citatul se regăsește în volumul părintelui Ioanichie Bălan, Chipuri de Călugări. Deci vedeți, un starețul Cleopa, totuși părintele Cleopa a ajuns la o stare foarte înaltă duhovnicească. Ce cuvinte frumoase avea față de părintele la care spune că a făcut nevoință.
1: Mă gândesc și la părintele Ioanichie Bălan, câtă muncă a depus pentru a lăsa în urma lui o astfel de operă. Mă gândesc la Patericul Românesc și la multe alte cărți pe care le-a redactat.
0: El a vrut să scoată în relief tocmai bogăția spirituală a monahismului românesc.
1: Și a reușit lucrul acesta.
0: Da, slavă Domnului, da. Ceea ce poate ar trebui să facem noi astăzi, ar trebui tradus acest Pateric în limbi străine. Pentru că, vedeți, noi, părinte, trebuie să recunoaștem, astăzi avem o inflație de literatură duhovnicească, hagiografică, din tradusă, din rusă, din greacă, din...
1: Mai ales din greacă.
0: Dar, măi, noi avem niște sfinți, deci dacă stai să te gândești, și niște părinți îmbunătățiți, de o statură spirituală foarte mare și profundă, cu cei mai prejos Sfântul Calinic de la Cernica, de pildă, de cât alți sfinți de secolul XIX, sau Părintele Cleopa, nu? Sau Sfântul Părinte Paisie, sau toți ceilalți. Nu? Și aici cred că e și o vină noastră a românilor. Noi ar trebui să ne punem mai mult în relief, pe plan internațional, bogăția noastră spirituală. Sigur, noi ne putem mândri că am pune în relief și istoria noastră, că și asta e o problemă. Nici asta nu prea facem, dar mă rog.
1: Acum, cred că suferim și de anumite complexe sociopolitice și din cauza aceasta suntem mai reținuți, dar din perspectivă duhovnicească nu cred că ar trebui să fim nici de cum reținuți.
0: Da, deci îl avem pe părintele la Mănăstirea Silvestria, unde viețuiește până în 1934, iar în vara lui 34 se produce o mică, rătăcire în viața lui, în sens că se duce la stiliști. Deci avem? Avem problema asta stilistă, s-a îndreptat calendarul în 1923 și în Moldova sunt, în zona județului Neamț, Suceava, dar sunt răzmerițe, sunt unii care se opun. Bine, poate aici și faptul că statul a încercat să forțeze comunitățile să treacă, trimiți în jandarmi, în locuri oamenii au fost bătuți, s-a provocat această rezistență și știm că avem stiliști până ziua de astăzi. Din păcate avem și o ierarhie paralelă a stiliștilor. Asta ar fi un alt subiect de discuție. Oricum, părintele, 2 ani de zile, se pare că se duce la asta. Interesant, revine în octombrie 1936 și se păstrează scrisoarea lui către stareț și către mitropolitul Moldovei, în care roagă să fie reprimit în mănăstire, își face mea culpa, zice, am greșit și am ieșit din Schitul Silvestria la 1 august 1934 și zice, cu smerite metanii vă rog, înalt preasfințite stăpâne, să binevoița dispune să mi se aprobe reprimirea mea în Sfântul Schitul Silvestriei, obligându-mă a ținea seamă de îndreptarea calendarului și a fi supus și ascultător la cele ce se vor ordona de cei îndrept. Ieromonah Calistra Bobu, 2 octombrie 1936. Și avem apoi raportul starețului Ioanichie Moroi trimis către mitropolie la Iași, în care roagă pe mitropolit să aprobe revenirea părintelui și vedem că părintele își asumă ascultarea față de stareț, își face mea culpa, nu? Recunoaște că a greșit față de mănăstire și se pune la dispoziția ierarhiei. Și așa se face că în 1943, când mitropolitul Nicodim Muntean ajunge patriarh al României, în 39 a murit Miron Cristea, în cadrul acesta în timpul războiului, părintele este trimis, Calistra Bobu este trimis în Banat, ca preot misionar, să întărească în credință și nădejde pe credincioși în bănățeni. Aici e în acest context al încercării ierarhiei mitropolitul Vasile Lazarescu, încă era episcop la Timișoara, nu era încă mitropolit în 43, abia în 47 s-a înființat mitropolia Banatului, încearcă să reînască câteva vetre monastice. El considerând că în timpul războiului oamenii au mai multă nevoie de hrană spirituală și atunci apelează la părinți din Moldova și așa se face că sunt mai mulți trimiși din zona și inclusiv Ioanichie Moroi ajunge la mănăstirea Vasiova.
1: Vedeți, o altă strategie, un alt episcop, o altă strategie. Dacă mitropolitul Nicolae Bălan a vrut monahi ardeleni, formați, școliți, de data aceasta Vasile Lăzărescu alege să aducă oameni îmbunătățiți, deja formați din Moldova.
0: Da, și un om, deci în 1943, deja avea 20 de ani de viață monahală și 15 ani de
1: vine preoție. Deja cu un bagaj foarte bine sedimentat.
0: Și mitropolitul îl ridică la rangul de protosinghel, deci îi conferă cruce, și îl trimite în mai multe mănăstiri. Așa se face că părintele a fost o perioadă preot, slujitor și duhovnic la mănăstirea Săraca, la mănăstirea Sfântul Iosif de la Partoș. Sunt mănăstiri reînființate în timpul episcopului Vasile Lazarescu, la mănăstirea Timișeni. Acum toate acestea sunt funcționale în Banat și sunt foarte cunoscute. Sigur, Partoș e foarte cunoscut pentru că acolo a fost înmormântat. Acolo, de fapt, nici n-a fost o mănăstire, să știți. Eu am fost la Partoș în urmă cu 3 ani. Acolo a fost o biserică de mir. Ea e renumită prin faptul că în vechea biserică medievală a fost îngropat mitropolitul Iosif, făcătorul de minuni. După aceea, mănăstirea Timișeni, deci lângă Timișoara, la cred că 20 de kilometri de Timișoara, un centru foarte frumos, deci a fost și acolo părintele și până la urmă, în 1949, ajunge la Sfântul Ilie de la Izvor, Bocșa Vasiova. Bocșa Vasiova, Banatul de Munte, am fost recent și așa un loc minunat, o mănăstire și stareța de acolo, Maica Stareță e chiar din eparhia noastră, din Turda. Și acum e obște de maici, a și fost de la început obște de maici acolo și părintele, iată, din 1949 până în 1975, acolo s-a nevoit. Și n-a fost ușor pentru că a trecut decretul din 1959 peste ei, a rămas singur cu 3 maici acolo, la un moment dat... Bine, și canările din partea comuniștilor care au confiscat averi ale mănăstirii de acolo, au trăit într-o căsuță lângă biserică. Deci, interesantă istoria mănăstirii. Mănăstirea e înființată jur al lui 1900 de un părinte care a fost un semonahist la Athos și s-a întors de acolo să întemeze o mănăstire în timpul lui Miron Cristea. Și Patriarhul Miron, ca episcop al Carațebeșului, a avut acest gând să înființeze, să reînființeze câteva mănăstiri în Banat. Atenție, noi în Banat nu aveam decât, de fapt în toată Transilvania până la Unire, o singură mănăstire funcțională, Hodoș Bodrog, lângă Arad. În Banat mai erau mănăstiri, dar erau sârbești. Sârbii n-au vrut să ni le cedeze cu separație ierarhică în 1865. Și atunci ierarhii noștri de la Carațebeș și Arad au simțit nevoia înființării unor centre. Și singura care a funcționat neîntrerupt a fost mănăstirea de la Izvorul Miron, așa se numește, e județul Timiș, lângă Lugoj. Foarte frumos. Recomand celor care e aproape de autostradă, deci poți să ieși și faci 5 minute până acolo și chiar merită. E un loc minunat, deosebit. Dar și aceasta de la Vasiova, vedem mai târziu un pic, 40 ani războiului, unde a viețuit părintele. Interesant, se păstrează în acest volum de care vă spuneam, îngrijit de părintele Ioanichie Petrică și Ionel Vucescu, și mărturii ale unor oameni de acolo din Bocșa Vasiova, că mănăstirea e practic legată de comună, astăzi e oraș, că e un oraș așa pe o vale. Oamenii deci mergeau acolo și toți spun că părintele era un om luminos, întotdeauna cu un sfat bun de dat oamenilor pe care îi asculta. Și uitați că vreau să vă citez chiar din, că descoperim aici profilul spiritual al părintelui, nu? Profilul lui duhovnicesc, din Ion Stănchescu, care are 63 de ani, avea 63 de ani când i-a fost luat interviu în 2021, deci l-a cunoscut pe părintele, s-a spovedit la el și zice, dânsul spune următoarele: părintele ne chema afară să ne dea un măr, un biscuit, o ciocolată, ce avea dânsul. Paranteză, am auzit undeva părinte, nu mai știu, cred că la părintele, la Sfântul Părinte Sofronie de la Essex, că există o teologie a ciocolatei. Deci, cum nu? De gesturi de umanitate și de...
1: Avem și noi aici duhovnici care încă din studenție, la fiecare vizită ne ofereau câte o înghețată, câte o ciocolată, câte ceva.
0: Deci un semn al iubirii, prețuirii, nu? Al deschiderii, în fine. Revin. Și eu veneam cu fratele meu și cu încă un vecin, că locuiam chiar aici, lângă mănăstire. A fost un părinte cu har de la Dumnezeu, avea și vedenii câteodată. Povestea mama câteodată că veneau oamenii la el să se spovedească și să-și spune necazurile și el mereu îi îndemna spre fapte bune. Era un părinte vesel. Avea părul alb, barba albă și era mereu vesel, niciodată nu l-am văzut necăjit. Avea un dar că mulți veneau din împrejurim și povesteau oamenii că mereu le făcea rugăciuni și le spunea să nu se întristeze. Ziceau și maicile și oamenii care veneau la mănăstire că le spunea dinainte ce avea să li se întâmple, ce probleme au, dinainte de a vorbi cu ei despre situația vieții lor. Părintele era foarte blând și avea mereu fața luminoasă că zâmbea tot timpul. Și canonul îl dădea cu blândețe. Am încheiat citatul. E un dialog pe care l-a avut părintele Arhimandrit Casian Rușeț cu acest domn Ion Stănescu în 10 august 2021. Domnul fiind născut în Bocșa, Vasiova.
1: Deci avea darul înainte vederii.
0: Vezi? Exact, da. Și lumina asta m-a impresionat faptul, uite, când am citit tot aici la alții care mărturisesc ultimele zile din viața părintelui, părintele săracu stând foarte mult, că ți-au ce aminte că am citat din părintele Cleopa care zicea că niciodată nu stătea jos. Și părintele a avut ulcer varicos. Deci...
1: cu tot ce aduce această boală, dureri...
0: Exact, la... Eu am văzut la cineva, e horror, e groaznic, cum picioarele tale tot timpul susurează, da, și niște dureri de neimaginat. Sigur că astăzi avem deja medici care operează și
1: sunt niște răni foarte greu de închis.
0: Închis, da, dar în epocă nu erau.
1: Încă. Evident.
0: Deci în ciuda acestui fapt, că asta mă miră, deci în ciuda acestei suferințe pe care a avut omul, era luminos și nu făcea rabat la rugăciune și de deci iată un dar, încă un dar, că spunem înaintea vederea, discreta și asta cu persistența rugăciunii și îndurarea bolii și a necazului sau a durerii, nu? Adică e o jertfă extraordinară.
1: Asumarea suferinței.
0: Da, da.
1: Și transformarea acestei suferințe într-un combustibil duhovnicesc.
0: Doctorul Calela, care l-a îngrijit, interesant, e o mărturie tot în această carte, spune că am îngrijit un sfânt în spital câteva zile și după aia l-au dus, că el a cerut să fie dus la mănăstire, a simțit că va trece la Domnul și a solicitat să fie dus. Interesant, părinte, sfântul părinte, acum puteți spune Calistra Bobu, a trecut la Domnul sâmbăta luminată. În 10 mai 1975 a fost îngropat chiar în spatele bisericii. Am văzut mormântul când am fost acolo și bine, acum a fost desumat și era clar în biserică, dar e interesant și vreau să vă descriu, avem mărturia tot din părintele Ioan Ichebăla în Chipuri de Călugări, care a scris despre părintele Calistra Bobu și atunci a luat legătura cu cei care l-au cunoscut la mănăstirea Vasiova. Și unul dintre cei care l-au îngrijit, l-au dus la spital, asta ne spune că l-a îngrijit și a simțit că îngrijește un sfânt, pentru că nu se plângea de dureri. Și a cerut să fie dus la mănăstire, de la spital să fie dus la mănăstire. Așa și zice așa el. A ajuns la mănăstire și intrând în chilie, părintele Calistrat a vorbit cu toți, a stat în picioare, a zâmbit, a ciocnit ouă roșii cu cei care erau de față și i-a binecuvântat. După ce doctorul a plecat, părintele s-a îmbrăcat și a chemat pe preotul slujitor să-i facă o dezlegare. Când acesta a venit și a început să-i citească o rugăciune pentru sănătate, părintele Calistrat l-a întrerupt zicând: "Nu, citește dezlegarea." În timp ce preotul citea, părintele Calistrat s-a așezat cu fața spre răsărit, a răsuflat de 3 ori și s-a stins ușor ca o lumânare, trecând din praznic în praznic. Astfel s-a săvârșit acest părinte sfânt spre durerea maicilor ce l-avuseseră ca un tată adevărat, care cu smerenia și cu povățuirile sale a ținut mănăstirea în multă dragoste și în înțelegere. Eu am rămas uimit când am citit, spun sincer,
1: sfârșitul unui om duhovnicesc, da, unui om cu viață aleasă.
0: Și aici vedem un om al rugăciunii, nu? Un om care a suferit, dar nu s-a plâns. Nu, astăzi avem o suferință și spunem la cu toți oamenii la care ne întâlnim, că simțim că cumva, și psihologii ne spun că în momentul în care te descarci, nu, te ușurezi. Dar uite, vezi oamenii sfinți, aici e într-adevăr o lecție greu de asumat. Pentru noi cei de astăzi, trebuie să eu spun asta, recunosc, nu știu ce preiau, ce ne ascultă, dar eu așa cred că e foarte, foarte grea, smerit, nu să, apropo de rătăcirea lui Dedeancu, s-a dus și s-a pus la dispoziția starețului, a recunoscut că a greșit și a zis să faceți cu mine cum vreți voi.
1: Cât suntem, e important, nu? că și-a asumat,
0: da.
1: Și-a asumat greșeala. Și ce zice vorba românească? Greșeala recunoscută e pe jumătate iertată, nu?
0: Da, și a fost un om realmente smerit, nu? Până la urmă, dacă nu e smerit, nu poți să-ți asumi și să recunoști că ai greșit, mă gândesc, nu? Că vine diavolul, știe tot, îți găsești tu justificări și îndreptățiri, nu? Ori vedem, asta m-a impresionat foarte mult la părintele și, bine, darul acesta, ca mai rar unic, al înainte vederii de care povestea acest domn Lucescu, nu? Care într-adevăr, ceva ieșit din comun.
1: Nu e ceva obișnuit.
0: Și, sigur, faptul că îi îndemna pe oameni să facă fapte bune, nu, asta e cumva firesc, a putea zice că, cum noi suntem clerici, face parte din fișa postului, nu poți să îi îndemni pe oameni să facă rău, să facă bine, că asta ne învață Mântuitorul. Dar, în primul rând, că el era binele întrupat, cumva, părintele ăsta. Și asta, iarăși, m-a uimit, că nu vedem la toți părinții și mărturisitorii și sfinții asta. Că era vesel, veselia asta sufletească. bucuria inimii. Nu zice Mântuitorul în predica de pe munte, bucurați-vă și vă veseliți. Dar noi știm că bucuria asta, ne spune Sfântul Pavel în Epistola către Galateni, că e un rod al Duhului Sfânt. Nu că nu-i, Doamne iartă-mă, nu-i rezultatul unui drog, că astăzi, în păcate, nu, inhalez, vedem unii și alții că săraci și ajung dependenți, inhalează substanțe și fac ca să fie ei, hai, nu, să fie veseli. La oamenii ăștia e vorba de Duhul Sfânt care viețuia în ei. Deci,
1: da, și e vorba de o bucurie foarte responsabilă, adică de prezență de sine, conștiență de sine și totuși trăiesc într-o bucurie, chiar dacă, așa cum ați subliniat și Sfinția voastră, avea probleme de sănătate, le înfrunta, stătea mult în picioare, participa la toate slujbele, era un om muncitor, un om rugător și totuși găsea bucurie. Asta înseamnă să fii și foarte asumat.
0: Tot într-un dialog din acest volum a părintelui Ioanichie Petrică cu domnul Stănchescu Ion, care l-a cunoscut în tinerețe, respectivul îi spune: nu zicea nimic rău, venea foarte multă lume din toată regiunea pe la el a spovedit. Cred că din tot Banatul avea oameni care îl căutau. Făcea slujbă foarte bună, deosebită. Ne spunea să ascultăm de părinți. Deci el era adolescent când mergea acolo, da? Licean. Să vorbim frumos, să postim miercurea și vinerea. Ne învăța de bine. Dar de citit nu ne-a spus, să citim cinstit vorbind că fiind copii eram cu școala. Ne întreba cum e pe la școală, merge școala, merge părinte, merge să mai veniți pe la mine când aveți timp. Și concluzia domnului acesta care l-a, nu? Și până la urmă e acest interviu, am înțeles că e partea dosarului de canonizare, sunt mărturiile de la oameni, credibile până la urmă, nu? Despre părintele, sfințenia părintelui. Era foarte bun, era un om bun. Știi cum era? Cum să spun eu? Te atrăgea să stai de vorbă cu el și știa foarte multe lucruri. Povestea și slujbe făcea, slujbă bună. Mi-a plăcut foarte mult. Deci vezi că și acest domn, în simplitatea unui om, a recunoscut, a unui copil până la urmă, adolescent, nu? A recunoscut în el niște, noi ca teologi putem să spunem că e o lucrare a Sfântului Duh în cineva. Omul simplu, poate care nu e atent când citește Scriptura sau nu e așa familiarizat cu textele biblice, cu tradiția monastică a bisericii, nu asocia, face asocierile astea, da? Până la urmă, reîntercându-ne la profilul moral al părintelui, nu? Și că zicem, noi avem impresia că sfinții trebuie să facă, nu știu, lucruri din astea spectaculoase, nu? Și nu mai reușim ca în asemenea exemple, că de aia m-am bucurat într-un fel acum, descoperindu-i pe sfinții aceștia, care nu au fost renumiți precum părintele Cleopa, Paisie sau Arsenie. În simplitate uneori, nu? În simplitatea vieții, trăirii monastice, asumării vocației și preoțești, nu? Pentru ce ai primit darul acesta, lumina de pe chipul lui, că pe volum e o fotografie și de fapt e medaleonul de pe crucea de mormânt, că acum dacă am recunoscut și am rămas uimit. Și tot aici domnul respectiv spune că oamenii îl vorbeau numai de bine, niciodată n-am auzit pe cineva să-l critique sau să zică ceva rău de el. Iar un lucru destul de rar, că mi-aduc aminte, când am citit asta, mi-am adus aminte de părintele Teofil, că zicea că sunt unii care mă ascultă, sunt unii care nu mă ascultă. Și despre pentru unii duhovnic mare, pentru unii duhovnic mic și pe unii, pentru alții de nimic. Ori aia care nu mă ascultă, zicea părintele Teofil. Ori vedem că, până la urmă, și părintele acesta sfânt, Calistrat Bobu, face parte din tradiția monahismului românesc și în el a lucrat Duhul Sfânt și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că, iată, în secolul 20 a trecut la Domnul în 1975, deci în urmă cu 50 de ani. Am avut asemenea repere și mă gândesc, părinte, că au fost foarte mulți și sunt, dacă citim chiar patericul românesc al părintelui Ioanichie, păi putea să-i canonizăm pe toți de acolo, nu?
1: Avea o viață îmbunătățită.
0: Da.
1: Din ce am citit la părintele Cleopa, la părintele Ioanichie, erau monahi cu viață îmbunătățită. Viața monahilor, așa cum este descrisă de părintele Sfântul părinte Cleopa Ilie, de părintele Ioanichie, de părintele Teofil Părăian și așa cum ați vorbit și dumneavoastră despre Sfântul Părinte Calistrat Bobu, e o viață fascinantă, o viață plină de Duh Sfânt a unor oameni în care a rodit Duhul lui Dumnezeu.
0: Și dacă vrem să învățăm mai multe, acum tot vor fi concedii, oamenii se mișcă mult, nu ușor, cei ce ne urmăresc să facă un pelerinaj, să dea o fugă până la mănăstirea Vasiova, lângă Bocșa, să descopere un loc minunat. Și acolo vor afla mai multe și despre viața și activitatea părintelui, Sfântului Părinte Calistrat Bobu.
1: Da. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Am stat de vorbă cu părintele Mircea Gheorghe Abrudan, căruia îi mulțumim pentru prezență. Eu sunt Robert Covaci. Până data viitoare, cele bune tuturor. Doamne ajută!
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
4: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindromul Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115958730001. Cont în euro RO94RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
5: Aici Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Biserica în societate. Credința pusă în lucrare. Emisiune realizată de Mihai Tataru.

0: Doamne ajută! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi îl voi avea alături de mine pe părintele Claudiu Zinveliu, coordonator al Centrului Misionar Social-Cultural Sfântul Apostol Andrei din Beclean. Părinte, mulțumesc mult că astăzi, pe 17 martie 2026, sunteți alături de mine în emisiune. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit! Doamne ajută!
0: Doamne ajută! Astăzi vorbim despre proiectele care se desfășoară în cadrul parohiei pe care o reprezentați și am să vă întreb de la bun început ce activități se desfășoară sub îngrijirea Sfinției voastre.
1: Parohia se numește Beclean 2, fiind cea de-a doua parohie din cele 5 existente astăzi la Beclean. O păstoresc din 2017. Am fost preot la Casa de Copii și de acolo am venit cu dragostea de copii și am încercat să facem activități pe lângă cele liturgice, altele pentru sufletele copiilor. Foarte repede s-au adunat în jurul meu numeroși copii cu care am început aceste activități. Cerc de chitară, cerc de lectură, bibliotecă, jocuri. Aproape în fiecare lună organizăm zilele de naștere a copiilor care participă la activități și multe altele, concerte de muzică ușoară. Spre exemplu, au început aici Big City, o formație mai veche a copiilor noștri, care a cântat și la întâlnirea tinerilor ortodoxi de la Bistrița. Au început activități profesorii din oraș, pentru că noi nu am avut casă de cultură decât începând cu anul trecut și toate activitățile culturale, spectacole și multe altele s-au desfășurat în locașul de sub biserică, cum presa bistrițeană a numit-o mai demult școală de sub biserică. Avem o bibliotecă numeroasă, biblioteca părintelui protopop Zinveliu Vicențiu Doru. Carte veche, o zonă unde se desfășoară multe conferințe, vizionări de filme împreună cu copiii și nu numai cu copiii, și cu bunicii și cu părinții.
0: Părinte, felicitări pentru ceea ce faceți și pentru că vorbeați despre copii și despre acest grup care, iată, a devenit inclusiv un grup folk și care generează evenimente deosebite în parohia Sfinției voastre. Câți copii sunt acum în jurul acestor activități?
1: În jurul acestor activități am înscris peste 200 de copii. La cercul de chitară am fost foarte surprins să văd, începând cu anul trecut, că acest cerc a avut înscriși peste 100 de copii și, sincer să fiu, am lipsit la câteva din adunările lor și la un moment dat am fost chiar surprins când am văzut sala plină. La această activitate nu sunt doar copii ai bisericii noastre, sunt participanți și de la alte culte care vin cu drag să învețe tainele chitării împreună cu coordonatorul cercului de chitară Alex Țiroi, dar și oameni până la 70 de ani, care nu lipsesc în nicio joie de la activitățile de chitară.
0: Așadar, ușor, ușor ați reușit să transformați grupul acesta, care la început a fost format doar din tineri, într-un grup omogen în cadrul căruia generațiile se întâlnesc și cumva se completează.
1: Da, da. Și se sprijină reciproc. Deci foarte multe din activitățile, nu neapărat care sunt legate de cercul de chitară, dar chiar și la Sfânta Liturghie vin copii care vin și slujesc cu noi împreună în altar, care sunt în cor, membri ai corului și se bucură, pur și simplu fac parte din biserică. La tot ceea ce înseamnă biserică, liturghie și toate celelalte activități.
0: Felicitări pentru ceea ce faceți, Sfinția voastră, și la nivelul orașului Beclean este vorba despre primele activități de acest gen care au fost demarate sau ați avut un exemplu înainte de a face acești pași?
1: Sincer să fiu, nici măcar nu știu cum au început aceste activități. Deci pur și simplu am venit să slujesc de la Casa de Copii ajutând la construcția bisericii și foarte mulți din copii au venit cu mine. Seara, după ce am mai făcut curățenie pe lângă biserică, am rămas acolo la o poveste și un cântec, după care Dumnezeu a rânduit ca liniștea și pacea acestui oraș să fie și în modul ăsta dusă mai departe. La nivelul orașului s-a mai făcut cor la parohia 1 și la celelalte biserici, dar activități cu tinerii au fost mai puține. Încet, încet, copiii au spus, putem să facem asta și putem să cântăm la chitară, putem să ne adunăm, să ne întâlnim, să stăm doar noi, să discutăm nenumărate probleme pe care cu siguranță toți le știm că le au tinerii. Le-am dat mână liberă, supraveghindu-i din aproape și am observat că totul era bine. Copiii au fost responsabili din prima, ei singuri au creat aceste activități. Pot să dau multe nume de tineri cu care am început toate aceste activități. Sonia Diugan, Claudiu Timoce, toată generația lor au fost trup și suflet la liturghie și să rămână după liturghie să mai cânte împreună. Lucru care ne-a dat putere și imbold să îi sprijinim în tot ceea ce fac.
0: Jos pălăria pentru tot ceea ce faceți și pentru că și sfinția voastră aveți o familie acasă, vreau să vă întreb dacă acești copii, dacă familia din biserică a devenit cumva o a doua familie pentru sfinția voastră.
1: Păi ce să vă răspund? Eu când intru acolo să-i salut pe copii, când ei se află la activități, toată lumea îmi zice tata Clau. Deci cred că am spus mai mult decât tot.
0: E mesajul care trece dincolo de cuvinte, iar din perspectiva asta, sfinția voastră, cum sunteți percepuți cu toții de către locuitorii din Beclean?
1: La început, să știți că a fost oarecum o problemă. Cu cei mai în vârstă nu acceptau ca acești copii să cânte la chitară în biserică, deși toate activitățile se făceau la subsolul bisericii, unde chiar avem un spațiu dedicat tinerilor și foarte, foarte frumos. Vă invităm să veniți să vă împărtășiți din frumusețea acestui loc. Dar foarte, foarte repede s-au bucurat văzându-i că sunt acolo în număr mare și nu în alte părți de unde pot să învețe lucruri mai puțin frumoase sau bune. Și acum toată lumea știe că acești copii merg la chitară la catedrală sau merg la cercul de lectură la catedrală sau merg la un film la catedrală.
0: Și din această perspectivă, Părinte Claudiu, cât de importante sunt asemenea inițiative pentru tinerii care își caută în acest moment un drum în viață?
1: Am pomenit câteva nume mai devreme de tineri cu care am început aceste activități. Sonia Diugan, de exemplu, este soprană la Cluj. Claudiu Timoce este un antreprenor bun în Beclean, care cântă în continuare, are o trupă, Arhivers, pe care o găzduim acolo, împreună cu încă un tânăr, Alex Țiroi, care se ocupă de cercul de chitară. Avem profesori care au crescut aici, în subsolul catedralei, și acum vin cu drag cu elevii lor și toți aceștia care se întorc și arată copiilor lor ce frumoase activități am făcut împreună aici, nu sunt altceva decât ținte pentru următorii copii. Să sperăm că o să avem și mai mulți copii, dar deocamdată, joia, catedrala e plină de copii care vin la chitară.
0: Așadar, din ceea ce îmi spuneți, există un fel de continuitate în timp a activităților pe care le desfășurați.
1: Da, este important pentru că fiecare dintre tinerii noștri, văzând exemplu celor mai mari, o să vină cu drag la biserică și o să vadă că biserica nu este un loc unde stai două ore cu greu la Sfânta Liturghie, ci este un loc unde cu drag, pe lângă liturghie, vrei să mai petreci timpul împreună cu cei dragi.
0: Și, Părinte, din câte vorbeam înainte acestei emisiuni, în fiecare anotimp desfășurați o serie de campanii specifice pentru anumite perioade. Aș vrea să ne spuneți câteva detalii.
1: Da, în fiecare anotimp avem campanii specifice. De Crăciun avem concertul de colinde, care este unul mare, care se află la a 14-a, 15-a ediție Cete de Îngeri Coboară, dar activitățile cercurilor de la Centru Misionar Social și Cultural Sfântul Apostol Andrei trec peste. Copiii au dorit să aibă un concert al lor în mijlocul orașului. L-am realizat, a fost minunat, ei au fost și au cântat în foarte multe locuri și acum copiii aceia din localitățile respective au venit și le-au întors vizita. A fost un colind minunat. Vestirea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost o bucurie și mai mare pentru că am văzut foarte multe localități cu părinți, cu bunici, cu copii venind să-i vadă împreună cu ai noștri pe toți colindând. Mai mult, organizăm iarna și vara câte o tabără pentru copiii centrului. Nu toți pot participa deodată, dar ne asigurăm ca fiecare membru al centrului misionar social și cultural Sfântul Apostol Andrei să aibă oarecum o răsplată în tabără, într-o excursie și multe altele pe care le asigurăm cu ajutorul parohiei și a prietenilor din nenumărate asociații. Avem o asociație moto în jurul Becleanului sau Bistrița care a sprijinit foarte mult activitățile acestor copii. Ba mai mult, au fost foarte încântați acești copii când au văzut că membrii asociației moto au venit, au scos casca de motociclist și au intrat în biserică pentru a-i aprecia pe acești frumoși copii.

În minutele următoare vom asculta grupul Note în demisol din parohia părintelui Claudiu Zinveliu cu un cover după Mirabela Daur. Este vorba despre Mulțumesc, iubită mamă, dar rămâneți pe frecvențe. Revenim după pauză.

0: Revenim în emisiune alături de invitatul meu de astăzi. Este vorba despre părintele Claudiu Zinveliu, coordonator al Centrului Misionar Social-Cultural Sfântul Apostol Andrei din Beclean, și vorbim despre activitățile pe care le desfășoară Sfinția sa în locurile de acolo. Părinte, mulțumindu-vă că sunteți alături de mine, reintrăm în emisiune și am să vă întreb, părinte, deoarece înaintea pauzei muzicale vorbeam despre cercul de chitară, cât de important este Alex Țiroi în angrenajul acesta al proiectelor pe care le aveți în cadrul parohiei?
1: La fel de important ca fiecare dintre copiii care participă la cercurile Centrului Misionar Social-Cultural Sfântul Apostol Andrei. Alex Țiroi este un tânăr plin de energie și a venit la un moment dat, a făcut parte dintr-o formație muzicală și acum, având un loc de muncă aici în Beclean, a ținut neapărat să facă ceva muzical la biserică, ceva legat de muzică la biserică. Și atunci i-am oferit spațiu. În foarte, foarte scurt timp mi-a demonstrat că este un organizator bun și activitățile au crescut sub coordonarea lui. Tabere, concerte, spectacole. I-am dat mână liberă acestui Alex Țiroi, un copil care vine la biserică, cântă la biserică în corul nostru și se ocupă cu drag de muzică. E așa de drag copiilor încât foarte mulți și de alte culte vin și fac chitară la cercul nostru de chitară. Orașul nu este foarte mare, așa că ne cunoaștem toți foarte, foarte bine. Am fost întrebat, părinte, nu vă deranjează că vin copiii și de la alte culte? Cum să mă deranjeze că vin copii și de alte culte? Copiii sunt copii, copiii sunt noștri. Dumnezeu n-a ales deoparte un copil, i-a ales pe toți. La fel și noi. Ne ocupăm de toți. Ei, dacă vor continua să vină la biserică, este bine. Dacă nu, au avut o experiență plăcută aici și se vor bucura de o tinerețe în liniște, pace, cultură, muzică și dragoste.
0: Felicitări pentru ceea ce faceți, părinte, și am să vă întreb dacă activitățile desfășurate sunt hotărâte de comun acord împreună cu voluntarii, cu acești colaboratori pe care aveți și inclusiv cu beneficiarii, sau vă gândiți la începutul anului la o anumită listă și este cumva aprobată, să spun, de către toți cei implicați?
1: Mulțumesc pentru întrebare. Activitățile desfășurate în mare parte au fost inițiate de către organizatori. Ca să vă dau un exemplu, foarte mulți profesori în anii trecuți au venit și mi-au spus așa: părinte, vreau să fac în spațiu de la catedrală ore de matematică. Vă rog, de mâine aveți cheile subsolului catedralei. Profesori de română au venit și au zis: vreau să fac meditații, să ajut pe copii la română, extra școală. I-am invitat și le-am oferit cheia subsolului pentru a-și desfășura acele activități. Și n-au venit copiii stresați sau împinși de la spate. Au venit copiii care au vrut să facă mai mult. La fel și la muzică și la toate jocurile pe care le desfășurăm noi acolo. În anii trecuți, profesor de engleză, profesor de matematică, profesor de română, profesor de geografie, una dintre coordonatoarele Centrului Misionar Social și cultura Sfântul Apostol Andrei a fost o profesoară, Ana Maria Purcea, care a avut 3 ani de zile activități cu copiii. Lectură, jocuri, drumeții, și a ținut în priză pe toți. Din nou pot să vă spun că a fost subsolul catedralei plin în fiecare joie. Niciodată nu se lipsea de la aceste întâlniri. Cum nu se lipsește nici acum. Oamenii au venit și au zis că vor să facă ceva. Și datoria noastră este să-i sprijinim. Nu vine nimeni să facă ceva rău acolo. Vin părinți, vin profesori care vor să le ofere o dupămasă plăcută și utilă copiilor lor sau elevilor lor. Asta sprijinim.
0: Mă înclin în fața ceea ce faceți și e o adevărată bucurie să aud despre asemenea acțiuni. Iar în acest context, părinte, această bună înțelegere care rezidă din tot ce spuneți și dragul cu care vorbiți despre toate demersurile răzbate din vorbele Sfinției voastre, însă care e secretul reușitei acestor lucruri?
1: O să vă dau un exemplu, după care o să înțelegeți foarte repede toți ce se întâmplă acolo. Primul cerc de quilling este o înfășurare de hârtie în jurul unui ac, din care ies foarte multe obiecte foarte, foarte frumoase, de diferite culori. Când am intrat acolo și am văzut peste 40 de copii care decupează cu farfeca hârtie și o lipesc și așa, am zis că se încheie activitățile la CMSC Beclean. Dar la finalul acestei activități a fost mai curat spațiul decât înainte. Deci vin cu drag, păstrează curățenia în spațiul lor și vin cu o relaxare pe care numai acolo o au. Vă invit să participați odată la niște repetiții ale cercurilor de chitară sau la cercul de lectură, care funcționează tot acolo în aceeași zi. Deci ei știu unde este bucătăria acolo, ei știu unde este baia și nu umblă cei mari după cei mici, ci fiecare este responsabil de fiecare lucru pe care îl face. Nimeni nu se ceartă, nimeni nu curăță unul după celălalt, toți fac lucrurile pe care orice copil într-o casă normală trebuie să le facă. Pentru cei interesați de activitățile care se mai desfășoară aici la Centrul Misionar Social Sfântul Apostol Andrei Beclean, vă invităm să veniți la subsolul catedralei. Aveți toate datele pe Facebook, programul activităților de aici și să vă înscrieți cu mult drag. Dacă de la 5 la 70 de ani toți au loc acolo, cu siguranță și cei mai energici și cei mai puțin energici vă găsiți spațiul de relaxare și de încântare.

0: Participați la un cerc de lectură sau alte activități de acest tip?
1: Da, dacă ar fi să închid ochii, cred că aș mai crea niște ateliere de lucru acolo. Unul dintre ele mi-ar place să fie un atelier mecanic, pentru că sunt pasionat de asta și, sincer să vă spun, m-am bucurat de mic de lucrurile astea. Fiind fiul de preot, tot ce era pe lângă biserică, îngrijeam noi. Și abia așteptam să mergem să curățăm în jurul bisericii. Tata era preot la și eu și toți oamenii care intrau acolo veneau cu o mare, mare bucurie. Deci nimic nu era făcut forțat. Pur și simplu se aduna lumea cu drag în jurul bisericii. La fel vrem să continuăm lucrul ăsta și aici. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu ca foarte mulți din tinerii care nu s-au orientat spre astfel de activități să vină în curând și să ne calce pragul.
0: Sfinția voastră, a fost o bucurie să realizeze misiunea de astăzi și am să vă rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huiedin, pe internet și inclusiv în Beclean, să transmiteți un gând la finalul acestei emisiuni.
1: Aflându-ne în postul învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, le doresc tuturor să aibă post cu folos și să aibă atâta dragoste încât liturghia să nu rămână doar cele 2 ore la Sfânta Biserică. Să continue liturghia de după liturghie cu pace, liniște și cu dragostea pe care doar copiii bucuroși și sănătoși pot să ne-o arate. Doamne ajută!
0: Părinte, eu vă mulțumesc că astăzi ați fost alături de mine și oricând veți avea noutăți privind activitatea Sfinției voastre, vă aștept să reveniți în emisiune.
1: Vă mulțumesc pentru invitație și o să mai vin sigur cu detalii pentru fiecare din următoarele activități pe care o să le mai desfășurăm.

Punem punct aici unei noi ediții a emisiunii Biserica în Societate. Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru și până săptămâna viitoare vă propun să ne gândim la un lucru. Să fim parte a bisericii, dar să purtăm biserica în suflet.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 4, 9, 11, 16 și 25-30 mai 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Caraiman, Cocoș, Saon, Dervent, Bazilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, Bulgaria, Peștera Sfântului Apostol Andrei, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
0: Aici, Radio Renașterea.

0: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
1: Bun găsit, dragi ascultători, și Hristos a înviat! Există păcate care rănesc tare sufletul și există păcate care tulbură foarte mult sufletul. Între acestea, hula împotriva lui Dumnezeu este poate una dintre cele mai grele cădere ale omului, nu doar prin cuvintele rostite, ci mai ales prin starea lăuntrică din care izvorăște un asemenea păcat. Hula totuși nu apare de obicei dintr-o dată, ea se naște adesea din gânduri lăsate prea mult timp să stăruiască în minte, gânduri de revoltă, de îndoială sau de mâhnire adâncă. Dacă nu sunt înțelese și nu se cere vindecare pentru ele, acestea cresc în intensitate, transformându-se treptat în împotrivire și în cele din urmă în cuvinte sau trăiri care ne îndepărtează de la Dumnezeu. Dacă lucrurile ar sta doar așa, este deja foarte grav, dar ceea ce urmează hulei este o altă stare foarte grea, și anume desnădejdea. Despre această înșiruire de patim vom vorbi astăzi cu invitatul nostru, părintele profesor Grigore Dinu Moș, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte profesor, bine ați revenit!
2: Bine v-a regăsit, părinte!
1: Vă propun să ne aplecăm asupra întrebării 229 din scrierile Sfinților Varsanufie și Ioan, din Filocalia 11. Îl întreabă cineva pe bătrânul Varsanufie, zice: te rog, părinte, iartă-mă pentru Domnul, că gândul hulei a pus stăpânire pe mine, și roagă-te pentru mine să mă îndrept. Și acum răspunde, vă las pe dumneavoastră să citiți răspunsul și să ne oprim acolo unde socotiți.
2: De la început, marele bătrân Varsanufie avertizează asupra gravității situației prin felul în care începe scrisoarea. Și dacă aș fi putut să acopăr cu lacrimi această scrisoare și să ți-o trimit ție, care te chinuiești pe tine însuți, ți-ar fi fost de folos. Dar ce să fac omului care nu și-a pregătit pământul inimii lui ca să primească cuvintele semănate de mine prin răspunsurile acestea scrise spre readucerea sufletului din starea învechită la înnoirea vieții veșnice? Căci dacă ai fi primit cu hotărâre cuvintele mele, deci îi mai spusese bătrânul și cu altă ocazie cuvinte de folos, dar nu a ținut seama de ele, și ai fi gustat prin ele dulceața care îndulcește sufletul și alungă, ai fi gustat deci prin ele dulceața care îndulcește sufletul și alungă cumplita amărăciune semănată de dragi în tine. Și aici e foarte de folos o notă pe care o face părintele Dumitru Stăniloae, despre faptul că omul care este bun și are o stare duhovnicească, el răspândește o dulceață, o atmosferă plăcută în jurul lui, binefăcătoare pentru ceilalți, pe când omul rău, plin de gânduri rele, chiar dacă nu se manifestă în exterior prin ceva spus, prin cuvinte spuse sau prin fapte rele, el emană din el o amărăciune, ceva urât și apăsător asupra celorlalți, și explică
1: foarte multe cuvântul acesta al părintelui Stăniloae. Zice că ispitele semănate de dragi îndeamnă la păcate care la început par dulci, dar pe urmă lasă o amărăciune care devine de nesuportat prin dezvoltarea lor în patim. Și uite un lucru frumos despre om, zice: omul are o dulceață în sine și o răspândește și în afară.
2: Omul bun, omul bun, așa cum l-a făcut Dumnezeu, în starea lui, deci care...
1: Deci prin sine.
2: Da, prin sine, da. Are bucuria vieții.
1: Prin facere.
2: Îmi amintesc că Preasfințitul Vasile vorbea mereu de bucuria vieții și noi în vremea aceea nu înțelegeam. Deci ce înseamnă asta? Că prin simplu fapt că ești viu și ai viață în tine de la Dumnezeu, dacă nu-ți patim care să altereze viața aceasta al Dumnezeu, de la sine aduce bucurie. Faptul de a fi viu deja înseamnă o bucurie a vieții. Am înțeles cu timpul lucrul acesta.
1: De fapt, și ceea ce trăim atunci când întâlnim părinți, bună oară în Sfântul Munte, sau undeva unde, și umireni care au curăție trupească și sufletească, răspândesc un soi de stare de bine fără să vorbească nimic. Deci omul are o dulceață în sine și o răspândește și în afară. Dimpotrivă, în omul pătimaș se așează o drojdie de amărăciune care prin fața lui întunecată se răspândește și în afară. Omul bun îi îndulcește pe toți pe măsura bunătății lui. De aceea, sfinții comunică o dulceață sufletească. Omul rău îi amărăște și îi agită pe toți. atât bunătatea cât și răutatea au o forță iradiantă. De aici se vede că, atunci când cineva devine rău, fără să fi suferit vreo influență văzută pe măsura răutății lui, trebuie să fi primit această influență de la ființele rele nevăzute.
2: Da. Și continuă apoi marele bătrân, dar de vreme îndelungată se războiește împotriva ta dracul de făimării, care pierde sufletele care le primesc. Dar să nu-i dea Dumnezeul meu putința să împlinească voia lui cu tine, adică voia lui diavolului, care vrea să-l pierdă. Căci dacă nu ne pierdem nădejdea, Dumnezeu ne stă totdeauna aproape ca să primească pocăința noastră. Dar dacă ne pierdem nădejdea pentru noi înșine, ne vom afla osândiți pe noi înșine, având sângele asupra capului nostru.
1: Cum adică dacă ne pierdem nădejdea noi înșine?
2: Aici Părintele Stăinoa explică la ce se referă. Adică ne pierdem nădejdea că vom fi mântuiți. Nădejdea cu privire la noi înșine, în sens, da, în sensul ăsta, sau pentru noi înșine. Explică, zice, dacă nu ne pierdem
1: nădejdea,
2: nu că ne-am putea scăpa singuri din cursa dracilor, că putem voi serios să fim scăpați, Dumnezeu ne ajută. Adică să rămână noi dorința aceasta, voința încă liberă de a dori să scăpăm, de a dori să fim scăpați de Dumnezeu. În momentul în care nu mai voiești, pentru că nu mai crezi că o să mai scapi, nu mai ai nădejde că o să mai scapi și te împietrești în starea aceea și deci nu mai vrei practic să ieși, tu nu mai alegi să vrei să ieși din starea respectivă, atunci asta înseamnă că nu te mai poate scoate nimeni atunci.
1: Într-un fel e ultima redută.
2: De asta este foarte important să ne ridicăm dacă am căzut. Cât timp ne ridicăm, n-am pierdut războiul, nu e totul pierdut, ba chiar mergem pe un ascendent, a spune, de biruință, dacă ne ridicăm. Diavolul e rușinat când noi ne ridicăm, că prin asta am arătat că chiar loviți de el și atrași de el în curse, cu toate acestea noi nu rămânem acolo, noi cumva, pe faptul că ne ridicăm, arătăm că ne pare rău și că ne-am înșelat și că, de fapt, nu voim lucrul acela rău. Și de aceea ridicarea este esențială pentru a ne determina calea pentru veșnicie.
1: Deci numai când ne resemnăm în gândul că nu mai putem voi serios aceasta, atunci nu ne mai poate ajuta
2: exact,
1: nici Dumnezeu.
2: Exact.
1: Da, deci zice că dacă nu ne pierdem nădejdea, Dumnezeu ne stă totdeauna aproape ca să primească pocăința noastră.
2: Da, și asta mi se pare foarte frumos, că deci ne stă totdeauna aproape Dumnezeu, deci nu ne respinge. Deci Dumnezeu, chiar dacă am căzut, Dumnezeu nu ne respinge, ci ne stă aproape numai să nu ne pierdem nădejdea. Adică să nu renunțăm la luptă. Și aici mai explică frumos Părintele Stăinoa ceva, zice, referitor la patima aceasta a defăimării, că acum, sigur, ce înseamnă defăimare aici? Nu e foarte explicit. Se referă, sigur, și la hula împotriva lui Dumnezeu, în sensul că cuvinte cumva poate spuse la mânie sau într-un mod necugetat în care omul scapă în jurături sau cuvinte urâte împotriva lui Dumnezeu din supărare și deznădejde, cum că Dumnezeu nu l-ar fi ajutat cu ceva sau știu din ce motive, că nu mai poate purta o boală, că se simte nedreptățit. Dar asta este cumva forma finală când începi să hulești pe Dumnezeu prin cuvinte. Aici are în vedere, după explicația Părintele Stăinloae, și altceva, cu ce începe această hulă? Se defăimând, fără niciun motiv, cele ce îi se spun despre Dumnezeu. Adică să nu mai credem și să cumva bajocorim și să ne lepădăm de... să nu primim acele cuvinte în care se spune că Dumnezeu e bun, că e milostiv, că e îndelung răbdător, că ne ajută și noi să le negăm. Să zicem, nu e adevărat. Nu, uite, din viața mea nu se vede lucrul ăsta. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu pe mine nu mă ascultă. Dumnezeu... Și cumva să proiectăm asupra lui Dumnezeu starea noastră păcătoasă și răutate din noi, să o proiectăm asupra lui, considerând că el este vinovat, că el nu e așa cum s-a fi descoperit în Revelație. Adică o formă de necredință, de fapt. O necredință în modul cum s-a revelat Dumnezeu ca fiind dragoste. Așa începe starea aceea lăuntre, care după aceea e riscul să ajungă chiar la hulă. Și apoi spune Stăinoae în continuare, e demonul care face aceasta, adică insuflă aceste gânduri rele și de neîncredere și de a respinge imaginea aceasta minunată a Dumnezeu, demonul care face aceasta prin el, prin cel păcătos, pentru că nu îi se împotrivește. Deci, înseamnă că undeva există o coabitare, există un fel de asentiment pe care, da, undeva e o prezență demonică care se însuflă gândurile rele în Dumnezeu, dar undeva și tu o accepți, undeva primești.
1: Te-ai însoțit.
2: Da, te-ai însoțit. Deci eul aceluia s-a predat demonului, de faimă demonul, sigur, dar e vinovat cel prin care, și cel prin care o face, pentru că și-a predat eul său aceluia, sau eul acelea s-a umplut de eul demonului, lăsându-i impresia că lucrează eul său, deși nici eul său nu a rămas nepărtaș la această lucrare săvârșită prin el.
1: Deci s-ar putea că atunci când cineva are gânduri de hulă, să nu-i aparțină aceste gânduri, să fie gânduri insuflate de un demon.
2: Da, așa este, doar dacă el le primește, primește starea aceea, starea de duh care, cu care vin acele gânduri, acea amărăciune, acea înseamnă că undeva, totuși, ceva din el a primit,
1: a consimțit
2: undeva. Acord, da. Da, a fost, chiar dacă poate nu total convins, dar a fost undeva de acord, a primit posibilitatea ca Dumnezeu să fie așa. Deci e o diferență și aici. Deja noi când primim doar simpla posibilitate că Dumnezeu ar putea să fie, nu știu, să nu fie bun, să nu fie iubitor, să nu fie așa cum s-a descoperit el deja, simpla posibilitate la nivelul, la nivelul posibilului pur deja este o cădere și deja ne, da, și deja ne pune sub influența demonului, care după aceea sigur avansează cu gânduri tot mai urâte și mai întunecate. Și atunci în fața unei asemenea stări îi spune marele bătrân așa ferm, zice, drept aceea, trezește-te din rătăcirea care te robește și pune din nou stăpânire pe simțurile pe care ți-a robit vrășmașul, trăgându-te el, vrășmașul, de la învățăturile date ție de Hristos prin mine, care ți-am poruncit mai întâi. Deci în alte scripturi a spus așa, să stingi mânia și iuțimea din tine, cunoscând că ele conduc pe om spre pierzanie prin defăimare. Deci el avea, oricum, era, o, să pare o fire de, mai iute, așa, era mai mânios. Probabil mânios nu numai împotriva lui Dumnezeu, ci mai întâi împotriva celorlalți, împotriva oamenilor. Și vedeți cum patima crește. Mai întâi te mânii pe aproapele tău, după care ajungi ca mânia respectivă să o pornești împotriva lui Dumnezeu însuși. Așa se întâmplă și cu îndoiala, cu credința. Mai întâi, unii încep să se îndoiască de preoți, că nu sunt în regulă preoții, după aceea că nu e în regulă cu biserica, că după aceea că anumiți sfinți n-ar fi chiar sfinți, după aceea că nu sunt în regulă sfinții, după aceea că, știi ce, încet, că Scriptura n-ar spune adevărul în Scriptură, că sfinții părinți nu ar fi inspirați de Dumnezeu, că sinoadele ecumenice n-ar fi chiar așa de inspirate și așa mai departe, avansează până când ajung la un moment dat și nici în Dumnezeu nu mai cred.
1: Da, cineva chiar scrie în Filocalie și pornește de la părintele duhovnicesc în care n-ai încredere, da, în el. Apoi începi să te îndoiești de cuvintele sfinților,
2: da,
1: apoi de cuvintele sfinților evangheliști și apoi în cele din urmă să fi zis Dumnezeu, să fie chiar așa Dumnezeu, deci e treptată.
2: Așa e și cu această răutate de multe ori pe care o avem împotriva altora. Mai, nu? Am întâlnit situații în care, nu știu, Dumnezeu să mă ierte, dar oameni care mereu văd negativul la alții și mereu scot în evidență negativul, văd tot lucrurile rele și le afirmă lucrurile cele rele și judecă pe alții și cumva, știi, ei sunt obișnuiți să vadă așa lucrurile, să caute rău, să-l arate, să-l vehiculeze și atunci avansează și atunci l-am dat să nu ne mirăm că vor începe să atace și sfinții și biserica. Și, până la urmă, Doamne ferește, să ajungă să se lepede și de, să ulească și pe Dumnezeu însuși. Și apoi continuă marele bătrân, zice...
1: Ne spune leacurile.
2: Da, agonisește smerenia în care se ard dracii, ascultarea care aduce pe Fiul lui Dumnezeu să locuiască în om. Acum aici iau și o notă a părintelui Stengloai, dar înainte să vedem nota, mi se pare firesc că ascultarea face pe Dumnezeu să locuiască în om, pentru că tu primindu-o ascultând de Dumnezeu, înseamnă că cuvântul lui pe care l-ai primit de la el, prin Evanghelie sau prin duhovnic, cuvântul pe care l-ai primit, prin acel cuvânt, el locuiește în tine.
1: Adică el stă în spatele.
2: Da, sigur, el e în cuvântul pe care ți l-a dat ca învățătură în Scriptură și după aceea ca învățătură prin sfinți și prin duhovnicul tău.
1: Practicăm o poruncă, da, îl facem prezent în,
2: exact,
1: noi.
2: Că Hristos e prezent în poruncile lui și atunci este noi. Apoi credința, zice, care mântuiește pe om, nădejdea care nu rușinează, dragostea care nu lasă pe om să cadă de la Dumnezeu. Ce, căci tu, zice, în loc să te îngrijești de acestea, deci vedeți, aici ai invocat, dacă ați observat, ai invocat smerenia și ascultarea și apoi virtuțile teologice. Deci smerenia, ascultarea și virtuțile teologice, credința de aceștia și dragostea, pentru că astea cele mai puternice și să fundamentele vieții duhovnicești. Fără ele nu se poate. Adică dacă de acestea cădem în abisul cel fără fund. Zice, tu ce ai făcut? Zice, ți-ai agonisit altele. mânia și uțimea și pieirea desăvârșită care este hula. Însă, dacă auzind acestea de la mine și vei face tot ce poți ca să te despartă aceste patimi și să câștigi acele bunătăți, virtuți de care ți-am vorbit, voi face și eu înzecit de cât pot pentru tine și nu vei mai rușina cărânteța mea. Drept aceea, de dragul bunătății Dumnezeu, ca să afli cât de bun este El, ostenește-te să te îndrepți, zice, ce frumos! Și acum să vedem nota părintelui Stăniloae.
1: Da, despre...
2: prezența Fiului Dumnezeu, da, exact, de Hristos.
1: Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om ca să se facă frate cu noi și deci să ne facă și pe noi fii împreună cu sine ai Tatălui Ceresc. Dar această înfiere nu e un simplu fapt juridic. Ca să devenim împreună fii cu Fiul ai Tatălui Ceresc, trebuie să ne însușim iubirea Lui ascultătoare de Fiu față de Tatăl Ceresc. Iar această simțire o dobândim numai sălășluindu-se El, adică Hristos, cu simțirea Lui de Fiu în noi. E și aceasta o înlocuire, sau mai bine zis, o interiorizare reciprocă de euri. Dacă cel în care se sălășluiește demonul își însușește hula acelui împotriva lui Dumnezeu prin îndrăcire, cel în care se sălășluiește Fiul Tatălui își însușește simțirea fiască. Simțirea Fiului ne o însușim prin ascultare iubitoare. Hula demonului o însușim prin răzvrătirea plină de ură sau de dispreț.
2: Da, foarte frumos ce spune și Părintele Stăniloae, cât de clar este și de simplu. Și continuă Marele Bătrân Varsanufie. Și fiindcă avem poruncă să iertăm, acum e chiar surprinzător ce spune, iertate să-ți fie păcatele trecute, acestea pe care le-ai făcut cu hula și tot ce ai făcut cu mânia, cu iuțimea, cu toate răutățile pe care le-ai făcut. Iar de acum, zice, să te îndrepți. Și dă și un canon.
1: Și ne-am așteptat să fie un canon foarte greu, da, datorită faptului că hula este un păcat foarte greu.
2: Da, și totuși uitați-vă câtă blândețe. Pocăiește-te 40 de zile pentru păcatele trecute, făcând 3 metanii în fiecare zi și zicând, iartă-mă pe mine care am holit împotriva ta, Dumnezeul meu, și slavă ție, Dumnezeul meu, binecuvântat ești în veci, amin. Deci 3 metanii pe zi, timp de 40 de zile. Mi se pare extraordinar.
1: Da, zice Părintele Stăniloae că 40 de zile, fiindcă acest număr reprezintă stăruința fără sfârșit în a te face mai bun. Reprezintă puterea formării obișnuinței tale în bine. Adică cumva dacă 40 de zile cineva stăruiește într-o virtute sau într-o lucrare bună, ajunge să obișnuiască.
2: Da, dacă bine mi-amintesc eu, când am citit niște cărți de psihologie despre adicții,
1: erau 21 acolo.
2: Erau 3 săptămâni sau o lună sau chiar mai mult, dar în general cam acolo. Deci dacă treci de o lună, să zicem, ajungi pe la 40 de zile, deja înseamnă că într-o anumită măsură creierul tău s-a dezintoxicat, adică 40 de zile chiar înseamnă mult, înseamnă o reașezare cumva și de adevăr, dacă, deci, cel mai greu e să treci de o lună, să o treci de o lună, așa am văzut și eu, e mica mea experiență pe care am avut-o și cu fiii duhovnicești, că dacă trec de o lună, spre 40 de zile cu o adicție, sunt șanse mari să scape după aceea. Sigur că există mereu riscul să recadă, dar nu e așa de greu, adică dacă e omul atent și se ferește de împrejurările acelea în care este atras din nou spre patimă, dacă se ferește și este atent, atunci după 40 de zile nu mai cade.
1: Da,
2: că, și Domnul, spune, că și Domnul îl păzește. Și
1: îi spune cuvântul acela din Evanghelia după Ioan, zice, și numai că dai iarăși în acestea, ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău.
2: Da. Acum uite ce spune, că arată treptele căderii lui și pe care apoi și Părintele Stăniloae le explică.
1: Da.
2: Eu citesc ce spune Sfântul Varsanufie și apoi tu citești ce zice Părintele Stăniloae. Zice, căci din învârtoșarea inimii ai venit la mânie și de la mânie tot tu te-ai reținut de la Sfânta Împărtășanie. Deci nu te-ai mai dus la Împărtășanie. Și cât te-ai gândit că cum să te duci în starea aceea, nu, plin de mânie. Și odată ce ai fost luat cu desăvârșire în stăpânire de pornirea aceasta, ai căzut în prăpastia hulei. Și acum, cum spune Stăniloae, să vedem.
1: E o înfățișare exactă a treptelor căderii din credință și implicit din omenescul autentic, recunoscător al micimii sale, dar și doritor să stea în comuniune cu Dumnezeu ca izvor al puterii iubitoare nesfârșite. A, primul punct.
2: Prima treaptă a căderii, da.
1: Învârtoșarea. Sau un fel de obișnuință cu nepăsarea, cu nesimțirea, care încă nu e o pornire de împotrivire. B. mânia față de ceea ce ți se cere în relație cu ceilalți și ultima cere, ținerea voită de la Sfânta Împărtășanie și deci de la comuniunea cu ceilalți în credință. Nu, acum e ultima. D. Justificarea atitudinii tale păcătoase prin hula exprimată împotriva lui Dumnezeu și a credinței în El. Deci patru etape ale căderii.
2: Da, da. Și apoi, cum spune așa, zice, și dacă n-ar fi luat, spune Marele Bătrân Varsanufie, dacă n-ar fi luat-o înainte mâna iubitorului de oameni Dumnezeu și rugăciunile sfinților, sufletul tău ar fi fost aruncat în pierzania deznădejdii. Că, practic, ultima este, deci, treptele acelea sunt și finalul este această deznădejde totală, pierzătoare. Acum însă, Dumnezeu spune prin mine cel prea mic, ai păcătuit să nu mai faci. Dar roagă-te și pentru păcatele de mai înainte, căci milostiv este Dumnezeu și dacă vrem, ne va ierta păcatele Dumnezeu. În acestea aduți aminte că mult poate rugăciunea lucrătoare a dreptului. Și încheie foarte smerit Marele Bătrân, cum ne-am obișnuit și cu altă ocazie, și dacă îți place ceea ce spun, împlinește, dacă nu, iartă-mă pentru toate. Foarte, foarte frumos.
1: În ultima parte a emisiunii mai avem foarte puțin, fiindcă am vorbit astăzi despre acest meșteșug sau această logică a răului, că atunci când ne însoțim cu un demon, el începe să ne locuiască și primim punctele lui de vedere și gândirea lui și credem că este ale noastre. Aș vrea să le recomandăm celor care ne ascultă, poate vorbim câteva minute despre asta, un film vizionat recent, se găsește relativ ușor pe internet, Nefarious se numește, despre logica răului și dumneavoastră l-ați văzut, poate că să vorbim câteva cuvinte exact despre ce am vorbit, cum există această înlocuire a eurilor, eu omenesc cu eul demonilor și în aceeași măsură cum ne poate locui Fiul lui Dumnezeu în eul nostru.
2: Da, da, filmul respectiv a apărut în 2023 și un film care are un mesaj creștin explicit. El a și fost acuzat că ar fi un film de propagandă creștină, pentru că, de fapt, sunt învățăturile creștine despre rău, despre esența răului demonic în acel film. Filmul are și câteva puncte mai slabe, ușor comerciale, dar, totuși, în mare măsură, eu cred că este de folos pentru un creștin ca să conștientizeze caracterul radical al răului demonic. Deci cât de rău poate să fie? Adică noi nu suntem obișnuiți cu așa ceva, cu rău acela pentru el însuși pur, care își găsește fericire și bucurie din a face rău. Și filmul, acum sigur că n-aș vrea să devoalez lucruri care apoi să piardă cei care vor să vizioneze, să piardă bucuria de a descoperi singuri acele înțelesuri din film. Este vorba despre un criminal în serie care e locuit în mod real de un demon. Și el urmează să fie pedepsit, să primească pedeapsa cu moartea. Dar, cum se întâmplă în cam toate sistemele legale, se tot fac aceste evaluări psihiatrice, pentru că dacă totul este declarat nebun, că nu este în posesia facultăților mentale, atunci nu mai poate fi condamnat la moarte, ci va rămâne într-un spital de psihiatrie închis, probabil pentru tot restul vieții. Și surpriza este în felul următor, și aici e toată miza filmului, că psihiatru care vine să-l evalueze este ateu. Și când începe acest criminal în serie să-i spună, adică demonul să-i spună că, știi, eu de fapt sunt un demon care locuiesc în acest om și, de altfel, sincer, într-o anumită măsură, demonul, paradoxal, este sincer, adică, într-un fel, folosește sinceritatea într-un mod mincinos. Și anume, care este modul mincinos? Pentru că pentru un psihiatru ateu, e un caz tipic de dublă personalitate, de schizofrenie, nu? În formă gravă, de dublă personalitate. Sigur, deci omul e scindat în două, o parte eului lui îi se pare că ar fi un demon, iar cealaltă parte că ar fi posedat. Și cumva cazul ar fi tipic. Și psihiatru ateu îi spune sincer lucrul ăsta, nu, vede, ce îmi spui confirmă că ești bolnav, nu există așa ceva, adică nu există demon și eu de fapt nu cred în Dumnezeu. Și atunci îi spune demonul în felul următor, adică demonul din acel posedat, ce bun, ești gata să testezi științific, nu vorbind această ipoteza ta că nu există demon. Dacă tu spui că nu există, nu și ești ateu, atunci dă-mi voie să intru în tine. Și
1: Și
2: nu vă mai spun ce urmează după, pentru că este foarte...
1: Cam e ce se pare foarte
2: Și acolo se vede cât de rău poate să fie și cât de manipulator și ce Este într-adevăr terifiant. Este terifiant. Filmul, încă ceva, filmul este foarte dur. Deci nu e pentru copii. Nu e pentru copii. Deci nu, este un film dur. Adică un film aproape la limita suportabilului, pentru că se arată într-adevăr ceva din esența ultimă a răului și nu e deloc confortabil. Nu te simți bine să vezi așa ceva, dar cred că totuși este de folos. Deci eu...
1: Da.
2: Numai că să vă înarmați un pic cu rugăciune și să nu vă tulburați, pentru că filmul e foarte dur. Dar, cumva, de acolo pleci cu sentimentul că, măi, să fii atent, totuși, uite, nu-i te joacă cu demonii. Pentru că odată ce încet să le faci loc în viața ta și să faci compromisuri cu răul, ei devin foarte agresivi și invazivi. Le dai un deget și ei ți-au toată mâna, adică ei insistă să pună stăpânire completă pe viața unui om.
1: De asemenea, și... poate să aducă și o altă perspectivă legată de faptul că foarte mult dintre oamenii pe care nu-i putem ierta, care au făcut lucruri foarte grave, o să vadă și cei care se uită că pot fi locuiți de demoni.
2: Da.
1: În film arată această, pe de-o parte, starea omului nedemonizat.
2: Da. Că la un moment dat atunci îl lasă de câteva ori să se manifeste și bietul om care a chinuit la maxim, chinuit, distrus, efectiv, distrus complet. Și da, este nu filmul șocant, filmul este tulburător, este chiar un film tulburător și poate ne face conștienți de faptul că totuși nu trebuie să avem nimic de a face cu demonii, pentru că nu sunt parteneri de încredere. Sunt niște mincinoși și sunt de o răutate nesfârșită. Deci, fără capăt.
1: Da. Vă mulțumesc, Părinte Profesor, pentru această ediție.
2: Mulțumesc și eu, Părinte.
1: Tuturor celor care ne ascultați, până data viitoare, vă dorim toate cele bune.
3: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Clericii din protopopiatul ortodox Beclean s-au reunit astăzi în cadrul conferinței preoțești de primăvară. Astăzi s-au împlinit 91 de ani de la mutarea la Domnul a Sfintei Matroana de la Hurezi. Biserica ortodoxă l-a cinstit astăzi pe Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, făcătorul de minuni. Și proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat a fost adoptat de executiv, iată acum știrile pe larg. Clericii din protopopiatul ortodox Beclean s-au reunit astăzi în cadrul conferinței preoțești de primăvară. Întâlnirea a fost precedată de un tedeum. Fiind săvârșit la Biserica cu Hramurile Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Martiri Brâncoveni, cunoscută și sub denumirea de Catedrala din Beclean, în prezența înalpresfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În continuare, în sala de ședințe, de la sediul protopopiatului, Părintele Mitropolit Andrei a prezidat lucrările conferinței și le-a adresat clericilor un cuvânt de învățătură despre rolul și importanța familiei creștine, pornind de la tema omagială a anului 2026, proclamat drept anul omagial al pastorației familiei creștine. Invitatul permanent al conferințelor de primăvară din acest an, arhimandritul profesor universitar dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a susținut prelegerea intitulată Însoțirea pastorală a familiei în contextul fragilităților contemporane și a abordat în special subiectul pastorația familiei între canoane și discernământ duhovnicesc, rigoare sau relație. Conferința semestrială s-a încheiat cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți în frunte cu protopopul de Turda, Părintele Cristian Dragoș, care a făcut anunțuri de ordin administrativ și pastoral. Conferințele preoțești din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului se desfășoară anual primăvara și toamna în cele 9 protopopiate ale eparhiei. În perioada următoare, conferințele de primăvară se vor desfășura în următoarele protopopiate, Huie din 7 mai, Gherla 12 mai, Dej 19 mai și Năsăud 26 mai. Astăzi s-au împlinit 91 de ani de la mutarea la Domnul a Sfintei Matroana de la Hurezi și tot astăzi a avut loc proclamarea locală a canonizării ei. Sfânta s-a născut la 2 august 1852 la Sâliștea Sibiului din părinții binecredincioși Nicolae și Stana, care i-au dat la botez numele de Maria. Vocația pentru monahism a fost ereditară în familie, tatăl ei, păstor, ajungând în timpul unei transhumanțe în Sfântul Munte, a decis să vândă oile și să se închinovieze la mănăstirea Batoped, unde a devenit ieromonahul Nicodim. A trăit în apropierea chiliei românești Sfântul Ipatie, unde a viețuit în nevoințe duhovnicești și un nepot al Sfintei Matroana, Părintele Teodosie, de la care avem știrile despre viața ei bineplăcută lui Dumnezeu. Maria a crescut în credință alături de mama ei când era încă la o vârstă fragedă. Maria și mama ei au mers pentru spovedanie și rugăciune la mănăstirea Sărăcinești, de unde Maria nu s-a mai întors în casa părintească. A rămas în mănăstire unde a învățat carte și a fost călugărită cu numele de Matroana. Era o monahie smerită, blândă, tăcută și ascultătoare. După o vreme cuvioasă s-a mutat la mănăstirea Hurezi, unde a rămas toată viața intrând în ascultarea duhovnicului Orest, ucenicul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Maica Matroana și-a continuat viața monahală, sfatul ei fiind foarte prețuit de celelalte maici din obște. În 18 aprilie 1923, când avea 71 de ani, a fost aleasă stareță. Maicile o iubeau și o respectau. A stat doar 2 ani în această ascultare, îndrumând obștea să păstreze buna rânduială și liniștea duhovnicească, să nu lipsească de la biserică, să-și mărturisească adesea gândurile, cuvintele și faptele și să rămână în ascultare și rugăciune neîncetată. Din cauza neputințelor vârstei s-a retras cu smerenie și s-a pus sub ascultarea unei noi starețe, schimonahia Epiharia. Cinstitele ei moaște, care au fost îngropate lângă bolnița mănăstirii, au răspândit bună mireasmă și vindecări. De curând au fost exhumate și așezate spre cinstire. Sfânta a fost canonizată în ședința din 1 iulie 2025 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alte 15 femei românce cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării lor a avut loc la Catedrala Patriarhală în 6 februarie 2026. Biserica Ortodoxă l-a cinstit astăzi pe Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, făcătorul de minuni. S-a născut în Grecia pe 11 septembrie 1384, într-o familie cu 7 copii. La vârsta de 14 ani, Sfântul Efrem cel Nou a intrat ca monah în mănăstirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de pe colina Neprihăniților din regiunea grecească Atica, de lângă localitatea Neamacri. Pe 14 septembrie 1425, Sfântul Efrem a fost luat în robie de către turcii care au atacat mănăstirea unde viețuia. Martiriul Sfântului Efrem cel Nou a durat 8 luni, timp în care turcii l-au chinuit zi de zi pentru a-l determina să-și lepe de credința ortodoxă. S-a mutat la Domnul pe 5 mai 1426, în urma chinurilor suferite în robia turcească. Sfintele sale moaște au fost descoperite prin revelație dumnezeiască pe 3 ianuarie 1950, de către monahia Macaria și este cunoscut ca mare făcător de minuni în rândul a milioane de credincioși. În localitatea clujeană Câmpenești, Sfântul Efrem cel Nou este ocrotitorul bisericii care se construiește la intrarea în localitate. Piatra de temelie pentru un nou locaș de cult a fost pusă în anul 2015 de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. În această parohie mai există o biserică veche din lemn ce poartă hramul Sfântul Nicolae. Locașul de cult a fost adus în anul 1923 din Fildul de Mijloc, județul Sălaj. A fost renovat și sfințit în 2013. Sfântul Efrem se bucură de o aleasă cinstire la mănăstirea clujeană cu pământul Maicii Domnului de la Florești. La așezământul monahal există o porticică din sfintele sale moaște, dar și un epitrahil al sfântului primit în dar de la mănăstirea Sfântul Efrem din Neamacri, Grecia. Zecii de credincioși care trec pragul mănăstirii se închină moaștelor sfântului, cât și epitrahilului acestea. Așezământul monahal de la Florești cuprinde o biserică în stil bizantin, un corp de chilii și o trapeză, altarul de vară, precum și alte anexe. Aici viețuiesc 20 de maici îndrumate de stareța mănăstirii Stavrofora Teodora Câmpan și de părinții duhovnici Visarion Pașca și Anastasie Berbecel. Sfântul Efrem este îndrăgit și cinstit în mod deosebit și de colectivul de cadre didactice și elevi de la școala gimnazială Ion Creangă din Cluj-Napoca. Sfântul este patronul spiritual al capelei amenajate în unitatea de învățământ. Capela școlii gimnaziale Ion Creangă din Cluj-Napoca a fost amenajată începând cu anul 2010 și sfințită de înalt preasfințitul Andrei în 2013. Locașul de rugăciune ce poartă hramurile Sfânta Filofteia, Sfântul Ioan Rusu și Sfântul Efrem cel Nou a fost realizat prin colaborarea școlii și a parohiei Sfânta Parascheva din Gherla. Alte știri din Radio Jurnal. Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat a fost adoptat de executiv. Măsura se aplică doar pensiilor de serviciu și militare, nu și celor contributive. Bugetarii care aleg să rămână în sistem și după pensionare vor trebui să renunțe la 85% din pensie. În sectorul privat însă, cumulul pensiei cu salariul va fi în continuare permis pentru orice fel de categorie de pensionari. Proiectul va fi trimis Parlamentului cu solicitarea de a fi adoptat în regim de urgență. Testele pentru evaluările naționale de la clasele a 2-a, 4-a și a 6-a vor fi organizate în perioada 12-28 mai, așa prevede calendarul aprobat de Ministerul Educației. Testele vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în școală. De asemenea, rezultatele obținute la aceste testări nu se afișează și nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor.
1: Meteo.
2: Meteorologii anunță că vremea frumoasă se menține și în următoarele zile, iar până la mijlocul săptămânii temperaturile vor urca spre 25-26 de grade Celsius. Spre finalul săptămânii valorile termice vor scădea ușor, iar probabilitatea de ploaie va crește din nou. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Hristos a înviat!
0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
3: Așezământul pentru copii, Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
5: 112, ce urgență aveți?
4: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
7: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
0: Aici, Radio Renașterea.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule,

cu smerenia ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile

noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu, Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare, nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: Bătrânul Amfilohie dădea acest sfat: iubește-l pe unicul ca toți să te iubească. Nu numai oamenii te vor iubi, ci și viețuitoarele fără rațiune, căci atunci când harul divin se manifestă, el atrage ca un iubitor tot ce este înaintea lui. Și nu numai că te vor iubi, ci te vor și respecta, căci pe chipul tău va străluci fața curată și feciorelnică a celui pe care tu-l iubești și adori. Bătrânul Iosif Isihastrul le zicea călugărilor săi: ceea ce nu-i dăm lui Dumnezeu spre a fi întrebuințat de el, este întrebuințat de diavol. De aceea Domnul ne-a dat poruncă să-l iubim din tot sufletul și din toată inima, pentru ca cel rău să nu găsească nici loc, nici odihnă pentru a locui în noi.

Despre iubirea pe care trebuie să o avem față de Hristos, bătrânul Amfilohie zicea: până ce inima noastră nu este locuită de dragostea lui Hristos, nu putem face nimic. Suntem ca niște bărci fără carburant în motor. Și el adăuga: să ne aducem aminte de Hristos cu dragoste și atunci inima noastră va tresălta de bucurie.

Bătrânul Iosif spunea: când harul lucrează în sufletul celui ce se roagă, dragostea lui Dumnezeu îl copleșește și el nu poate decât să suporte ceea ce resimte. Această dragoste se întoarce apoi spre lume și spre oameni, pe care îi iubește într-atât încât cere să ia asupra sa toate nenorocirile și suferințele omenești pentru a-i ușura pe alții. În general, această dragoste compătimește cu toate ispitele și încercările, chiar cu cele ale ființelor fără rațiune, până acolo încât plânge gândindu-se că acestea suferă. Acestea sunt caracteristicile dragostei care provoacă și suscită rugăciunea. De aceea, marii rugători nu încetau de a mijloci pentru lume. Ni se pare străină și cutezătoare rugăciunea lor, dar ea prelungește viața pe pământ. Să știți că dacă acești rugători ar dispare, acesta ar fi sfârșitul lumii. Dragostea noastră niciodată nu se sfârșește. Chiar dacă se adresează la mai mulți, nu se împuținează. Bătrânul Epifanie zicea: dragostea adevărată se aseamănă cu flacăra unei lumânări. Oricâte alte lumânări s-ar aprinde din ea, flacăra primeia rămâne întreagă și nu se micșorează deloc. Și fiecare nouă lumânare are aceeași flacără ca precedentele. Bătrânul Ieronim zicea: vrei să iubești oamenii? Iubește-L pe Hristos și vei vedea cât îi vei iubi pe oameni, chiar dacă nu vrei. Dragostea care vine din dragostea lui Hristos este dragoste puternică și veritabilă. Iubește-L pe Hristos! Dragostea este semnul după care se recunosc creștinii. Bătrânul Anfilohie zicea: noi trebuie să avem dragoste față de persoana lui Hristos. Această dragoste este necesară vieții sufletului nostru. Dragoste față de creaturile lui Dumnezeu, față de animale, de copaci, de flori, de păsări și mai ales față de om, cea mai perfectă dintre creaturile lui Dumnezeu. Același bătrân povățuia: dragostea cerească, copilul meu, să-ți umple mereu inima. Umple-o numai de doriri înalte și dumnezeiești. Te vei bucura atunci de șoaptele dumnezeiești ale ființei adorate, care se bucură să vorbească cu tine atunci când inima ta a devenit tronul său. Trebuie să-ți păstrezi neîncetat inima ca un chivot sfânt și imaculat.

0: Noi îi admirăm pe sfinții părinți ai bisericii noastre pentru nevoințele ascetice pe care le-au împlinit. Dar oare ce le dădea forță de a le îndura? Bătrânul Antim sublinia: părinții aveau platoșă credința neclintită în Dumnezeu și străluceau de doriri sfinte. Dumnezeu îi lăsa să simtă încercarea suferințelor atât cât voia, apoi le dădea harul său și socoteau ca nimic aceste suferințe. Despre dragostea pe care trebuie să o avem pentru cei ce ne stânjenesc și ne chinuiesc, bătrânul Porfirie zicea: orice om care ne jignește, ne face rău, ne calomniază sau este nedrept cu noi, este unul dintre frații noștri căzut în mâinile diavolului. Până ce îl întâlnim pe acest frate, noi trebuie să plângem mult, să suferim dinpreună cu el și să ne rugăm lui Dumnezeu în liniște și cu stăruință, ca în ceasul dificil al ispitei să ne întărească și să aibă milă de fratele nostru, victima diavolului. Și Dumnezeu ne va ajuta, atât pe noi, cât și pe fratele nostru. Despre dragostea față de aproapele, bătrânul zicea: când fratele nostru face o greșeală, noi trebuie să-i suportăm ispita. Adevărată dragoste ne inspiră să facem sacrificii pentru aproapele nostru. Fără sacrificiul din partea noastră, dacă îl judecăm pe fratele nostru care a păcătuit, îl facem să cadă și mai jos. Și invers, printr-un sacrificiu al dragostei noastre și prin rugăciunea noastră tainică pentru el, îi trezim conștiința care se educă și îl judecă. Atunci el se pocăiește și se îndreaptă. Bătrânul Iosif zicea: în prezența unuia despre care știi că te bârfește și te denigrează, este aproape imposibil să nu te tulburi înăuntrul tău, chiar dacă te sforțezi să rămâi nepăsător. Dar prin iertare și rugăciune pentru acea persoană, tu contrabalansezi rana și tristețea.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea. Astăzi vom asculta a doua parte a interviului acordat de părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă în memoria colegei noastre Paula Parascheva Bud, lector universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
4: Era foarte dăruită pentru ceilalți. Așa se face că în timpul studiilor sale doctorale a cunoscut o colegă, o studentă, Teodora Mureșan, care avea o boală ei, o suferință a ei și a asumat să-i fie alături. La fel a fost și cu Teodora în această ultimă perioadă de suferință a Paulei. Însă nu multă lume are disponibilitatea aceasta să stai în gazdă cu cineva care are o suferință, care are niște așteptări, căruia trebuie să îi te dedici ca să-i ușurezi în necazul. De aceea, această prietenie jertfelnică a fost impresionantă pentru cei care au cunoscut-o. Nu și-a neglijat niciodată responsabilitățile de publicare. În cei 6 ani am publicat 22 de studii de specialitate, unele în limbi de circulație internațională. A participat la vreo 5-6 congrese internaționale pe tematică de specialitate sau de dialog dintre știință și religie. Era foarte disponibilă oricând pentru a face recenzii. Are și în zona aceasta a recenziilor niște publicații și am lăsat pe ultimul loc o preocupare veche a ei, aceea de a căuta să fie mereu lângă, cum spuneam înainte, lângă rădăcini. Și-a descoperit din arborile genealogic niște strămoși importanți pentru viața bisericească. Vă spuneam că ei se trăgeau deloc de prin Rohia, de prin Boiereni. Ea era o strănepoată a părintelui German, Nicolae German, cel care a pus temeliere mănăstirii Rohia atunci când i-a murit fetița Ancuța. Și așa a luat naștere mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia. A fost foarte preocupată să-i cunoască întreaga viață a părintelui German, dar în acest context a descoperit și alte personalități reprezentative din neamul lor, unii învățători, alții dascăli, a căror manuscrise le adunase și dorea să le culeagă și să le facă publice, să împărtășească și alții de gândurile acestor ancestorei lor. Dar, mai presus de toate căutările acestea, în preocupările sale central se regăsea mereu preocuparea căutării lui Hristos și efectiv a încercării noastre constante de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Deci ea era foarte atașată de literatura patristică, dar și neopatristică. Era foarte apropiată de viața cultică. Îi plăcea foarte mult să cânte. Cânta atât în corul mare cât și în corul mic, care mai cântau pe la strană. Dădea răspunsurile în sărbători atunci când nu venea corul. Și efectiv, cred că ajunsese la stadiu percepției autentice a meloterapiei. Și acum când era pe patul de suferință, te ruga să-i cânți. și încerca și ea cu forțele ei micșorate să alăture ție dacă îi cântai. Pentru că acolo găsea cântare, găsea împlinită doxologia în forma sa maximă pentru noi, pentru oameni. Iar pentru cei care am cunoscut și ultimele clipe ale existenței terestre, a fost impresionant faptul să găsim că pupatul acesta de suferință, unde durerile sunt nespus de multe, avea tăria să spună că îl iubește mai mult pe Hristos decât pe orice din lumea aceasta. De aceea, când am fost rugat să scriu un material în memoria ei, de către revista Renașterea, am scris că acum când cerul s-a deschis cu învierea Mântuitorului Iisus Hristos, ea, dacă a prins ușa cerului deschisă, a pășit dincolo. Și apoi am dat ideea de mărturie sau de structurare pe ceea ce noi am numit panegiric a cuvântării respective publicate. La slujba mormântării ei au vorbit mulți dintre colegii noștri, îndeosebi am vrut să vorbească generația tânără care a lucrat împreună cu ea. Au fost niște cuvinte extraordinare din partea fiecăruia. A vorbit părintele Liviu Vidican Manș, a vorbit părintele Adrian Podaru, a vorbit părintele Decan, însă mi-a plăcut foarte mult accentul pe care părintele Podaru l-a pus pe expresia ei atunci când i s-a plâns odată care foarte mult de lucru, pentru că asumase și niște munci din acestea de promovare a imaginii facultății. A spus: Adrian, trebuie să ieși din zona de confort. Și am lăsat chiar acest aspect ultimul, pentru că de numele Paulei se leagă creierea centrului de imagine a facultății noastre, care are toate dotările necesare pentru a face orice material de promovare. Până și filmări video putem să facem cu studioul care îl avem în dotare la facultatea noastră, un studio foarte performant din punct de vedere tehnic, care va trebui exploatat, dar în centrul acesta de imagine, de promovare a imaginii facultății, adună niște tineri extraordinari pe care i-a format în cultura voluntariatului, care se extinde, se înmulțește tot mai mult în facultatea noastră, pentru că e nevoie în această vreme de o cultură efectivă a voluntariatului. Dar acești tineri mărturiseau că atât de mult bine le-a făcut domnișoara lector Paula Parascheva Bud, încât uneori e mai presus decât binele pe care l-a făcut pentru ei mama lor. Ori această caracterizare spune foarte mult. Și fiind vorba de ideea de imagine, atunci când am preluat responsabilitatea de decan cu mulți ani în urmă, mi-am propus să aduc toată gama de publicații la zi. Și am achiziționat în facultate niște risografe cu care putem într-adevăr tipări, nu puteam lega, dar putem tipări absolut toată producția științifică a facultății. Ei, tot Paula a fost cea care m-a ajutat și, într-adevăr, în 2012, când am predat decanatul noului decan ales, era la zi cu toate publicațiile. Ceea ce arată că ieșise de mult din zona de confort și asumase de mult, mai mult decât crucea proprie, și crucea altor prieteni și crucea instituției, parcă fiind conștientă că timpul ei va fi mai scurt și voind să facă tot ceea ce și-a propus. Pentru că închei această prezentare cu un cuvânt care a încântat-o, îl găsiți la Sfântul Maxim Mărturisitorul, în Filocalii, vedeți 2-3, unde sunt capetele, unde ni se spune că în ziua șabatului Mântuitorul Iisus Hristos a șabatizat în mormânt. Atunci, după ce a fost îngropat vineri seara, târziu. Deci că atunci Mântuitorul a ținut șabatul cu adevărat, pentru că s-a odihnit și el, precum s-a odihnit Tatăl la începutul capitolului al doilea din Facere, de toate cele ce le făcuse. Și s-a bucurat și de strălucitoarea coborâre în latura și în umbra morților pe care i-a ridicat împreună cu sine de acolo. Ei, așa aș putea să spun și despre Paula, că a găsit sensul existenței, s-a identificat cu el și sper și cred că se odihnește în el, adică în Domnul.
0: Dacă îmi permiteți încă o întrebare, în mijlocul suferinței ei, am observat foarte multă discreție.
4: A fost un punct foarte dificil pentru mine. De câteva ori chiar am supărat-o cu intervențiile mele. Pentru că ea a ales calea tratării naturiste, eu vedeam o altă cale. Dar nu am încercat niciodată să impun calea mea. Eu nu sunt o fire foarte ușor orientată spre manifestarea sentimentală. Stau repede și analizez și văd. Când am auzit diagnosticul cu aproape 2 ani în urmă, am zis, ei, lasă, trecem și peste asta. De la nodulie se poate face extirpare, dacă e cazul, și tot bine va fi. Adică nu plâng repede pentru asta, încerc să găsesc totdeauna soluțiile astea. Ea a adoptat altă cale, i-am respectat-o, însă ne-a cerut să nu spunem nimănui. Și a trecut un an, a trecut mai bine de un an și n-am spus, într-adevăr, nimănui. Eu nu mai eram în perioada asta duhovnic cu ei, deci nu mă putea lega cu asta. Însă, o perioadă a fost secretară la Senatul Universității și la începutul anului acesta s-a făcut un inventar. Și într-adevăr, pe numele ei era un laptop și cei care făceau inventarul zicea, o sunam să aducă laptopul. Și atunci eu am zis, lăsați-o, nu se simte prea bine, o să rezolv eu problema aceasta. Cred că secretara generală, auzind că nu se simte bine, a și sunat-o. Și atunci ea oarecum s-a văzut deconspirată, suferința ei descoperită, și eu eram plecat la București, m-a și sunat la București, de ce a făcut asta? Ca apoi, undeva în timpul licenței, să rog pe părintele Tovană să înțeleagă că încă n-a sosit, că și după aceea dânsul a chemat-o la dânsul să vorbească și ea din nou și-a văzut devoalată taina aceasta a suferinței ei, deși lucrurile erau foarte evidente, pentru că avea de prin noiembrie, cred că o tuse care îți spunea că nu e în cea mai bună stare fizică. Dar, în acest context, oarecum, am determinat să spună părinților, nu spusese părinților. Deci, ea, vă răspund, într-adevăr, vă răspund acum direct la întrebare, oarecum a copiat, a calchiat, dacă vreți, ceea ce a găsit în literatura patericală. Să-ți iei crucea, dar nu în văzul lumii, ci în taină. Și suferința și durerea să fie efectiv așa în taină. M-am spus că nu am putut fi de acord întru totul cu lucrurile acestea, pentru că și eu sunt părinte, nu mi-ar plăcea să știu că un copil al meu suferă și eu să nu știu. Pentru că noi suntem primii care trebuie să ajutăm și să purtăm această sarcină. Și într-adevăr, nu a abdicat de la aspectul acesta de a nu își face publică suferința. Și vă dau un exemplu. Uneori trebuia ca Teodora să meargă, predă în religie, la des meargă la dejo, ducea cu mașina. Așa, cu toată suferința ei. Tot ca toate astea să fie oarecum acoperite. Venea la munca de la proiecte. Deci, până în ultimul moment a fost prezentă. Însă, când durerea a depășit, cred că orice limită, a acceptat să vină să intre sub observație medicală la centru de paliație Sfântul Nectarie și metastaza pulmonară, cred că a fost foarte avansată. Cea de la ficat nu era chiar atât de avansată, dar vă dați seama, de la nodulii de la sân s-au făcut metastazele acestea, care au produs niște dureri greu de imaginat, pentru că insuficiența respiratorie dă tot timpul impresia că te înnegi și îți creează o stare așa de frică, de disconfort. O săptămână a stat, mers marțea și în următoarea marți dimineața, așa cum zice cel care privește locul unde am așezat-o la Florești, a spus cineva că mănăstirea și cimitirul de acolo era parcă o gură de rai. Atât era de frumos acolo și datorită faptului că s-a folosit această expresie, zic și eu că s-a stins când ieșea luceafărul de dimineață al zilei cele neînserate pentru ea. S-a stins în data de 2 mai. Pentru că apoi în 5 s-o așezăm sub acoperământul Maicii Domnului de la Mănăstirea Florești, ca să rămână aici, aproape de noi și de studenții pe care i-a slujit. Dar cred că această ascundere a suferințelor ei are mai multe cauze, ca să nu fim înțeles greșiți. Pentru că i-a avut o nepoată care a suferit tot de cancer și a fost amputat un picior și construit după aceea de specialiștii din Viena sau din Germania, nu mai știu exact. Tatăl ei a trecut prin niște intervenții de acestea și atunci n-a mai vrut în aceste suferințe încavalcate să mai adauge și suferința ei. Însă, atunci când suferința n-a mai fost în stare de dus singură, când pleca Teodora, ori mergea la Mihaela, ori încerca să fie cu alți colegi, iar în cele din urmă să fie la centru Nectarie, unde pe lângă suferința fizică, pentru că nu poți opri prin medicație toată suferința fizică, i s-a mai oferit un supliment. A scăpat de suferința fizică și a fost asaltată de vizitatori. Ceea ce, pe de-o parte, producea o bucurie deosebită, dar pe de cealaltă parte producea o suferință nespusă, pentru că, la un moment dat, o dureau parcă pleoapele, nu mai putea să deschidă ochii și îl întreba chiar pe medicul curant: domn' doctor, trebuie să deschid ochii, că pentru dumneavoastră îi deschid. Deci era senină, era împăcată cu ea însă și împăcată cu ceea ce a făcut, pentru că a fost oarecum preocupată tot timpul de ideea aceasta, să le împlinească toate, să fie toți mulțumiți de ceea ce face ea, să fie fericiți. De aceea n-a vrut să întristeze pe nimeni cu suferința ei.
0: Ați vorbit despre ultimele clipe, ultima săptămână care a petrecut-o la Sfântul Nectarie și mi-aduc aminte de Teodora, dar pe lângă Teodora, o persoană specială mai era acolo. Și aș vrea să leg de această persoană deosebită și dragostea cu care a înconjurat-o un ultim gând. E vorba de doamna preoteasă pe care am văzut-o ca o mamă pentru
4: Melania.
0: I-a fost ca un tată și dumneavoastră, Paulei.
4: În momentul în care noi ne-am găsit pe poziții diferite din perspectiva soluțiilor, eu nu am obiceiul să-mi impun părerea. Accept părerea celorlalți și le respect libertatea de decizie. Dar când ne-am situat în poziția asta, trebuia cineva să suplinească o lipsă. Și atunci aici s-a înscris foarte bine soția. Dar ele, amândouă, și nu numai ele, pentru familia noastră au fost ca și niște copii. Veneau ca și la ele acasă, la noi acasă, și au fost într-o relație deosebită și cu copiii mei, ca și cum ar fi într-adevăr niște surori mai mari din punctul acesta de vedere. Așa că soția a fost pe parcursul acestor aproape 2 ani de la diagnosticare, a fost totdeauna alături de ea, a fost cea care a convins-o să meargă la RMN-uri, să facă ecografiile, că nu mai voia să fie iradiată și să-și dea spută la analiză și până în cele din urmă, deși nu ne-am gândit niciodată să-i propunem ideea de a merge la centru Nectarie, mi-a propus și faptul ăsta, hai măcar să fii sub observație și măcar îți dăm niște calmante să nu mai suferi. Și atunci, soția lucrând acolo, normal că n-a mai ținut programul strict de muncă, ci a încercat să fie alături de Paula și de Teodora în această perioadă. Și la un moment dat, așa e și ziceau ele, mama Mili, deci nu era ceva. Și prin ea știam absolut totul și ea mă chema când era nevoie să mă duc să fiu alături de Paula. După ce am organizat maslu și toate celelalte și m-am dus să împlinesc rânduiala mirungerii și toate celelalte. Deci, într-adevăr, ele au fost într-o relație eminamente de prietenie, însă, datorită diferenței de vârstă, uneori avea posibilitatea ca anumite sfaturi la care trebuia Paula să fie atentă, să ajungă la Paula. Și deci ea și avea intenția să își ia o casă tot lângă noi, unde am început eu mai demult să edific o casă pentru familia mea. Și rămâne pentru noi, pentru amândoi, Paula rămâne efectiv o fiică duhovnicească, cum am spus, de care ne vom aduce aminte mereu ca și de copiii noștri. Pentru că a fost și rămâne un alt copil pe lângă cei 3 copii pe care i-am.
0: Părinte profesor, vă mulțumesc.
4: Mulțumesc și eu.
3: Am ascultat a doua parte din interviul pe care l-a acordat părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă în memoria colegei noastre, Paula Parascheva Bud, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

0: Aici Radio Renașterea. Aici Radio Renașterea.
1: Incursiuni literare.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Anul 2026 a fost declarat în Patriarhia Română

anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Numărul lor crescând în acest an cu un buchet de 16 femei sfinte, între ele floare aleasă, Sfânta Doamnă Maria Brâncovianu. În această a doua parte a emisiunii noastre, care o înfățișează, reiterăm faptul că pentru jertfa și credința ei, pentru suferința și tăria ei, pentru curajul și dragostea ei față de Dumnezeu, de familie și de neam, o iubim, o prețuim, îi suntem recunoscători și purtăm evlavie. Reiterăm de asemenea că din iubire, cu durere și evlavie, Iuliana Mateescu, președinta Asociației Renașterea Obiceiurilor și Tradițiilor Românești, i-a creionat doamnei Maria Brâncovianu portretul în filmul deopotrivă documentar și dramă Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia. Maria Ploaie, cea care o interpretează pe Doamna Maria a țării românești, izbutește cu mare finețe o portretizare veridică, dramatică, sensibilă. Filmul a apărut în 2015 și comemorează împlinirea, în 2014, a 300 de ani de la martiriul sfinților brâncoveni. Despre film, producătoarea, regizoarea și scenarista acestuia, Iuliana Mateescu, scrie: docudrama Maria, Doamna toată Ungrovlahia, ne dezvăluie personalitatea impresionantă a Mariei Brâncovianu, soție, mamă, dar și doamnă a țării românești, ce trebuie să-și poarte crucea durerii cu demnitate, să lupte până la sfârșitul vieții pentru a aduce țara la cea dintâi stare a ei și să păstreze neîntinată memoria domnului Constantin Brâncovianu și a fiilor lor. Am încheiat citatul. Iar despre realizarea filmului, în toate cele trei componente amintite mai sus, mărturisește: am reușit să duc la bun sfârșit acest film pentru că am suferit pentru suferința Mariei, am plâns pentru fiecare lacrimă a ei și am iubit-o atât de mult cât să pot vorbi în numele ei. Și am mai învățat de la ea că orice mare durere o poți purta numai urmându-L pe Hristos. Am încheiat citatul. Scenariul filmului împletește gândurile, rugăciuni ale doamnei Maria Brâncovianu, scrise în epistole ori imaginate de autoarea Iuliana Mateescu, cu mărturiile celor care i-au însemnat viața, faptele și suferința, oamenii bisericii sau cronicari, cu comentariile documentate și atât de potrivite ale scenaristei. În minutele care urmează, dăm glas fragmentelor alese de noi din docudrama Maria, Doamna toată Ungrovlahia, în continuarea celor lecturate în emisiunea anterioară.

Domnului Constantin Brâncoveanu nu i-a lipsit nimic până luna martie 1714, când în urma intrigilor boierilor cantacuzini, domnul este mazilit și luat ostatec cu întreaga familie și duș la Istanbul. Se știe că cea mai aprigă în uneltirea trădării a fost Păuna Cantacuzino, nora mult cunoscutului Stolnic, cea care își dorea atât de mult să fie Marea Doamnă a Țării Românești în locul Mariei. Odată cu toți bărbații brâncoveni și Doamna Maria a fost întemnițată la Edicule, închisoarea celor 7 turnuri din Istanbul. Acolo asistă la schingiuirea domnitorului și a fiilor lor, dar se știe că nu a fost dusă să asiste la decapitarea lor. După Edicule, Maria este mutată în infernul temniței Forneta, o închisoare subterană aflată sub cuptoarele de pâine ale curții imperiale. Se spune că și flacăra de lumânare se stingea de la lipsa de aer.

15 august 1714, zi mare de sărbătoare creștină, adormirea Maicii Domnului. Domnul Brâncovianu împlinea 60 de ani. Constantin avea 31 de ani, Ștefan 29 de ani, Radu 23, iar Mateiaș 12 ani. Atunci s-a încheiat o mare domnie. Bărbații brâncoveni au pierit decapitați, un sângeros măcel de care s-a înfiorat o lume întreagă. Trupurile brâncovenilor au fost aruncate în mare, cu sprijinul celor apropiați, credincioși familiei Brâncovianu, au fost recuperate și îngropate în biserica Sfântul Ioan Botezătorul din insula Halki. Se știe din documente că această biserică fusese susținută cu bani de papa Brâncovianu, tatăl voievodului. Acesta, din respect pentru părintele său, trimitea an de an bani spre ajutor. Oare presimțise vreodată ce avea să se întâmple? 7 luni va sta închisă la Constantinopol doamna Maria. Pentru a fi eliberată, strânge cu disperare ultimele giuvaieruri din țară, împrumută cu uriașe dobânzi mari sume de bani pentru a le da porții. Dar eliberarea nu va fi deplină. Va fi exilată la Kutaisi, pe țărmul estic al Mării Negre, sub munții Caucazului, împreună cu membrii familiei sale.

În 1716 apare un context politic favorabil eliberării Mariei Brâncoveanu împreună cu familia sa. Văduva lui Constantin Brâncoveanu se întoarce acasă, în țara care o aștepta cu afectuoasă venerație, sprijinită de noul domn Ioan Mavrocordat. În octombrie 1716, în drumul spre București, însoțită de domnul ales, Maria a adresat o scrisoare mitropolitului Mitrofan al Țării Românești, boierilor și întregului popor, îndemnându-i să se apuce de treabă spre binele țării. Această scrisoare a fost o adevărată proclamație, singura pe care o femeie, doamna țării, o adresase vreodată românilor. Să nu plec din lumea asta până nu voi pune bună rânduială în familia noastră și țara să se adune la cea dintâi stare a sa. Și nu voi închide ochii mei până nu voi aduce oasele dragilor mei în pământ românesc, să-i odihnesc lângă moșii și strămoșii noștri și la vreme potrivită să se audă, să se știe că și pietrele vor vorbi de jertfa lor. Aș vrea să închid ochii mei la moarte, dar nădejdea mea este că milostivul Dumnezeu nu va da cu totul pieirii nefericitul nostru ținut strămoșesc, din care să nu mai rămână piatră pe piatră.

Doamna Maria trebuia să fie dârză și curajoasă, dar în sufletul ei atâta durere ce-a răzbătut până la noi. Ea știa că grija cea mare a ei era de a-l apăra pe nepotul său de fiu, Constantin al III-lea. Acesta, împreună cu Măriuța, nepoata de la fiul Ștefan, fusese luați de turci și declarați sclavi, ca născuți din părinți rebeli și urmau a fi turciți. Se pare că patriarhul Hrisant Notara, apropiat familiei Brâncoveanu, are un cuvânt cu greutate de spus la poartă și reușește să răscumpere nepoții de fii ai Mariei. Venită în țară, Maria găsește datorii, pustiu și plângere. Este trădată de omul pe care îl credea de mare încredere, cel ce avea cunoștință de banii familiei, depuși în străinătate, apostolul Manu. El fusese cumpărat de guvernul austriac. După atâtea nenorociri, dușmanii familiei Brâncoveanu loveau în ceea ce Maria avea mai scump, memoria domnului Brâncoveanu. Maria nu lasă umbre de îndoială, le risipește cu documente chiar de la poarta otomană. Mișcați de milă, Veneția și chiar turcii îi vor face dreptate. Cu mult curaj, pentru că în adevăr și dreptate este crezul ei, adună averile răvășite prin mâini străine. Cererile ei, adresate din suflet cu durere, chiar mișcă inimile, convinge, așa că turcii îi înapoiază din moșiile sechestrate. În fața atotputernicului Dumnezeu, Maria nu ascunde adevărul, ceea ce îi dă îndrăzneală să mânuiască cea mai puternică armă, cuvântul.

se poate ca tocmai o putere creștină să spolieze o familie ce nu e rebelă. Nu se poate crede că pentru bunele servicii aduse casei imperiale, că după atâtea nenorociri, eu care am văzut sacrificat soțul și cei 4 copii, să rămân mizerabil părăsită. Cuvintele Mariei au ecou în inima împăratului Carol al VI-lea, care îi va restitui din bani și averi cu oarece condiții. Doamna Maria începe să pună bună rânduială. Chibzuită, cu puternic spirit gospodăresc și bună administrare, își gestionează moșiile, exportă vin în Transilvania și obține venituri din fabrica de cherestea pe care o avea. Doamna Maria obține tutela nepotului Constantin cu ajutorul patriarhului Hrisan Notara și încearcă apoi să-și sprijine întreaga familie, acum la mare strâmtorare. Constantin era simbolul nepieirii neamului și va fi educat ca viitor principe în rigorile vremurilor de atunci. Constantin, fiul lui Constantin al II-lea și nepotul domnului martir, reface puterea economică a familiei sale, așa cum și-a dorit doamna Maria. Va ocupa în alte demnități până la cea mai înaltă în ierarhia boierească, de mare ban. Doamna Maria scria cu durere, dar și cu împăcare. Țara era în primejdie a se pustii și a ajunge o iliadă de rele, iar noi, împreună cu boierii, sârguindu-ne cu ce putere și grijă am fost în stare, iată că iarăși, în puțină vreme, țara s-a adunat și a venit la cea dintâi stare a sa. Și orice am fi crezut folositor și prielnic pentru ridicarea țării, cu cea mai mare iuțeală și fără zăbavă s-a săvârșit. Dumnezeu este sprijinul meu și ajutorul meu, nu mă mai clatin mai mult. Supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea. În Dumnezeu este și mântuirea mea și slava mea. Doamne, iartă-mă că am greșit și fără de lege am făcut depărtându-mă de Tine. Căci Tu ai dat hotărâri drepte în toate relele ce ai făcut să vină asupra noastră și toate lucrurile Tale sunt adevărate și drepte, căile Tale și toate judecățile Tale adevărate. Înțeleg, bunule, mult milostive, că pe cei atât de iubiți inimii mele i-ai ridicat la cer ca sfinți. Jertfa lor, la dreapta judecată, ne va înălța ca neam, căci cu neamul vom fi judecați. Iartă-mă, Doamne, sunt ai Tăi. Doamna Maria a plecat la Domnul în anul 1729. Ne-a lăsat prin viața ei de jertfă, pentru neam și țară, pildă de viețuire și adâncă credință. Și-a petrecut ultimii ani ei vieții la mănăstirea Surpatele. Se spune că între acest loc și mănăstirea dintr-un lemn se afla o cărare ce a fost numită Cărarea Doamnei, pentru că a purtat urmele pașilor Doamnei Maria către icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. În fața aceleiași icoane, la mănăstirea dintr-un lemn, nora stolnicului Cantacuzino, Păuna, la 15 august 1714, a primit viziunea semnelor trădării sale, capetele brâncovenilor rostogolindu-se în țărână, în urma căreia își pierde mințile. Pedepsită pe măsura răului făcut a fost întreaga sa familie. Pe dosul icoanei s-a aflat în zilele noastre că era pictată dreapta judecată. O, Maica lui Dumnezeu, mult pătimitoare, ceea ce pentru curăția Ta și pentru nenumăratele suferințe îndurate de Tine pe pământ, ești mai presus decât toate fiicele pământului,
primește suspinele noastre, mult îndurerate, și ne păzește sub acoperământul milostivirii tale. Despietrește inimile noastre cele învrăjbite, născătoare de Dumnezeu, iar năvălirile celor ce ne urăsc le potolește și toată strâmtorarea sufletului nostru o contenește.

Maria, Marea Doamnă toată Ungrovlahia, a pus prima lumină deasupra mormântului Marelui Voievod, Constantin Basarab Râncovianu, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, la anul 1720, unde l-a îngropat în mare taină. Cui ne-am fi închinat astăzi de n-ar fi fost curajul și jertfelnicia Mariei? Această candelă, ce s-a dat la Sfântul Gheorghe cel Nou, luminează unde odihnesc oasele fericitului domn Constantin Brâncovianu, Basarab Voievod, și este făcută de Doamna Măriei sale, Maria, care și Măria sa nădăjduiește în Domnul, iarăși aici să-i se odihnească oasele.

Dragi ascultători, v-am împărtășit fragmente din scenariul docudramei Maria Doamna Toată Ungrovlahia, semnat împreună cu regia de Iuliana Mateescu, scenariu care împletește gândurile Doamnei Maria Brâncovianu, rugăciunile ei, scrise în epistole ori imaginate de autoare, cu mărturile celor care i-au însemnat viața și cu documentatele și inspiratele comentarii ale scenaristei. Mulțumindu-vă pentru a ne fi fost alături, încheiem cu minunatele cuvinte ale scriitorului Valeriu Anania, mitropolitul nostru Bartolomeu, mărgăritare din salba povestirilor Amintirile peregrinului Apter, dublate memorabil de dialogul dintre Val și Bart, Valeriu și Bartolomeu, din splendida carte Cerurile Oltului.

Din amintirile peregrinului Apter citim despre micuța și frumoasa ctitorie de la Surpatele, pe unul din pământurile moștenite de la părinții Mariei. Aceasta se petrecea în cel de-al 19-lea an de domnie a soțului său, Constantin Vodă Brâncovianu. Doamna hotărâse ca aici să fie vatra unui schit de călugărițe, din cele ce viețuiau în mănăstirea dintr-un lemn, de peste deal, dornice să se retragă din furnicalul obștii celei mari și să se însingureze câteva în roata celor dealuri împădurite, a căror umbră verde fusese spartă, cu câțiva ani mai înainte, de o largă surpătură de pământ, pe jumătatea dinspre miază noapte. Deasupra copacilor îngropați se ridica acum o râpă înaltă a muntelui cu pieptul dezghiocat, pe coama căreia se mutase și drumul dintre Valea Otăsăului și Apa Govorei, mai mult potecă decât drum, rareori bătut de graba călătorilor întârziați. Schitul se ridicase repede, într-o singură primăvară, cu bisericuța albă și zveltă, în mijlocul cetățuii încheiate la clopotniță, încă aromind avar proaspăt și alivadă de meri.

În cerurile Oltului, Val îi mărturisește lui Bart. La doamna Marica mă gândesc cu evlavie ori de câte ori mi se întâmplă să trec prin ctitoria ei de la Surpatele, o mică chinovie de călugărițe, aproape necunoscută, care însă, sunt sigur, va deveni faimoasă după ce se va restaura și interiorul bisericii cu fresca originală rămasă intactă până în ziua de astăzi. Cărarea ce o leagă de mănăstirea dintr-un lemn, acum răzlețită prin livezile de pruni, se cheamă Drumul Doamnei. Așa a rămas în amintirea localnicilor și așa s-ar cuveni să se păstreze în conștiința noastră de obște, căci e drum semănat cu lacrimi. Pe el trecea nefericita Marica în zilele ei mai de pe urmă, copleșită de amintiri însângerate, să-și plângă bărbatul și copiii în liniștea de la Surpatele, între clopote și păduri. Iar Bart îi răspunde: nu ți se pare că din lacrimile de odinioară înfloresc astăzi învieri?

0: Incursiuni literare.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
5: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindromul Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 115 958 73 00 08. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
6: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.

Caldă în ceruri și pe noi cei de pe pământ învrednicește-ne cu inima curată, ascântați-i unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce a înviat din morți și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după mare mila ta. Iisuse cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

pricepe dumnezeiască taină cum izvorul vieții înviază omorând moartea, pentru aceasta numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați, cu glas de bucurie duhovnicească grăim către tine unele ca acestea. Iisuse, Cel ce a intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce a întâmpinat în cale pe ucenicii tăi, întâmpină-ne și pe noi pe calea acestei vieți și ne mântuiește. Iisuse, Cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele tale, aprinde și inima noastră cea rece spre dorirea de slava ta. Iisuse, Cel ce te-ai cunoscut într-o frângere a pâinilor, dă-ne și nouă te cunoaște în dumnezeiască împărtășanie. Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt ucenicilor tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mângăitor de la Tatăl. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

Deasupra morții, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse, cheamă-ne și pe noi din adâncul păcatelor noastre, ca și noi, curățindu-ne simțirile ție, celui ce strălucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să cântăm cântare de biruință, așa. Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre, cele rele. Iisuse, dătătorule de viață, dă-ne și nouă viață mântuitoare. Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră într-un îndreptările tale. Iisuse, cel ce ai săturat cu 5 pâini și 2 pești, 5.000 de bărbați în pustie, afară de femei și de copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea ta cerească. Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adâncul răutăților noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și

având îmbucurătoarea veste a vierii tale, Iisuse, cerurile cu vrednicie se veselește și pământul se bucură, iar noi, prăznuind veselia cea veșnică, îndrăznim a-ți cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce șezi într-o lume,

Iisuse, Cel ce atrage inimile noastre la Tine, întoarce la Tine și inima noastră cea ticăloasă. Iisuse, Cel ce împlinești toate cererile cele bune, împlinește și dorile noastre cele bune, ca mai mult decât toate să Te iubim pe Tine. Iisuse, Cel ce primești

Văzând cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veni să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă și neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață, mormânt al Mântuitorului, care pe pământul cel neroditor al sufletelor noastre, udându-l, ne-a învățat pe toți a cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele Tău, învrednicește-ne fără de lipsă a primi acest prea cinstit sânge. Iisuse, Cel ce trimis ploaia asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul Tău ca să aducem roadă duhovnicească. Iisuse, Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care ți-a sărutat cu lacrimi de pocăință picioarele Tale, dă-ne și nouă a-ți uda picioarele Tale cu lacrimi de umilință. Iisuse, Cel ce-ai întărit pe Toma în credința învierii Tale, dă-ne și nouă credință nefățarnică. Iisuse, Cel ce-ai zis căuta și veți afla, dă-ne și nouă a te găsi pe Tine. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și

ca să prăznuiască toată zidirea învierea lui Hristos, pentru care, fiind întăriți, vom cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce pe toate le umpli de lumina Ta, luminează și ochii noștri cei întunecați. Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer. Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât cu lumina Ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te și în adâncul inimilor noastre. Iisuse, Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele ce Te așteptau, scoate-ne și pe noi păcătoșii din întunericul mâhnirii, căci viața noastră de ea s-a apropiat. Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi prea curatele Tale mâini, cuprinde-ne și pe noi ticăloși în brațele Tale. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și

minunat și cu neputință este a pricepe cum ieri ne-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, iar azi ne sculăm împreună cu tine în duh, dar cu bucurie îți cântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai înviat și ai dat în dar tuturor viață, întraripează mintea noastră ca să-ți urmeze ție pururea. Iisuse, Cel ce ai sfințit pământul cu picioarele tale, sfințește și gândurile noastre, cele care se înalță la tine. Iisuse, Cel ce nu ai oprit a se zugrăvi prea cinstitul tău chip, dă-ne și nouă avea pururea în sufletele noastre chipul învierii tale. Iisuse, Cel ce ai primit ce de iubani ai văduvei, primește și de la noi cântarea aceasta. Iisuse, Cel ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ci prin puterea ta ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osândi nici buzele noastre cele întinate care te sărută pe tine prin cântări de laudă. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și

Străin lucru că pe Dumnezeu întrupat și înviat din morți, noi astăzi cu cugetul văzându-L, toată grija cea lumească să o lepădăm și ca pe împăratul tuturor să-L primim,

Totul ai fost iubire, Iisuse, către omul cel căzut și ai pus la dumnezeiască strajă, pentru Dumnezeu grăitorul ama acum să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină, care a grăit lumina despre mierea ta. Pentru aceasta și noi grăim ție unele ca acestea. Iisuse, cel ce ai fost păzit de ostași, trimite la straja sufletelor noastre pe Îngerul păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească și să ne călăuzească spre mântuire pentru învierea ta. Iisuse, cel ce ai orbit cu dumnezeiasca ta strălucire ochii celor ce te străjuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și iluminează spre cunoștința adevărului. Iisuse, cel ce ai întrebat pe apostolul Petru, mă iubești? Dă-ne și nouă să avem chipul dragostei lui de la urmă. Iisuse, cel ce ai iertat lui Petru, apostolul, lepădarea de tine, iartă-ne și nouă lepădările, cele din fiecare ceas, de poruncile tale. Iisuse, cel ce ai dat puterea apostolilor tăi a lega și a deslega, dezleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, viază și

toată firea omenească în tine s-a preaslăvit cu învierea ta, Iisuse, și prin aceasta s-a dăruit nestricăciune trupurilor sfinților, adeverindu-ne aceasta primoașele sfinților și cântându-ți cu

Vinând ieșirea din mormânt și în loc de mir cântare ți aduce ție ca soarelui dreptății și stăpânului, cu ale căror cântări primește și aceste rugăciuni ale noastre. Iisuse, Cel ce ai primit mirul cel vărsat pe tine, primește și ale noastre cântări de laudă, de mulțumire și de cerere. Iisuse, soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate. Iisuse, Cel ce pe pescare ai făcut vânător de oameni, atrage și voia noastră cea rea spre ascultarea Ta. Iisuse, Cel ce pe Saul ai prefăcut în mai marele apostol, înțelepțește-ne și pe noi cei ce rătăcim. Iisuse, pentru rugăciunile acestui apostol și ale tuturor sfinților Tăi, fie-ți milă de noi păcătoși. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

Tu, cel ce te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului și ai sfârmat legăturile cele veșnice, în care se țineau legate sufletele, slobozește-ne și pe noi de legăturile păcatului ca să-ți cântăm ție unele ca acestea. Iisuse, cel ce ai încredințat pe iubitul tău celei Maicii tale, încredințează-ne și pe noi în grijile ei celei mântuitoare. Iisuse, cel ce suferințele Maicii tale le-ai prefăcut în bucurie, dă-ne și nouă nevrednicilor cu răbdare să purtăm crucea noastră. Iisuse, cel ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica ta, dă-ne și nouă păcătoșilor ca să fim sub acoperământul ei. Iisuse, cel ce nu ai oprit pe pruncea se atinge de tine, dă-ne și nouă blândețile și curăția inimii pruncilor. Iisuse, cel ce ai liberat pe desfrânata și i-ai poruncit ca să nu mai păcătuiască, dă-ne și nouă ca de acum să nu te mai întristăm.

Să vezi prin vierea ta binevoiește ca să-ți aducem ție, Mântuitorul nostru, și prin aceasta să primească sufletele noastre mirul vindecării de nălucirile cele vătămătoare, ca să-ți cântăm ție pururi.

aud așa, Iisuse, Cel ce-ai plecat cerul, primește și rugăciunea noastră ca un îndurător. Iisuse, Cel ce-ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupești. Iisuse, Cel ce te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, dă-ne și nouă cu totul a nepredație. Iisuse, Cel ce te-ai suit la ceruri ca să pregătești locașuri celor ce te iubesc pe tine, așează-ne și pe noi locașurile tale. Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne și pe noi cu oile cele de-a dreapta Ta. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și

Toți ne-a iubit și primește rugăciunea noastră ca o pârgă ce se aduce în ție și depărtează de la sufletele noastre tot gândul cel viclean, ca fără de o sânge.

și credem că dăruiești tuturor viață veșnică, pentru aceasta, într-o această numită și sfântă zi, ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm, iar pe cei ce ne urăsc pe noi să iertăm pentru învierea ta, deci cu o gură și cu o inimă să cântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce-i binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, binecuvintează și acum osteneala noastră cea după putere. Iisuse, Cel ce-i sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine, sfințește și dorile și gândurile noastre. Iisuse, Cel ce te-ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul viacului, fii neîncetat și cu noi păcătoși. Iisuse, cuvântul cel adevărat al Tatălui, curăță cuvintele noastre cele nevrednice, ca să te lăudăm pe tine. Iisuse, Paștile cele mântuitoare, care îi duc de la moarte la viață, să lășluiește în locașul tău, luminându-ne haina sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și

0: călcat cu moarte pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un milos de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să-ți cântăm ție, aliluia!
1: O Iisuse Hristoase, Cel ce ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dăruit viață, primește ca un miros de bună mireasmă domnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca

cu moarte pe moarte și celor din morminte le-ai dărui viață, primește ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor

cetatul laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ vrednicești și ne cu inimă curată ați cântat ție unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns care iluminezi pe toți credincioși și luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din morți și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc în tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, îi faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după

0: a robilor lui Dumnezeu care sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Să se păzească sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele de boale, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesni, iertător să ne fie nou, bun și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru lăudaților apostolii, ale sfinților, slăviților, bunilor, biruitori, mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților,

0: Sfinților noștri, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.

0: Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Hristos a înviat, bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul cuvios mucenic Efrem cel Nou a fost sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă. Tot astăzi a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. La această oră, președintele Nicușor Dan susține declarații de presă după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Și Banca Națională a României va lansa mâine în circuitul numismatic monede aniversare pentru Steaua București, la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Acum știrile pe larg. La mănăstirea Vâlceană Hurezi a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al așezământului monahal de un sobor de 17 ierarhi ai bisericii noastre din țară și din diaspora. După rugăciunea amvonului, preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, a citit tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi.
3: Rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi, să îi se picteze icoana ca să fie primită cu toată evlavia de drept credincioșii creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și pentru ca evlavia drept măritorilor creștini să sporească prin cinstirea și chemarea în rugăciunea Sfintei Cuvioase, Matrona de la Hurezi, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoarea a unor biserici noi sau reînnoite. Pentru deplina statornicire a celor pe care le-am hotărât în chip sinodal și canonic, am întocmit și întărim cu semnăturile noastre acest tomos sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi, pe care îl aducem la cunoștința preacucernicului cler, a preacuviosului cin monahal și iubiților credincioși mireni din Patriarhia Română.
2: Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. În continuare a fost prezentată icoana canonică a Sfintei și s-a intonat troparul acesteia. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, a rostit apoi un cuvânt de învățătură în care a evidențiat viața aleasă a Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi.
4: Sfânta Matrona a murit succesiv față de lucrurile pământești. La călugărie a schimbat numele Maria în numele Matrona. Deci este primul semn al morții și al învierii. Noi suntem în perioada aceasta de lumină a învierii Mântuitorului Iisus Hristos și înțelegem explicit că este vorba despre urmarea Domnului prin moarte și înviere. Prin răstignire. Sfânta Matrona s-a răstignit, Maria, care numele pe care îl purta înainte, a devenit Matrona și ea însăși a luat în serios această schimbare, că nu haina face pe călugăr, ci viața. Viața adevărată, viața credincioasă, viața care e plăcută lui Dumnezeu. Și toate acestea le-a cunoscut Sfânta Matrona din experiență. Nenumărate au fost nopțile de priveghere, de rugăciune. Iubea pravila bisericească și niciodată nu lipsea de la biserică. Un lucru foarte important pentru călugăr. De bună seamă că Sfânta Matrona a înțeles cuvântul în Sfânta Liturghie. Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu s-o dă.
2: Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, la final, înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, a explicat că de-a lungul istoriei, mănăstirea Vâlceană Hurezi a avut mulți monahi cu viață sfântă și mari apărători ai credinței.
5: Permiteți-mi mai întâi să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această zi minunată și binecuvântată. Și apoi să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați pășit pragul acestei mănăstiri istorice și, la diferență de 11 ani, biserica aceasta și mănăstirea aceasta se umple din nou de harul lui Dumnezeu prin proclamarea canonizării uneia dintre viețuitoarele acestei mănăstiri. Mănăstirea aceasta a avut viețuitori cu viața aleasă, cu viață sfântă, mari apărători ai credinței, așa cum a fost unul dintre ctitorii ei, arhimanditul Ioan, dar și mari trăitori ai rugăciunii lui Iisus, iubitori de priveghere și iubitori de jertfă continuă.
2: Înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, de asemenea ierarhul, a oferit mai multe distincții bisericești unor oficialități și ostenitori care s-au ocupat de studiul de canonizare, pictarea icoanei și confecționarea raclei în care au fost așezate sfintele moaște. În cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurat în iulie 2025, a fost aprobată canonizarea 16 femei românce cu viață sfântă, mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare, între care și monahia Matrona Ciupelea. A trăit între anii 1852-1935 și a fost stareța mănăstirii Hurez vreme de 2 ani, timp în care a luptat pentru restabilirea vieții de obște de acolo. În calendarul ortodox are titulatura de Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurez, iar data de cinstire este 5 mai. Sfântul cuvios mucenic Efrem cel Nou, de la al cărui martiriu s-au împlinit 600 de ani, a fost sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă. La mănăstirea Radu Vodă din capitală, credincioșii s-au putut închina la un fragment din moaștele sale, considerat grabnic ajutător și vindecător de boli. Sfintele sale moaște au fost purtate aseară în procesiune în jurul lăcașului de cult, apoi așezate spre cinstire într-un baldachin amenajat în curtea mănăstirii.
6: Am venit să rog pe Sfântul Efrem să ajute țara noastră și poporul nostru și să ne ajute și pe noi în toate cele care le cerem și avem nevoie. Pentru copii, pentru familie, pentru sănătate. Vin la Sfântul de mulți ani și este alături și sfinții de multe ori ne sunt mai prezenți și mai vii decât cei de lângă noi. S-au întâmplat multe, multe lucruri în viața mea, inclusiv vindecarea mea de cancer, copiii din viața mea care sunt minuni, soțul meu care e o minune, și multe alte minuni.
7: Dacă pentru prietenii noștri venim la ziua de naștere, pentru prietenii Dumnezeu cu atât mai mult trebuie să venim și am venit pentru a slăbi pe Dumnezeu prin Sfinții Lui și pentru ajutorul, harul primit de la Dumnezeu. Sigur, m-a ajutat să scap de anumite necazuri, mai ales prin și anumite suferințe, mai ales cu sora mea. Și m-am rugat mult la Sfântul Efrem și m-a ajutat. Și m-am rugat Sfântul Efrem, cel nou.
8: Să fim sănătoși toți, să ne dea sănătate la toată lumea. Am o problemă mare și mi-e teamă, dar Sfântul Efrem m-a mai făcut odată bine, în 2016, și acum cred că a revenit și mă face din nou sănătos, o să mă facă din nou sănătos.
2: Credincioșii bucureșteni s-au putut închina Sfântului la Catedrala Patriarhală și la Mănăstirea Chiajna din cartierul Giulești Sârbi. Sfântul s-a născut în Grecia în 14 septembrie 1384. În anul 1425 a fost luat prizonier de turci care au atacat mănăstirea de pe colina Neprihăniților, Neamacri, unde viețuia cuviosul. După ce a fost torturat mai multe luni, a trecut la cele veșnice în 5 mai 1426. Sfintele sale moaște au fost descoperite în anul 1950. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat în 2014 trecerea în calendarul nostru a Sfântului Efrem cel Nou. Și schitul Sfântul Ierarh Modest din comuna Stoienești, județul Argeș, a sărbătorit astăzi cel de-al doilea hram închinat Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Cu această ocazie, înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi și a rostit un cuvânt de învățătură.
9: Ne bucurăm că se sărbătorește Sfântul Efrem cel Nou, în numele căruia se zidește aici, în apropiere, o biserică cu acest ram și niște chilii pentru personalul monahal de aici, din vârful munților. Mulțumim lui Dumnezeu care veghează asupra României, asupra bisericii noastre și asupra activității monachilor și monahilor și a tuturor preoților slujitori și a credincioșilor care sprijină sprijină chitorirea și rechitorirea acestor sfinte altare și este o mare mângâiere și este un echilibru pentru un popor care zidește altare și pe care le cinstește și pentru care jertfește bunul pe care îl câștigă așa în fiecare zi cu multă sudoare.
2: Din luna iulie 2022, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a aprobat închinovierea și numirea ca egumenă la schitul Sfântul Ierarh Modest a monahiei din Canastasia, care a făcut mai multe lucrări de amenajare și înfrumusețare a chiliilor și spațiilor administrative.
10: Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toată purtarea de grijă, pentru mila și mângâierea care ne poartă în fiecare zi și, bineînțeles, în al preasfințitului nostru, Calinic, pentru toată grija părintească și de fiecare dată răspunde cu multă dragoste și cu multă grijă în a mângâia sufletele și ei cinsti pe Sfinții lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru toate și Sfântului Efrem pentru purtarea de grijă și pentru marea lui milă față de întregul popor.
2: Monahia din Canastasia, stareța schitului Sfântul Ierarh Modest. Biserica Gălățeană, ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir și Sfântul Efrem cel Nou din cartierul Micro 39 și-a sărbătorit astăzi hramul. În ajun, racla cu moaștele Sfântului Efrem, aflată în patrimoniul lăcașului de cult, a fost purtată în procesiune și așezată spre închinare în zona special amenajată din curte, unde va rămâne până la finalul acestei zile. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la altarul de vară de slujitorii parohiei, în prezența numeroși credincioși, între aceștia aflându-se și elevi de la școlile gimnaziale numărul 33 și numărul 34, dar și copiii de la grădinițele din cuprinsul parohiei. În mijlocul acestora s-a aflat înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. După Sfânta Liturghie, ierarhul a rostit rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile primite și a adresat un cuvânt în care a vorbit despre viața luminoasă a Sfântului Mucenic Efrem.
11: Lângă o smerită mulțumire de a fi fost astăzi martorii unei sărbători pascale în parohia, Sfântul Dimitrie, Izvorătorul de Mir, și Sfântul Efrem, cuvios mucenic, izvorător de sănătate sufletească și trupească, adresăm nu în cuvinte, ci în trăiri puternice, cu preoții foarte vrednici, cu credincioșii extrem de iubitori de Dumnezeu și de biserică și de popor, dar mai ales cu cele mai proaspete icoane și cei mai proaspeți iconari din biserica noastră, pe lângă icoanele Sfintelor Femei Mame Românce, am văzut azi o icoană nouă, icoana Sfântului Efrem cel Nou, pictată miraculos de o mulțime de copii și copile care au devenit ei icoana reprezentativă a învierii, armoniei, bucuriei și credinței în fiecare familie unde copiii în felul acesta chiar sunt icoane, cum a zis Domnul.
2: La final, înalt preasfințitul părinte Casian a sfințit icoanele cu chipurile Sfintelor Femei Românce canonizate anul acesta și a socializat cu cei mici, oferindu-le daruri tuturor celor prezenți la slujbă. Diplome și daruri au primit și doi elevi de gimnaziu clasați pe primele locuri la Olimpiada de Matematică și la Olimpiada de Cultură și Spiritualitate Românească. De asemenea, cu prilejul hramului, la îndemnul și cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Casian, clericii împreună cu membrii Consiliului și Comitetului Parohial au desfășurat ieri o activitate social-filantropică în localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea, pentru familiile afectate de incendiul violent din 26 aprilie. Amănunt, am aflat de la părintele Mihai Lupu, parohul Bisericii Gălățene, Sfântul Efrem cel Nou, din cartierul Micro 39.
12: Anul acesta am împletit oarecum durerea și suferința unor frați ai noștri cu gândul nostru de a fi solidari cu ei în necazul prin care au trecut. 32 de case au ars, dintre care erau locuite 13 și un număr de 23 de persoane au rămas fără locuință. Deplasarea noastră acolo a fost pentru a le duce alimente de bază și ceea ce le era necesar pentru stadiul în care se află acum, pentru că cei mai mulți nu mai pot locui în casele lor, n-a mai rămas nimic decât cenușă și doar câte o sobă de teracotă care a rezistat și a rămas în picioare. Am oferit aceste daruri și ne-am bucurat noi că le-am oferit, dar s-au bucurat și ei că le-au primit și cu siguranță că, dacă Dumnezeu ne ajută, peste câteva săptămâni vom repeta aceeași metodă de a ajuta pe cei care se află în durerea și în tristețea pierderii avuției lor de o viață.
2: Părintele Mihai Lupu, parohul Bisericii Sfântul Efrem cel Nou din cartierul Micro 39 al municipiului Galați. Biserica Schitului Sfântul Nicolae din Giurgiu și-a sărbătorit astăzi unul dintre ocrotitorii spirituali pe Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. În mijlocul obștii monahale s-a aflat presfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, care a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre urmarea lui Hristos și mărturisirea credinței.
13: Medităm la înțelesul profund al Evangheliei de astăzi, care spune că omul trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea și să urmeze lui Hristos. Mai spune Evanghelia de astăzi că cel ce va vrea să-i salveze sufletul său și-l va pierde, iar cel care își va pune sufletul pentru Hristos și pentru Evanghelia sa, acela și-l va câștiga. Problema lumii contemporane și a fiecăruia dintre noi constă în neînțelegerea sensului profund al acestor cuvinte pe care Mântuitorul Iisus Hristos le spune. Lepădarea de sine este un proces perpetu, un proces continuu, la care și pentru care trebuie să ne luptăm fiecare dintre noi în creșterea noastră duhovnicească, în viețuirea noastră, fiecăruia dintre noi, indiferent de rosturile pe care le avem.
2: Preasfințitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului. La final, ierarhul a oferit mai multe daruri așezământului monahal. Credincioșii parohiei românești din Esbia, regatul Danemarcei, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie cu prilejul hramului Lăcașului de Rugăciune, ocrotit de Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou și Sfânta Mare Muceniță Irina. În cuvântul de învățătură, preasfințitul Părinte Macarie i-a îndemnat pe cei prezenți să fie faruri ale credinței în acele ținuturi îndepărtate. De asemenea, a amintit că astăzi a fost pomenită pentru prima oară Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi.
14: În anul 1926, după ce a ajuns povăzuitoarea călugărițelor de la mănăstirea Hurezi, de sub cerurile Oltului din județul Vâlcea, s-a îmbolnăvit foarte grav cuvioasa stareță matronă și a cerut sprijinul Maicii Domnului. Și așa cum vedem aici în icoană, cu Maica Domnului a venit la patul în care zăcea acest bolnav în grea suferință, așa a venit și la patul ei și a binecuvântat-o și a ridicat-o cu harul Fiului ei și Mântuitorului nostru Iisus Hristos din boala în care zăcea. Și s-a făcut bine cu cuvioasa matrona pentru o vreme și apoi, în ziua de 5 mai anului 1939, după ce și-a chemat toată obștea și le-a povăzit pe călugărițe, pe surori și pe toți cei care erau împrejurul ei, a început să citească acatistul Bunei Vestiri, pe care și noi trebuie să-l citim, preiubiții mei, neîncetat.
2: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, copiii prezenți au primit la final daruri din partea ierarhului. Academiciana Zoe Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta, a fost omagiată astăzi la Academia Română. În aula instituției s-a desfășurat un simpozion științific în cadrul căruia a fost evocată activitatea și personalitatea acesteia la împlinirea 20 de ani de la trecerea ei la cele veșnice. Critic și istoric literar, eseist și filozof al culturii, prima femeie vicepreședintă a Academiei Române, președintă a secției de filologie și literatură a Academiei Române în perioada 1992-2001, autoare a numeroase cărți și articole, Zoe Dumitrescu Bușulenga s-a retras spre sfârșitul vieții la Mănăstirea Văratec, unde s-a călugărit sub numele de Monahia Benedicta. La evenimentul moderat de profesorul universitar Ivan Cristescu, directorul general al Muzeului Național al Literaturii Române, au participat specialiști din domeniile literaturii, filologiei și teologiei. Academicianul Mircea Andruh, președintele Academiei Române, a evocat chipul academicienei pe care a vizitat-o periodic la locul ei de retragere de la Mănăstirea Văratec.
15: Și am cunoscut-o pe Zoe Dumitrescu Bușulenga, eu fiind chimist, dar fascinat de personalitatea domniei sale de când eram elev la liceul din Buzău. Pe urmă, prin anii 80, asistam fascinat la discuțiile dintre Zoe Dumitrescu Bușulenga și Iosif Sava în faimoasele emisiuni la televiziune pe care le organiza Iosif Sava. De atunci înțelesesem că prima chemare a doamnei Bușulenga a fost muzica și, din păcate, n-a putut-o urma. Dar au urmat altele, făcând o personalitate, cum vă spuneam, prin educația pe care a avut-o, fascinantă pentru un tânăr sau pentru oricine a cunoscut-o. Din acest motiv, tot prin anii 80, pentru că și eu mergeam la Văratec în fiecare vară și stăteam un pic de vorbă și am descoperit la Văratec un centru cultural în jurul doamnei Zoe Dumitrescu Bușulenga. Erau artiști, erau compozitori, erau dirijori, erau scriitori. Era un loc viu în jurul unei persoane care avea o voce aspră și caldă în egală măsură.
2: Orice materic al secolului 20 o poate include pe Maica Benedicta. Academiciana Zoe Dumitrescu Bușulenga a spus la rândul său părintele Dosoftei Dijmărescu de la Mănăstirea Putna. A vorbit despre credință cu o claritate și o fermitate neagresivă pe care doar adânca smerenie și cunoașterea în smerenie le pot aduce, a adăugat arhimandritul, care este și exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.
16: A gustat din vorbire, inclusiv în această aulă, a gustat și din tăcere. Tăcerea pentru a se ruga mai mult, mai profund, mai smerit, dar mai ales tăcerea pentru a se așeza în fața lui Dumnezeu în mod neîmpărțit. Viața mahală și-a dorit-o lăuntric, văzându-o ca pe un drum firesc în contextul vieții sale, și-a trăit-o discret, ferind-o neînțelegeri care erau atât de ușor să apară într-un spațiu marcat de un secularism militant, chiar dacă nu cucerit definitiv, vreme de aproape 50 de ani. Dar scurtimea acestei perioade monahale nu înseamnă un anotimp prea scurt pentru a da roade. Atunci a cules roadele semințelor așezate în copilărie, nutrite în anii de formare, coapte în anii de maturitate și care, după ce și-au revărsat puterea și harul în generații de studenți, de elevi de la olimpiade, de cititori, de ascultători a radio și privitori ai emisiunilor de televiziune, s-a așezat în cea mai profundă stare în fața omului, în fața lui Dumnezeu.
2: Au mai rostit alocuțiuni profesorul universitar Mihai Zamfir, membru de onoare al Academiei Române, profesoara universitară Laura Bădescu, directoarea Institutului de Istorie și Teorie Literară George Călinescu și doctorul Carmen Brăgaru, cercetător la același institut. Prezentă de asemenea la eveniment Teodora Stanciu, președinte interimar al Fundației Credință și Creație, academician Zoe Dumitrescu Bușulenga, Monahia Benedicta, cunoscută pentru activitatea de jurnalist cultural la Radio Trinitas. A prezentat activitatea culturală și editorială a fundației, care a editat opera de eminescolog a academicienei. Teodora Stanciu a deplâns faptul că aceasta nu este mai des amintită între eminescologi.
17: De ce nu este doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga amintită printre eminescologi? Nu văd, n-am citit, mai ales în ultimii ani și mai ales după 90. Premiată la nivelul cel mai înalt, cu premiul Herder pentru Eminescu și romantismul german, chiar nu putem să-i recitim opera. Sigur că este greu, cu creionul în mână, dar e nevoie să o ridicăm pe doamna Bușulenga, acest spirit extraordinar, la suprafață. Sigur că încercăm să o facem, pentru că dumneaei, domnia sa, zic eu în continuare, nu a avut numai noroc. Așa cum spunea părintele Patriarh Daniel la observația unui cronicar polonez că Ștefan cel Mare a avut noroc, i-a spus, da, a avut întâi har. A avut întâi har și Dumnezeu l-a ajutat în acțiunea lui.
2: Spre finalul evenimentului a fost proiectat un film documentar omagial realizat de Cristina Chirvasie, iar părintele protosinghel Gerasim Soca de la Mănăstirea Putna a vorbit despre expoziția dedicată Maicii Benedicta și vernisată la Mănăstirea Putna în Duminica Mironosițelor din acest an. Simpozionul a fost organizat de Academia Română, Fundația Credință și Creație, academician Zoe Dumitrescu Bușulenga, Monahia Benedicta, Mănăstirea Putna, Muzeul Național al Literaturii Române și Institutul de Istorie și Teorie Literară George Călinescu. În perioada 4-6 mai are loc în Episcopia Hușilor adunarea generală a membrilor Federației Filantropia a Patriarhiei Române. Întâlnirea a început ieri după amiază la sediul Asociației Filantropia Ortodoxă Huși cu ședința Consiliului Director. A urmat apoi, în prezența tuturor reprezentanților eparhiilor din țară, prezenți la întrunire, o slujbă de tedeum oficiată în Catedrala Episcopală din Huși de Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie. La finalul slujbei, ierarhul a conferit părintelui Vladimir Bere Goi, consilier eparhial și președintele Asociației Filantropia Ortodoxă Huși, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Ordinul Sfântul Ioan Gură de Aur.
18: Sfântul Ioan Gură de Aur într-o omilie care are drept temă încurajarea și sensibilizarea celor care îl ascultau să vină în întâmpinarea nevoilor persoanelor private de un anumit confort material. Ne spune că atunci când omul nu mai face milostenie, încetează de a mai fi om. Milostenia ne face înțelepți, continuă același părinte al bisericii, și mai mult decât atât, ori de câte ori săvârșim milostenia, noi ne asemănăm cu Dumnezeu, cel care ne spune să fim milostivi, precum Dumnezeu Tatăl milostiv este.
2: A urmat apoi sfințirea Centrului de Preparare și Livrare a Mesei Calde, arhimandrit Mina Dobzeu, cea mai nouă componentă a Asociației Filantropia Ortodoxă Huși, aflată în incinta Episcopiei Hușilor, pus sub ocrotirea spirituală a celui cunoscut drept Duhovnicul Hușilor. Programul lucrărilor a continuat astăzi, iar între punctele discutate s-a aflat prezentarea activităților și a situației financiare aferente Federației Filantropia pe anul 2025, ne-a spus părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la sectorul social filantropic al administrației patriarhale.
19: În aceste zile am prezentat activitățile pe care le-am dezvoltat la nivel central, atât activității zilnice, cât și proiectele pe care le-am implementat de-a lungul anului 2025. Proiectele pe care le-am scris în anul 2025 sau proiectele care urmează a fi depuse cât de curând. Avem două proiecte deja depuse. Unul este într-o formă aproape finalizată, până pe data de 16 mai trebuie să-l depunem. Este vorba despre un proiect despre răspuns la situații de urgență, un proiect pe care îl aplicăm împreună cu organizații din Serbia, una din Ungaria și una din Armenia, toate acestea fiind membre ale Eurodiaconia. Activitatea financiară a fost prezentată în zilele acestea și s-a aprobat bilanțul Federației Filantropia pe anul 2025. S-a discutat despre campania Ajută un bătrân să zâmbească, o campanie de strângere de fonduri, o campanie care a fost dezvoltată în cadrul unui proiect, un proiect european Cresc. Ne-am propus la început ca pe fiecare an să ajutăm 1000 de vârstnici vulnerabili cu diferite servicii medicale sau ajutor financiar sau ajutor de acces la servicii sociale.
2: Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la sectorul social filantropic al administrației patriarhale. Simpozionul internațional de știință, teologie și artă organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia s-a încheiat astăzi. În ultima zi a avut loc prezentarea mai multor comunicări științifice în cadrul panelului intitulat Perspectiva creștină asupra genului și a vieții de familie astăzi. Momentul special al simpozionului a fost ceremonia decernării titlului Dr. Honoris Causa al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, profesoarei universitare Ana Lucia Smith Iltis, de la Universitatea Wake Forest din Statele Unite ale Americii. Evenimentul a avut loc în prezența membrilor Senatului Universității 1 decembrie 1918 și participanților la simpozion. În prima parte a festivității, profesoara universitară Tamaș Zora Otila, președintele Senatului Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, a prezentat decizia conducerii universității în ceea ce privește acordarea titlului de doctor honoris causa cadrului didactic de la Universitatea Americană. Profesora Tamaș Zora Otila a punctat faptul că în decursul ultimelor două decenii, profesora Ana Lucia Smith Iltis a făcut cunoscut numele Universității 1 decembrie 1918 la nivel mondial și a remarcat activitatea științifică prodigioasă a invitatei. În continuare, părintele conferențiar universitar Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și director al Departamentului de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din municipiu, a dat citire cuvântului Laudatio. El a mai subliniat că evenimentul din această zi reprezintă un gest simbolic de recunoaștere a personalității academice și activității științifice remarcabile a profesoarei Ana Lucia Smith Iltis.
20: Tematica ediției a 25-a a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă aduce în centrul reflecției noastre familia, educația copiilor, identitatea creștină și provocările lumii contemporane. În acest orizont, activitatea științifică și academică a doamnei Ana Iltis se dovedește a fi deosebit de relevantă. Cercetările sale oferă perspective solide, echilibrate și responsabile asupra unor teme esențiale: bioetica, etica medicală, demnitatea persoanei, începutul vieții, sfârșitul vieții, suferința, consimțământul, familia, cercetarea biomedicală și responsabilitatea morală în fața progresului tehnologic.
2: Profesorul universitar Viorel Lucian Marina, prorector al Universității 1 decembrie 1918, a prezentat apoi hotărârea Senatului Instituției de Învățământ referitoare la acordarea titlului de doctor honoris causa. În continuare, profesoara universitară Ana Lucia Smitiltis a rostit o prelegere festivă în care și-a exprimat bucuria de a deveni membru al comunității academice din Alba Iulia. Invitata a remarcat legătura științifică și spirituală cultivată cu mediul teologic academic din vechiul Bălgrad pe parcursul anilor. De asemenea, a oferit impresii cu privire la tematica simpozionului din acest an.
0: Este o bucurie și o onoare să iau parte din nou la această conferință. Cred că facultatea și domnul decan fac o treabă excelentă în a organiza o conferință academică bine înrădăcinată în credință, care reunește oameni din toată lumea. Numeroase țări și universități sunt reprezentate aici. Putem învăța unii de la alții, putem împărtăși din cunoștințele noastre acumulate de-a lungul anilor. E cu adevărat incredibil. Subiectul de anul acesta, care vizează parentingul copiii și identitatea de gen, este unul foarte actual. În mod cert, în toată lumea, părinții se confruntă cu astfel de provocări în a-și crește copiii în credință. Este un privilegiu să fiu la aceeași masă cu atâția cercetători care iau în serios aceste probleme, pe care le analizează din puncte de vedere diferite. Cum să ne creștem copiii și care este rolul părinților și al bisericii în lumea în care trăim? E o onoare să fiu aici și să iau parte la conferință.
2: Profesoara universitară Ana Lucia Smitiltis este o personalitate de referință în domeniul bioeticii, eticii, cercetării biomedicale și filozofiei morale, recunoscută în plan internațional prin activitatea sa științifică. Formată în proximitatea intelectuală a lui Hermann Tristram Engelhardt, contribuțiile sale au fost esențiale pentru dezvoltarea și articularea bioeticii ortodoxe contemporane, promovând o abordare integrată în care rigoarea academică se îmbină cu fidelitatea față de tradiția bisericii. Prezență constantă la Simpozionul Internațional de Știință, Teologie și Artă din Alba Iulia, profesoara Ana Lucia Smitiltis a susținut dialogul interdisciplinar dintre teologie și știință și a contribuit la consolidarea relațiilor academice internaționale. Arhiepiscopia Dunării de Jos este solidară cu familiile ale căror locuințe au fost distruse de incendiul de la Soveja, județul Vrancea. La apelul făcut de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei pentru ajutorarea semenilor greu încercați din județul Vrancea, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a aprobat în regim de urgență acordarea unui sprijin financiar de 250.000 de lei. În urma incendiului devastator din 26 aprilie au fost distruse în total 31 de case și gospodării din localitatea Rucăreni, comuna Soveja, județul Vrancea. Suma a fost virată în contul special deschis de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei în vederea ajutorării celor care au suferit din cauza incendiului. Arhiepiscopia Aradului invită credincioșii să sprijine continuarea lucrărilor la centrul monahal de la Frumușeni, aflate în plină desfășurare. Noua biserică a așezământului va avea hramul Izvorul Tămăduirii, iar paraclisul va avea hramul Sfântul Preot Mărturisitor Ilarion Felea. De asemenea, vor exista un altar și un turn clopotniță. Se va construi un corp de chilii pentru monahi și un arhondaric. În cadrul centrului vor fi amenajate o sală destinată copiilor pentru o grădiniță duminicală, un muzeu etnografic, o bibliotecă și o sală de conferințe. Totodată, în plan social, se va construi un spațiu destinat vârstnicilor. Donații se pot face în contul Arhiepiscopiei Aradului. Dacă doriți să susțineți misiunea și activitatea Radio Trinitas, puteți redirecționa 3,5% din impozitul anual pe venit într-un mod simplu și rapid. Până în 25 mai, accesați pagina formular230.ro/radiotrinitas și completați documentul electronic. Linkul este disponibil și pe site-ul radiotrinitas.ro. Formularul imprimat, completat cu datele radioului, poate fi depus la administrația fiscală de domiciliu sau la sediul Radio Trinitas. Radioul Patriarhiei Române aduce ascultătorilor săi informații despre lucrarea pastoral-misionară a bisericii, despre programe sociale și educaționale și despre evenimente culturale. Cei care nu pot fi prezenți la Sfânta Liturghie sau la slujba vecerniei au posibilitatea să le urmărească în direct. Prin misiunea sa, Radio Trinitas este un radio pentru suflet. Continuăm acum cu alte informații. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a fost adoptată de Parlament. S-au înregistrat 281 de voturi pentru și 4 împotrivă. Din cele 288 de voturi exprimate, 3 au fost anulate. Președintele Nicușor Dan a susținut declarații de presă la ora 18. A anunțat că va începe consultări informale cu partidele politice pentru formarea unui nou guvern. A asigurat că la finalul discuțiilor va exista un guvern pro-occidental. A exclus de asemenea scenariul alegerilor anticipate și a subliniat că noul guvern va fi numit într-un termen rezonabil. Declarația de presă a fost făcută la Palatul Cotroceni. Consiliul General al Primăriei Capitalei a aprobat astăzi bugetul în valoare de 8,5 miliarde de lei. Este mai mare cu 1,6 miliarde de lei față de anul trecut. Reprezintă o creștere de 16%. O parte consistentă din buget este alocată investițiilor, 2,7 miliarde de lei, creștere semnificativă față de anul trecut. Această componentă era atunci sub 1 miliard. Un capitol important rămâne cel al subvențiilor, aproape 2,6 miliarde de lei. Din această sumă, 1,3 miliarde de lei merg către transportul în comun, iar 1,21 de miliarde către sistemul de termoficare din capitală. Cheltuielile de funcționare ale aparatului primăriei municipiului București sunt estimate la 4 miliarde de lei, mai puțin. Anul trecut au fost 4,9 miliarde de lei. Vor acoperi segmentele iluminat public, dezinsecție, deratizare și toalete ecologice, dobânzi, rambursări și întreținerea arenei naționale. Astăzi este marcată Ziua Mondială a Hipertensiunii Pulmonare. Profesioniștii din domeniul sănătății și reprezentanții asociațiilor de pacienți atrag atenția asupra provocărilor cu care se confruntă persoanele diagnosticate cu hipertensiune pulmonară arterială. Pentru aceste persoane, 6 minute de mers pe jos în ritm obișnuit pot părea o viață. Este o boală rară, progresivă, severă, care afectează vasele de sânge din plămâni. Poate conduce la insuficiență cardiacă dacă nu este diagnosticată și tratată la timp. Simptome, precum lipsa de aer la efort, precum și în repaus, oboseală accentuată, amețeli sau dureri toracice, sunt adesea confundate cu alte afecțiuni, ceea ce poate întârzia diagnosticul cu luni sau chiar ani. Potrivit celui mai nou raport al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în țara noastră, în acest moment, sunt diagnosticați 775 de pacienți cu hipertensiune pulmonară. Academia Română va organiza mâine evenimentul științific intitulat 10 mai Ziua Românității Balcanice, cu sprijinul Societății de Cultură Macedo-Română. Vine cu toate informațiile Ana Maria Movila.
1: Evenimentul 10 mai Ziua Românității Balcanice se va desfășura la Clubul Academicienilor începând cu ora 11. În deschidere vor vorbi academicianul Marius Andruh, președintele Academiei Române, și academicianul Mircea Martin, președintele secției de filologie și literatură. În cadrul sesiunii vor participa personalități din mediul academic și diplomatic, care vor discuta despre importanța păstrării identității culturale a românilor din Balcani. Un dialog susținut de cercetători reputați și lideri academici. Ziua de 10 mai este dedicată Românității Balcanice încă din 2021 pentru a promova identitatea românilor din Balcani și poate fi marcată prin evenimente culturale și educative de către autoritățile publice și instituții de stat, atât în țară cât și în străinătate. În trecut, între anii 1866-1948, 10 mai era sărbătorit ca Ziua României. Tot pe 10 mai, dar în 1905, Sultanul Otoman a semnat un decret prin care recunoștea naționalitatea română a românilor din Imperiul Otoman. Atunci, a România au putut să învețe în școli românești și să își aleagă singuri primarii.
2: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. Mai mult de 9.000 de vizitatori au admirat cele 3 piese excepționale recuperate și repatriate, coiful de la Coțofenești și brățările dacice expuse la Muzeul Național de Istorie a României între 22 aprilie și 3 mai. În perioada următoare, pentru completarea dosarului care va fi depus spre avizare de către Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor, coiful de la Coțofenești va fi subiectul unor investigații non-invazive, precum examinare macroscopică și microscopică, pentru a evalua starea de conservare. Vor fi identificate urmele de uzură, deformările, zgârieturile, depunerile și intervențiile anterioare. Rezultatele obținute vor fi analizate și comparate în detaliu cu cele înregistrate anterior furtului coifului pentru a evidenția și a înțelege modificările survenite și pentru a stabili cele mai bune metode și tehnici de restaurare. Cele două brățări dacice din aur, care nu necesită intervenții de restaurare, pot fi admirate în continuare în expoziția permanentă Tezaurul Istoric. Banca Națională a României va lansa mâine în circuitul numismatic monede aniversare pentru Steaua București, la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Vine cu toate informațiile Florentina Caragea.
1: BNR va lansa o monedă din argint cu valoarea nominală de 10 lei și o monedă din tombac cuprat cu valoarea nominală de 1 leu. Potrivit unui comunicat al Băncii Centrale, aversul monedei din argint prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România în arc de cerc, stema României, valoarea nominală 10 lei și anul de emisiune 2026. Aversul monedei din tombac cuprat prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția România în arc de cerc, stema României, valoarea nominală 1 leu și anul de emisiune 2026. Reversul comun al monedelor redă sigla Steaua București, o minge de fotbal în fundal și inscripțiile câștigarea Cupei Campionilor Europeni și 1986. Monedele sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoțite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central. Tirajele maxime aprobate sunt de 4.000 de piese pentru moneda din argint și 4.000 de piese pentru moneda din tombac cuprat. Prețul de vânzare pentru moneda din argint este de 1.000 de lei, iar pentru moneda din tombac cuprat este de 260 de lei.
2: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor situa între 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor fi și condiții de producere a brumei, și 15 grade în dealurile de vest. Izolat vor fi condiții de ceață. Mâine, vreme caldă, mai ales în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării. Izolat în Carpații Meridional și în nordul Munteniei vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor cadra între 20 și 29 de grade, mai scăzute pe litoral până spre 15 grade. În această noapte în București, vântul va sufla slab, temperatura minimă va fi de 9 grade, mai scăzută în zona periurbană spre 7 grade Celsius. Mâine vreme frumoasă în București, maxima termică va atinge 25 de grade. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
21: Aici, Radio Renașterea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Celea ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Tatălui tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele,

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși, și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-un fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe

cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul cel

Cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele.

Explicând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm: Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse.

Iisus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse bucuria inimii, Iisuse tăria trupului, Iisuse lumina sufletului, Iisuse retejunea minții, Iisuse bucuria cunoștinței, Iisuse nădejdea cea aleasă, Iisuse pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstor,

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducere

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toate întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înoată pe mare,

al celor din crâu întunericul necunoștinței, Pave, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosâr, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosâr, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Dăruiește-mi har dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine.

Deci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricele de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă!

Ferem, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile ce le aducă

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Viața bisericii.
2: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș, a cărui prezență o salutăm. Părinte, bine ați revenit!
3: Bine v-am regăsit!
2: Săptămâna aceasta ne oprim asupra portretului duhovnicesc al Sfântului Părinte Calistrat Bobu de la Mănăstirea Vasiova. Un părinte duhovnicesc mai puțin cunoscut probabil la nivel național, dar foarte apreciat în zona Banatului, în special la Mănăstirea Vasiova, unde părintele a viețuit. Haideți să vedem cine este părintele Calistrat Bobu și cum a ajuns să fie canonizat în acest an centenar al Patriarhiei Române.
3: Părintele Calistrat a fost canonizat împreună cu ceilalți mărturisitori ai credinței din secolul 20, pentru că a fost și el prigonit în perioada comunistă. Cumva aceasta a fost linia roșie, să zic, sau firul de legătură între toți acești sfinți mărturisitori martiri, perioada comunistă. Și părintele Calistrat e, și eu am, nu știam, mărturisesc, nu știam nimica despre el, deși sunt câteva file în Patericul Românesc a părintelui Ioaniche. Am fost recent la Vasiova și tare mult m-am bucurat că părintele duhovnic de acolo, Ioanichie Petrică, un părinte așa în vârstă de 45-50 de ani, are și studii doctorale în sociologie și are multe lucrări publicate, a scos o broșură, volum, cu prilejul canonizării, 90 de pagini, despre viața, activitatea și mărturii ale celor care l-au cunoscut pe părintele. Și practic asta e sursa noastră de informație. Știu că s-a făcut și un documentar Trinitas, bineînțeles despre viața și tuturor sfinților despre care noi vorbim, avem acele broșurele care au părut la Patriarhie, Viața și Acatistul. Acolo sunt practic filele de sinaxar, nu? În care se transpun experiența biografică a lor. Deci cumva poate asta n-am zis-o noi de la început, o să mai repetăm pe parcursul emisiunilor. Toți acești 16 sfinți au legătură cu faptul că au mărturisit credința în epoca comunistă. Asta a fost cumva decizia Sfântului Sinod de a sublinia lucrul acesta în centenarul Patriarhiei Române.
2: Tocmai de aceea se numiți și mărturisitori.
3: Da. Părintele a fost un moldovean, cum au fost și mulți dintre ceilalți, născut lângă Suceava, în comuna Burdujeni, la graniță, în anul 1900, deci la granița dintre Imperiul Habsburgic și România de atunci, dacă ne gândim în 1900, și a intrat în mănăstire la 25 de ani, deci născut în Cătunul Fetești, comuna Burdujeni, județul Suceava, la 15 martie 1900, din părinții Gheorghe Vasile și Raveica, oameni credincioși, agricultori, cum au fost și părinții cu sfinților Cleopa, Paisie și altora. A urmat școala la Burdujeni, unde a absolvit 7 clase, interesant, școală de meserii, și a luptat mobilizat în primul război mondial în regimentul Alexandru cel Bun din Cernăuți. După ce și-a făcut stagiul militar, a trecut războiul, părintele a dus o viață simplă, jobul lui, să zic așa, profesia lui a fost de cismar. Asta a învățat săracul. Și abia în 1924, în 14 octombrie, deci de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, s-a dus la Schitul Sihăstria, secului astăzi Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, unde a intrat în monahism și, interesant, vedem că, uite, iarăși o învățătură așa care ne-o transmit acești sfinți. Nu a fost un monahism imediat. Abia 5 ani mai târziu, în 6 decembrie 1929.
2: Dacă bine mi-aduc aminte din cărțulile acelea, ne vorbește părintele Cleopa, era o tactică atunci de a-i ține ba la poarta mănăstirii, de a-i încerca, de a vedea dacă vor cu adevărat să rămână în mănăstire sau e doar o ispită de moment.
3: Chiar aș vrea să vă citesc din Patericul Românesc al părintelui Ioanichie Bălan, celor ce ne urmăresc. Părintele Ioanichie a întocmit un fel de sinaxare, am putea spune, o carte amplă de vreo 100 de pagini, publicată în foarte multe ediții, care a relatat viețile monahilor, monahiilor, deci călugărilor și călugărițelor de pe teritoriul țării noastre, din cele mai vechi timpuri, că începe cu pusnicii sihaștri din zona Dobrogei și vine până în secolul 20, pe unii dintre ei a cunoscut el personal. Sigur că sunt 2-3 pagini la unii părinți mai cunoscuți, cum a fost Sfântul Paisie Velicicovski sau Părintele Cleopa, ai mai multe pagini, dar la oamenii ăștia ai niște informații. Și interesant că noi spunem au intrat în monahism, că tot am spus și Părintele Cleopa și Părintele Paisie la Siastria. Dar cum era monahismul ăsta? Și uite, vreau să vă citesc din Patericul Românesc. Părintele Ioanichie descrie care era viața.
2: Și el viețuitor în mănăstirea Siastria.
3: Exact. Rânduială frumoasă și liniștea micului schit. Acești părinți s-au nevoit sub stareți renumiți arhimandritul Dosoftei Morariu, Ieroschi monahul Ioil Gheorghiu, Cleopa Ilie și părintele Moroi. Rânduiala schitului, următoarea. Participarea întregii obști la utrenie și la Sfânta Liturghie, cel care nu venea la biserică din lenevire, era pus a doua zi la post până seara. Spovedania generală a călugărilor în fiecare vineri, împărtășania pentru schimonah și bolnavi o dată pe săptămână sâmbăta, iar pentru ceilalți o dată la 3 săptămâni. Viața era întru totul de obște. Nimeni nu avea voie să aibă ceva personal. Îmbrăcămintea, chilia și cele de nevoie se dădeau de la mănăstire. Masa se servea lunea, miercurea și vinerea o dată pe zi la orele 3 după amiază, iar în celelalte zile de 2 ori pe zi după tipicul Sfântului Sava. Nimănui nu era îngăduit să mănânce la chilie afară de cei bolnavi. La ascultare mergeau cu toții împreună cu egumenul mănăstirii și fiecare era dator să lucreze în tăcere pentru a putea rosti rugăciunea lui Isus. La chilie călugării citeau mai ales psaltirea, patericul și viețile sfinților, iar cele 7 laude și canonul nu le rămâneau niciodată nefăcute. Deci am încheiat citatul, este din Patericul Românesc, cum era viața de obște la mănăstirea Siastria. Sigur că astăzi am putea să spunem că era foarte aspră. Era un monahism.
2: Era o viață monahală până la urmă.
3: Era un monahism asumat. Cumva zic eu că ar trebui, reperul ăsta ar trebui să ne dea de gândit. Ei, și după ce a fost încercat de starețul Ioanichie Moroi, care e o legendă în zona Moldovei și în monahismul românesc a secolului 20, părintele acesta, a fost tuns în monahism în 6 decembrie 1929, iar în 20 iulie de Sfântul Ilie 1930, hirotonit ierodiacon la Mănăstirea Neamț de episcopul Nicodim Munteanu, viitorul patriarh. Atunci Nicodim Munteanu era stareț la Neamț. În 2 februarie 1931 a fost hirotonit ieromonah pe seama schitului Sihăstria, deci a Mănăstirii Sihăstria, tot de către episcopul Nicodim Munteanu. 12 ani a slujit la Mănăstirea Sihăstria ca ieromonah. Atenție, nu primise încă duhovnicia. Interesant. Ioanichie Moroi, starețul lui, spunea următoarele sfaturi. Părinților, să nu uitați niciodată aceste 3 lucruri. Să aveți frica lui Dumnezeu, să vă păziți mintea curată și să nu uitați de Doamne Iisuse. Deci acestea au fost puse la inimă de starețul lui, părintelui Calistrat, și pe care le-a păzit ca pe un testament. Părintele Cleopa Ilie, interesant, nu? Care a fost contemporan cu el, l-a cunoscut, îi face o caracterizare. Și aș vrea să vă citesc din caracterizarea pe care părintele Cleopa Ilie o scrie despre părintele Calistrat. Citez. Părintele Calistrat era omul rugăciunii și al sfatului. Era primul prezent la biserică, stătea permanent în picioare ca să nu adoarmă, iar când îl apuca somnul, făcea închinăciuni. La strană cânta foarte frumos. Eu am stat un timp cu el în chilie și am fost ucenic, căci el m-a primit întâi în mănăstire. Pe mine mă punea să citesc pravila, iar el făcea tot timpul metanie. Era fiul duhovnicesc al părintelui Ioanichie Moroi și se străduia să-i urmeze viața și nevoințele. Tot timpul se ruga cu epitrahilul pe piept. A fost un preot foarte bun. Am încheiat citatul. Citatul se regăsește în volumul părintelui Ioanichie Bălan, Chipuri de Călugări. Deci vedeți, un starețul Cleopa, totuși părintele Cleopa a ajuns la o stare foarte înaltă duhovnicească. Ce cuvinte frumoase avea față de părintele la care spune că a făcut nevoință.
2: Gândesc și la părintele Ioanichie Bălan, câtă muncă a depus pentru a lăsa în urma lui o astfel de operă. Mă gândesc la Patericul Românesc și la multe alte cărți pe care le-a redactat.
3: El a vrut să scoată în relief tocmai bogăția spirituală a monahismului românesc.
2: Și a reușit lucrul acesta.
3: Da, slavă Domnului, da. Ceea ce poate ar trebui să facem noi astăzi, ar trebui tradus acest Pateric în limbi străine. Pentru că, vedeți, noi, părinte, trebuie să recunoaștem, astăzi avem o inflație de literatură duhovnicească, hagiografică, din tradusă, din rusă, din greacă, din...
2: Mai ales din greacă.
3: Dar, măi, noi avem niște sfinți, deci dacă stai să te gândești, și niște părinți îmbunătățiți, de o statură spirituală foarte mare și profundă. Cu cei mai prejos Sfântul Calinic de la Cernica, de pildă, de cât alți sfinți de secolul XIX, sau Părintele Cleopa, nu? Sau Sfântul Părinte Paisie, sau toți ceilalți. Nu? Și aici cred că e și o vină noastră a românilor. Noi ar trebui să ne punem mai mult în relief, pe plan internațional, bogăția noastră spirituală. Sigur, noi ne putem mândri că am pune în relief și istoria noastră, că și asta e o problemă. Nici asta nu prea facem, dar mă rog.
2: Acum, cred că suferim și de anumite complexe sociopolitice și din cauza aceasta suntem mai reținuți, dar din perspectivă duhovnicească nu cred că ar trebui să fim nici de cum reținuți.
3: Da, deci îl avem pe părintele la Mănăstirea Siastria, unde viețuiește până în 1934, iar în vara lui 34 se produce o mică, rătăcire în viața lui, în sens că se duce la stiliști. Deci avem? Avem problema asta stilistă, s-a îndreptat calendarul în 1923 și în Moldova sunt, în zona județului Neamț, Suceava, dar sunt răzmerițe, sunt unii care se opun. Bine, poate aici și faptul că statul a încercat să forțeze comunitățile să treacă, trimiți în jandarmi, în locuri oamenii au fost bătuți, s-a provocat această rezistență și știm că avem stiliști până ziua de astăzi. Din păcate avem și o ierarhie paralelă a stiliștilor. Asta ar fi un alt subiect de discuție. Oricum, părintele, 2 ani de zile, se pare că se duce la asta. Interesant, revine în octombrie 1936 și se păstrează scrisoarea lui către stareț și către mitropolitul Moldovei, în care roagă să fie reprimit în mănăstire, își face mea culpa, zice, am greșit și am ieșit din Schitul Siastria la 1 august 1934. Și zice, cu smerite metanii vă rog, înalt preasfințite stăpâne, să binevoița dispune să mi se aprobe reprimirea mea în Sfântul Schitul Siastriei, obligându-mă a ținea seamă de îndreptarea calendarului și a fi supus și ascultător la cele ce se vor ordona de cei îndrept. Ieromonah Calistra Bobu, 2 octombrie 1936. Și avem apoi raportul starețului Ioanichie Moroi trimis către mitropolie la Iași, în care roagă pe mitropolit să aprobe revenirea părintelui și vedem că părintele își asumă ascultarea față de stareț, își face mea culpa, nu? Recunoaște că a greșit față de mănăstire și se pune la dispoziția ierarhiei. Și așa se face că în 1943, când mitropolitul Nicodim Muntean ajunge patriarh al României, în 39 a murit Miron Cristea, în cadrul acesta în timpul războiului, părintele este trimis, Calistra Bobu este trimis în Banat, ca preot misionar, să întărească în credință și nădejde pe credincioși în bănățeni. Aici e în acest context al încercării ierarhiei mitropolitul Vasile Lazarescu, încă era episcop la Timișoara, nu era încă mitropolit în 43, abia în 47 s-a înființat mitropolia Banatului, încearcă să reînască câteva vetre monastice. El considerând că în timpul războiului oamenii au mai multă nevoie de hrană spirituală și atunci apelează la părinți din Moldova și așa se face că sunt mai mulți trimiși din zona și inclusiv Ioanichie Moroi ajunge la mănăstirea Vasiova.
2: Vedeți, o altă strategie, un alt episcop, o altă strategie. Dacă mitropolitul Nicolae Bălan a vrut monahi ardeleni, formați, școliți, de data aceasta Vasile Lăzărescu alege să aducă oameni îmbunătățiți, deja formați din Moldova.
3: Da, și un om, deci în 1943, deja avea 20 de ani de viață monahală Și 15 ani
2: vine
3: de preoție.
2: Deja cu un bagaj foarte bine sedimentat.
3: Și mitropolitul îl ridică la rangul de protosinghel, deci îi conferă cruce și îl trimite în mai multe mănăstiri. Așa se face că părintele a fost o perioadă preot, slujitor și duhovnic la mănăstirea Săraca, la mănăstirea Sfântul Iosif de la Partoș. Sunt mănăstiri reînființate în timpul episcopului Vasile Lazarescu, la mănăstirea Timișeni. Acum toate acestea sunt funcționale în Banat și sunt foarte cunoscute. Sigur, Partoș e foarte cunoscut pentru că acolo a fost înmormântat. Acolo, de fapt, nici n-a fost o mănăstire, să știți. Eu am fost la Partoș în urmă cu 3 ani. Acolo a fost o biserică de mir. Ea e renumită prin faptul că în vechea biserică medievală a fost îngropat mitropolitul Iosif, făcătorul de minuni. După aceea, mănăstirea Timișeni, deci lângă Timișoara, la cred că 20 de kilometri de Timișoara, un centru foarte frumos, deci a fost și acolo părintele și până la urmă, în 1949, ajunge la Sfântul Ilie de la Izvor, Bocșa Vasiova. Bocșa Vasiova, Banatul de Munte, am fost recent și așa un loc minunat, o mănăstire și stareța de acolo, maica stareță e chiar din eparhia noastră, din Turda. Și acum e obște de maici, a și fost de la început obște de maici acolo și părintele, iată, din 1949 până în 1975, acolo s-a nevoit. Și n-a fost ușor pentru că a trecut decretul din 1959 peste ei, a rămas singur cu 3 maici acolo, la un moment dat... Bine, și canările din partea comuniștilor care au confiscat averii ale mănăstirii de acolo, au trăit într-o căsuță lângă biserică. Deci, interesantă istoria mănăstirii. Mănăstirea e înființată în jurul anului 1900 de un părinte care a fost un semonahist la Athos și s-a întors de acolo să întemeze o mănăstire în timpul lui Miron Cristea. Și Patriarhul Miron, ca episcop al Carațebeșului, a avut acest gând să înființeze, să reînființeze câteva mănăstiri în Banat. Atenție, noi în Banat nu aveam decât, de fapt în toată Transilvania până la Unire, o singură mănăstire funcțională, Hodoș Bodrog, lângă Arad. În Banat mai erau mănăstiri, dar erau sârbești. Sârbii n-au vrut să ni le cedeze cu separație ierarhică în 1865. Și atunci ierarhii noștri de la Caransebeș și Arad au simțit nevoia înființării unor centre. Și singura care a funcționat neîntrerupt a fost mănăstirea de la Izvorul Miron, așa se numește, e în județul Timiș, lângă Lugoj. Foarte frumos. Recomand celor care e aproape de autostradă, deci poți să ieși și faci 5 minute până acolo și chiar merită. E un loc minunat, deosebit. Dar și aceasta de la Vasiova, vedem mai târziu un pic, 40 ani războiului, unde a viețuit părintele. Interesant, se păstrează în acest volum de care vă spuneam, îngrijit de părintele Ioanichie Petrică și Ionel Vucescu, și mărturii ale unor oameni de acolo din Bocșa Vasiova, că mănăstirea e practic legată de comună, astăzi e oraș, că e un oraș așa pe o vale. Oamenii deci mergeau acolo și toți spun că părintele era un om luminos, întotdeauna cu un sfat bun de dat oamenilor pe care îi asculta. Și uitați că vreau să vă citez chiar din, că descoperim aici profilul spiritual al părintelui, nu? Profilul lui duhovnicesc, din Ion Stănchescu, care are 63 de ani, avea 63 de ani când i-a fost luat interviu în 2021, deci l-a cunoscut pe părintele, s-a spovedit la el și zice, dânsul spune următoarele. Părintele ne chema afară să ne dea un măr, un biscuit, o ciocolată, ce avea dânsul. Paranteză, am auzit undeva părinte, nu mai știu, cred că la părintele, la Sfântul Părinte Sofronie de la Essex, că există o teologie a ciocolatei. Deci, cum nu? De gesturi de umanitate și de...
2: Avem și noi aici duhovnici care încă din studenție, la fiecare vizită ne ofereau câte o înghețată, câte o ciocolată, câte ceva.
3: Deci un semn al iubirii, prețuirii, nu? Al deschiderii, în fine. Revin. Și eu veneam cu fratele meu și cu încă un vecin, că locuiam chiar aici, lângă mănăstire. A fost un părinte cu har de la Dumnezeu, avea și vedenii câteodată. Povestea mama câteodată că veneau oamenii la el să se spovedească și să-și spune necazurile și el mereu îi îndemna spre fapte bune. Era un părinte vesel. Avea părul alb, barba albă și era mereu vesel, niciodată nu l-am văzut necăjit. Avea un dar că mulți veneau din împrejurim și povesteau oamenii că mereu le făcea rugăciuni și le spunea să nu se întristeze. Ziceau și maicile și oamenii care veneau la mănăstire că le spunea dinainte ce avea să li se întâmple, ce probleme au, dinainte de a vorbi cu ei despre situația vieții lor. Părintele era foarte blând și avea mereu fața luminoasă că zâmbea tot timpul. și canonul ni-l dădea cu blândețe. Am încheiat citatul. E un dialog pe care l-a avut părintele arhimandrit Casian Rușeț cu acest domn Ion Stănescu în 10 august 2021. Domnul fiind născut în Bocșa, Vasiova.
2: Deci avea darul înainte vederii.
3: Vezi? Exact, da. Și lumina asta m-a impresionat faptul, uite, când am citit tot aici la alții care mărturisesc ultimele zile din viața părintelui. Părintele săracu stând foarte mult, că ți-au ce aminte că am citat din părintele Cleopa care zicea că niciodată nu stătea jos. Și părintele a avut ulcer varicos. Deci...
2: cu tot ce aduce această boală, dureri...
3: Exact, la... Eu am văzut la cineva, e horror, e groaznic, cum picioarele tale tot timpul supurează, da, și niște dureri de neimaginat. Sigur că astăzi avem deja medici care operează și
2: sunt niște răni foarte greu de închis.
3: Închis, da, dar în epocă nu erau.
2: Încă. Evident.
3: Deci în ciuda acestui fapt, că asta mă miră, deci în ciuda acestei suferințe pe care a avut omul, era luminos și nu făcea rabat la rugăciune și de, deci iată un da, încă un dar, că spunem înaintea vederea, discreta și asta cu persistența rugăciunii și îndurarea bolii și a necazului sau a durerii, nu? E, adică e o jertfă extraordinară.
2: Asumarea suferinței și transformarea acestei suferințe într-un combustibil duhovnicesc.
3: Doctorul Calela, care l-a îngrijit, interesant, e o mărturie tot în această carte, spune că am îngrijit un sfânt în spital câteva zile și după aia l-au dus, că el a cerut să fie dus la mănăstire, a simțit că va trece la Domnul și a solicitat să fie dus. Interesant, părinte, sfântul părinte, acum puteți spune Calistra Bobu, a trecut la Domnul sâmbăta luminată. În 10 mai 1975 a fost îngropat chiar în spatele bisericii. Am văzut mormântul când am fost acolo și bine, acum a fost desumat și racla în biserică, dar e interesant și vreau să vă descriu, avem mărturia tot din părintele Ioanichie Bălan, Chipuri de Călugări, care a scris despre părintele Calistra Bobu și atunci a luat legătura cu cei care l-au cunoscut la mănăstirea Vasiova. Și unul dintre cei care l-au îngrijit, l-au dus la spital, asta ne spune că l-a îngrijit și a simțit că îngrijește un sfânt pentru că nu se plângea de dureri. Și a cerut să fie dus la mănăstire, de la spital să fie dus la mănăstire. Așa și zice așa el. A ajuns la mănăstire și intrând în chilie, părintele Calistrat a vorbit cu toți, a stat în picioare, a zâmbit, a ciocnit ouă roșii cu cei care erau de față și i-a binecuvântat. După ce doctorul a plecat, părintele s-a îmbrăcat și a chemat pe preotul slujitor să-i facă o dezlegare. Când acesta a venit și a început să-i citească o rugăciune pentru sănătate, părintele Calistrat l-a întrerupt zicând: "Nu, citește dezlegarea." În timp ce preotul citea, părintele Calistrat s-a așezat cu fața spre răsărit, a răsuflat de 3 ori și s-a stins ușor ca o lumânare, trecând din praznic în praznic. Astfel s-a săvârșit acest părinte sfânt spre durerea maicilor ce l-a avuseseră ca un tată adevărat, care cu smerenia și cu povățuirile sale a ținut mănăstirea în multă dragoste și în înțelegere. Eu am rămas uimit când am citit, spun sincer,
2: sfârșitul unui om duhovnicesc, unui om cu viață aleasă.
3: Și aici vedem un om al rugăciunii, nu? Un om care a suferit, dar nu s-a plâns. Nu, astăzi avem o suferință și spunem la, cu toți oamenii la care ne întâlnim, că simțim că cumva, și psihologii ne spun că în momentul în care te descarci, nu, te ușurezi. Dar uite, vezi oamenii sfinți, aici e într-adevăr o lecție greu de asumat. Pentru noi cei de astăzi, trebuie să eu spun asta, recunosc, nu știu ce preiau, ce ne ascultă, dar eu așa cred că e foarte, foarte grea, smerit, nu să, apropo de rătăcirea lui Dedeancu, s-a dus și s-a pus la dispoziția starețului, a recunoscut că a greșit și a zis să faceți cu mine cum vreți voi.
2: Cât suntem, e important că și-a asumat, și-a asumat greșeala. Și ce zice vorba românească? Greșeala recunoscută e pe jumătate iertată, nu?
3: Da, și a fost un om realmente smerit, nu? Până la urmă, dacă nu e smerit, nu poți să-ți asumi și să recunoști că ai greșit, mă gândesc, nu? Că vine diavolul, știe tot, îți găsești tu justificări și îndreptățiri, nu? Ori vedem, asta m-a impresionat foarte mult la părintele și, bine, darul acesta, ca mai rar unic, al înainte vederii de care povestea acest domn Lucescu, nu? Care într-adevăr, ceva ieșit din comun.
2: Nu e ceva obișnuit.
3: Și, sigur, faptul că îi îndemna pe oameni să facă fapte bune, nu, asta e cumva firesc, am putea zice că, cum noi suntem clerici, face parte din fișa postului, nu poți să îi îndemni pe oameni să facă rău, să facă bine, că asta ne învață Mântuitorul. Dar, în primul rând, că el era binele întrupat cumva părintele ăsta. Și asta iarăși m-a uimit, că nu vedem la toți părinții și mărturisitorii și sfinții asta. Că era vesel, no, veselia asta sufletească, bucuria inimii. Nu zice Mântuitorul în predica de pe munte, bucurați-vă și vă veseliți. Dar noi știm că bucuria asta, ne spune Sfântul Pavel în Epistola către Galateni, că e un rod al Duhului Sfânt. Nu că nu-i, Doamne iartă-mă, nu-i rezultatul unui drog, că astăzi, în păcate, nu, inhalez, vedem unii și alții că săraci și ajung dependenți, inhalează substanțe și fac ca să fie ei, hai, nu, să fie veseli. La oamenii ăștia e vorba de Duhul Sfânt care viețuia în ei. Deci, atât...
2: Da, și e vorba de o bucurie foarte responsabilă, adică de prezență de sine, conștiință de sine și totuși trăiesc într-o bucurie, chiar dacă, așa cum ați subliniat și Sfinția voastră, avea probleme de sănătate, le înfrunta, stătea mult în picioare, participa la toate slujbele, era un om muncitor, un om rugător și totuși găsea bucurie. Asta înseamnă să fii și foarte asumat.
3: Tot într-un dialog din acest volum a părintelui Ioanichie Petrică cu domnul Stănchescu Ion, care l-a cunoscut în tinerețe, respectivul îi spune, nu zicea nimic rău, venea foarte multă lume din toată regiunea pe la el a spovedit. Cred că din tot Banatul avea oameni care îl căutau. Făcea slujbă foarte bună, deosebită. Ne spunea să ascultăm de părinți. Deci el era adolescent când a mergea acolo, da? Licean. Să vorbim frumos, să postim miercurea și vinerea. Ne învăța de bine. Dar de citit nu ne-a spus, să citim cinstit vorbind că fiind copii eram cu școala. Ne întreba cum e pe la școală, merge școala, merge părinte, merge să mai veniți pe la mine când aveți timp. Și concluzia domnului acesta care l-a, nu? Și până la urmă e acest interviu, am înțeles că e partea dosarului de canonizare, sunt mărturiile de la oameni, credibile până la urmă, nu? Despre părintele, sfințenia părintelui. Era foarte bun, era un om bun. Știi cum era? Cum să spun eu? Te atrăgea să stai de vorbă cu el și știa foarte multe lucruri. Povestea și slujbe făcea, slujbă bună. Mi-a plăcut foarte mult. Deci vezi că și acest domn, în simplitatea unui om, a recunoscut, a unui copil până la urmă, adolescent, nu? A recunoscut în el niște, noi ca teologi putem să spunem că e o lucrare a Sfântului Duh în cineva. Omul simplu, poate care nu e atent când citește Scriptura sau nu e așa familiarizat cu textele biblice, cu tradiția monastică a bisericii, nu asocia, face asocierile astea, da?

0: E o fotografie și de fapt e medalionul de pe crucea de mormânt, că acum dacă am fost, am recunoscut și am rămas uimit. Și tot aici domnul respectiv spune că oamenii îl vorbeau numai de bine. Niciodată n-am auzit pe cineva să-l critique sau să zică ceva rău de el. Iar un lucru destul de rar, că mi-aduc aminte, când am citit asta, mi-am adus aminte de Părintele Teofil, că zicea că sunt unii care mă ascultă, sunt unii care nu mă ascultă. Și deci pentru unii sunt duhovnic mare, pentru unii sunt duhovnic mic și pentru alții sunt de nimic. Ori aia care nu mă ascultă, zicea Părintele Teofil. Ori vedem că, până la urmă, și părintele acesta sfânt, Calistrat Bobu, face parte din tradiția monahismului românesc și în el a lucrat Duhul Sfânt și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că, iată, în secolul 20 a trecut la Domnul în 1975, deci în urmă cu 50 de ani. Am avut asemenea repere și mă gândesc, părinte, că au fost foarte mulți și sunt, dacă citim chiar Patericul Românesc al părintelui Ioanichie, păi putea să-i canonizăm pe toți de acolo, nu?
1: Avea o viață îmbunătățită.
0: Da.
1: Din ce am citit la părintele Cleopa, la părintele Ioanichie, erau monahi cu viață îmbunătățită. Viața monahilor, așa cum este descrisă de părintele Sfântul Părinte Cleopa Ilie, de părintele Ioanichie, de părintele Teofil Părăian și așa cum ați vorbit și dumneavoastră despre Sfântul Părinte Calistrat Bobu, e o viață fascinantă, o viață plină de Duh Sfânt a unor oameni în care a rodit Duhul lui Dumnezeu.
0: Și dacă vrem să învățăm mai multe, acum tot vor fi concedii, oamenii se mișcă mult, nu ușor, cei ce ne urmăresc să facă un pelerinaj, să dea o fugă până la mănăstirea Vasiova, lângă Bocșa, să descopere un loc minunat. Și acolo vor afla mai multe și despre viața și activitatea părintelui, Sfântului Părinte Calistrat Bobu.
1: Da. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Am stat de vorbă cu părintele Mircea Gheorghe Abrudan, căruia îi mulțumim pentru prezență. Eu sunt Robert Covaci. Până data viitoare, cele bune tuturor. Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Biserica în societate. Credința pusă în lucrare. Emisiune realizată de Mihai Tătaru.

0: Doamne ajută! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi îl voi avea alături de mine pe părintele Claudiu Zinveliu, coordonator al Centrului Misionar Social-Cultural Sfântul Apostol Andrei din Beclean. Părinte, mulțumesc mult că astăzi, pe 17 martie 2026, sunteți alături de mine în emisiune. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit! Doamne ajută!
0: Doamne ajută! Astăzi vorbim despre proiectele care se desfășoară în cadrul parohiei pe care o reprezentați și am să vă întreb de la bun început ce activități se desfășoară sub îngrijirea Sfinției voastre.
1: Parohia se numește Beclean 2, fiind cea de-a doua parohie din cele 5 existente astăzi la Beclean. O păstoresc din 2017. Am fost preot la Casa de Copii și de acolo am venit cu dragostea de copii și am încercat să facem activități pe lângă cele liturgice, altele pentru sufletele copiilor. Foarte repede s-au adunat în jurul meu numeroși copii cu care am început aceste activități. Cerc de chitară, cerc de lectură, bibliotecă, jocuri. Aproape în fiecare lună organizăm zilele de naștere a copiilor care participă la activități și multe altele. Concerte de muzică ușoară, spre exemplu,

0: Au început aici Big City, o formație mai veche a copiilor noștri, care a cântat și la întâlnirea tinerilor ortodoxi de la Bistrița. Au început activități profesorii din oraș, pentru că noi nu am avut casă de cultură decât începând cu anul trecut, și toate activitățile culturale, spectacole și multe altele s-au desfășurat în locașul de sub biserică, cum presa bistrițeană a numit-o mai demult școală de sub biserică. Avem o bibliotecă numeroasă, biblioteca părintelui protopop Zinveliu Vicențiu Doru. Carte veche, o zonă unde se desfășoară multe conferințe, vizionări de filme împreună cu copiii. Și nu numai cu copiii, și cu bunicii, și cu părinții.
1: Părinte, felicitări pentru ceea ce faceți și pentru că vorbeați despre copii și despre acest grup care, iată, a devenit inclusiv un grup folk și care generează evenimente deosebite în parohia Sfinției voastre. Câți copii sunt acum în jurul acestor activități?
0: În jurul acestor activități am înscris peste 200 de copii. La cercul de chitară am fost foarte surprins să văd, începând cu anul trecut, că acest cerc a avut înscriși peste 100 de copii și, sincer să fiu, am lipsit la câteva din adunările lor și la un moment dat am fost chiar surprins când am văzut sala plină. La această activitate nu sunt doar copii ai bisericii noastre, sunt participanți și de la alte culte care vin cu drag să învețe tainele chitării împreună cu coordonatorul cercului de chitară Alex Țiroi, dar și oameni până la 70 de ani, care nu lipsesc în nicio joie de la activitățile de chitară.
1: Așadar, ușor, ușor ați reușit să transformați grupul acesta, care la început a fost format doar din tineri, într-un grup omogen în cadrul căruia generațiile se întâlnesc și cumva se completează.
0: Da, da. Și se sprijină reciproc. Deci foarte multe din activitățile, nu neapărat care sunt legate de cercul de chitară, dar chiar și la Sfânta Liturghie vin copii care vin și slujesc cu noi împreună în altar, care sunt în cor, membri ai corului și se bucură, pur și simplu fac parte din biserică. La tot ceea ce înseamnă biserică, liturghie și toate celelalte activități.
1: Felicitări pentru ceea ce faceți, Sfinția voastră, și la nivelul orașului Beclean este vorba despre primele activități de acest gen care au fost demarate sau ați avut un exemplu înainte de a face acești pași?
0: Sincer să fiu, nici măcar nu știu cum au început aceste activități. Deci pur și simplu am venit să slujesc de la casa de copii, ajutând la construcția bisericii, și foarte mulți din copii au venit cu mine. Seara, după ce am mai făcut curățenie pe lângă biserică, am rămas acolo la o poveste și un cântec, după care Dumnezeu a rânduit ca liniștea și pacea acestui oraș să fie și în modul ăsta dusă mai departe. La nivelul orașului s-a mai făcut cor la parohia 1 și la celelalte biserici, dar activități cu tinerii au fost mai puține. Încet, încet, copiii au spus, putem să facem asta și putem să cântăm la chitară, putem să ne adunăm, să ne întâlnim, să stăm doar noi, să discutăm nenumărate probleme pe care, cu siguranță, toți le știm că le au tinerii. Le-am dat mână liberă, supraveghindu-i din aproape, și am observat că totul era bine. Copiii au fost responsabili din prima, ei singuri au creat aceste activități. Pot să dau multe nume de tineri cu care am început toate aceste activități. Sonia Diugan, Claudiu Timoce, toată generația lor au fost trup și suflet la liturghie și să rămână după liturghie să mai cânte împreună. Lucru care ne-a dat putere și imbold să îi sprijinim în tot ceea ce fac.
1: Jos pălăria pentru tot ceea ce faceți și pentru că și Sfinția voastră aveți o familie acasă. Vreau să vă întreb dacă acești copii, dacă familia din biserică a devenit cumva o a doua familie pentru Sfinția voastră.
0: Păi ce să vă răspund? Eu când intru acolo să-i salut pe copii, când ei se află la activități, toată lumea îmi zice tata Clau. Deci cred că am spus mai mult decât tot.
1: E mesajul care trece dincolo de cuvinte, iar din perspectiva asta, Sfinția voastră, cum sunteți percepuți cu toții de către locuitorii din Beclean?
0: La început, să știți că a fost oarecum o problemă. Cu cei mai în vârstă nu acceptau ca acești copii să cânte la chitară în biserică, deși toate activitățile se făceau la subsolul bisericii, unde chiar avem un spațiu dedicat tinerilor și foarte, foarte frumos. Vă invităm să veniți să vă împărtășiți din frumusețea acestui loc. Dar foarte, foarte repede s-au bucurat văzându-i că sunt acolo în număr mare și nu în alte părți de unde pot să învețe lucruri mai puțin frumoase sau bune. Și acum toată lumea știe că acești copii merg la chitară la catedrală sau merg la cercul de lectură la catedrală sau merg la un film la catedrală.
1: Și din această perspectivă, Părinte Claudiu, cât de importante sunt asemenea inițiative pentru tinerii care își caută în acest moment un drum în viață?
0: Am pomenit câteva nume mai devreme de tineri cu care am început aceste activități. Sonia Diugan, de exemplu, este soprană la Cluj. Claudiu Timoce este un antreprenor bun în Beclean, care cântă în continuare, are o trupă, Arhivers, pe care o găzduim acolo, împreună cu încă un tânăr, Alex Țiroi, care se ocupă de cercul de chitară. Avem profesori care au crescut aici, în subsolul catedralei, și acum vin cu drag cu elevii lor și toți aceștia care se întorc și arată copiilor lor ce frumoase activități am făcut împreună aici, nu sunt altceva decât ținte pentru următorii copii. Să sperăm că o să avem și mai mulți copii, dar deocamdată, joia, catedrala e plină de copii care vin la chitară.
1: Așadar, din ceea ce îmi spuneți, există un fel de continuitate în timp a activităților pe care le desfășurați.
0: Da, este important pentru că fiecare dintre tinerii noștri, văzând exemplu celor mai mari, o să vină cu drag la biserică și o să vadă că biserica nu este un loc unde stai 2 ore cu greu la Sfânta Liturghie, ci este un loc unde cu drag, pe lângă liturghie, vrei să mai petreci timpul împreună cu cei dragi.
1: Și, Părinte, din câte vorbeam înainte acestei emisiuni, în fiecare an timp desfășurați o serie de campanii specifice pentru anumite perioade. Aș vrea să ne spuneți câteva detalii.
0: Da, în fiecare anotimp avem campanii specifice. De Crăciun avem concert de colinde, care este unul mare, care se află la a 14-a, 15-a ediție Cete de Îngeri Coboară, dar activitățile cercurilor de la Centru Misionar Social și Cultural Sfântul Apostol Andrei trec peste. Copiii au dorit să aibă un concert al lor, în mijlocul orașului. L-am realizat, a fost minunat, ei au fost și au cântat în foarte multe locuri și acum copiii aceia din localitățile respective au venit și le-au întors vizita. A fost un colind minunat. Vestirea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost o bucurie și mai mare pentru că am văzut foarte multe localități cu părinți, cu bunici, cu copii venind să-i vadă împreună cu ai noștri pe toți colindând. Mai mult, organizăm iarna și vara câte o tabără pentru copiii centrului. Nu toți pot participa deodată, dar ne asigurăm ca fiecare membru al Centrului Misionar Social și Cultural Sfântul Apostol Andrei să aibă oarecum o răsplată în tabără, într-o excursie și multe altele pe care le asigurăm cu ajutorul parohiei și a prietenilor din nenumărate asociații. Avem o asociație moto în jurul Becleanului sau Bistrița, care a sprijinit foarte mult activitățile acestor copii. Ba mai mult, au fost foarte încântați acești copii când au văzut că membrii asociației moto au venit, au scos casca de motociclist și au intrat în biserică pentru a-i aprecia pe acești frumoși copii.

În minutele următoare vom asculta grupul Note în demisol din parohia părintelui Claudiu Zinveliu cu un cover după Mirabela Daur. Este vorba despre Mulțumesc, iubită mamă, dar rămâneți pe frecvențe. Revenim după pauză.

0: Revenim în emisiune alături de invitatul meu de astăzi. Este vorba despre părintele Claudiu Zinveliu, coordonator al Centrului Misionar Social Cultural Sfântul Apostol Andrei din Beclean, și vorbim despre activitățile pe care le desfășoară Sfinția sa în locurile de acolo. Părinte, mulțumindu-vă că sunteți alături de mine, reintrăm în emisiune și am să vă întreb, părinte, deoarece înaintea pauzei muzicale vorbeam despre cercul de chitară, cât de important este Alex Țiroi în angrenajul acesta al proiectelor pe care le aveți în cadrul parohiei?
1: La fel de important ca fiecare dintre copiii care participă la cercurile Centrului Misionar Social Cultural Sfântul Apostol Andrei. Alex Țiroi este un tânăr plin de energie și a venit la un moment dat, a făcut parte dintr-o formație muzicală și acum, având un loc de muncă aici în Beclean, a ținut neapărat să facă ceva muzical la biserică, ceva legat de muzică la biserică. Și atunci i-am oferit spațiu. În foarte, foarte scurt timp mi-a demonstrat că este un organizator bun și activitățile au crescut sub coordonarea lui. Tabere, concerte, spectacole. I-am dat mână liberă acestui Alex Țiroi, un copil care vine la biserică, cântă la biserică în corul nostru și se ocupă cu drag de muzică. E așa de drag copiilor încât foarte mulți și de alte culte vin și fac chitară la cercul nostru de chitară. Orașul nu este foarte mare, așa că ne cunoaștem toți foarte, foarte bine. Am fost întrebat, părinte, nu vă deranjează că vin copii și de la alte culte? Cum să mă deranjeze că vin copii și de alte culte? Copiii-s copii, copiii-s a noștri. Dumnezeu n-a ales deoparte un copil, a ales pe toți. La fel și noi. Ne ocupăm de toți. Ei, dacă vor continua să vină la biserică, este bine. Dacă nu, au avut o experiență plăcută aici și se vor bucura de o tinerețe în liniște, pace, cultură, muzică și dragoste.
0: Felicitări pentru ceea ce faceți, părinte, și am să vă întreb dacă activitățile desfășurate sunt hotărâte de comun acord împreună cu voluntarii, cu acești colaboratori pe care aveți și inclusiv cu beneficiarii, sau vă gândiți la începutul anului la o anumită listă și este cumva aprobată, să spun, de către toți cei implicați?
1: Mulțumesc pentru întrebare. Activitățile desfășurate în mare parte au fost inițiate de către organizatori. Ca să vă dau un exemplu, foarte mulți profesori în anii trecuți au venit și mi-au spus așa: părinte, vreau să fac în spațiu de la catedrală ore de matematică. Vă rog, de mâine aveți cheile subsolului catedralei. Profesori de română au venit și au zis: vreau să fac meditații, să ajut pe copii la română, extra școală. I-am invitat și le-am oferit cheia subsolului pentru a-și desfășura acele activități. Și n-au venit copii stresați sau împinși de la spate. Au venit copii care au vrut să facă mai mult. La fel și la muzică și la toate jocurile pe care le desfășurăm noi acolo. În anii trecuți, profesor de engleză, profesor de matematică, profesor de română, profesor de geografie, una dintre coordonatoarele Centrului Misionar Social și Cultural Sfântul Apostol Andrei a fost o profesoară, Ana Maria Purcea, care a avut 3 ani de zile activități cu copiii. Lectură, jocuri, drumeții, și a ținut în priză pe toți. Din nou pot să vă spun că a fost subsolul catedralei plin în fiecare joie. Niciodată nu se lipsea de la aceste întâlniri. Cum nu se lipsește nici acum? Oamenii au venit și au zis că vor să facă ceva. Și datoria noastră este să-i sprijinim. Nu vine nimeni să facă ceva rău acolo. Vin părinți, vin profesori care vor să le ofere o dupămasă plăcută și utilă copiilor lor sau elevilor lor. Asta sprijinim.
0: Mă înclin în fața ceea ce faceți și e o adevărată bucurie să aud despre asemenea acțiuni. Iar în acest context, părinte, această bună înțelegere care rezidă din tot ce spuneți și dragul cu care vorbiți despre toate demersurile răzbate din vorbele Sfinției voastre, însă care e secretul reușitei acestor lucruri?
1: O să vă dau un exemplu, după care o să înțelegeți foarte repede toți ce se întâmplă acolo. Primul cerc de quilling este o înfășurare de hârtie în jurul unui ac, din care ies foarte multe obiecte foarte, foarte frumoase, de diferite culori. Când am intrat acolo și am văzut peste 40 de copii care decupează cu farfeca hârtie și o lipesc și așa, am zis că se încheie activitățile la CMSC Beclean. Dar la finalul acestei activități a fost mai curat spațiul decât înainte. Deci vin cu drag, păstrează curățenia în spațiul lor și vin cu o relaxare pe care numai acolo o au. Vă invit să participați odată la niște repetiții ale cercurilor de chitară sau la cercul de lectură, care funcționează tot acolo în aceeași zi. Deci ei știu unde este bucătăria acolo, ei știu unde este baia și nu umblă cei mari după cei mici, ci fiecare este responsabil de fiecare lucru pe care îl face. Nimeni nu se ceartă, nimeni nu curăță unul după celălalt, toți fac lucrurile pe care orice copil într-o casă normală trebuie să le facă. Pentru cei interesați de activitățile care se mai desfășoară aici la Centrul Misionar Social Sfântul Apostol Andrei Beclean, vă invităm să veniți la subsolul catedralei, aveți toate datele pe Facebook, programul activităților de aici și să vă înscrieți cu mult drag. Dacă de la 5 la 70 de ani toți au loc acolo, cu siguranță și cei mai energici și cei mai puțin energici vă găsiți spațiul de relaxare și de încântare alături de copiii pe care noi îi avem, nu sub coordonare, ci pentru copiii cu care ne bucurăm în fiecare zi de zâmbetul lor.
0: Părinte, sunteți o persoană cu experiență, însă dacă ar fi să închideți ochii și să vă puneți pentru o secundă în locul acestor tineri, v-ar fi plăcut, nu știu, ca tânăr teolog, să aveți asemenea oportunități de a evolua, să veniți într-o biserică, să învățați, să cântați la chitară, să participați la un cerc de lectură sau alte activități de acest tip?
1: Da, dacă ar fi să închid ochii, cred că aș mai crea niște ateliere de lucru acolo. Unul dintre ele mi-ar place să fie un atelier mecanic, pentru că sunt pasionat de asta și, sincer să vă spun, m-am bucurat de mic de lucrurile astea. Fiind fiu de preot, tot ce era pe lângă biserică, îngrijeam noi. Și abia așteptam să mergem să curățăm în jurul bisericii. Tata era preot la și eu și toți oamenii care intrau acolo veneau cu o mare, mare bucurie. Deci nimic nu era făcut forțat. Pur și simplu se aduna lumea cu drag în jurul bisericii. La fel vrem să continuăm lucrul ăsta și aici. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu ca foarte mulți din tinerii care nu s-au orientat spre astfel de activități să vină în curând și să ne calce pragul.
0: Sfinția voastră, a fost o bucurie să realizez emisiunea de astăzi și am să vă rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin, pe internet și inclusiv în Beclean, să transmiteți un gând la finalul acestei emisiuni.
1: Aflându-ne în postul învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, le doresc tuturor să aibă post cu folos și să aibă atâta dragoste încât liturghia să nu rămână doar cele 2 ore la Sfânta Biserică. Să continue liturghia de după liturghie cu pace, liniște și cu dragostea pe care doar copiii bucuroși și sănătoși pot să ne-o arate. Doamne ajută!
0: Părinte, eu vă mulțumesc că astăzi ați fost alături de mine și oricând veți avea noutăți privind activitatea Sfinției voastre, vă aștept să reveniți în emisiune.
1: Vă mulțumesc pentru invitație și o să mai vin sigur cu detalii pentru fiecare din următoarele activități pe care o să le mai desfășurăm.

Punem punct aici unei noi ediții a emisiunii Biserica în Societate. Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru și până săptămâna viitoare vă propun să ne gândim la un lucru. Să fim parte a bisericii, dar să purtăm biserica în suflet.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public. Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.